Akkurat nå så er det Sverige og Japan det dreier seg om. Og Bon Jovi da, tydeligvis. Ja, 0-0 er stillingen etter de første 45 eller 50 blir det jo fort da. Men det er Japan som heller har vært best, men det viktigste er ikke å være best i kampen, det viktigste er å gå videre. Og Japan har vel et, ja, tenk at den første plassen den tar Nederland, vi kommer ikke til å slå Japan, unnskyld Sverige med så mange mål. Men svenskene, de har ett poeng. Da vil de være blant de treerne som går videre. Snart er vi klare for andre omgang. Først svenske, Sara Larsson.

Da er vi klar til avspark i Dallas eller Arlington. Takk til Sara Larsson. 0-0 stillingen ved pause. Japan med avspark slår ballen langt oppover mot det svenske feltet. Lindelöf, han vinner den og blir vel, nei, ikke frispark, men nok at han selger den litt for tydelig, Gyökeres, og Japan kan etablere seg på den svenske banehalvdelen. 0-0 her, 2-0 i Kansas City på Arrowhead. Mellom Tunisia og Nederland betyr Nederland 1, Japan 2, Sverige 3. Alle de videre, Tunisia ute fra gruppe F. Men vi har en omgang igjen både her og der. Og Japan har i hvert fall vært i nærheten av å sette ballen i mål bak den nye svenske keeper Zetterström. Ingen bytter i pausen, så vidt jeg kan se. Det var to bytter i den første omgangen. Hien, den svenske midtstopperen, i det som så ut som en ganske stygg skade bak i låret der, og hvorfor Japan bytte er litt mer uklart, men de gjorde noe det i hvert fall. Langt fra keeper Suzuki. Det er ingen der oppe. Jeg håper ikke dette her er måten Japan har lyst til å gjøre det på i andre omgang. Det kan jo hende at denne kampen er og blir litt preget av at en har et resultat begge lag kan leve med. Sverige, det viktigste for de er å få dette ene poenget. Da er de videre. Her får de mulighet til å komme på en avslutning. I siste liten blir den klarert av gårde før Ajari får smelt til fra 18 meter. Sverige, en positiv åpning på den andre omgangen, men de svenske supporterne i Texas, de ja, er litt avventende. Er ikke den enorme dramatikken vi hadde tidligere i kveld, eller i går kveld, når Ecuador klarte å slå Tyskland og gå videre. Velfortjent egentlig utifra kvaliteter i laget. Japan inn i midtsirkel, angriper mot et etablert svensk lag nå. Har prioritert defensiv trygghet, tror vi kan si i Sverige, etter å ha blitt rundspilt til tider av Nederland og fått 5 mål i sekken. Japan prøver å kaste rast, får tak i den nede med hjørneflagget. Maeda inne sentralt nå, kan de velge å skyte, altså er det en dårlig passning, men klarer å få tak i den og holde den, og skulle komme. Ja, godt gjort nok en gang. Kanskje den beste spilleren på banen, Otanaka fra Leeds, som brenner til fra 18 meter. Men skuddet, det var ikke fantastisk. Det går godt over målet. Men det skjer i hvert fall noe. Har retning mot krysset, men så stiger han litt for mye. Og en halv meter er det i alle fall ned til tverleggeren på det skuddet fra 27-åringen. Jakter sitt 9. landslagsmål i sin 39. landskamp. Her kommer Sverige. Gyökeres. Gyökeres og Isak, de to stjerner fremover. Gyökeres Fosse forbi en mann og må takle der japaneren ut til et hjørnespark til Sverige fra venstre. Ajari som går ut for å ta det. Skal skru den innover med den høyre foten. Tar en kort variant, Elanga er med der ute. Så kommer innlegget på bakerste stolpe. Bergvall innbytter han ut til 20 meter. Bergvall i god innleggsposisjon. Den går via en japaner og ut et nytt hjørnespark, denne gangen fra høyre. En positiv åpning på den andre omgangen. Den er 4 minutter gammel. Det er 0-0 fremdeles, men her skaper begge lag farligheter i begynnelsen av omgangen. Som ikke var tilfelle under hele den første. Da var det Japan som hadde den ene store sjansen. Straud fra Mjelby slår med venstre foten. Vil ha den innover skrudd. Den kommer på første stolpe, og så blir det utspark fra målet. For Hedda, det er Lager Bjelke som får hodet på den, men får ikke retning igjen og går langt utenfor målet. Gustav Lager Bjelke altså, spiller i Braga, men han har altså titelen friherre. Han er altså fra adelsfamilie, familien Lagerbjelke med IE.
Og friherre, det tilsvarer baron det. Og en dag så vil han trolig arve titelen greve. Tenk på det. Både baron og landslagsspiller I fotball, det noen som har det. Frispark til Japan. Gått inn på den svenske banehalvdelen. Skal vi få en litt åpnere andre omgang? Egentlig ingen grunn til det, men vi sier tusen takk hvis de vil by opp til dans, Japan og Sverige. Her det bra gjort av Japan. Nesten så han kommer seg rundt på kanten, men må snu opp. Nevnte Lagerbjelke som stopper han, og så har det vært offside. I en tidligere situasjon, det tunge flagget ikke tyngre enn at det kommer opp relativt raskt der. Og kanskje var det riktig også. Kanskje. Dømt det I hvert fall, og Zetterström, keeperen som redder Sverige. Basketballspiller Trey Young som blir vist på storskjermen. Ikke alle svenske eller japanske tilreisende som vet hvem det men for forsiktig jubel. Enorm storskjerm som henger midt over banen her I Dallas. Her det bra spill av svenskene kommer frem over Bernhardsson, men blir stoppet og får ikke innkastet heller. Har tempo, japanerne, og har hatt god kontroll på svenskene nesten hele kampen så langt. De graver gull I USA. Forrige gang de gjorde det, svenskene, 94, så ble det semifinale. Her kommer en god takling av den japanske forsvarsspilleren Seko der.

som er det Sverige har nå, vil holde for å komme blant disse åtta. Det kan det godt hende det gjør, men det er jo risikabelt da. Akkurat nå er Ecuador og Bosnia på fire poeng, ellers alle treere på tre poeng, men det er jo nesten ingen. Det er bare Skottland som er helt sikkert bak av de treerne som har spilt. Sverige har fått et frispark nå i innleggsposisjon. Ajari som står med ballen, det er til høyre, 30 meter fra målet kanskje. En japansk spiller i mur. Gjøkere som ble tatt i en duell, han var rasende for det ikke ble gult kort, men frispark har de i hvert fall fått. Der kommer den på fremste stolpen, det er dårlig slått, men de får tilbake ballen. Ajari får et nytt forsøk på å slå inn, eller ikke adresse på den, og Japan hadde unna. Men nå er det Sverige som angriper mot et japansk lag som rir på ledelsen sin. Ja, for Japan, hvis det skal være noe vits i det målet på en måte, så må de jo ha flere mål. Og nå har Nederland skåret igjen mot Tunisia, så da har de fordelen i enda større grad når det gjelder målforskjell. Men Japan har vel lyst til å vinne, det er en verdi å vinne i VM. Og Sverige, de folder hender på tribunen og håper på et mål, da er de sikre avansement. Med resultatet som det er nå, så lever de farlig. Og hvis de skulle blottlegge seg bakover og gi vekk enda et baklengs, så kan det være forskjellen på avansement og ikke avansement. Så det er en vurdering her for Sverige hele tiden, hvor mye en skal risikere fremover. Om en skal satse på at det holder som det er nå, eller om en skal satse på å få utligningen og det poenget som helt sikkert vil sikre, med risiko på å slippe inn flere. Elanga i angrep nå, ser at overlappen går innover. Der kommer skuddet i mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Anthony Elanga sender Sverige opp på 1-1, og det er poenget de trenger for å avansere. Blågul jubel i Dallas. Han går helt inn ved motsatt stolpe der. Elanga, først ser han at det er overlappen, så ser han at det er innlegget. Så bestemmer han seg for, jeg klemmer bare til akkurat fra hjørnet 16 meter, og det er nølende keeper Sion Suzuki som lar den gå inn. Han reagerer veldig sent, kanskje frykter han en touch på veien der, men kan nok være mulig å stoppe den for keeper. Uansett, 1-1 mellom Sverige og Japan. Anthony Elanga med sitt 8. landslagsmål. Og stor begeistring blant våre naboer i øst på tribunen i vest. 62,5 minutter spilt her i Dallas, og ja, men har vi fått en veldig interessant og gøy all andre omgang. Men stillingen på tabellen er uforandret fra siden før pause. Men det er stor forskjell på 1-1 og 0-1 for Sverige. Jeg får nok publikum i Dallas beskjed om det nederlandske målet. Van Hekke som har skåret for Nederland. De har en del spillere som ikke vanligvis spiller kanskje i elveren sin. Det tar de seg råd til Nederland, og det ser jo ut til å gå greit. Svenskene vil ha tilbake spill der etter at en japaner glir ballen inn til Suzuki, men det er riktig å la det gå fra dommeren. Det skal mye til for å dømme tilbakespill på sånne situasjoner der ikke forsvareren har full kontroll. Japan tar litt mer over, da kan Sverige gå for kontringen. Nå har de jo ting som de vil. Ikke om det har veldig mye for seg for Sverige å risikere fremover. Et mål nå, så går de jo forbi Japan på tabellen i gruppe F. Ut på den venstre kanten, Sverige. Ja, så er det åpninger. Kommer seg forbi der. Ajari.

Japan vinner. Akkurat så de slutter å angripe når Sverige også får Isaks sjansen sin, og denne gangen redder Suzuki. Den får han gratis av Japan. Nok en gang så åpner det seg opp her. Alexander Isak fyrer gårde fra 18 meter. Denne gangen er Suzuki nede. Til sin venstre side slår ballen ut til hjørnespark. Ja, det tenner til nå. Og hjørnespark fra høyre siden. Straud er det som er der ute for å slå det innover skrudd, men tar en kort variant. Elanga omtrent der han skårte fra. Denne gangen slår han ballen tilbake igjen til Elliot Straud, men der stokker det seg litt, og det blir innkast til Sverige nede med hjørneflagget der de nettopp hadde corneren sin fra. Bergvall, som måtte komme inn i første omgang, Tottenham-spilleren, tar og kaster langt der. 20 minutter spilt av andre omgang når innkastet kom inn foran. Den spretter forbi 1 og 2. Får den ned Sverige. Kan de skyte? Kan de få løsnet skudd? Nei, de blir presset ut av feltet der. Men det er Sverige som har tatt helt over denne kampen nå. På et nytt angrep. Denne gangen så er det frispark Japan. Kommer seg foran. Nok en gang imponerende forsvarsjobb av Ao Tanaka. Og ja, går de til drikkepause allerede da, etter 20 minutter i den andre omgangen? Eller er det bare bytte for Japan? Skal det inn to mann? Ogawa skal inn for Japan. Og da går spissen Ueda ut. Har ikke fått til all verdens han i den første omgangen. Og andre mann ut for Japan er Ritsudoen fra Eintracht. Og det er Ito som er andre mann inn for japanerne. Ito fra Genk, rutinert mann, 33-åring til sin 72. landskamp. Mens Kogi Ogawa spiller i Nederland i NEC, 28-åring. Ja, det endrer seg helt altså. Når Japan skårte så virker det som de bare tenkte at nå skal vi forsvare inn denne her ledelsen. Og plutselig så er det de som lever farlig. Ikke farlig på den måten at de kan rykke ut, men en tredjeplass som er resultatet hvis Sverige får et mål til. Det vil gjøre at de har en usikker motstander i 16-delsfinalen. Da er det flere muligheter til hvem de møter, og en får ikke vite sikkert før søndag morgen når en er ferdig med gruppespillet. Da går en til drikkepausen her i Dallas, i dette palasset av en arena. Åpnet i 2009 under navnet da Cowboys Stadium. Det er Dallas Cowboys som spiller her til vanlig. Det er det mest verdifulle idrettslag eller franchisen i verden. Foran Manchester United, Real Madrid og alle de. Og eieren der, Jerry Jones, han trådte ordentlig til når de skulle bygge nytt. Og resultatet er altså The Palace in Dallas, eller Jerry World, som det også blir kalt, oppkalt da, at Jerry Jones da. Ja, Cowboys er altså verdsatt 140 milliarder kroner, selv om de ikke har kommet seg til finalen Superbowl i amerikansk fotball på over 30 år. Og det er også det idrettslaget i verden, og kanskje idrettslaget i hermetegner, som har størst årlig overskudd. Nå er det plass til ca. 80 000 tilskuere på denne arenaen, men de kan åpne det for ståplasser, og det har vært 105 000 på kamp i NFL. Det er rekorden i den ligaen. Ja, og det er jo et par ting som kjennetegner dette stadionet her. Det er helt enorme vinduer. Det er veldig mye lys og luft, kan du si, i designet. Vinduet i siden, som ofte
plage spillerne med at det kommer motlys inn, men til VM nå så har en montert gardiner rett og slett, og gjør at det ikke blir et problem her. Og så blir stadion holdt opp av to buer som på 3200 tonn hver, gjør at det ikke behov for indre støtte fra taket. Ni kamper skal spilles i VM i år her på Dallas Stadium, som det heter, selv om det i Arlington, men i byområdet Dallas Fort Worth, som har 8,4 millioner innbyggere i Texas. Mellom annet skal vi ha en semifinale her. Sverige eller Japan kommer nok gjerne tilbake igjen for å spille den, men det langt fram dit. Jeg synes ikke noen av lagene har vist så gode takter i denne kampen her. Svenskene viser jo stor karakter, som kommer tilbake igjen etter at Japan tar ledelsen, og egentlig har det vært det beste laget fram til det, men nå stillingen altså 1-1, noe som gir Japan andreplass, og Sverige tredjeplass, og begge lagene avansement fra gruppe F. Da kan vi sette ballen i spill igjen. Japanske keeper Sion Suzuki, som altså født i USA, med avsparket der. En langt frispark framover i banen. Sverige vinner den. Skal de klare å holde på det momentumet de hadde før drikkepausen? Eller kan trener Moriyasu ha funnet en nøkkel til å snu tilbake igjen? Fordel Japan. Begynner i hvert fall ok, japanerne. For et innkast midt på svenske banehalvdelen på den venstre siden. Folk koser seg på tribunen i Dallas eller i Arlington. Når Japan kommer fram og blir tatt der. Og frispark. Akkurat så de har bestemt seg litt for de må løfte seg, for før drikkepausen så ble det jo spilt veldig lave. Sverige hadde all initiativ i kampen og bruker altså disse oppholdene i spillet til å ta grep. Kanskje er det det vi ser nå. 18 minutter igjen av den ordinære tiden, og så blir det alltid litt tillegg. Det har vært en ren og pen kamp, ikke stygt spill, ikke krangling og sånt. To lag som jo ikke trenger å være desperate her. Det bare å holde det sånn som det nå egentlig, så går dette bra for alle. Kommer Japan fram på venstre kanten, men skal skryte japanerne for at de vil angripe, selv om egentlig har de ikke så mye å tjene på det. Da må de vinne med flere mål så lenge Tunisia holder på, eller Nederland holder på tomålsledelsen sin mot Tunisia. Lagerbjelke med innkastet. Svenske adelsmann kaster fremover. Den spretter over første duell, og Jökeres, han får juling og gir juling der nede. Innkast Japan etter duell. Sverige skal gjøre en bytte. Her kommer mannen jeg etterlyste litt tidligere, Svensson. Dortmund-backen med drakt nummer 8. Får de den ballen fremover Sverige, men går smått akkurat nå. Det så veldig lyst ut en stund. Det var en kjempekamp med mye åpninger. Frykter at det stenger seg litt igjen når en tenker på konsekvensene av å risikere for mye. Men enn så lenge så angriper Japan her i hvert fall. For det et frispark. Helt riktig det. Bernhardsson som dundrer inn i den japanske midtbanespilleren Kamada. Spiller altså i Premier League, Crystal Palace, Daichi Kamada. Og i både italiensk fotball i Lazio og i tysk fotball 5 sesonger i Eintracht Frankfurt. Krysser midtstreken Japan, Sverige ligger lavt og forsvarer seg akkurat nå. Har de rom ute til høyre, men upresis passning og innkast til Sverige. Skal gjøre nye bytte. Japan. Yuto Nagamoto står der nede og gjør seg klar til å komme inn. Han er forsvarer. En rutinert sådan.
39 år gammel. Spiller hjemme I FC Tokyo. Og kommer inn her til VM-debut. Har tidligere 145 landskamper for Japan. Spilt for Inter Milano og Galatasaray, Marseille. Så det en rutinert kar og populær blant japanske fans. Gjør de ett til bytte, gjør Japan. Og det Yoshi Watanabe. Han også forsvarsspiller. Spiller I Feyenoord. 29 år gammel. Tok ut Seko, forsvarsspiller, og en til, så vi skal ta senere. Her kommer Japan fremover. Der en god forsvarsjobb av Sverige. De dundrer den balen oppover, men det ingen svensker der til å hente den. Ja, Keito Nakamura som gikk ut der for Nagamoto. Og Seko altså den andre ut. Bytte på Sverige innan Ken Sema kommet for Bernhardsson og Svensson for Elliot Straud. Da det nok begge vingbackene som blir byttet ut på slutten av kampen her. Ken Sema fra Paphos og Kypros. Langt fra svenske keeper Zetterström som har hatt et par gode redninger I denne kampen, kunne ikke gjøre noe med målet og så kommer kanskje det gula kortet til Japan fått nok juling nå Gyökeres og opp med det gula til Tamaguchi innbytteren I midtforsvaret Alt for hardhent med Gyökeres der. Sparket til leggen hans. Har ikke sjans til å nå balen. Helt riktig gult kort fra dommeren her. Ikke noen karantene I 16-finalen for Tamaguchi. Prispark til Sverige. Det ok hold. Par 20 meter fra målet, det blir et innlegg for det litt ut til høyre. Der kommer den på bakerste, men Japan hadde den vekk. Bergvall biter seg fast for Sverige, går inne ved banen, på skuddhold, men det tette seg fort luken her, må snu opp og sette fart andre veien. Finner med spiller Svensson som skyter via en japanervall ut til et hjørnespark til Sverige. Får en liten slutspurt som fører svenskene opp på andre plass I gruppen kanskje. Får I hvert fall en mulighet her på hjørnesparket 12,5 minutt. Har med seg en liten lapp ut på banen her, Sema, som han leser på. Lurer på om det noe med hjørnespark å gjøre, eller om andre ting han må huske på som vanskelig bare ta med seg muntlig ut på banen. Har jo nettopp kommet ut Ken Sema. Blitt 32 år gammel og bidrar med litt rutine tidligere Watford-spiller. Hjørnesparket fra den venstre siden. Svenskene på bakerste. Her vender vekk fra Suzuki, men en god mulighet. Sema lader kanonen, men blir blokkert av en japaner. Han ligger I feltet, men svenskene spiller videre. Kommer seg opp. Her det åpninger. Her Svensson. Legger ballen ut. Japan stopper den. Slår kontra. Forsøk I hvert fall. Men treffer ikke med passningen. Og Sverige kan ta kontroll på ballen igjen. Svenskene har tatt over nå. Jage seiersmålet I Dallas. Ballen ut til Sema. Lagerbjelke blir presset, men får den videre til Svensson som spiller på den
høyre backen så det en bra takling fra Japan vinner ballen tilbake igjen ser etter muligheter til å kontra kunne gått fortere man har ballen og får den nei, feilpassning, dårlig av den japanske midtbanespilleren der som ødelegger muligheten for eget lag han vi har skrudd sånn av som denne gangen bor med Tanaka fra Leeds som har markert seg mer som defensiv spiller enn som offensiv akkurat I denne kampen her. Fremover fra, ja, fra Sverige. De vinner duellene oftere og oftere, synes jeg. En god svensk kamp har det blitt. De løfter seg etter å komme under, og akkurat nå virker de mest interessert og nærmest I å ta seieren, og får også et frispark her. Når Anthony Elanga, målskåreren, går ned ute med sidelinjen helt ned med dødlinjen på den høyre siden. Han var god I dag, Elanga. Han har levert inn en søknad til å starte I 16-delsfinalene. Han har jo ikke startet noen av de to første kampene, Anthony Elanga, men Newcastle-spilleren, har vært en av Sveriges sine aller beste I dag. Nesten som et hjørnespark å regne. 3-4 meter ut fra dødlinjen det rett nok. Ayari skal slå den inn. Det nå avgjørelsen skal komme 10 minutter før slutt. Ayari slår den inn foran, og der den heading laget Bjelke som ikke får styrt den headingen ordentlig på målet. Han ganske åpen, men holder ikke det. Men Sverige har avansementet halvveis nede I lommen akkurat nå. Det jo en debatt. Det best å bli nummer to eller bli nummer tre I denne gruppen hvis du sikker på å gå videre da? Og det du vel gjerne med 4 poeng. Da skal du veldig mye til. For toeren her møter altså Brasil I neste runde. Så ja, ikke selvsagt at det så mye verre å bli nummer tre selv om du kan fort få Tyskland for eksempel da. Så blir det liksom ikke så mye vanskeligere enn Brasil, blir det da? Blir jo ikke det. I så fall den kampen mot Brasil da. En av disse to lagene skal mot Brasil. Det I Houston mandag kveld klokken 19 norsk tid. Så den mulig å få med seg. For de aller fleste, men dere som hører på nå, dere ikke fremmed for å være oppe om natten heller, forstår jeg. Så det bra da å få med seg alt. Kommer passningen I bakrommet fra Japan, og den hodet der, og lurer på om han får litt krampe I duellen der den svenske stopper Gudmundsson. Fra Malmö, Gabriel Gudmundsson spiller for Leeds. Og faren har landskamper for Sverige, Niklas Gudmundsson. 8 minutter til 90. Japan har hjørnespark fra høyre, slår inn I feltet. Gyökeres der nede og hadde den unna, kolliderer med egen spiller, men kommer seg opp igjen. Men langt under den svenske kontringen. Elanga setter den I gang, holder på å miste ballen, gjør det og til slutt får ikke frispark inn I feltet. En stor mulighet, men han får ikke ordentlig tak I den ballen, den japanske spissen. Og den går over målet til slutt. Burde kanskje hatt et frispark der Elanga, men det blir et innlegg. Og Kava han prøver å strekke seg etter den ballen, men fra 10 meter så treffer den foten han som han går over mål, får ikke styrt han. Og ender opp med å bli en ufarlig avslutning der, men kanskje skal Japan løfte seg nå helt på tampen av kampen. 1-1, Japan-Sverige, begge lag akkurat nå videre I gruppe F. Nederland leder fremdeles 3-1 mot Tunisia. Gjør det de må for å ta gruppeseieren og Marokko I neste runde for Nederland. Kastet inn I feltet. Den hadde en japaner vekk. Men ja, så kan de kontra det rom. Når du den før han går ut over sidelinjen? Det gjør du ikke. Og Sverige kan trekke et lettelsens sukk der. Det Sverige som har vært best etter at Japan tok ledelsen. Før det synes jeg at Japan var det beste laget. Skåringen kom 10 minutter etter pausa. Etter det så har Sverige skapt det meste her I Dallas.
og løfte seg kraftig Sverige fra oppgjøret mot Nederland. Lærte vel noe av den også. Her kommer Japan. Skal de, ja, så det vel på grensen til et gult kort der av Gyökeres, som alt for sent inn, og ja, han får det til slutt. Så ut som dommeren hadde tenkt at nei, det ikke nødvendig å gi noe på den, men så får han tenkt seg om det gule kortet kommer opp. Kanskje har det en kommunikasjon, og det gule kortet greit det dundrer inn i ryggen på japaneren Kamada når han på vei fremover, og det gule kortet kan forsvares absolutt. Japan på den høyre kanten nå, på gjerne 16 meter, kommer innover. Tråkler seg nedover mot dødlinjen, blir stresset der av Sema, men får ballen til en medspiller som kan legge inn. Der kommer innlegget, går spilleren ned. Lindeløf, han skader seg når han sparker ballen over. Er det krampe da? Han spente den ballen over, og her ligger han og vrir seg og ber lagkammeraterne om å tøye. Desperat etter å få tøyd ut den krampen. Victor Lindeløf, som beiner ballen av gårde. Det dømt et frispark til Sverige i situasjonen, men det kanskje greit for svenskene å få Lindeløf opp og gå igjen. Han har jo blitt en veteran etter hvert, Victor Lindeløf, 31 år. Nå spiller han for Aston Villa da, en sesong der. Vesterås-karen. Han ligger fremdeles der nede og sliter med den krampen og må få hjelp. Oj oj oj, stakkars Victor. Kan du spela vidare sån som detta då? Svenskarna har gjort tre inbyte, så här är det möjligt att sätta in en erstattare, men vi må kanske göra det. Kanske löpa runt sån så där. Så domaren ut och käfte på spelare som snackar med lagledelsen mans Lindeløf får hjälp. Det är ju inte lov det. Det är det vi har drickepausa och Lindeløf må bytas, signalisera den svenska duon som var ute och prövade att hjälpa stoppa kollega Hien tidigare. Han var skadad på en mer allvarlig måte, fick en intryck av och måtte av, och nu är det Lindeløf sin tur. Japan är färdigbytta, men svenskarna har heldigvis folk att sätta in här. Det blir i alla fall Carl Starfelt som ska in, spela i Spanien för Celta Vigo, och faren 31 år. Og Nygren også kommer inn for Sverige. Han startet forrige kamp, han med Nygren, spiller i Celtic, men ble vraket til denne. Nå kom han inn i de avgjørende minuttene. Kom fra Nordkjelland før årets sesong til den skotske seriemester. Kom inn nå til sin 14. landskamp, midtbanespilleren, men med blonde manken. Vi kan kanskje få spille i gang igjen, det blir nok litt tilleggstid her. Vi er på 87 minutter nå. Stillingen er 1-1. Ellers gikk Gudmundsson ut for Sverige, så da har de byttet ut tre midtstoppere i løpet av denne kampen. Men de starter jo med fire, så de har fremdeles Lagerbjelke igjen der bak. Baron Lagerbjelke, som er den som får bevare kontinuiteten da i forsvarsfiren. Men de har ikke satt på de største prøvene i det siste. Ballen i spill igjen, og her får Sverige et frispark i god posisjon når Ken Sema blir tatt der. Han er i hodeduell, og japaneren kommer med god kraft inn i han, med albuen også. Og frisparket er selvfølgelig da helt greit. Et sånt hold der du kan skyte fra, kan også legge inn litt venstre for målet, ikke så langt utenfor 16 meter. Dette kan være Sveriges sin mulighet. Japan, de setter to mann i mur. Blågul tar en delegasjon der som diskuterer hvordan vi skal løse det. Det har vært Ajari som har tatt de aller fleste frisparkene for Sverige i denne kampen, men her er det innbytt av Nygren som er sammen med Ajari idag. Och ska han ha första spark på ballen och dundra Sverige vidare i VM då. Antingen är det Nygren med vänster eller Ajari med höger. Blir ett inlägg tror jag. Ja. Den hade Japan back. Bergvall får ballen till Elanga.
Bergvall i innleggsposisjon. Innlegget kommer, Suzuki kommer ut, han bokser, men han bommer. Japan de heldigvis for de først på returen. Der var keeper på halvdistanse. Så spiller Isak ut til Elanga. Innlegget kommer inn foran mål. Japan hadde den vekk. Kommer skuddet? Nei, han venter med å avslutte der. Bergvall tar hele ballen ned og setter opp Elanga igjen på den høyre kanten. Ja, prøver han å konstruere et frispark. Han får ikke det. Det bra, dommeren. Helt tydelig at han bare legger seg der, Anthony Elanga. Men vi hadde et nærbilde der vi så det på. Vi som ser på en skjerm også. Men dommeren, han så det fra hans posisjon. Et halvt minutt igjen til vi er på 90 minutter her i Texas. 1-1 mellom Sverige og Japan. Det er et resultat begge lag kan leve godt med. Men med et mål til så er Sverige jo på andre plass i gruppen og helt sikker på videre avansemang, selv om de er godt over 95% sikker med 4 poeng som de vil stå etter med uavgjort her. Får vi se hvor mye som er lagt til. 7 minutter har vi igjen på Cowboys stadion. Det er Sverige som har slutspurten her. Og begge lag bytter alle spillerne sine. Nygren og Bergvall. Svensson for Sverige, men Japan har alle mann bak ballen, og de har ikke all verdens behov for å score mer egentlig, svenskene. Lager Bjelke. Trille i bakre rekke nå, Sverige. Ja, vi får ballen fremover til nye forsøk på å avgjøre denne kampen. Der kommer den lange passningen, men går over Gjøkeres der, og Japan klarerer opp, men det er bare Sverige, Sverige, Sverige nå på overtid. Et minutt gått av de 7. Gjøkeres kommer ned i banen, henter ballen, han blir taklet igjen. Har vært en klart best av stjerne foran for Sverige. Ja, nå tenker jeg på Gjøkeres og Isak, som er jo de to store, men Elanga har jo kanskje vært Sveriges aller beste spiller i dag, og skårte og målet for svenskene, Anthony Elanga fra Newcastle. Sverige triller mye ball. Japan venter med forsvarsmuren sin. Her er det litt rom, men det blir fort tettere igjen og ballen blir stoppet. Japan prøver mye å bare beine ballen oppover og få en angrepsspiller. Han er ene som ligger der oppe og jager den. Men det er en liten effektiv måte å gjøre det på, og Sverige har ballen stort sett hele tiden i denne fasen av kampen. Her er det en duell, men Sverige vinner den også. Så kommer passningen mot Isak. Skubber japanske forsvareren der, men Japan får klarert ballen langt opp i luften. Treffer bakken, ingen går i duellen. Treffer to ganger, så tar Sverige tak i den. Elanga, får du den ned. Her er det Anthony Elanga! Keeper redder, og returen får den vekk, Japan. Stor mulighet til Sverige, 2 minutter på overtid. Nok en gang Elanga. Og han også sliter litt med krampen. Suzuki redder den. Kommer de på venstre kanten, Sverige. Ned mot linjen, prøver å gå innover. Får vel hjørnesparket der. Sema, som er på dribleraidet sitt. Anthony Elanga, han får nok starta neste kamp. Han starter denne, men på benken de to første. Prøver å sette den i lengste hjørnet fra ganske skrått hold. Suzuki er med på den, og Sverige må nøye seg med hjørnespark. Nå er vi 3 minutter på overtid av de 7. Dette kan være Sveriges mulighet til å få virkelig momentum inn i slutspillet. På fremste stolpe, en tverlegger fra Isak. Så er Suzuki der og tar den ballen. Der er Sverige centimeter fra. Og han har vært anonym i hele dag, Alexander Isak. Holdt på å bli dagens helt likevel. Møter ballen på fremste stolpe. Headen i tverlegger. Det er mulig at Suzuki er på den, og mål blir det i alle fall ikke der. Men Sverige er nære på. Og det var mye spekulasjoner og mye kritikk i svenske medier etter kampen mot Nederland. Kanskje ikke så rart. Jeg tror at her får en ny tro på at en kan løfte seg og
gjør en god jobb videre i mesterskapet, avanserer flere runder etter det han har vist i dag. Japan et bra lag, kanskje ikke så bra som Nederland, men de spilte 2-2 mot Nederland. I dag har Sverige vært fullt på høyde med japanerne, og som det akkurat nå så Sverige den beste av treene, og de da videre i VM, selv om det mange lag som har kamper igjen, så lar det seg ikke gjøre at mange nok går forbi Sverige hvis de står på 4 poeng. Japan prøver å løfte seg, men Sverige de bryter balen og setter fart mot det japanske målet, setter i gang Elanga, men inntil Suzuki, keeperen i helt rød drakt, som har sluppet inn det ene målet, stiller spørsmålstegn ved keeperspillet på det. Anthony Elanga fra hjørnet 16 meteren, men har hatt flere gode involvering også. Det synges på stadion i Texas. Både japanske og svenske supportere kan se fram mot flere kamper i fotball-VM. Lite forbehold om Japan skulle score på de to siste, men nå ser det ut til at de bare er ivrige på å trille tiden ut her. Har ikke noe veldig interesse av å score flere mål. Nederland har slått Tunisia 3-1. Den kampen ferdig. De kommer til å vinne gruppen og skal spille mot Marokko i 16-delsfinalen natt til tirsdag. På kanten av feltet nå, Japan inn sentralt, skal de prøve en gang. Ja, det halvhjertet i så fall. Men vinner i hvert fall balen tilbake. Så kommer de til høyre. Prøver å stikke inn i midten. Ja, da skal de få en avslutning likevel. Det er bra spill ut på den venstre kanten inn i feltet. Kunne tatt veggspillet som hadde skapt en mulighet, men de spiller på det trygge nå, Japan. 1 minutt igjen av tilleggssiden. Og både Sverige og Japan virker å være tilfreds med 1-1 her i Dallas. Hvorfor ikke? Men Japan, de får rom på venstre. Skal vi få et siste innlegg her? Det kommer, og Sverige får den vekk. Det er overtall av gul og blå inn i feltet, men Japan har ballen nå på tampen av denne kampen her. Kipper den inn i feltet. Et bra svensk forsvarsspill, og et innkast til Sverige, ja. Og de har god tid nå. Reglene gjelder for tidsbruk. Så dommeren vil ha spillet i gang igjen. Lager Bjelke som skal kaste inn. Det bare 20 sekunder igjen av den annonserte tilleggstiden, og ikke så mye mer å legge til for. Keeper Zetterström, som har hatt en god kamp, slår langt. Gjökeres i nok en tøff duell der. Japan kom ut av den, prøver å spille igjennom. Er på 7 minutter, og fløyten går når vi på 7 minutter. Sverige går videre i VM, tar tredjeplass i gruppe F. Misfornøyd Elanga, som skårte målet, hadde flere sjanser, men hadde en kjempekamp. Japan andreplass. De skal møte Brasil i Houston på mandag. Sverige må vente til søndag morgen for å være helt sikker på hvem de møter. Da får en stokka på disse treerne og vet hvem som går videre og hvordan det blir. Jeg tør ikke å spå, men det er mange, i hvert fall flere muligheter for Sverige. Men det kan godt bli et svakere lag enn Brasil i neste runde. Ja, det var en ganske sjansefattig første omgang. Så 10 minutter etter pause var det Maeda som etter nydelig japanspill satte ballen i noten alene med Zetterström. De holdt på ledelsen i 6 minutter. Anthony Elanga, han kom på høyre kanten, tok med seg ballen inn på hjørnet av 16-meteren og skrudde den helt inn med stolpen ute til høyre for keeper i det lengste hjørnet. En god avslutning av dagens kanskje beste spiller, men den er det nok mulig for Sion Suzuki å ta. Gleder meg til å se disse lagene igjen senere i mesterskapet. Og Nederland mot Marokko også, selvfølgelig. Det er mye å se fram til fremdeles i fotball-VM i Kanada, USA og Mexico.
Men nå når musikken ljomer fra stadion i Arlington i Texas, så sier Odd Grøse seg takk for å følge denne, har etter hvert blitt fredagsnatt.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme.

Lyset stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bab, bestemors gardiner. De syns det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier. Og kaniler kom oss i veien. Og det

Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Det har vært et lag som har vært underholdet og fin å se på. Det taktisk skolert. Pochettino har god innflytelse I laget og når godt gjennom og viser jo tydelig her også at han tenker et steg lengre. Han allerede I slutspillet med tanken I side. Oi, det godt gjort.
1: Her kjører de en PSG-variant hvor de vil på ballen høyt opp sånn at de kan sette inn press med en gang og klarer da å treffe en pinne på 7 centimeter. Det bra. Det prikkskyting.

0: Så er det en ting at de gjør alle disse byttene for å spare litt spillere også. Men det var som jeg var inne på i innledningen her. Det er jo også en anledning for et par av disse her å spille seg inn på laget også. Det er jo klart. Sånne muligheter som dette er man nødt til å bruke. Og selv om mange av de som har spilt så langt har prestert godt, så har man en mulighet her i dag.
1: Ja, her får du en kjempesjanse tidlig hvor du fyller på inn i boksen og hjørnespark her. Før det spilt ett minutt. Og Gio Reyna, sønn til tidligere landslagsspiller Claudio, han girer opp publikum han som om de trengte det fra før av. Det Berhalter Sebastian som får muligheten hjørnespark her fra venstre for USA. Ja, det en lur variant inn mot første stolpe, knallhardt, og de sliter med å klarere. Og så avslutningen, og så det nesten så de kommer inn her på nytt. Kjempetrykk her foran keeper.
0: Ja, den sjansen jo gigantisk fra McKennie der, og så får de en gratis mulighet til, men henger godt med inn på strek der når han stuper ned og får tatt den. Det Skelly som får den muligheten her, og den største sjansen det jo McKennie som får når han bare skal breiside den inn. Nesten godt gjort å bomme på den.
1: Her kan det komme flere muligheter for USA. Hjørnespark fra motsatt side nå. Berhalter fortsetter å få tillit. Se her, de får lov til å stå helt alene, og så skårer USA etter 2 minutter på hjemmebane i Los Angeles! Det jo nesten så Hollywood-folka ikke kan skrive et bedre manuskript, og de jubler som om de allerede har vunnet VM-gull i USA. For en start, Jonas! Og det Becken Austin Trusty som gjør sitt første landslagsmål i sin 10. landskamp. Katastrofestart for Tyrkia!
0: Ja, det jo nesten komisk å se. Legg merke til Trusty her. Få ball på bakkastet. Han har tid å ta et touch. Ingen press i det hele tatt når han legger den ned. Silkemyk første touch. Se på den der. Den perfekt lagt til rette. Og så bare smeller han til med venstrefoten sin. Helt ute bak for keeper. Og de ble advart her ved forrige anledning, ved forrige hjørnespark. Katastrofestart for dette tyrkiske laget. Men Trusty viser at han har et godt første touch. Og se hva det betyr for han.
1: Ja, tyrkerne de har ikke lest manuskriptet her fra start i Los Angeles. Amerikanerne de kjører på og tar ledelsen da allerede før det spilt 3 minutter. Og tyrkerne som vi var inne på her, de har en jobb å gjøre for å bevise overfor publikum hjemme at de faktisk bryr seg om dette. De har da ikke vært over midtstreken. Austin Trusty fra Celtic, 1-0.
0: Og apropos bry seg, la merke til Trusty løper rett mot benken. Blir tatt imot av alle som sitter på benken. Og du fikk en sånn feiring, en kollektiv feiring der Robinson har kontroll til slutt der.
1: Det blir en fin passning, det oppover mot Pepe som ikke får noe frispark.
0: Men det sier noe om den harmonien det dette amerikanske laget. Det virker som en veldig sammensveiset gjeng som rett og slett koser seg med et mesterskap på hjemmebane. De vet det at de har gjort den første jobben. De kan begynne å forberede seg på neste runde, 16-finalen. Men de har også selvfølgelig veldig lyst til å levere en bra fotballkamp her i dag også.
1: Det en stjernepassning fra keeper Urcan. Her har amerikanerne litt grann i trøbbel her, men de jobber knallhardt tilbake. Bra her av Weston McKennie, som går foran som en kaptein skal gjøre. Et amerikansk lag som allerede vet hvem de møter i 16-delsfinalen. Det blir en kamp mot Bosnia-Herzegovina den 1. juli.
0: Og det nok også noe de veldig fornøyd med. Det har jo vært en vei videre for dette amerikanske laget også, som har vært veldig grei. Og det bosniske laget er på ingen måte overbevist noen i dette mesterskapet. Så det går inn i som gigantiske favoritter.
1: Her kommer amerikanerne igjen. Flere alternativer. Mange tyrker inne i egen boks. Bra defensiv jobbing her av de hvite og røde. Se hvor aggressive amerikanerne 2-3 spillere rett ved ballfører.

0: kaptein for anledningen, Zeki Celik, høyrebekk, spiller i Roma. Det er mye kvalitet i dette tyrkiske laget og troppen. Det er ingen tvil om det. Men her blir det litt overkjørt av amerikanerne, altså, som er utrolig aggressive. Også ros til dommeren her, som lar mange av disse litt sånn 50-50-duellene bare gå.
1: Ja, det har vært... Det har vært en linje de har lagt seg på i mesterskapet, og selv om vi har hatt enkeltkamper, så har det vært litt, litt blåst i stykker med en litt annen list og en litt annen linje, så har vi stort sett fått kamper der det har vært mye flyt i spillet, masse har vært tillatt, det har vært en tøff høy linje, men også veldig konsekvent, og jeg synes dommerne har kommet veldig godt fra dette mesterskapet så langt.
0: Jeg hører at det er en bra gjeng med tyrkere på tribunen også. Amerikanerne må være forsiktige her. Oppover mot Barış med nummer 21, som er lett gjenkjennelig med denne David Beckham-frisyra fra tidlig 2000-tall.
1: Jeg ser han starter fint her, men det er vel en offside-posisjon. Men Robinson henger også med på ham. Akkurat høy nok til å få headet han unna. Viser at de passer på det bakrommet, og det er det viktigste man gjør også som midtstopper. Vern om det bakrommet der.
0: Det er ikke noe frispark denne gangen heller. Og så er det Arda Güler da. 21-åringen som har nummer 8 på ryggen, spiller i Real Madrid. Han er en utrolig god fotballspiller. Dessverre for han så er dette hans siste kamp i dette mesterskapet, men er jo bare 21 år, så han har flere VM i kroppen. Nå blåser dommeren i fløyta. Det var greit å se at han faktisk ikke hadde glemt den i garderoben.
1: Ja, alt for sent inne på Reina der, som tar en veldig fin dragning. Det er vel i en under normale omstendigheter i et annet mesterskap som ikke har den listen her, så hadde man fortsatt et gult kort der også. Men igjen, jeg liker den listen de har lagt seg på, at det, at det skal være litt vanskeligere å få disse gule kortene. Det synes jeg er helt topp. Og så var det bra at det gikk fint med Reina der også.
0: Her kommer Barış. Det er bare ett alternativ inn i 16-meteren. Nå må starte litt på nytt her, Tyrkia. Han gir bort ballen billig i tillegg. Ja, fra Paris Hilton til disse to gutta. Hvem er størst stjerne i dine øyne, Jonas?
1: Ja, det er de to guttene der, selvfølgelig.
0: Ja, holder en liten knapp på Brad Pitt, eller?
1: Ja. Ja. Jeg skal få det.
0: Målskårer Trusty. Klinka den ballen i mål. Her er det en god passning også framover mot Reina, som ikke benytter seg av muligheten. Møter igjen et aggressivt amerikansk lag som står høyt. Tyrkerne har egenskaper her til å spille seg ut av dette presset. Så kan spillvendingen komme. Det er effektivt når amerikanerne kjører opp med mange mann. Og her er det muligheten til å spille den tilbake til Arda Güler, som får muligheten til å utligne, og det gjør han også. Ja, vi nevnte han her for noen minutter siden. Han er en utrolig god fotballspiller. Det er ikke det når du, eller du må være det for å spille det inn på Real Madrid med alle disse verdensstjernene. Og her sprekker nullen for USA også, før det har spilt 10 minutter. Og se, det er jo Arda Güler som er med på å starte dette.
1: Ja, han starter altså litt heldig der, som får et overhopp. Men den passningen fra Barış Yılmaz der er jo helt perfekt. Og når han får den så alene mot keeper, så gjør han selvfølgelig ingen feil der. Arda Güler, han har hatt et litt vanskelig mesterskap. Han har villet veldig mye. Han har tatt en del ansvar, ung gutten. Og for hans del selvfølgelig veldig, veldig deilig å få seg en VM-scoring her også, Arda Güler. Og den smakte godt også for de tyrkiske fans på tribunen, som ønsker å avslutte dette mesterskapet her med stil da.
0: Da ser den gjengen nede til venstre I bildet her En opptur her for Montella Laget hans har ikke gjort mål så langt I dette mesterskapet Tapp 2-0 for Australia og 1-0 for Paraguay Det jo krise Men her får det en liten oppreisning 1-1 Vi snakket om at selv om utgangspunktet kanskje ikke var det beste Så kunne vi få en kjempegod fotballkamp likevel Og underholdningen I Hollywood det ikke noe å si på
1: Det to lag som burde ha lave skuldre å gå ut på her og bare nyte en fotballkamp Og det har vi sett så langt også Det enkelt individ som ønsker å ta ansvar Det to lag med masse energi Og så langt vært en veldig, veldig fin fotballkamp

0: Spiller vendingen igjen. Viser han der Trusty, som nå ikke er kampens eneste målskårer. Han har fått selskap av Arda Güler. Slurver litt her tyrkerne, og en upresset feil. Går aldri ut til Kenan Yildiz der ute på venstre kanten. Orkun Kökçü, som spiller sentralt på midten. Her har vi flere Hollywood-stjerner på plass for å se dette oppgjøret, som har startet meget lovende. Se her på McKenny. Han er rask. Kommer han helt inn i boksen, holder seg på beina og får lagt den ut også. Kommer avslutningen. Bedre forsvarsspill av tyrkerne her. Men likevel så kommer de til et brukbart skudd. Brendan Aronson, men denne gangen er Ugrsan med på notene. Men det er en ålreit mulighet dette.
1: Ja, han får en bra skuddmulighet der. Det ser ikke noen blokker foran her. Så får god tid til å sikte også, men får ikke helt reise på den avslutningen der, Aronson.

0: så har Pochettino gjort noen av disse vurderingene som nå Ståle Solbakken står for med tanke på Norges kamp i morgen. Her er det jo enda mer satt hvem det de møter videre. Men det er denne veien opp kontinuitet, ha et par kontinuitetsspillere i laget. Velger McInnes har vært strålende så langt. Han har jo brent masse krutt. Han har løpt enormt mye de to første kampene. Likevel så er han med her i dag, for at han har gjerne en kropp som tåler det. Kanskje de vurderer han som en spiller som som har gått av å bare holde den kamprytmen. Og det er nok noen av de tingene som også vår mann Ståle Solbakken vurderer inn mot det oppgjøret i morgen. Det blir veldig spennende å se hva, hva han velger der.
1: Dytter seg denne muligheten til å gå raskt fremover. Mange spillere. I midten Pepi med nummer 9. Det Joe Scally, høyrebekken, som med fremover. Ja, så kløner de litt til for, der, til for seg der, tyrkerne. To spillere som egentlig helt alene. Kast her for USA og Vea, som gir den rett til en tyrker. Litt sløft der av USAs nummer 21. Går over henne, så ut som et mulig frispark til der, men nei fra dommeren. Du nevnte McKennie her, Jonas, er vel også greit for Pochettino å ha en spiller ute på der sentralt som kan styre ting og som har vært med på det som USA har å by på i dette mesterskapet.
0: Ja, absolutt, det er denne der kontinuiteten som han som Ståle Solbakken, han hadde en pressekonferanse her for en liten stund siden og sier at det, det er en av de tingene som er vanskeligst å vurdere også i de valgene han har før måneden, og det ville man heller aldri få svar på. Han må ta et valg, og så må han stå i det, så vet man ikke hva man hadde gjort, eller hva man hadde fått hvis man hadde gjort det annerledes.
1: Eneste som er sikkert at hvis det går seg, så får du en haug av kritiske spørsmål om hvorfor du ikke gjorde noe annet. Ja, må ikke bruke lang tid her, Trusty, for tyrkerne presser også aggressivt. Det var vel ett av VMs klareste frispark så langt. Kommer Vea. Pepi stopper tyrkeren litt, venter vel på en offside muligens. Den har ikke kommet ennå. Unødvendig her av amerikanerne å gi bort den i en brukbar posisjon. Ikke en kompispasning til V akkurat. Det mer med nå, tyrkerne. Starten var grusom. 1-0 for USA allerede før det var spilt 3 minutter. Et skikkelig stormløp fra vertsnasjonen. Stikker. Lager litt grann rom her for Trusty. Vea igjen. Oi, her kommer han sent inn, amerikaneren. Og halve tyrkiske benken ute på banen. kamerat med det gule kortet også her dommeren fra Algerie.
0: Ja, den tror jeg var grei.
1: Ja, den var grei.
0: Ja.
1: Det noe mer enn et gult her, Jonas?
0: Nei, det synes jeg ikke. Han kommer ikke med nok kraft. Og han gjør fryktelig vondt henne, men det utsetter ikke motstander for den faren og kommer med nok kraft og trakker han litt ned langs leggen der, så gult kort er helt riktig, men ikke noe mer.
1: Her har vi målskåreren til amerikanerne, Trusty. Se hvor mye tid han får. Og plass.
0: Ja, det er ikke ofte du får muligheten til å legge ned ball, sånn som det der. Sjokkerende for publikum også, hvor god tid han fikk der.
1: Se på den gjengen her da. Det altså idrettsglede på et skyhøyt nivå. Det godt å se. Da kjører vi videre her etter den lille pausen som oppstod etter at Berhalter var litt stygg. Et fortjent gul kort. 1-1 mellom Tyrkia og USA. Runder snart 20 minutter. Det har vært mye involvert, men kvaliteten på det han har levert har ikke vært veldig god så langt. Bedre her fra Arda Güler, som får et klart frispark.
0: Ja, skal passe seg nå, Berhalter. Han fikk akkurat det gule kortet der. Der er jo rein sabotasje. Det er ikke helt nok til å få gult kort nummer to, men nå er han i dommerens søkelys her.

0: Han er et herlig kast. Og nesten der for Aronsen. Og enorme rom her for tyrkerne. Pepi. Det her blir for enkelt. Nå er det snart en liten pause her i første omgang. Den sedvanlige drikkepausen. Men litt mer fotball skal det bli. Selv om det blir avvinket her for en offside. Ja, tar han med seg ballen hjem der, dommeren.
1: Jeg lurer på om han var borti ball her. Det er egentlig klare. Da er det laget som hadde ball som skal ha han. Men da tar de en vannpause på den.
0: Litt i søkelyset her, dommeren da. Ga ut et gult kort til Sebastian Berhalter etter en stygg takling. Rett etterpå så var han ute igjen. Kan jo også få gult kort for gjentagende forseelser, så han må virkelig være forsiktig her, USAs nummer 14.
1: Ja, det er nok noe de har notert seg ned nå, at han er på minussiden her nå. Soleklart gult kort og skal passe seg litt. Og tok denne. Det var ikke nok til å få et gult kort nummer 2. Jeg er helt enig i dommerens vurdering. Synes han har ledet dette på en god måte og lagt en fin høy list der han har tillatt litt tøft spill. Det er to energiske lag ut på her som ønsker å smelle litt til. Og da synes jeg at rammen er satt fra dommer har vært fin også.
0: Skal det spontant oversettes fra Montella i det vi ser skåringen til Arda Güler. Gjør det her så fint. Nydelig medtak. Bra også her av Barish.
1: Ja, den er nydelig. Han slår den via bakken sånn at den spretter litt opp akkurat over foten til Robinson der. Hvis ikke den bakken går, ball går via bakken først, så spretter han ikke opp, og da blokkerer Robinson han. Og så alene med keeper så gjør Arda Güler ingen feil. Synes han har hatt en fin start på kampen, Arda Güler. Har vært en del involvert og vist frem noen fine tekniske detaljer også, Arda Güler, som viser at det er en kvalitetsspiller og viser hvorfor han spiller i Real Madrid.
0: Han må nok bla opp med milliarden hvis man skal prise 21-åringen bort fra Madrid-klubben. Tyrkerne er klare igjen, de allerede.
1: Jeg synes de vokste seg inn i kampen på en fin måte. De startet jo, fikk en liten sånn sjokkstart der de ikke hang med og fikk temposjokk og var litt litt veik i duellspillet rett og slett i løpet av de første 7-8 minuttene, og så vokste de seg inn i kampen og fikk seg en scoring, og etter det så har det vært jevnt der det har bølget frem og tilbake og to angrepsvillige lag, og måtte det fortsette med lag som både risikerer offensivt og også tør å prøve på litt tekniske detaljer som krydrer dette oppgjøret her, som i utgangspunktet ikke har noe å si. Vi vet jo premisset, vi vet at Tyrkia skal hjem, vi vet at USA er videre som gruppevinner. Da kan vi forhåpentligvis få litt detaljer å kose oss med.

Nå er det tyrkerne som skal få ballen her etter det som skjedde på tampen av den første kvarten av dette oppgjøret mellom Tyrkia og USA, hvor det står 1-1. To skåringer i løpet av de første 10 minuttene. Her slås det oppover mot Barış igjen.

0: ikke skjønner noen ting når han får frispark mot seg. Det Mark McKenzie.
1: Det blåses jo fordi han gjør det siste steget. Han tar en liten dytt inn I ryggen der, og så vet jo McKenzie akkurat hva han gjør der. Han vet at han stort sett får frispark på sånne situasjoner som det. Så får det være det første lille avviket fra den tøffe listen dommeren har lagt der, for den synes det var... Jeg forstår bare skott der på at han var misfornøyd med dommer.
0: Så vi også her at Arda Güler Tyrkias yngste målskårer I VM gjennom tidene. Vi passer på så de ikke går seg skikkelig inn I trøbbel her, amerikanerne. Har jo ellers ikke veldig mye å se tilbake på Tyrkia, I hvert fall når det gjelder kvantitet I VM. Bare tredje gang de med et verdensmesterskap. 1954 og I 2002. Men I 2002 så gikk det jo veldig bra. Han på tredje plass. Timothy Weah på løpetur igjen, men han blir løpt opp, stoppes nok en gang. Ja, skal vi få den reprise. Spillet bare fortsetter.
1: Kramler jo ned I hjørnet der også.
0: Ja. Det knuffing. Ja, han med et hjørnespark der. Det Kerim, midtstopperen, som gir bort den, og det ser vel ut til at det riktig.

0: var jo rett etter et hjørnespark fra høyre at USA fikk scoringen sin. Ble det corner fra venstre, og så gjorde de mål på det. Skal historien gjenta seg da? Ja, kommer til avslutning, og så er de kjempeheldige her, og det må da gå i mål, men flagget da, det kommer der. Midtstopper McKenzie som setter ballen i mål, og så er det alltid spennende da. Jeg hadde jo en følelse av at dette kunne være en offside, men man vet aldri, jeg er tidlig ute her.
1: Så ser vi det helt riktig offside posisjon på den første på PP er det vel som
0: ja, så opp i en arm der også som er inntil kroppen.
1: Nei, ikke straffbar, så den kvitterer vi ut som riktig avgjørelse fra dommerteamet. Det har vært veldig tungt på dødball så langt amerikanerne.
0: Ja, det var jo Tyrkia som var veldig god på dødball i kvalifiseringen. 5 av 19 mål i kvalifisering på corner. Var det Tjekkia som hadde flere av UEFA-nasjonene med 7. Og Tjekkia, i likhet med Tyrkia, et forferdelig mesterskap.
1: Så langt så har McKennie hatt en gigantisk sjanse. De har fått ett mål, og ett mål annullert her på de cornerene de har fått. Så det har vært enorme så langt, amerikanerne.
0: Duell mellom de to åtterne, så er det Arda Güler som går særen ut av den. Her får han den tilbake. Å, se på den stikkeren da! Det er så nydelig, og så er det en kjempesjanse for Tyrkia som går opp til 2-1. De har snudd dette. Orkun Kökçü setter inn ledermålet, og en kjempeopptur her for tyrkerne mot USA. Og det er Arda Güler som er arkitekten her, Jonas.
1: Ja, og der får vi altså et tyrkisk lag som spiller den fotball som vi vet de kan. Det er jo så mye kvalitet. Se Arda Güler tar med seg ned. Han er med å kombinere der. Finner åpninger i det amerikanske forsvaret. Og så er det Robinson som bommer litt i klareringen der. Og da er det en fryktelig enkel jobb å bare sette den i det borteste hjørnet der. Nydelig tyrkisk spill der. Blir litt overrasket når han får den på foten, men allikevel klarer å reagere raskt nok til å sette den. Arda Güler igjen altså. Han er involvert i alt. Alt tyrkerne skaper offensivt.
0: Altså, den er vekta så perfekt, den passningen på første berøring der. Fra Real Madrid-spilleren. Da blir det en grei jobb her for Kökçü å sette den i nota. Og det må vi også si at nettet på dette stadion i Los Angeles, det er altså så deilig, for ja, at ballen ligger jo der i 2 sekunder før den legger seg til rette på gresset.
1: Det er graciøst og deilig.
0: Ja, det er det. Helt enig. Her kommer Tyrkia igjen. Er de gode tyrkerne. Fyller på i boksen også. Vi så jo amerikanerne her oppe på tribunen som hadde et lite poeng da. Til syvende og sist. USA står med 6 poeng. Her videre som gruppevinner og møter da Bosnia i Santa Clara i San Francisco-området den 1. juli.
1: Jeg merket det nedtaket der. Nå har han god koset seg ut der, og så får vi også med oss tunnelen her.
0: Nei.
1: Akkurat brutt for tidlig der fra produsent.
0: Vente litt på trykk på knappen der.
1: Ja,

0: har vi tidligere NBA-stjerner som på plass også. Så gir det bort, den er veldig enkelt igjen. Så det Arda Güler, her det kjemperom for tyrkerne. Og så stemmer det ikke helt. Barış, som aldri blir tredd gjennom der av August.
1: Det er ukomfortabel nå ut på amerikanerne. De har virkelig mistet momentum etter den gode starten de hadde. Det var veldig fin og skikkelig med ball de første 20 minuttene. Men nå ser vi at de stresser, høye skuldre, gjør enkle tekniske feil og det store avstander i laget også her, så
0: så er det misfornøyde når ballen treffer assistentdommeren, som selv mente at den var ute av spill før den traff han.

0: Så den ballen altså vært over dødlinjen i innlegget til McKennie for en god stund siden.
1: I den andre kampen i denne gruppe D mellom Australia og Paraguay så er stillingen fortsatt 0-0. Det betyr at Australia er på andre plass i denne gruppa. Jeg vet ikke hva Leonardo DiCaprio tenker om det. Paraguay på tredje med 3 poeng og minus 2 i målforskjell. 8 av 12 treere som går videre til 16-delsfinalen. Australia med best målforskjell. Det er 2-2 før denne kampen. Det er da innbyrdes oppgjør ved poenglikhet, og etter det så er det målforskjell. Barış på løpetur igjen. Vil han bare safe den her ut til et hjørnespark? Han klarer ikke det. Det er forsvarsspill. Arna Güler. Skal vi se om det kan skje noe magi. Han tar kommandoen ut på her, altså. Peker og gestikulerer. Slår strøkne passninger. Aarhus videre til Cilic. Ja, den er frekk. Nå går det for raskt unna her for amerikanerne, rett og slett.
0: Ja, nå er Tyrkia gode, altså. Nå har de balltempo, nå er de, har de lave skuldre. Du ser at det er et lag som spiller helt uten press nå, bare koser seg ut på her. Og da får man disse her tekniske detaljene også, og der er jo Arda Güler i en egen klasse for øyeblikket.
1: Ja, sånn som Tyrkia framstår nå, så er det jo en liten gåte at de har tapt 2-0 for Australia, 1-0 for Paraguay.
0: Så møter de nok et litt annet kampbilde her enn de to første, der de sto og stanget og stanget og stanget i begge de oppgjørene, endte opp med å bli frustrert og avsluttet mye. Hva du sa, 62 avslutninger de hadde i løpet av de to kampene, og det er jo helt sinnssyke tall. Altså helt sinnssyke tall. Og det vitner også om et lag som har vært litt fantasiløse, ikke har klart å kombinere seg. Mens her ser man en tydelig plan om å prøve å komme seg inn i de rommene på baksiden av det tyrkiske, det er det amerikanske forsvaret, som den 2-1-skåringen også var et godt eksempel på. Og da blir sjansene større, og man får betalt av det i form av de to første VM-mål også i dette mesterskapet.
1: Ja, ifølge FIFA, som har holdt på med sånn statistikk siden 1966, så har det aldri skjedd at noen har hatt så mange avslutninger uten å score mål.
0: Jeg tror ikke det er så veldig mange som har hatt så mange avslutninger heller, som har skåret mål. For det, de tallene er helt spinnvill.
1: Men i dag så har Tyrkia skåret på 2-2. Det er fotball. Åh, det er nydelig gjort av Vea. Holder den i spill også. Men Urcan har kontroll på kula og setter raskt i gang.
0: Oh. Se på Arda Güler. Tut tut.

0: Det er jo klart og tydelig at misnøyen har spredt seg her blant det amerikanske publikummet nå, som var høyt oppe etter tre minutter da de tok ledelsen. Men etter at Tyrkia utlignet til 1-1, så har det vært veldig mye i den europeiske nasjonen.
1: Du skal nok gjøre litt amerikanske bytter her til oss etter hvert, og satt inn på litt mer av de som har gjort å båre dette laget så langt. Litt mer kvalitet.
0: Så vinner han den, Barış. Og hjørnespark til Tyrkia. Det må da være det. Vi ser på disse bildene her.
1: Nei, soleklart.
0: Det tok litt tid å bestemme seg her, assistentdommeren.
1: Assistentdommeren tror jeg dømte utspark, og så var det dommeren som overstyrte der. Hadde litt bedre posisjon.

0: Får du mye ut av den der matchmomentum-grafikken, Jonas?
1: Sier jeg i hvert fall at det har vært en mer åpen kamp, og som vi var inne om i sted, så er det i hvert fall noe som nok passer dette tyrkiske laget. De får litt mer rom, disse her offensive spillerne der, som ikke bare skal ligge og bearbeide mot en lav blokk, får litt mer å jobbe med. Og da er det en masse kvalitet i dette laget.
0: Og her kommer USA, der hadde de 2-3 spillere inne foran keeper. Nå gir bort et hjørnespark her, Tyrkia.

Reina Güler. Oppover mot Barış, som aldri har helt kontroll over beina sine, virket det som. Litt ubalanse.

0: Dette bedre av amerikanerne. Går det raskt fremover. Reina kommer seg fast. Her kan Tyrkia komme på en kjempekontring. Blir veldig alene der Kenan Yildiz, men får et hjørnespark ut av dette.
1: Får godt betalt der. Det ingen som går på løpet inn i boks. Ada Gula lusker litt i bakkant der uten at Yildiz har mulighet til å finne han der. Og da går han bare for en avslutning og får veldig godt betalt med et hjørnespark der.

0: Ja, det er opptatt av gode historier i USA. Jeg tror ikke de har særlig lyst til å tape denne kampen her på hjemmebane, så det blir veldig spennende å se hva Pochettino gjør her etter pause. Om han holder seg til planen sin, eller om det kommer noen bytter med de store kanonene.
1: Det har hatt noe stort inntog via i dette laget her. Han har hatt litt uvenn med ball, har ikke klart å skape noe fra sin venstre kantposisjon, og har ikke levert inn en god søknad om å spille mer i dette mesterskapet.
0: Jeg tror nok at gullballen til far foreløpig er den eneste som kommer til å være i familien. Han jobber hardt ved, har mye ballkontakt, men kommer veldig lite ut av det. Vår venn er Perhalter igjen da, nummer 14.
1: Får vi skuddforsøket til McKennie der. Ser utgangen og det er langt hold. Går litt via en tyrkisk lår der, men har jo full kontroll på det.
0: Legges til minimum 6 minutter i første omgang. I Los Angeles 2-1 til Tyrkia over USA. USA har vunnet pulja. Tyrkia er ute. Men det er tyrkerne som leder. Ja, det er et brukbart innlegg det der av Berhalter. Og så får de ikke hjørnesparket her, amerikanerne. En dytt i ryggen i stedet for. Den er klar.
1: Det er ikke mye, men det er en liten arm, strak arm. Og selvfølgelig nok til at det skal være frispark.

Den viktig. Strålende gjort av Sjan. Flott forsvarsspill der av Joe Scally. Etter kaptein McKenney. Bra fart på skjøtene her for McKenney også, med ballen i beina. Vil ha ballen. Det får amerikanere.

0: hjørnespark her. Langt inn I tilleggstida I første omgang.
1: Det valgte å ikke slå han inn. Tok en kort variant her I sted etter å ha skapt tre store sjanser og ett mål på de første.
0: Halter. Ja, ah, det bra slått. En brukbar mulighet her for amerikanerne. Og det Trusty som ikke langt unna blir tomålsskårer. Går fint opp her.
1: Ja, han har jo all tid I verden å komme seg høyt opp der. Akkurat ikke høyt nok til at han kommer over den ballen skikkelig. Og en gigantisk sjanse fra Trusty der som, som bør få den på mål.
0: Ja, litt Ronaldo... type svev det der, altså høyt oppe Trusty.
1: Han atlet, så han bra spenst, bra fart.
0: Det flere som har bra fart her. Den skal keeper av Matt Turner som får sjansen mellom stengene I dag. Der keeper for USA I VM I Qatar for fire år siden. Her sitter Hugo Lloris. Fransk landslagskeeper. Fortsatt har flest kamper, vel 145 hvis jeg ikke husker helt feil. Ja, den passningen der mot Vea strålende. Hva med nedtaket her for Timothy Vea? Så kommer flagget opp her etter hvert også. Det synes jeg det var dommeren som blåste først der. Ja, det riktig da?
1: Så ut som han helt, helt I grenseland, men akkurat I offside der, men... fremdeles ikke venn med baller, så har vært hatt I gode og hatt en skikkelig positiv involvering I denne første omgangen og blir nok et naturlig bytte her etter hvert hvis ikke han blir litt bedre venn med ball.
0: Det venn med ballen der Kenan Yildiz brukbart nedtaket der. Det en skikkelig høyre slegg Urcan. Kipperen til Tyrkia som ble tidenes dyreste tyrker. Overgang mellom to klubber fra Trabzonspor til Galatasaray. 300 millioner kroner. Fordel for USA. Pepi. Amerikanerne jager utligning. Det blir mer presist.
1: Faller jo veldig ofte ned I det etablerte Tyrkia I en det som ligner mer på en 5-4-1 med Aydin ute til høyre som, som dette dypt ned og ser liksom trekker inn og blir en ekstra midtstopper og da trenger de balltempo disse amerikanerne for å skape noe
0: Det var nok etter første omgang, mener dommeren fra Algerie. Amerikanerne småløper inn I garderoben her, tyrkerne på tribunen. De kan glede seg over to skåringer. Det står 2-1 til Tyrkia over USA. USA tok ledelsen før det var spilt tre minutter. Men så utlignet Arda Güler, som har vært omgangens store spiller, etter ti minutter. Og så var det Orkun Kökçü som satte inn 2-1 etter en halvtime. Da tar vi en liten pause med fotball fra Los Angeles, så vi tilbake igjen om et lite kvarter.

0: Come on.
1: Miles Robinson og resten av det amerikanske laget på vei ut av tunnelen her. Vi veldig spente på om Pochettino spiller ut noen innbytterkort her. Vi, Jonas, for USA ligger under 2-1 for Tyrkia og har etter de første 10 minuttene hvor de var ganske gode prestert meget svagt. Noe må gjøres her.
2: Ja, men jeg tror jeg så de fleste som også var ute på banen i første omgang ser Pulisic her. Han har nok lyst til å komme inn og spille. Måtte stå over kamp nummer 2. Så vi ser om de risikerer noe med han. Men så ikke ut som de gjør noen bytte her umiddelbart i hvert fall. At de får en mulighet til å rette opp litt det inntrykket etter en svak andre halvdel. Spesielt den andre halvdelen der Tyrkia var et par hakk bedre enn amerikanerne.
1: Kampens første målskårer her, Austin Trusty, gjorde sitt første landslagsmål i sin 10. landskamp. Pochettino her ser vel litt mer ut som en sånn der high school lærer enn en fotballtrener, mens Montella, italieneren, han ulastelig antrukket her. Han har brukt en time eller to foran speilet, tror jeg, for å rette på frisyra. Arda Güler, førsteomgangs store spiller. Det har vært en nytelse rett og slett å se 21-åringen.
2: Ja, han har vært fantastisk. Det synd at vi må si farvel til han for denne gang i dette verdensmesterskapet her nå. Men vi får nyte han nå i 45 minutter til, og så får vi håpe at han har fremdeles på seg danseskoene. For han spilte en veldig, veldig sterk første omgang. Han var leken, han var uredd, og han var skapende for dette tyrkiske laget som ble der fortjent til pause.
1: Ja, Tyrkias yngste målskårer i VM-historien da. 155 dager yngre enn Emre, som skåret mot Costa Rica i 2002. Tyrkia da kom på tredjeplass, anført av Hakan Şükür, som har en fascinerende historie. Flest mål gjennom tidene for Tyrkia. Tidenes raskeste VM-mål. Nå kjører han Uber i California. Les den historien på våre nettsider NRK.no. Timothy Weah fortsetter å løpe der ute på siden, men har fått til yderslite.
2: Han har vel løpt i offside 2 ganger og vist tydelig at han ikke har vært venn med ball så langt. Så får han en mulighet her til å melde seg litt på, men trenger definitivt å vise mer enn det han fikk vist i den første omgangen.
1: Ja, den her fin. Da kommer amerikanerne med 4-5. Ikke noe frispark. Her spillet fortsetter å gå, herre dommeren. Her er det, skal han endelig lykkes da? Neida, rett i beina på Østsjøen. Regne til Vea. Begge disse to da med fedre som har spilt på skyhøyt nivå. Det har jo også Sebastian Burhalter, som sønn av Greg, som både har spilt for og trent USA i VM. Reina kan tre gjennom Vea. Han ikke rask nok heller her, Timothy Weah. Løpes enkelt opp der av Aarhus. Jonspark her i hvert fall. Innlegget fra Aronsen. Rett til Çelik.

0: minutter. Kampens eneste gule kort. Slår de en kort variant her I USA. Det en god vinkel for Burhalter å legge innlegg det. Det blir jo alt for høyt. Ut I regna. Han skyter og ser ikke ut som han overbevist I det hele tatt at det noen god idé. Bare et nølende skudd.
1: Ja, jeg tror han ble nesten litt overrasket for hvor god tid han fikk det. Han fikk jo stå og sikte. Det var ingen som støttet opp I skuddet. Han kunne jo tatt seg enda et touch til før han plasserte denne.
0: Her kan det smelle! For en avslutning fra Burhalter! Han treffer like godt som Trusty gjorde etter tre minutter og klinker den ballen I mål. Ja, da skårer det etter tre minutter I andre omgang også. Og sånn kan det gå altså. Avsluttet første omgang meget svagt. Og så får de utligningen her allikevel til 2-2. Fire mål I Los Angeles.
1: Ja, for et øyeblikk da fra Burhalter. Vi ser. Han spretter perfekt til han. Han tar han på halvspretten. Har en veldig, veldig fin høyre fot her til han tar han. Det godt gjort å klare å presse den ned langs gresset der. Det så lett for når du tar han på oppspretten sånn at han går høyt ut over, men han klarer å strekke vristen sin nok ut der til at han smeller ned I det venstre hjørnet. Fantastisk gjort av Burhalter som viser tydelig her. Rett inn, henter ball ut, legger han på midtstreken. Vi skal vinne den kampen her.
0: Og nå har de slått tilbake. Og da våkner publikum også ganske bra her på stadion I Los Angeles. Her så det den tyrkiske delegasjonen som har lagd mest lyd. Og et fanatisk fotballpublikum I Tyrkia. Selv om kanskje ikke akkurat den gjengen så godt representert her. Lise Kabel der fra målskåret Burhalter. Det var vanskelig også for keeper Urshan der. Veldig mange spillere som var I veien.
1: Ja, han ser han ikke helt utgangen på han heller der. Men tar ingenting fra treffet. Det så godt plassert. Det så godt gjort at han får presset den ned der fra Burhalter. Som får et sånt øyeblikk. Skårer på hjemmebane foran dette elektriske amerikanske publikummet. Det kommer han til å huske resten av livet.

0: Ja, de responderer når det skjer noe ute på banen her, amerikanske publikummet, men når det ikke skjer noe på fem minutter, så virker det nesten som de kjeder seg litt grann. Men I en kamp som egentlig ikke betyr noe, Tyrkia ute, USA videre som gruppevinner, så har vi fått en virkelig underholdende åpen forestilling og fire mål.
1: Jeg føler meg ganske trygg på at vi får flere skåringer også. Det to lag som ønsker å gå for seieren, og det jo litt premisser også når du har to lag som ikke har noe å tape, så bare kan gå ut og kose seg. Så.
0: Ja, og se her. Her spilles de gjennom Pepi. En bra stopperspill. Av Kabak river og sliter litt grann I tillegg.
1: Han kommer seg foran der, og så får han satt ut en arm I tillegg, så holder PP unna. Det veldig, veldig godt stopperspill for Kabak der.
0: Åh, den passningen der, den lekker. Han med her, Trusty. Ikke helt fornøyd med hva som skjer foran han I banen, men

0: Han ser litt grann sånn småirritert ut, han dommeren, litt sånn konstant.
1: Myndig.
0: Australia og Paraguay som møtes i den andre kampen i denne gruppa. Australia som er videre med uavgjort, og det er 0-0 i det oppgjøret.
2: Begge lag har vel kanskje lyst på et uavgjort resultat her, og komme seg opp på de fire poengene som skal være nok for å gå videre.
0: Ja. Ikke tidenes overraskelse hvis det blir uavgjort i den kampen. Det blir for enkelt. Kan tyrkerne komme? Jobber knallhardt der med Kenny for å vinne den tilbake. Hans Robinson har akkurat nok i banken her til å pirke den tilbake til Turner.

0: Bra gjort det der av Aronsen. Det er stikker, men må stoppe. Amerikansk lag nå som med to skåringer i denne kampen har gjort 8 totalt i dette VM-et. Det er best gjennom tidene det for amerikanerne. Skåret 7 i 1930 i det første VM og i 2002. Her jakter de flere skåringer. Da må man ikke gå i offside på denne måten. Men her, en fyr som du nevnte tidligere, og hør på publikum også som ser dette på storskjermen.
1: Han har jo slitt med skade og skal nå fases i gang igjen i dette mesterskapet. Et veldig, veldig godt tegn at han brukes i en sånn type kamp som dette her. Få han ut på land, få noen minutter, og så er det et veldig tydelig signal på at han også har en kropp å stole på, at det var at de har kontroll. Hadde det vært noe tvil, så hadde han selvfølgelig aldri spilt her, så det er et godt tegn for det amerikanske laget.
0: Ja. Kanskje ikke noen stor bombe her at det er Timothy Weah som skal gå ut. Det nærmeste han kom hat-trick i dag, det var 3 ganger offside. Han har sørget for alle offside-avgjørelsene for USA i dag og går litt grann slukøret av banen her. Han har ikke levert noen stor forestilling, men sånn er det. Han går opp og ned, han får komme sterkere tilbake senere, få noen gode råd fra far på tribunen her. Og så tar vi mot nummer 10 da, Christian Pulisic.
1: Han har jo spilt 45 minutter med VM-fotball så langt og levert helt strålende, så det er jo bare å glede seg til å se om han også er i lekehumør her i dag.
0: Det er god sesong i Milan, Pulisic. 8 mål i serien.

0: setter opp. Da vi Pulisic. Ja, den så lekker den passningen inn bak. Og så det centimeter unna. Herlig forsvarsspill av kaptein Celik her. Rett foran den nyankomne, men passningen her, den chippen, den lekker. Ingen offside.
1: Han finner rommene veldig fint der Pulisic bruker. To minutter på banen på å skape mer enn VM klarte på 57 minutter.
0: Fikk ikke like stor plass her nå, Trusty, som han fikk da han gjorde kampens første mål. Trent før publikum hadde satt seg. Så har tyrkerne skjerpet seg. Her sitter til høyre tidligere amerikanske landslagstrener for kvinner med stor suksess, Jill Ellis. Fantastisk passning fra Berhalter. Se på Pulisic her. Har Pepe inn i midten. Og så det redning og returen. Det en stor mulighet for Aronsen. Men det Pulisic som mannen bak dette. Etter den fantastiske passningen.
1: Ja, den helt, helt nydelig. Så kan han bare løpe den med seg videre inn i bakrommet. Leiter vel etter muligheten for å spille Pepe på blank kasse der. Finner ikke timingen til å slå han, går for det selv, og så blir vinkel litt spiss for å skape den helt største sjansen. Så det en veldig fin mulighet til Aronsen får på å sette han når keeper vekk der også. Nærmer seg noe her nå, og Pulisic har virkelig kommet inn her og satt fart på det for amerikanerne.
0: Så bra redning av keeper, som egentlig fikk vist frem noe av det som bor i han. Det har ikke vært så mye i dag. Han har måttet plukke to baller ut av garnet.

0: Ja, er en tommel opp her fra en i støtteapparatet, men det ser ut som han har ganske vondt her, Ursan. Spark fra Burhalter igjen. Vanskelig å hente den bak der for midtstopper Robinson. Han har et løpesett, Ricardo Pepi, på topp her, som minner meg veldig om Luis Suárez. Med litt den der krumbøyde nakken. Det er Kenan Yildiz kommer her for Tyrkia. Fint sluppet. Åh, det der er jo bare tilfeldigheter. Der sto Barış klar hvis den hadde kommet fram.
1: Dommer veldig pirkete på hvor det innkastet skal tas fra. Nei, det skal ikke tas fra. Du skal 4 meter lenger bak og ta det. Jeg pirker litt til.
0: Ja. Ser igjen lettere irritert ut enn dommeren fra Algerie. Og her er det liten pause da. Par minutter. Vi er halvspilt ut i andre omgang. 2-2 mellom Tyrkia og USA. Sebastian Burhalter med en nydelig avslutning fra langt hold. Ballen skvatt inn i mål.
1: Ja, det er et amerikansk lag som har styrt denne omgangen her totalt. Og tyrkerne er nok veldig glad for en liten pause, en liten pust i bakken. Siste som skjedde var jo riktig nok en og det beste angrepet Tyrkia hadde, der de spilte seg fint inn og litt tilfeldigheter som gjorde at ikke det var en tyrker i andre enden av innlegget, men amerikanerne har styrt alt ut på her og har vel også noen S i ærmet som de kan sette inn hvis de virkelig vil gå for seieren her, og så fordeler de spilletid, de får spillere i gang, harmonisk tropp som har gjort det godt så langt i dette mesterskapet. Her får vi den nydelige gjennomløpningen fra Pulisic der, som bare kan løpe den med seg, og så tar han touchet med seg litt for skrått ned mot venstre der. Men Burhalter, han viser nok en gang den vanvittig gode høyre foten han har. Styrt spillet godt ut på her, Burhalter, og god redning. Er det stor den sjansen Aronsen får der også, når han spretter ut? Må jo ta han på ett touch, men det er jo ingen keeper. Keeper er vekke, sklir av og bør egentlig få mer ut av den.

0: Ja, nå var det lenge siden vi hadde sett noen kjendiser på tribunen her, så nå måtte vi ha noen.
1: Nå har vi sett alle skuespillerne som I Hollywood snart.
0: Ja, hvis du ikke på stadion I dag, så det rett og slett ikke en av gjengen, altså. Ser ikke ut som fotballdømming det morsomste han vet om. Går ball.
1: Går for en myndig stil I hvert fall.
0: Ja, meget, altså. Jeg synes nå egentlig han har vært ganske god I dag.
1: Absolutt.
0: Her kommer USA. Det de som skal være det beste laget den siste delen av denne kampen da. Det har vært virkelig en kamp som har svingt mye fram og tilbake. USA begynte best, så var Tyrkia klart best neste halvtimen. Og etter det så har det vært mye USA. Det Barish blir spilt igjennom. Og så holder de nesten på å gjøre det helt store her, amerikanerne. Turner får rettet opp I dette til slutt.

0: Men så slår de tidlig her. Der Aronsen.
1: Heldig og sklir litt der. Han skal legge den tilbake til Pulisic som kommer i full fart bak han der.
0: Dette av Tyrkia syr seg fint fremover. Kenan Yildiz. Güler vil veldig gjerne ha ball. Åh, det et godt forsøk det fra Juventus-spilleren. Som har pøst inn med både mål og målgivende passninger i Serie A i år.
1: Vi har ikke sett han veldig mange ganger satt opp i akkurat den situasjonen her ute til venstre. Han får lov å kjære inn og gjøre det han liker best. Forsøke å bøye den bort i det lengste. Med sin høyre fot fra venstre kantposisjon.
0: Ja, den går inn, tror jeg. Det en god avslutning.
1: Ja, absolutt. Det litt spissvinkel. Må litt bak og hente den, og da blir det litt for teknisk vanskelig å få den skrudd tilbake inn i hjørnet.
0: Ja, bra overblikk her av Yildiz. Her er Barış. Her er McKenzie. Alle slitter grann i trøya også.

0: regissør James Cameron. Man har Titanic på CV-en, det skal jeg ikke si for sikkert altså, men kjent ansikt i hvert fall. Ikke det første I dag.
1: Og ikke det siste.
0: Antageligvis ikke. Aronson får fart på trommestikkene. Nå kommer de med mange spillere her, amerikanerne. Becken Scully til kaptein McKenney. Scully hjem.
1: Ut som de forbereder et trippelbytte amerikanerne ned på, på sidelinje teller I hvert fall to ja, jeg tror det tre
0: ja, det der en gratis mulighet fra Abdelkerim begynner å gå tom der oppe nå han har vi sett før ut med Gio Reyna og bra trøkk her når Serginio Dest kommer inn også ut med Aronson som fort kunne ha fått en scoring I dag en angrepsspiller Zendejas født I Mexico ut med Scully også som den frisyra der kunne spilt en sånn der Chicago gangsterfilm fra 30-tallet altså inn her med Freeman Alex som står med ett mål så langt I mesterskapet her kommer Pulisic som kan skyte det ikke langt unna altså den så jeg I kassa
1: han legger han veldig fint rette der og Så han frekk der, da ser jeg, jeg får ikke noe særlig med press på meg, og så han bare 3,5 centimeter under og setter den I, innom stolpen også, tror jeg faktisk. Godt gjort av Pulisic, som har kommet inn her og vist at han I form. Han har stått over og den runde to for å pleie en litt sår kropp, men han viser at han en av de aller, aller beste amerikanske spillerne her I det, I noppet sitt.

0: De tyrkiske angrepene i den andre gangen har veldig vært veldig sånn basert på første bevegelse. De slår mye av disse lange balene her som har vært upresise, eller mottaket har vært veldig alene hvis de har klart å treffe på passningen også. Så det har vært litt sånn tilfeldigheter, og de har ikke hatt noe særlig eget spill i denne andre omgangen. Ikke klart å få Adar Güler i de samme posisjonene som han fikk briljere i den første omgangen, og mistet veldig mye av det momentumet de bygget opp gjennom andre omgangen.
1: Her er Barış, full fart fremover, og dette kan bli farlig for Kenan Yildiz. Han har gjort noe bra ute på sin venstre kant, men finner aldri Arda Güler der inne.

Her kommer Tyrkia hjem. Yldur vil ha den. Yildiz. 21-åringene

litt for enkelt fra Abdelkerim. Det er noen frispark der.

0: skårer 2-1 målet for Tyrkia. Her er Kökçü. Dette er et lite stykke unna. Men også Tyrkia skal gjøre noen bytter her, men her kommer USA. Sett inn på både en forsvarsspiller og en angrepsspiller her i Tyrkia. Skytes. Kommer de oppe til slutt der ved Çelik. Så er det tyrkerne. Litt grann i undertal. Og leter etter skuddmuligheten der Dag Hyler. Og så er han hoppende forbanna der. Kökçü. Ja, dette er fint av Tyrkia. Også godt forsvarsspill. Robinson befriende oppover mot Pepi. Nei, det er kanskje ikke toppkvalitet alt som skjer utpå der nå, men underholdende er det. Güler.
1: Ja, det er tyrkisk lag som også har meldt seg litt på igjen her. De har satt sammen noen fine angrep og... Veldig frustrert over den gjenvinningen der som mener er helt... Ja, det er, der er jeg enig, mann. Det er ikke noe... Han kommer seg inn foran Pulisic der og aldri noe frispark, det der.
0: Bytte her da. Ut med kaptein og høyrebekke Çelik. Inn med Çalar Söyüncü.
1: Det er jo et rent... stopperbytte eller forsvarsbytte der bak. De har jo en slags trebackslinje bakast der han går inn i midten, og så er det tar på seg også kapteinspinnet der.
0: Ut med Yildiz da, inn med Söyüncü og Uzun. De gode, jeg sier ikke gamle, Ilkay Gundogan. Fantastisk for Manchester City og også det tyske landslaget. Sin tyrkiske bakgrunn. Mange av disse spillerne i den tyrkiske troppen som er født i andre land enn Tyrkia. Mange i Tyskland selvfølgelig, med en stor befolkning som har røttene sine i Tyrkia. Det USA også skal forberede noen bytter her. I hvert fall ett.

0: Tillman som skal inn da erstatte McKennie som har spilt mye så langt I mesterskapet var en av de som måtte inn og starte også den her løper enormt og Tillman har vært vel så god også I de to første matchene
1: ut med dagens kaptein I hvert fall kapteinen som startet denne kampen inn med Tillman ikke bare flere tyrkere som født I Tyskland det Tillman også han har faktisk et par kamper og mål for Tysklands U21-landslag spiller nå I Bayer Leverkusen I Tyskland inn I de fem siste ordinære spilleminuttene I Los Angeles 2-2 I oppgjøret mellom Tyrkia og USA en scoring I andre omgang USA allerede da videre som gruppevinner etter resultatene tidligere I Puglia møter Bosnia I 16-delsfinalen den 1. Juli I Santa Clara I California kunne jo veldig gjerne tenke seg å gå igjennom denne gruppa og ende med 9 poeng da og det kan det jo fortsatt bli her et jevnt oppgjør mot Tyrkia Pulisic med på å vinne den ballen tilbake skal vi se om vi kan få litt magi her fra nummer 10 og det får vi ikke for flagget har vært oppe markert for en offside her på motsatt side Vi har et tyrkisk bytte her helt på slutten ut med målskårer Kökçü inn med Kaan Ayhan forsvarsspiller fra Galatasaray veldig rutinert inn I sin 74. Landskamp og her kommer Barış klarer han å stokke beina her da ikke langt unna en sen tyrkisk scoring her kunne blitt helt avgjørende
0: ja det Trusty som inne og gjør akkurat nok helt I grensland på hva som tillatt som forsvarsspiller det like før han løper han over enden der men klarer å forstyrre nok og samtidig holde seg på riktig side favoritprisen ser han inn og forstyrrer det mye frem og tilbake her så klarer han å snike seg inn foran det ikke langt unna at han hekter han der det ikke langt unna at han treffer den med venstrefoten sin en gigantsjanse fra Barış der
1: det var mye nesten den ikke nesten den soleklar og Pulisic blir litt forbannet det kan man forstå den her kynisk

0: Siste ordinære spilleminuttet. Kast her for USA. Trusty som får seg en smell her. Vi skal ha flere bytter. Her signaliseres det et bytte fra Pepe i hvert fall. Er det krampe her, eller har han fått seg en smell? Ser ut som han har vondt i hvert fall. Vi løpt litt over ende der, kan ja, det se ut som.
1: Ja, se på den prisen der. Åh, oh, han tråkker over det.
0: Han tråkker over det. Ja, den er vond. Den er vi skal inn med midtbanespiller Kavechi her. Veldig mange bytter på slutten. Den bremser begivenhetene litt. Minimum 6 minutter tillegg her i andre omgang også.
1: Signaliserer Båre faktisk. Båren er på vei utenfor. Kommer ut for å hente han faktisk.
0: Ja. Har ikke dårlig tid Båremannskapet her, ser vi på bildene. Nei. Det er August. Tusler av banen.

0: Da med nummer 17 Kavechi og 18 Mert Muldur. Så her forsvarsspiller. Uten Galatasarays Barış.
1: Han var jo veldig nær her det siste han gjorde, og i en duell med Trusty som ligger nede også. Kunne avgjort det. En centimeter unna når han bommet på han med venstrefoten her.
0: Namin bytter Dest med innkastet. Nå skvatt det opp til 7 minutter minimum her, gitt. Det er frispark. Dammeren er godt plassert.
1: Fortsetter det med runde to.
0: Og her er det en skuddmulighet. Zendejas klarer ikke å benytte seg av den, og da kommer Tyrkia i stedet for. Det bølger fram og tilbake her helt mot slutten. Arda Güler. En fin passning. Nå kan han jobbe steinhardt fortsatt. Berhalter.
1: Jeg synes Berhalter har vært veldig god inne sentralt. Han har styrt spillet godt og stødd rundt seg med mye fine passninger. Han er både god i kortspillet, i nære passningen, kombinasjonsspillet, men også vist frem en veldig fin høyrefot, både med et par veldig fine lengre passninger og en nydelig scoring.
0: Tidligere amerikanske landslagsspillere inne en nåværende spiller for den midt i ja. Der. Jeg synes han var imponerende kjapt oppe der, Zendejas, altså.
1: Han går og okker seg litt nå utenfor, nedi, helt nedi.
0: Da begynner tida å renne ut for amerikanerne her, hvis de skal gå ut av gruppa med full pott. Står med 7 poeng. Og her da skal vi få en scoring av Pepe. Herlig forsvarsspill av Soyuncu. Og så har også flagget vært oppe.
1: Han var kanskje en hands han blåste på der. Ja, han er oppe i hånden og han skal ta imot etter blokken. Fantastisk tredd gjennom av Pulisic der da. Så får den i fint tredd opp i mellomrommet. Og det er jo millimeter precis når han spiller PP gjennom der.
0: Over det her, før den over. Nå er det bare to tyrkere inne i 16-meteren. Går ikke inn på 3 poeng med alt det de har her, tyrkerne, men har i hvert fall fått opprettet litt stolthet igjen etter to tap. Ute av VM var de før denne kampen, hadde bare æren å spille for, og litt av æren vil jeg vel si er gjenopprettet her mot vertsnasjonen, selv om USA gjorde veldig mange bytter, stille med et slags reservelag. Ja, det et bra innlegg der, men ingen kommer inn foran Turner. Som nok gjerne ville satt tidlig I gang. Berhalter, han spurter ut på deg fortsatt han.

0: George Vea. Ja, det ser ut som han følger begivenhetene her med stor interesse, selv om sønnen er byttet ut.
1: Oi, oi. Jeg er litt lurt av, vinkel der.
0: Amerikanerne vil ha kastet, får ikke det. Skal tyrkerne få en siste mulighet her da. Blir nok lagt til litt grann til på grunn av denne pausen her når vi hadde skaden. Prosty. Pulisic som er nede og jobber defensivt mot Arda Güler. To av de store profilene i dette oppgjøret det. Ja, så har de begynt å telle ned her, dommeren. Da har de ikke god tid. Og det skjønner Arda Güler. Åh, hvor mange luker har han dratt i dag, Güler? Det er noen, det.
1: Ja, han har vært.
0: Ja, se her da. Åh, kjempesjanse for Tyrkia. Helt på slutten! Ja, så skårer de også. Og snyter amerikanerne på hjemmebane. Og det er innbytter Kaan Ayhan som skårer. Og det blir vel kampens siste. 3-2 til Tyrkia. Og det kjennes så godt. Og hvis de hadde opprettet litt grann ære her med 2-2, så er det enda bedre.
1: Se
0: følelsen
1: Arda
0: på 3-2.
1: Se Arda Güler der da ute. Han drar en luke, og så er det helt alene på bakkasten, og Kaan da sklir den der inn. Men det er jo dette her som er detaljen fra kampens store spiller, Arda Güler. Flott gjort av turnen, og så kommer ut, gjør seg stor. Men når Kaan får den der, så er det game set match.
0: Han sklir inn, og det blir vel kanskje kampens siste berøring. Ja, da ble det ingen manuskriptavslutning her for amerikanerne. Montella og Pochettino, de er gode venner. Tyrkia vinner 3-2 over USA i Los Angeles. Men tyrkerne, det er de som skal ta første fly hjem, mens amerikanerne, de kan glede seg til 16-delsfinale mot Bosnia-Herzegovina den 1. juli. Fortsetter her i Santa Clara i California, men ser at dette betyr en del for tyrkerne, som lå under 1-0, kom de tilbake til 2-1, fikk 2-2, og helt på slutten da, 8 minutter på overtid, så er det 3-2. Arda Güler, han er en attraksjon. Vi gleder oss til å se han i flere mesterskap i årene som kommer. Kaan sklei inn 3-2 til Tyrkia. Siste ord?
1: Ja, det var kampens store spiller, vil jeg bare trekke frem en siste gang. Arda Güler hadde vel en 3-4 nydelige luker, avsluttet med å slå en sylfrekken der på, rett i forkant av 3-2-skåringen. For amerikanene sin del så var det veldig, veldig fint å se Pulisic tilbake i godt slag. Var jo ute med skade i oppgjør nummer 2, får en hel, nesten en hel omgang her. Viser at kroppen er til å stole på. Touchet hans stemmer, han er skapende. Og ellers så har de masse mer krutt på benken å gå med når 16-delsfinalen skal spilles.
0: Og den kommer, og der er USA. Takk for oss.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Flere land sender nå redningsfolk til Venezuela for å hjelpe dem etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremdeles flere tusen savnet. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han i Colombia og har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, der de nå jobber mot klokka.
1: Det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp. Men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: En gutt i tenåra død etter en badulykke i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet deg om ulykka, og at hun hadde fått gutten i land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde i natt. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Avdelingsdirektør Kari-Anne Hjeltnes ber selskapet om å stanse innkrevinga.
2: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
3: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari-Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
2: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
0: Selskapet uenig i tolkning av reglene, men lover å svare innan fristen. Reporter Kjartan Røslett. Sverige gikk i natt videre i fotball-VM etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det betyr at Norge kanskje kan møte Sverige i 16-delsfinalen neste veke, dersom Norge vinner kampen mot Frankrike kveld og blir gruppevinner. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårertittel.
4: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som han skårer.
0: Det var NRK Nyheter, i studio Marte Holser.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Dette

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt 235 mennesker stadfestet omkomne, og mange ligger fremdeles fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, forteller Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Oljeprisen stiger nå etter at et lasteskip ble treffet av et prosjektil i Hormuzsundet. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip i området. Oljeprisen hadde nylig fallet kraftig etter at USA og Iran ble samlet om en avtale for å avslutte krigen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt enda bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide i forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
2: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
3: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
2: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg er synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
0: Reporter her var Trond Lydersen. Sverige kan møte Norge etter at de i natt sikret seg plass videre i fotball-VM. De spilte uavgjort 1-1 mot Japan, og det var Anthony Elanga som skåret målet for Sverige. Dersom Norge vinner kampen mot Frankrike i kveld, da blir gruppevinner, så blir det vi som møter Sverige neste veke. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke er opptatt av toppskårartittel.
4: Han er opptatt av at laget skal vinne, og han er en lagspill med stor L, og det ser du at han er like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
0: Og kampen, han blir spilt i kveld klokka 21, og du kan se han på NRK 1, eller høre han på radio på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, jeg heter Marte Halsør.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: Klokken 9, her NRK Nyheter. Flere land sender nå redningsmannskaper til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i år. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, men fremdeles flere tusen savnet. Nils Martin Gunneng Norges ambassadør til Colombia og Venezuela. Han i Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, der de nå jobber mot klokken.
1: Det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp, men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: USA letter nå på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. USA vil tillate overføring av penger dersom pengene går til nødhjelp, ifølge Reuters. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha et nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares? I hvilke tilfelle kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico, som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikanskfødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Den store teknofestivalen DEFCON 1 i Nederland har avlyst resten av årets arrangement. Grunnen hetebølgen som ventes å ramme landet i helgen. Nederlandske meteorologer har utstedt rødt farevarsel for de neste 24 timene. Det gjør at arrangørene velger å avslutte festivalen tidligere enn opprinnelig planlagt, skriver de på Instagram. Teknofestivalen pleier å trekke rundt 250 000 besøkende til byen Biddinghøysen. Det har vært over 20 alvorlige fallulykker siden april. To døde. Det opplyser Arbeidstilsynet i en pressemelding. Direktør i Arbeidstilsynet, Ingvild Kjernmo, sier at tallene for høye, og tilsynet vil advare om farene ved arbeid i høyden. Kjernmo minner om at ansvaret for arbeidsgivere for å iverksette tiltak. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører NRK Sport.
1: Okay. Sipping.

0: Her NRK Nyheter klokken 10. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindis Hurum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser britiske hoffet ifølge Reuters. Kongen har bestemt seg at han heller vil bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært i den britiske monarkens hovedhjem. Tor Albert Frøsland orienterer.
2: Han skal ikke bo så langt unna Buckingham Palace, for han og dronning Camilla skal bo på Clarence House, som ligger like ved slottet, og det har vært hans hjem siden 2003, sier hoffet. Dermed blir faktisk ikke Buckingham Palace kongebolig, slik stedet har vært siden dronning Victoria ble monark i 1837.
0: Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner, og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Norsk jernbane har et fornyelsesbehov på 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene, viser en ny Bane NOR-rapport. Behovet har holdt seg stabilt de siste 3 årene, viser rapporten Infrastatus, som peker på flere områder med et stort behov for fornyelse. Rapporten peker på kontaktledningsanlegg og sporveksler som områdene med størst fornyelsesbehov. Også skredsikring, planoverganger og stikkrenner har et høyt behov for fornyelse. Med høye temperaturer på Sør- og Østlandet i Norge advarer NAF mot å la barn eller dyr sitte igjen i bilen selv i få minutter. Pressesjef Ingunn Hangar i NIF sier at varmen stiger mye raskere enn mange tror. I NAFs test ble det 44 grader inni en bil på under en halvtime. Og å leie bolig i Oslo er blitt dyre, viser utregninger fra Eiendom Norge. I Oslo koster det nå mer enn 15 000 kroner måneden å leie en ettromsleilighet. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

Du hører NRK. NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Fransk politi ber om at helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteoralarm som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Minst 235 mennesker så langt bekreftet omkommet, og minst 4300 skadet og flere tusen mennesker savnet. Håkon Jakob Røting, leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, i kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter i en spesiell type bygninger.
1: Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom.
0: Og det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere rammet av jordskjelvet. Russisk luftforsvar skjøt ned 660 ukrainske droner i natt, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Det et av de høyeste tallene siden starten av krigen. I natt ukrainske droner skutt ned over flere regioner rundt Svartehavet og Krim-halvøya, og minst 45 droner ble stanset på vei mot Moskva, ifølge en melding på Telegram fra ordføreren i byen. Sommerferien i gang, og det travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta i Hvaler forteller at det ofte ganske små problemer båtførerne strever med.
2: Det mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva som gærent med båtene da?
2: Det noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau i propellen og litt sånn.
3: Hva det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste jo, man burde jo bruke redningsvest og ta det rolig. Løfte blikket, se seg litt rundt, og det vel det viktigste du skal gjøre når du på sjøen.
0: Reporter var Simen Meistad Hermansen. Det var NRK Nyheter i studio, Anne Skårseth.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Klokken er 12, her er NRK Nyheter. En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndighetene i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Og krimreporter Runar Henriksen Jørstad beskriver drapene som henrettelser.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er ett av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det er sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Det viser en oversikt fra Meteo Alarm, som henter inn informasjon fra europeiske meteorologiske institutter. Pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet med et omstridt tema på agendaen. Paven vil ha nytt svar på et eldgammelt spørsmål. Når kan krig forsvares, og i hvilke tilfeller kan en snakke om rettferdig krig? Møtet kan føre til ytterligere tilspissing mellom Vatikanet og USA, forteller reporter Håkon Haugsbø.
2: Ifølge nettstaden Politico, som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikanskfødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
0: Det var 6 år gamle Dennis Sjørestad fra Kverneland som ble påkjørt og mistet livet i den tragiske trafikkulykken i et boligfelt på Kverneland onsdag ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble erklært død kort tid etter. Politiadvokat Kristine Nessa sier etterforskningen fortsetter. NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 13. Helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Det sendt ut rødt farevarsel for varme i mer enn 10 europeiske land, blant annet Frankrike, Tyskland og Kroatia. Og de skyhøye temperaturene i varmebølgen i Europa ville vært omtrent umulige i juni måned uten klimaendringene, ifølge World Weather Attribution. En tilsvarende hetebølge i 1976 ville vært omtrent 3,5 grad kaldere. Uten klimaendringene ville det ikke være mulig med så høyere temperaturer i juni som europeiske land har opplevd den siste tiden, ifølge analysen. Ekstremværforsker Claire Barnes ved Imperial College London sier at så lenge oppvarmingen fortsetter, kommer vi til å oppleve at temperaturrekordene blir slått oftere og oftere. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i går. Så langt 235 mennesker bekreftet omkommet, men det etter alt å dømme et teoretisk tall. Et foreløpig uvisst antall savnet, og mange ligger fanget i ruinene. Folk tør ikke være inne i husene sine, sier Lindy Surum i Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere i Venezuela.
1: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
0: Mannen som meide ned folk på et julemarked i tyske Magdeburg i 2024 dømt til livstid i fengsel. Seks mennesker ble drept da den saudiarabiske mannen kjørte en bil inn i folkemengden 20. desember 2024. Mannen ble også dømt for 338 drapsforsøk. Det varmt nå, men våren var langt kjøligere i år, og norske jordbær forsinket mange steder. Men nå de på vei til butikkhyllene. Og jordbærbonde Lars Karlhaugen i Gaupen i Luster kommune i Vestland tror bærene blir fine i år.
2: Det klart at nå har vi litt kaldt og vær med litt, ja, litt bløtt inn i mødlo og slik, så det gror jo ganske godt å gjøre, og det ligger jo an til at jordbærene blir store og gode av dette været, for de forhaster ikke seg i modning på en måte, de får god tid, så jeg tror det blir søte gode jordbær i år også.
0: NRK Nyheter, Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

hører NRK Sport.

0: NRK. Sport.
1: Klokken er 14, her er NRK Nyheter. Søndagens Diamond League-stevne i Paris kan bli stoppet som følge av hetebølgen i Frankrike, melder nyhetsbyrået AP. Også helgens Pride-feiring i Paris avlyses på grunn av hetebølgen etter oppfordring fra fransk politi. Landet er et av mange som rammes av spesielt høye temperaturer denne helgen. Flere land har sendt redningsmannskaper til Venezuela etter jordskjelvene i går. Flere tusen mennesker er savnet, selv om det foreløpige antallet rapportert omkomne er langt lavere. Håkon Jakob Røtting, som leder den internasjonale operasjonene i Røde Kors, er i kontakt med ansatte på bakken. Han forteller at de først og fremst leter i en spesiell type bygninger.
2: Det er gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare er bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det er rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom.
1: Det norske utenriksdepartementet opplyser at de ikke har fått meldinger som tyder på at norske borgere er rammet av jordskjelvet. En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har knyttet drapene til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemyndigheten beskriver drapene som henrettelser, forteller krimreporter Runar Henriksen Jørstad.
3: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
1: Europol har avdekket 731 aktive kriminelle nettverk med over 400 000 medlemmer i Europa. De kriminelle bandene, som har medlemmer fra hele 118 land, opererer ofte på tvers av landegrenser og er svært profesjonelle. 85% av dem bruker også lovlige forretningsstrukturer til å begå kriminalitet. NRK Nyheter, Otto Haug.
0: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Det her er

0: Klokken er 15, her er NRK Nyheter. De russiske innsatte myndighetene på Krim har innført unntakstilstand på den annekterte halvøya. Krim preges av drivstoffmangel og hyppige strømavbrudd som følge av de mange ukrainske angrepene den siste tiden. Samtidig utvekslet Russland og Ukraina 160 krigsfanger hver i dag, opplyser Kreml. Ifølge guvernør Sergej Aksjonov gjør unntakstilstanden det mulig å dempe konsekvensene av de stadig flere ukrainske angrepene på Krim. 589 mennesker er nå bekreftet døde etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela, opplyser myndighetene. Samtidig er det flere tusen som fortsatt savnes. De materielle skadene er voldsomme, og mange mennesker antas fanget i sammenraskte bygninger, forteller Øyvind Nyborg.
1: Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne ut.
0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha pugging tilbake i skolen, og varsler at partiet vil legge frem et forslag til en lesereform. Under Høyres sommerkonferanse i dag sa Høyre-lederen at hvis elevene verken kan lese, skrive eller regne, så vil nesten all annen skolepolitikk være meningsløs. Søreide sier at Høyre nå vil gå inn for å endre fagene på 1. til 4. trinn for å gi mer plass til lesing og skriving. Forsinket jordbær på grunn av kald vår og forsommer fører til at bær fra øst og vest her i landet nå kommer i butikkhyllene på samme tid. Det opplyser Det Norske Bærforbundet. Det kan bety lavere pris i butikkene, men det rammer økonomien til de som dyrker. Omar Vangsnes produserer jordbær i Vik.
2: Det som er jo litt negativt da, er jo at når vi kommer forsinket inn, så fører jo det til at vårt volum her kommer samtidig som egentlig frilansproduksjonen på Østlandet, som er ganske stor, den kommer samtidig, og da blir det jo større mengde bær i markedet samtidig, og for produsenten så betyr jo det da ofte lavere pris.
0: Det populære utestedet Salt nær operaen i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold, opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnene er de nødt til å stenge virksomheten. Salt er et stort utested og skulle i kveld både avholde Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

NRK. Sport.

Dette er NRK Sport.

0: NRK Nyheter klokka 16. Oljestreiken blir trappet opp. Fra onsdag skal ytterligere 63 medlem ut i streik. Ved det over 400 i streik. Fagforeningen Safe har vært i streik siden over brønnserviceavtalen siden 15. juni. Arbeidsgiversiden varsler lockout, altså at arbeiderne blir stengt ut fra arbeidsplassen i morgen. Aktor anker straffeutmålingen i dommen mot Marius Borg Høyby i lagmannsretten. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel. Han var tiltalt for til sammen 40 lovbrott, mellom annet 4 sovevoldtekter. Påtalemakta la ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Høyby ble dømt for 2 av voldtektene og frikjent for de 2 andre. Ankesaken skal etter planen gå i Borgarting lagmannsrett neste år. En nordmann i 30-åra er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrapet i Göteborg i fjor høst. Påtalemakta i Sverige har knytt drapet til en blodig gjengkonflikt. Mannen er dømt for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot en tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågripen i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Den svenske påtalemakta skildrer drapet som avrettinger, forteller krimreporter Runar Henriksen Gjørstad.
1: Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil. Påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Sommerferien er i gang, og det er travelt for redningsskøytene langs kysten. Skipper Svein Åge Olsen på redningsskøyta i Hvaler forteller at det ofte er ganske små problem båtførerne strir med.
2: Det er mye slepeoppdrag. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
3: Hva er som er gærent med båtene da?
2: Det er noen som har uheldig, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau i propellen og litt sånn.
3: Hva er det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
2: Det viktigste er jo, man burde jo bruke redningsvest og ta det rolig. Løfte blikket, se seg litt rundt, og det er vel det viktigste du skal gjøre når du er på sjøen.
0: Reporter var Simen Meister Hermansen. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Hjertelig velkommen til Ullevål stadion i Oslo. I løpet av kvelden så skal arenaen her fylles opp av 35 000 elleville fotballfans som skal se gruppefinalen mellom Norge og Frankrike i fotball-VM.
1: Yes, og vi skal jo da holde et ordentlig forspill her i de to neste timene, og vi skal holde oss I Norge selvfølgelig. Vi skal ha en liten tur til USA, helt nord I Norge, Hammerfest, og hele veien ned til Lyngdal I sør. Og Silje, hva trenger et godt forspill? Jo, de tre M-ene. Og det jo selvfølgelig musikk, mat og mimring.
0: Det oppskriften, det.
1: Ja, det oppskriften.
0: Ja, vi skal holde på her I to timer, dreie det altså, for å varme opp til denne kvelden. Men vi begynner altså nede I Oslo sentrum. For der foregår det nå, akkurat nå, et spektakulært rekordforsøk I roing. Og der dere på plass, altså Ida Nysæter Rask og Hans Solbakken.
2: Og vi på ingen måte alene. Altså, det koker her ute. Nå det allerede Norge, og det nesten allsang, og det rop I takt. Og nå skal jeg snu meg rundt, så skal dere få se hvor mange folk som nå har møtt opp for å være med og ro da, på Karl Johan, her hvor Hans Solbakken har tatt en nydelig plass. Sjekk her, folkens!
3: Jeg måtte stå og helde to plass her, for det koka framfor slottet og I Karl Johan, Ida.
2: Det altså sånn at det tatt et initiativ da, om å rett og slett ro. Hele Norge skal ro. Det skal du gjøre her og oppmøte. Nå ikke jeg så god på å anslå folk, men det mange her.
3: Ja, det må... Tusen? Hva du, Team Mattekurset ditt, heller? Her det I hvert fall 10 000. Der tør jeg å anslå allerede, altså. Det har kokt her det siste kvarteret. Det strømmer folk til å se på rundt oss. Det turister fra utlandet som bare, hva det som skjer? Men fenomenet roing har bredt seg rundt hele verden, og det skal kulminere nå om ganske få minutter, Ida.
2: Opplegget altså at folk skal samle seg nedover her langs Karl Johan, og så skal det da altså synkro-ros til den store gullmedaljen, og kanskje ender man da I Guinness rekordbok. Akkurat hvor mange man må være for å få til det rett og slett litt uvisst, for den tellingene på disse Guinness rekordbok-forsøkene litt sånn så som så. Men det ser ikke gærent ut, og for et trøkk.
3: Det et voldsomt trøkk, og det ikke noe annet forvente. Norge har full pott I VM til nå, og I kveld skal spille mot Frankrike. Det blir helt fabelaktig, og som dere ser, Norge I ferd med å snu fullstendig på hugget og skal videre I VM, og det vil folk få med seg. Og altså, jeg blir nesten rørt på å stå her. Jeg kjenner at jeg får frysninger på ryggen når det blir en litt folkefest som samler folket så bra som dette.
2: Ja, for det jo det denne roingen rett og slett har gjort, og hele Norges VM-suksess så langt I mesterskapet. Og nå skal det altså da ros I takt. Hva startet egentlig dette ro-prosjektet med, Hans?
3: Det startet I vinter. Det var Oljeberget, som Norges supportere, som samlet seg og tenkte, hva skal vi finne på når vi skal til VM da? Og det var rett og slett en økt med mange ideer som der de samlet seg og bare kasta ut ting. Det var prat om å ro et vikingskip over Atlanterhavet. Den ideen var skrota, men ro-ideen, den kom videre til Oslo. Og de prøvde det ut I treningskampen I mars til meget lunken mottakelse, faktisk.
2: Ja, men det stoppet ikke prosjektet?
3: Nei, for de hadde bestemt seg på forhånd, og de var oppfordret til NFF om å helde på et vikingtema. Det hadde Norges fotballforbund bare sagt, det skal oss. Og så fortsatte de, og så kom det til Sverigekampen I starten til juni. Da begynte det å tåte, og I det norske supporteren kom over dammen til USA, så greip jo amerikanerne dette her med alt de hadde til hendene og fingre, og bare, dette kult! Og da har vel resten til det norske folket skjønt at, ja, dette her, det mest kult. Det ikke kleint I det hele tatt. Det helt rått, og jeg var faktisk så heldig at jeg var over som turist og så på kampen mot Senegal, og jeg var med på Times Square og rodde der. Norske supportere tok over Times Square I et lite øyeblikk. Det føltes som om Norge egde Manhattan, og oss rodde. Og oss rodde, og nå skal det jammen straks ros her I Oslo sentrum her også.
2: Og vi så landslaget selv rodde etter kampen mot Senegal. Da var det kaptein Martin Ødegaard som styrte denne stortromma. Nå skal jeg rett og slett prøve å se om jeg finner mannen som skal styre denne tromma her I dag. Han heter Petter Northug. Jeg løper bort og ser etter han, Hans. Så kan vi jo se litt på disse folka her så lenge. Ja,
3: altså, som dere ser, folkens, så strømmer folk til og vil ha med seg dette her. Det en event som omtrent ingen har lyst til å gå glipp av. alle vil få det med seg. Og så selvsagt arrangøren da, som det VG som tok over til slutt og står ansvarlig for dette her, for det ble mye større enn det folk kanskje tenkte i utgangspunktet. Og som dere ser på bildene her, det altså så mye folk på vei oppover, og nasjonalskatten Petter Northug funnet fram for å være sjefstrommerslager. Og så hadde ikke Martin Ødegaard til gjengelet her i Oslo sentrum. Da finner oss langrennskongen Petter Northug, som har stilt seg opp med tromma her øverst i slottstroppet, og skal skue utover Karl Johan og få med seg folket på dette her.
2: Vi skal selvfølgelig få en liten prat med denne sjefstrommeren snart. Det jo et ærefullt oppdrag, da. Det ikke noe du sier nei til det her, altså.
3: Nei, altså, hvem det som hadde sagt nei til det, da? Det ingen som sier nei til det. Og dette blir jo en begivenhet som kommer til å gå inn i historiebøken for alle som møter opp her og ferder med seg på enten VG eller NRK.
2: Vi har oss en tur bort til selveste sjefstrommeren, Petter Northug. Hvordan endte du her?
4: Godt spørsmål. De trengte jo en ankermann som skulle stå her og lede her. Og da ble jeg vel et naturlig valg, siden at alle de andre stjernene flytt over Atlanteren.
2: Og for en oppgave! Hva skal vi si om det vi vitne til her, Petter Northug?
4: Det jo fotballfest i Norge, og det har vi fått merke alle sammen som har vært ute og sett på kamp og bare i Norge. Og det jo så utrolig artig da, at når vi først har kommet oss til det VM-et, så har vi fått den starten vi har fått. Så det fotballfeber og fotballfest. Og uansett resultat i dag, så tror jeg alle bare gleder seg nå, for nå blir det slutspill. Men selvfølgelig har det vært et krydder om vi har fått Sverige allerede i 16-finalen.
2: Hvordan har du forberedt deg til oppgaven?
4: Jeg har ikke slått på trommene, ja. Så jomfruslaget blir på første. Men jeg så hvordan Ødegaard løste. Veldig bra gjort. Og så får vi se om jeg klarer å gjøre det samme da, foran det kongelige slott.
2: Tenk om kongen hjemme får det med seg.
4: Jeg tror faktisk han står ute på der nå og passer på at...
2: Ja,
4: han. Men så, han er jo ofte trygg på meg i en sånn rolle.
2: Lykke til!
4: Takk.
3: Ja, men da det faktisk i ferd med å begynne det her. Det ikke så mange sekunder før Petter Northug skal sette i gang trommingen her i Oslo sentrum. Rett framfor slottet til kong Harald. Tror du den er hjemme du, Lida?
2: Nei, jeg skal Petter Northug kjenne ham. Nei, hvis han tror det, så sier jeg ja, jeg også. Det har vært veldig gøy hvis han kom ut, da. Men så flaks har vi vel ikke på en sånn dag.
3: Nå skal sjefen i VG-sporten, Frode Buanes, prøve å få kontroll på folkemengden her i Karl Johan. Og det altså så mye folk det ser ut som regner 17. mai-toget. Nå skal Petter Northug prøve å prate til folket her. Petter Northug prøvde å rope ut til folket og si at folk skulle sette seg ned og gjøre seg klare. Og det så mye folk, og det så kolossal stemning. Det regelrett koka i solskinnet framfor slottet nå. Og nå skal det skje. Slik at du skal få det to ganger til. Det ikke nok med en gang med roing på Karl Johan. Det kommer til å skje flere ganger. Petter Northug ikke kjent for å gi seg. Og jeg tror virkelig at folk er klare for å ta en runde til med roing. Folk roper ut en gang til.

0: Ja, Petter Northug. Han snudde seg i da han var ferdig med å roe her og slå på tromma og sa «Der satt den!» Men folket vil han mer! Folket vil ha mer! En gang til ropa det i folkehavet her framfor slottet. Folket får ikke nok til roing. Det brer seg utover hele verden. Nordmenn har tatt over i USA og i Boston. Intet mindre helt fantastisk. Det samlet nasjon, det samlet hele Norge. Jeg tror Petter koset seg ved Ida.
1: Det er fantastisk. Jeg fikk frysninger. Det var helt nydelig. Altså. De her hadde øvd på roing før, så det var en lett oppgave for meg. Det var bare å komme inn i rytmen, ha litt is i magen, og så være god på avslutning. Som er ledet til hele
0: Petter Northug. Jeg vant til Petter.
2: Hvordan var den opplevelsen?
3: Det var helt unikt. Det å kunne sitte her med alle andre og ro sammen. Det var kjempegøy.
2: Hva er greia med den roingen her egentlig?
4: Det er vikinghistorie. Ja. Vi skal ro til VM-seier.
2: Hvordan kjennes det å være med å ro her nå sammen?
4: Det føles veldig bra. Ja. Det er veldig gøy å være med på festen.
2: Har dere øvd på den roingen her, eller?
5: Nei.
2: Nei? Men du skjønte greia liksom?
5: Ja.
2: Og så er det Frankrike i kveld da. Hva slags magefølelse har dere før den kampen?
4: Vi skal vinne.
2: Ja, det er såpass enkelt.
4: Ja. Ja.
2: Er du like optimistisk som de andre her, eller?
4: Ja, Norge skal vinne VM.
2: Ja.
4: Norge skal. Men du skal jo det.
6: Jeg skal det.
4: Ja.
2: Hva skal Norge gjøre for å klare det da?
4: Alt.
2: Alt?
4: Alt.
2: Hvor skal dere se kampen i kveld?
4: Hjemme.
6: Hjemme.
2: Ja.
6: Hjemme.
2: Skal dere ro?
4: Ja.
6: Ja.
2: Lykke til med det, og takk for at dere var med oss her. Så noen av de, ja, Solbakken anslår 10.000. Jeg er ikke så god i matte, så jeg tør ikke å si noe tall, men det var fryktelig, fryktelig mange. Jeg skal speide og se med finne mannen som fant på dette her. Fordi Tok har jo tatt litt av.
0: Ja, det som egentlig skjedde var jo at det var en fyr som bare fant ut at han skulle starte et event der han skulle sette i gang roing etter kampen mot Norge-Frankrike. Men så begynte folk å melde seg på, og til slutt så ringte faktisk politiet til og sa, ja. Har du kontroll på dette her?
2: Ja, svaret på det var vel helt fint. Ja, kanskje ikke helt. Mannen som fant på det her, han straks på vei hit og skal fortelle om ideen. For det jo utrolig kult da, å bare gønne på og bare foreslå noe sånt.
0: Ja, og så det tidspunktet å gjøre det på da.
2: Ja.
0: Dette her et Norge som helt tydelig klar for fest. Det fredagskveld, og jeg tippet at det blir full party rundt omkring i hele vårt kjære, kjære, fine, vakre Norge, som har stått så sammen som oss her akkurat nå da.
2: Nei, og så det gøy da, fordi det her jo samlende for veldig mange. Vi hører det barn som har vært her, og det japanske turister som de vet ikke helt hva som skjer, men de vil gjerne også være med, og så det folk i alle aldre, alle skal med!
0: Absolutt, alle skal med, og det det som da så fint med slike trender som denne rotrenden da. Den treffer absolutt alle, gommel som ung, alle greier å være med.
2: Og her
0: og det lett og skjøne
2: ja.
0: Greier.
2: Ja, og her mannen som rett og slett fant på det her. Hvordan ble det?
5: Jeg vet ikke hva jeg skal ta all ære for å finne på det, men...
2: Du har ditt initiativ, da!
5: Jeg tror ikke jeg har innsatt til et stort Facebook-arrangement, men det kjempekult, kjempegøy, rett og slett, egentlig.
2: Hvorfor ville du foreslå at folk skulle møtes her og ro?
5: Det var jo egentlig med, for jeg likte veldig godt ideen på veldig lang rekke fra Oslo S 8 til Slottet for et par uker siden, men i etterkant så har det blitt det veldig gøy å samle folk, da, spesielt når det så positivt, spesielt siden Roga har blitt bare større og større og større, lokalt og internasjonalt, da.
2: Og så tok det litt av dette her?
5: Ja, det ble ganske stort, egentlig større enn det jeg håpte på å kunne se på meg, men sånn jeg står her nå, så jeg kjempeglad for at det ble så stort som det ble, da.
2: For de som liksom ikke var her, sånn, hvordan var det den kvelden du ble rodd i Oslo? Hvordan skal vi beskrive det som skjedde her nå?
5: Det kvelden, sa dere?
2: Nei, hvis noen spør sånn, ja, hvordan var det med den roingen om noen år, så spør folk, hvordan skal vi klare å beskrive det som har skjedd her?
5: Nei, bare en veldig kul, litt sånn spontan, bare en sånn veldig organisk ting som har vokst, veldig organisk, synes jeg, egentlig. Bare veldig, veldig kult, da. Det jo kanskje det jeg bare kan si.
2: Og så kom det jo ganske mange. Tør du tippe hvor mange?
5: I hvert fall over 1000, i hvert fall.
2: Ja, så Solbøkken har klint inn med 10.000, altså du...
5: Herregud, da kan vi bare runde opp da, til 11, da, egentlig.
2: Men denne roingen, da, hva har du gjort med oss?
5: Kanskje samle oss rundt en felles ting vi kan gjøre sammen, da. Siden vi ikke, jeg kan jo ikke noen supporte Norge-sanger, men alle kan jo ro, det veldig lett å slenge seg med på, og det både litt fysisk med enkelt, men også veldig bare samlende, så det veldig fint.
2: Hvor mye roing blir det senere i kveld?
5: Det kommer an på hvor rolig jeg skal ta det, men vi får se. Men jeg skal jo opp til Tulsa Rock nå, så vi får se hvor mye roing det blir da oppe.
2: Men strålende idé, og for en morsom gjennomføring det ble. Gratulerer med å ha tenkt det først, i hvert fall.
5: Ja, men takk.
2: Og så får vi se da, om det er han eller du eller hvem, eller hvor mange, eller når Guinness Rekordbok skal telle opp droner og så videre.
0: Det har ingen betydning.
2: Nei, det er helt
0: fordi
2: riktig.
0: Fordi det var ingen tvil. Det var så mye folk her, og det så mye folk her. Og det helt fantastisk, og disse gutta her er klare. Ja! Ja! Heia!
6: Norge!
0: Heia!
6: Norge!
0: Norge skal til VM!
6: Norge skal til VM!
7: Ja. Vi skal rett og slett vinne VM.
8: Vi satser på det, ja. Rett og slett.
7: Men det jo sånn at når det skal tas Guinness rekord, så må det jo være en person fra offentlige Norge som tillitsvekkende.
8: Ja.
7: Og i dette tilfellet så vel det selveste kongen da.
8: Ja, det jo, jeg håper jo han lurte seg inn bak en av de mange vinduene der og, ja. Og så det rekordforsøket. Det vakkert, det deilig å kjenne på at forspillet vårt i gang.
7: Ja, det det. Men vi må jo ta en prat med sportskommentator Jan Petter Saltvedt, så jeg bare må spørre deg kjapt, Jan-Petter, vi skal jo snakke mer med deg senere, men det her som vi ser skjer nå, kan det sammenlignes med noe annet i norsk idrettshistorie?
9: Nei, det kan ikke det. Det kan ikke det.
7: Hva med OL-floka?
9: Ja, det vel den eneste konkurrenten vi har, men vi har jo ikke hatt en sånn her felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget, så kommer de plutselig med noe som blir et... Det jo et globalt fenomen, og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja, men nå ble jeg jo bare glad da.
8: Yes, du var jo i Boston. Var det roing der også?
9: Blant annet vår reporter Hans Solbakken så jeg I striregnet utenfor stadion, både I Boston og New Jersey. Og jeg var på, selvfølgelig på Times Square, hvor vi trodde Senegal skulle ta over alt sammen. I stedet så ble det jo litt annerledes.
7: Ja, vi må ta en tur til Overatlanterhavet akkurat nå, fordi klokka 21 I kveld så sparkes det I gang på Boston stadion. Og der du, Harald Tignes, på plass.
10: Ja, her det helt VM I overtenning. Ikke bare fordi disse her to karrene her skal kommentere, men fordi vi står liksom midt I episenteret. Vi står med stadionet bak oss, med glade norske og franske fan I fin forening her. Og for en kveld dette skal bli, Kasper.
11: Ja, definitivt. Du sier norske og franske, men vi har kommet til lille Norge her, altså. Det stort sett rødt som dominerer bildet utenfor stadion. Det bare smil, god stemning, folk som gleder seg. Det gruppefinale.
10: Ikke det helt absurd at vi skal spille en gruppefinale? Vi har vunnet to kamper. Vi skal bare kose oss.
12: Altså, det et drømmescenario. Altså, folk der hjem kan sitte med så lave skuldre, alt å vinne, og kose med en kamp vi har sett frem til I månedsvis. Tenk det, den dagen vi ventet på. 21-0 kickoff hjemme I Norge, Frankrike med alle sine stjerner på motsatt banehalvdel, og et norsk lag som også I kalasform og har muligheten å gå ut på og skape trøbbel for dem. Man vet at billetten videre sikret, og da det bare ut der, også for de norske spillerne, og angrip. Ingenting å frykte, ingenting å miste. Altså, vi kunne ha drømt om et bedre utgangspunkt.
10: Ja, for selv om Ståle Solbakken har tatt noen valg her, og det et ganske røret godt I gryta her, så det jo en sterk og bred troppen har likevel.
11: Definitivt, og der spiller det her folk har gledet seg til å se. Vi får en start fra Skjeldrup, blant annet, sannsynligvis. Og vi har masse spillere nå som har lyst til å vise seg fram I en meget viktig kamp, I en stor kamp. Og så vi veldig spente på veien videre. Det får vi også snart svare på. Det massevis I potten.
10: Det en slags audition hit. Her kan vi videre til Dallas og spille den kampen.
12: Ja, men det jo det man håper på I dag, da, at alle de spillerne som får sjansen, griper den muligheten. Ikke får frykt og redd for at nå må dem, men tenker på at, ok, laget egentlig ganske satt, men jeg skal jagge vi Ståle Solbakken og resten av verden. Hva jeg god for? Altså, jeg gleder meg sånn til å se Oscar Bobbe, Andreas Skjeldrup, som har kommet inn I begge kampene hittil og vært fenomenal. Nå får de sjansen ut på en fra start. Unge, uredde, teknisk briljante spillere som kan skape masse trøbbel for Frankrike. Og så den store X-faktoren at det satt sammen høyst sannsynlig et helt nytt lag. Så det å få ting til å stemme sammen blir vanskelig. Men hvis de kommer I gang godt, får liksom tatt av brodden av starttrykket til Frankrike, så gleder jeg meg voldsomt til hva som kan skje utover I kampen.
10: Vi skal ikke forskuttere noe som helst, men dette her en gullfarge.
8: Ja, det helt strøken stemning her på Ullevål og det som jeg kjenner at jeg blir ekstra glad av, at ja, her vi på Ullevål, men liksom I hele landet nå, Silje, så det liksom klappstoler som settes klart, det henges opp flagg I kjellerstua, I bakgårda, og så alle gjør seg klar til denne kampen.
7: Ja, det rigges opp til fest, og vi må jo selvfølgelig se hvordan det står til, om de klar.
8: Yes, og jeg tenker vi starter I Nordland til deg, Bjarne Brandahl.
13: Ja, her I Bodø så gjør de seg klar til en fantastisk VM-kveld. Vi står I et hus, vi står rett utenfor en kjellerstue som har vist masse fotball. Og de har drakta på veggen. Se på denne drakten her. Dette den originale drakten til Frode Grodås fra fotball-VM I 98. Det et klenodium. Og så håper jeg de vi skal møte nå også kan være et klenodium for serien vår I kveld. Vi går inn I denne fotball-kjellerstua her og nå. Og her kjører de altså opp til kveldens kamp. Ivar Thoresen, det huset ditt, det kjellerstua di. Hvordan det å gjøre klar til avspark?
14: Nei, jeg sier det ikke bare det Sixtins kapell som har flata som å være stolt og stor over. Så vi sitter her, vi bygger opp sakte men sikkert, og som alle andre kvelder, så skal det bli skikkelig spennende.
13: Fortell om kjellerstua di, for her det vist masse fotballkamper. Her det vært masse folk innom opp gjennom årene.
14: Ja, det jo med stolthet man sier at det har betydd veldig mye for veldig mange, både i bydelen og i Bodø generelt. Det er verdig kjellerstue som har utrolig mye å by på, fra det minste til det største i all fotballsammenheng.
15: Og denne kjellerstua, den har jo gått i arv fra far din. Det var far din som startet det på 90-tallet.
14: Ja, det begynte jo gjerne med Rosenborg i Champions League, og hvor vi lå, jeg og kompisene mine, under bordet og så på en storskjerm, 30-tommer, mens han, pappa og hans kompiser samlet seg rundt i en hestesko her, og bygde det opp stein for stein.
15: Og i det legendariske VM i 98, når straffesparket kommer, da var du rett utenfor. Da var du i hagen og spilte fotball.
14: Ja, det er jo det nest beste. Da. Det er jo litt flaut å si det, men jeg var ute og spilte fotball, og så hørte jeg skrike gjennom den lille ruta som er i kjellerstua her, og pappa kom ut og sa det straffespark til Norge, og da fikk jeg selvfølgelig med meg Kjetil Rekdal, og han avgjorde den kampen.
15: Nå setter vi i kjellerstua de her, og fire bodeværinger er aktuelle. Hvem tror du kommer på banen når klokka blir ni?
14: Jeg har trua på tre bodeværinger. Det er jo kanskje det aller viktigste for min egen del. Fredrik André Bjørkan, Patrick Berg og Andreas Skjeldrup. Det er jo stort nok i seg selv, og det er ikke mange, jeg tror ikke det er mange i VM som kan skilte til tre fra samme by.
15: Nei, og hvordan er det med pappa og se sønnen tar over her i kjellestua?
16: Det er helt fantastisk at de har tatt over her. Altså, de har bare bygd på enda mer enn vi hadde. Så her har vi hatt mye sosialt og mye fin fotball.
15: Og i barn, der, Freddy Thoresen, der er både Trump og Messi.
17: Ja, Donald Trump har jo fått lov til, det er jo klart at han skal dele ut VM-pokalen, så i kampforberedelsene våre så øver han litt her sammen med Lionel Messi om hvem som skal nå ta imot bøtta til slutt, så det er viktig å øve litt.
15: Øvelse, forberedelser til kveldens storkamp, den pågår i denne fotballkjellerstua her i Bodø akkurat nå.
18: Ja, veien er ikke så lang fra Salhus til Boston som en kanskje skulle tro, for det var her det begynte for en av landslagsheltene, David Møller Wolfe, som gjorde akkurat som Isak her. Han begynte å spille fotball på Bergen Nords i bana. Isak, kom her da. Ah, ja, det var nesten. Du, hva tenker du om kampen i dag?
19: Det blir spennende.
18: Ja, sant det blir det. Hva tror du Norge vinner?
19: Ja.
18: Jeg håper det. Du, går det an å bli landslagsspiller når en spiller på Bergen Nord?
19: Jeg tror det.
18: Ja, det gjør det. Det har jo David Møller Wolfe gjort. Aurora og Bjørnar må komme bort også. Dere har drakt nummer 5. Takk skal du ha. Gå og skåre et mål, du. Aurora, hva tenker dere om, se her, 5 Møller Wolfe, at en som dere har kjent, som har gått og spilt sånn som dere gjør her nå, representerer Norge. Kanskje ikke i kveld, det vet vi jo ikke, sant? Men i hvert fall på det norske landslaget.
20: Nei, det er kult da, og inspirerende.
18: Ja, hvordan heien er ekstra på han? Er det liksom nesten like viktig som at laget skal vinne?
20: Ja, det er jo det, men det er jo alltid litt ekstra å ha en som er herifra. Ja.
18: Bjørnar, yes. Stolt av David Møller Wolfe, så må du være litt stolt over den klubben Bergen Nord som du styrer leder i, og at den får fram en landslagsspiller.
21: Veldig stolt av både David og det David har gjort, og arbeidet han lagt ned, men også at han kommer fra en klubb som er en breddeklubb, og at vi som klubb kan ha fortsatt frem og lagt forholdet til rette for at han kan være her og være med kompisene sine og spille så lenge han klarer med kompisene. Det er vi veldig stolt over.
18: Ja, for vi går jo rett inn i en debatt som også har vært i lokalt her. Dette med å toppe tidlig eller holde på breddeklubb. Og du tenker at dette er et bevis for at en kan ta vare på bredden samtidig som en får fram enere?
21: Det er akkurat det vi kan. Vi kan ta vare på alle her, både de som skal være her for det sosiale, men også de som skal nå langt. Det finnes muligheter til rettelegge både med hospitering, ekstra trening og så videre. Som i Davids tilfelle der han både fikk hospitere og ble flyttet tidlig på A-lag. Var lenge med kompisene, inspirerte kompisene, så kompisene holdt lenger ut også, og spredte fotballglede rundt seg. Altså.
18: Og hvordan er det å tenke på at en som løper sånn som de gjør her nå, så Isak og de andre, som en liten gutt på Salhus, nå er på den største scenen?
21: Ja, det er jo helt utrolig, altså helt utenkelig. Så mange fotballspillere vi har gjennom her, så mange som ikke når det lille nåløyet av å komme opp i nærheten av den gang. Og så er det en som når helt på den største scenen. Det er jo stjerner i øynene, og det er helt fantastisk.
18: Det blir selvfølgelig arrangement her når kampen begynner klokken 9 i kveld. Før i tiden så rodde den her fra Bergen Nord fra Salhus inn til sentrum når den hadde viktig æren. Nå har en av Salhus-buene rodd hele veien til USA, der han gjør store ting for tiden.
1: Da Markus Holmgren Pedersen skåret mot Senegal, så ble det full fyr i Hammerfest. Fotballfeber, for å bruke et loslitt navn. Vi er nå til stede i en fotballhall der Hifstein, hans første klubb, trener. Og vi skal nå ta en liten prat med noen av de. Vi har Brian her bakerst i Hifstein-drakt. Så du kampen?
3: Nei.
1: Men du våkna noe?
3: Ja, jeg våkna av at bestefaren min ropte ja.
1: Ok. Og da sprang du ut på stua?
3: Ja.
1: Så du fikk altså sett det her målet, i hvert fall i reprise, men hvordan var det å se Markus faktisk gjøre det her i et fotball-VM?
3: Det var ganske sykt. Mm. Det er ganske imponerende.
1: Ja. Mm. Hva synes du om at han har nådd så langt som han har gjort?
3: Det er ganske bra til å være fra Hammerfest. Det er ikke så mange som når det.
1: Nei, det er ikke det. Hva tror du er grunnen til at han har klart det?
3: Han har trent masse.
1: Trener du mye?
3: Ja.
1: Hva trener du på?
3: Jeg trener på å bli raskere, og så trener jeg på venstre fot.
1: Mm. Tror du en gang kan bli like flink som Markus?
3: Kanskje bedre.
1: Kanskje bedre, ok. Så har vi en annen kar her. Hva du heter?
22: Nei, det er Sune.
1: Ja. Du var oppe på natta, du så det her.
22: Ja, jeg så hele kampen fra 2 til 4 på natta.
1: Aha. Og du ble ikke trøtt altså?
22: Nei, egentlig ikke, for jeg så litt før kampen.
1: Lurt, veldig lurt. Det å se den ballen gå i mål, prøv å beskrive hvordan du opplevde det.
22: Det var helt fantastisk. Jeg tror aldri jeg har vært så glad for et mål før nesten. Fordi at en fra Hammerfest klarer å score fra den lille plassen vi er fra, så klarer han å sette ballen i mål. Det er helt utrolig.
1: Hva du må gjøre, tror du, for å bli så god som Markus?
22: Jeg må trene på å bli raskere, jeg må trene på å bli bedre på venstre og høyre fot. Jeg må trene på å bli bedre på ballkontroll, jeg må trene på å bli bedre på å drible. Og jeg må trene på å bli bedre på å spille pasninger.
1: Hva synes du er ekstra flink på?
22: Jeg vet ikke helt. Kommer han å si keeper, kanskje?

senere i sendingen så skal vi lodde stemningen på heimplassene til Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland og flere av de andre landslagsguttene. Og så skal vi også kose oss med noen av de beste historiske øyeblikkene som fotball-VM har gitt oss.

0: fotografert her foran den første kamp i sluttspill siden 1938. Bratseth, Leo, ny mulighet for Fjørtoft, demper nydelig og går forbi. Ja! Norge leder 1-0 i voksningstiden! Vi leder fortjent 1-0! Vi leder fortjent 1-0! Og det etter 39 minutter spiller av omgang! Vi fikk den skåringen vi skulle ha! Og i dette øyeblikk, vi har vunnet 1-0 over Mexico i den første kampen. Skåring av Rekdal, glede hos Drillo og Økland. Og det er moro å fastslå at det er en helt fortjent seier etter sjansene kampen sett under ett.
1: Ja, fantastiske bilder fra USA 1994, og nå kan vi også si velkommen til deg, Arne Skeie og Nora Jonsen. Arne, du er jo da, for dem som ikke vet det, jeg blir sjokkert hvis ikke noen vet det, du
2: er
1: jo
2: da
1: pensjonert NRK-kommentator og legende, faktisk legende. Og Nora, du er jo det nyeste tilskuddet på NRKs kommentatortre.
2: Hva sa du?
1: Du er det nyeste tilskuddet i NRKs kommentatortre.
2: Ja.
1: Så her har vi på en måte alle generasjonene. Og Arne, vi hørte jo deg her. Du har jo da kommentert 863 kamper, det riktig, for NRK?
3: Det riktig, ja. Live-kamper, ja.
1: Hvordan er det da å følge Norge fra sofakroken?
3: Det er fantastisk. Det som skjer nå med Norge er helt utrolig. Tenk deg, nå har vi to matcher vunnet begge, er klare for sluttspillet. Når man er fotballinteressert, så kan man ikke ha det bedre. Med et så lag, godt lag, så fantastiske spillere. Nei, det er bare å glede seg dagen lang.
2: Men Nora, du kommenterer jo nå ditt første fotball-VM. Men når var det egentlig du bestemte deg for å bli fotballkommentator?
4: Ja, først og fremst er det med ærefrykt. Jeg står ved siden av Arne Skeie her og hører lyden av han. Det er nostalgisk og fint. Det er det som er lyden av fotball-VM. Men nei, jeg har alltid sett mye fotball, og så var det ikke sånn at jeg hadde en indre kommentator i meg akkurat som barn, men jeg hadde sommervikariat i lokalavisa i Oppland Arbeiderblad, jobbet litt med sport der og fikk lov å prøve å kommentere en kamp. Og da synes jeg virkelig det var kjempegøy og ble frelst og hadde lyst til å bare jobbe for å bli bedre og prøve å kunne drive med det. Så det har vært siden da en drøm å få stå her og jobbe med VM, da. Det er stort.
1: Arne, selv om du da ikke jobber med fotball-VM, er det stemmende at du har sett alle kampene så langt?
3: I dette VM, jeg må være ærlig, jeg har ikke sett alle på natta, men de viktigste jeg har sett, og når sluttspillet kommer, så ser jeg selvfølgelig alt.
1: Ikke sant. Hva er den beste kampen du har sett til nå?
3: Ja, det er, jeg må jo si at som nordmann så er det jo de norske kampene uansett som er de beste. Og det var jo en, ja, det var en fryd å følge Norge i både den første og andre kampen, og jeg gleder meg i kveld, og jeg gleder meg til cupspillet som begynner til uka.
2: Hvor mange kamper har du sett, Nora?
4: Nei, jeg har sett de fleste. Jeg har også et par sånne klokka 04 og 06 og sånt som jeg har sett høydepunkter dagen etter. Men jeg har jo levd litt på sånn amerikansk døgnrytme i og med at jeg har hatt en del nattkamper og mye diverse tidspunkter selv også. Så jeg har sett mye.
1: Nora, du har jo allerede rukket og fått kommentert noen magiske øyeblikk. La oss se på det.
5: Ja, den er fin. Messi med

0: Arne, hva synes du om Nora sin innsats så langt?
1: Ja, altså Noras innsats helt fantastisk. Jeg har hatt gleden av å sende en melding til den første kampen jeg hørte. Dette altså over all forventning, for å si det på den måten. Jeg kommenterte i sin tid sammen med dyktige NRK-kommentatorer, men ingen, Arne Schei og de andre, var i nærheten på det tidspunktet som Nora Erne. Det en fryd å høre. Kan fotball, kan formidling. Nei, det jeg har bare lovord å si om Nora. Dette en kommentator som kommer til å nå langt hvis hun satser videre på dette. Kommentert relativt lite for NRK da, før fotball-VM kommer i fotball-VM. Og ingen jeg går sammen med fotballinteresserte, ingen har et negativt ord å si om Nora. Og det sjelden. Det var mange som hadde noe å si om mine kolleger og meg da vi drev på, men nå har jeg ikke hørt noe negativt om Nora.
0: Så Nora, hvordan det å høre de her ordene?
2: Det var voldsomt. Nå må du jekke meg ned litt etterpå. Nei, men veldig, veldig hyggelig. Jeg har vokst opp med å høre Arne Scheie kommentere fotball og kommentere hopp. Og hvis man kan ha han å strekke seg etter, så tenker jeg det et fint mål å ha der fremme. Men ja.
3: Du har jo foreløpig kommentert VM-kampene fra Norge, Nora, men jeg hører rykter om at du skal over og kommentere onsite.
2: Ja, nå har det blitt fra Marienlyst til nå, men på søndag så blir det en liten tur over. Tur til Boston, Atlanta, få kjent det litt på kroppen, så det blir deilig da å virkelig få kjenne stemningen og se det live på stadion.
1: Det veldig, veldig fortjent, fornuftig av ledelsen i NRK å sende Nora over til USA.
3: Og hvordan det å kommentere på stadion i forhold til hjem her i Norge?
1: Ja, det jo litt annerledes da, men i utgangspunktet, når man interessert og kan fotball og kan formidle det, så betyr det ingenting.
0: Husker du ditt første mesterskap som kommentator, Arne?
1: Jeg husker det veldig godt. Ja. 1974 i Tyskland. Første kampen med Vest-Tyskland mot Peru, og Vest-Tyskland vinner 1-0. Fantastisk, interessant. Og en ære selvfølgelig har det vært å kommentere i alle disse mesterskapene. En ære, jeg sier det, kommer aldri til å glemme det, og det sitter der for alltid.
0: Da må vi jo egentlig bare ønske deg lykke til over dammen, Nora. Og du hjemme i sofakroken, Arne. Hva tenker dere om i kveld, bare helt til slutt? Resultat her?
1: Jeg tror dessverre ikke at Norge vinner og vinner gruppa, men jeg har sagt at det blir et uavgjort resultat mellom Norge og Frankrike, og det sier jeg før jeg har sett lagoppstillingene.
2: Ja, nei, det jo en fantastisk situasjon vi i, at vi ikke trenger å gjøre noen ting mot Frankrike, at vi har satt oss i en situasjon hvor den kampen her bare en kamp om gruppeseieren. Men jeg tror at vi skal få det tøft. Jeg ser det går rykter om at Frankrike skal stille relativt sterkt i 2-1-tap da.
0: Ok, da har vi fått noen anslag der. Tusen takk for besøket, Nora og Arne. Vi håper på veldig fine øyeblikk i kveld, både på og utenfor banen. Flere fine øyeblikk som de her.
4: Jeg ser her og ser at her det muligheter.
5: Hva tror du blir resultatet her i dag?
6: 4-1.
7: Og så skårer Norge i VM! Erling Braut Haaland legger den opp! Det mulighet! Erling Braut Haaland har gått til 4-1!
8: Vi får ta 3-2 i dag, ja.

0: Og det blir seier mot Frankrike også, tror jeg.
1: Det blir det.
0: Ja.
2: Yes, vi står her på Ullevål stadion. Og,
3: jeg er også Silje, her.
2: Ja, men jeg skjønner jo hvorfor du snur deg, fordi nå begynner det å fylles opp med overtente nordmenn som skal gjøre seg klar til å se kamp her sammen med 35 000 andre. Og det vi alle egentlig lurer på nå, i hvert fall etter at Arne frykta den franske lagavstillingen, er jo, klarer vi å stoppe Mbappé?
3: Ja.
2: Så mitt spørsmål til deg, reporter Andring Spørringbo, som er i Paris. Er franskmennene like spent som oss nordmenn?
4: Ja, de er jo det. Kommer Mbappé til å spille? Kommer Haaland til å spille? Det er man veldig spent på. Det er en snakkis, og så er det jo VM-feber i Frankrike, for dette laget, franske laget, har overbevist. Det er noe franskmennene er stolte av. De har spilt veldig bra. Kommentatorene sier at dette er kanskje det beste laget i VM til nå. Så det er stor interesse, og det er ventet opp mot 2000 mennesker til dette utestedet i Paris sentrum for å føre en konsert. Klokka 8. Det blir kampvisning klokka 9 selvfølgelig. Og så lurer man jo veldig på dette laget da. Jeg tror nok franskmenn er overrasket hvis det vi hører er riktig at Norge stiller med et B-lag. Vi var ute i går i Mbappés klubb, opprinnelig klubb, Bondy, her i Paris, snakket med trenere og folk som kjenner Mbappé. Jeg spurte selvfølgelig om kampen, og de tror at franskmennene vil stille med tilnærmet toppa lag, fordi det er så viktig for dem å kunne være det samme stedet i USA, som hotell og så videre, og bli værende der. Og de tror også Mbappé kommer til å stille, fordi det er så viktig for han å få denne toppskårertitlen, eller lede denne toppskårerlista, historiske toppskårerlista, at han har lyst til å score mot Norge, så får vi se da hvordan det ender. Ellers så er det en god stemning rundt dette laget. Det snakkes jo mye også her om at verden, eller både Frankrike og verden, da trengte et mesterskap så hvor det er gøy, hvor det er opplevelser, og hvor det er fotball. Og så er det jo også mye snakk om her at det er et landslag som er veldig flerkulturelt, og i Frankrike har det vært store motsetninger i det siste med partiet Nasjonal Samling, som er innvandringskritisk, som leder på målingene. De jeg spør om dette, også rundt Mbappés hjemklubb, sier at dette laget er samlende. Det viser det flerkulturelle Frankrike. Det har en guts og en glede, og det er samlende på de motsetningene som er i Frankrike ellers akkurat nå. Her kommer vi til å være utover i kvelden. Det ventes altså opp mot 2000 mennesker for konsert og match senere i kveld.
3: Temperaturen øker her på Ullevål. Ute på matta så samler folk seg, og her i svingen hos oss i sola. Tete, det må være lov å si at det
2: er varmt,
3: det er litt varmt.
2: Ja, det er varmt, ja. Men det er jo sånn, det er jo det vi har drømt om. Det er sommer, og det er fotball, og det er deilig.
3: Vi skal ikke klage på det. Vi har nå fått besøk av Frankrike, representert av komiker Cécile Moroni. Velkommen hit til oss.
5: Tusen takk.
3: Du, hvordan er magefølelsen din før i kveld?
5: Jeg er så spent, for det øyeblikket når jeg har ventet for lenge. Jeg har bodd i Norge i 16 år. Endelig spiller Norge mot Frankrike. Jeg har rukket å få norsk statsborgerskap. Så det er en opportunistisk del i meg som tenker, jeg vinner uansett. Men inni meg så håper jeg at Norge tar den. Det betyr så mye for nordmenn å se på den stemningen her. Det er vanskelig å ikke bli smittet.
2: Ja, så du har rett og slett konvertert. Du heier på Norge i dag.
5: Ja, jeg gjør det, og jeg er ikke en sånn fotball uansett. Det er ikke min religion, men i dag, det er vanskelig å ikke heie for Norge.
3: Men du, hvor skal du se kampen i dag, og har dere noen tradisjoner eller noe sånt?
5: Vi ser kampen hjemme. Mannen min er norsk, som har fått fransk statsborgerskap, og han heier for Norge. Og våre tre barn, som er halvnorsk, er franske.
2: Hvordan er forskjellen på fransk og norsk treningskultur for barn?
5: Ok, der er det veldig forskjellig, fordi en ting som slo meg da jeg kom til Norge er janteloven. Og spesielt når du oppdrar barn, hvis du er et barn som gjør det veldig bra akademisk, så er det ikke så sosialt akseptert å skryte om det. Men derimot, hvis ditt barn er god i fotball, da er det bare å gønne på med litt sånn hardt trening og tre ganger i uken, og melde ham eller henne på det beste fotballlaget junior. Så der merket jeg at det er en slags elitisme som skjer i idrettsverden, i banedragelse, som var veldig eksotisk for meg. Da jeg ble mor i Norge.
3: Ja, fordi vi lurer på om det er det noe som, nå har jo det kanskje overrasket deg litt, er det andre ting som har overrasket deg over norsk idrettskultur?
5: Nei, altså, jeg synes nordmenn er veldig forsiktig. For eksempel, mannen min er veldig forsiktig. Når han er glad, han gjør sånn. Når han er veldig misfornøyd, han gjør sånn. Men, du skjønner, ja. men når det er Norge som tar det mot Senegal, han gråter av glede. Så det er veldig gøy da, det er plutselig alle nordmenn er ute av sin sjel. Det elsker jeg. Jeg skulle gjerne ønske at det var oftere VM, faktisk.
3: Men du har ikke observert noe annet som har samme effekt på oss nordmenn, eller er det bare sport?
5: Det er sport. Og det å snakke negativt om Sverige, kanskje?
2: Ja, da blir vi glad. Det kan ikke vi begynne å gjøre nå, for da blir det overtenning her. Men det er jo sånn at vi nordmenn er jo veldig stolt av vår idrettsdugnad. Har du vært
5: med å bidra der? Og jeg har blitt så integrert, vet du hva? Jeg skal fortelle deg. Jeg har blitt så integrert at nå på dugnad, jeg er en som går rundt, og som plutselig jeg skal bare hente noe, og så stikker jeg.
3: Ok.
5: Ja, for jeg har observert hvordan andre løser dugnad. Det er bare liksom, jeg skulle bare hente noe i hagen min, og så vekk med deg.
2: Ja, vi snakker jo veldig om at vi er gode på det, men vi er jo også ganske gode til å snike oss.
5: Ja, sånn, selvfølgelig. Ja,
2: hun har avsluttet.
3: Ja, men mange bekker små gjør stor å, er det ikke det de sier? Det er mye. Alle bidrar litt, så blir mye gjort.
5: Jeg har vært den mamma som stekket med en gigantisk plate av Toro-kake, og kjøpe kake, selge kake, og kjøpe den selv. Ja, jeg har gjort mitt, liksom. Jeg har bidratt på min måte.
3: Men kan du, trives du i denne verden der?
5: Ja, jeg høres negativt ut, og det er ikke meningen. Jeg er veldig forelsket i Norge. Jeg fikk litt sånn gåsehud å komme her inn. Dager som 17. mai og sånn dager, jeg ble sånn veldig litt sånn, ja, vi nordmenn. Akkurat nå så kjeftet jeg på alle mine franske venner i Frankrike, liksom, den tar vi knuser dere, skjønner dere. Så jeg er utrolig glad i Norge, og jeg liker den patriotisme. Som er litt uskyldig. Jeg liker hvordan nordmenn går liksom rett i USA og samler seg og lager sirkus. Alle i verden snakker om norsk supportere. Mm. Jeg vet ikke hvis dere er klar over det, men fransk avisen er full av litt sånn, wow, de er så kule. Ja, det, så mange misunner dere for det.
2: Det er jo et viktig spørsmål her, fordi vi nordmenn, vi kan fort bli litt flau når det blir for mye oppmerksomhet. Vi har jo tatt roingen til hele verden, men det har tatt noen uker nå, så vi klarer å liksom stå i det.
3: Vi måtte varme oss opp, liksom.
2: Ja, men hva synes du som fransk kvinne om roingen vår?
5: Nei, jeg synes det er gøy, for hvis vi vinner i Frankrike, vi går på busstopper og brenner biler og klikker helt.
2: Det er sant,
5: det. Og vi gjør det hvis vi taper også, forresten. Vi gjør det uansett. Og streiker litt, og ta en sigg, og klager litt. Mens nordmenn er litt sånn, setter seg i rekke og rad. Du ser den germaniske litt sånn måte å ta ting på. Pragmatisk, organisert. Boom, boom, ro. Det er en regel. Bare bli med. Det er for meg veldig norsk. Litt sånn.
3: Ja, men vi skal snakke mer om Frankrike, og mer spesifikt fransk mat. Så du skal bli med oss videre, Cecil. For mat er jo en viktig ingrediens når idrett skal nytes. Mm-hmm. Og i den forbindelse så tar vi turen til reporter Göte Toftaker i Trondheim.
1: Ja, og det er jo noen som virkelig har tatt VM litt lenger enn de andre, og bruker det også til en god mulighet for å samles. Og han som jeg skal snakke med her, John Ronny, han har da benyttet anledningen til å invitere og lage mat basert på hvilke land som spiller i VM. Og akkurat nå så er huset her på Byåsen fullt. I dag så er det da Norge og Frankrike, men vi kan ta tilbake her. Du, hva har du bydd på så langt i VM?
6: Altså, det har vært veldig mange gode retter gjennom årets VM, altså. Og startet jo opp med en blanding av meksikansk og sørkoreansk, blant annet. Jeg har vært gjennom brasiliansk mat, hatt en rett fra Usbekistan, og en veldig god kake fra Curaçao. Så, og lutefisk, ikke minst.
1: I dag så er det Norge-Frankrike, og du har invitert et par barnefamilier hit i dag. Fortell om dagens meny.
6: Ja, i dag så er det rett og slett en familiebuffet. Så i dag så er det da sodd, klassiker fra Norge. En moderne klassiker i form av grandiosa. Jeg har også litt grøt. Og så er det da en mos, en sjokolademos, fransk element. Og så har jeg også noe irakisk tahini og daddelsirup, som kan være tilbør da, det får folk finne selv hva de vil ha det på.
1: Du har gjort det her i flere mesterskap. Hva gir det deg å åpne huset og lage mat på denne måten her?
6: Nei, rett og slett, det synes jeg er kjempeartig. Det forener på en måte veldig mange av de tingene som jeg er glad i. Det er mat, det er folk, det er fotball, og det er litt show over det hele.
1: Du, lykke til. Du får gi mer mat ut her. Vi har en liten avtale med noen av gjestene her. Håkon Skjervold, du, hvordan er det å skal se Norge-Frankrike med en hel gjeng her hjemme i stua hos VM-kokken?
7: Det er veldig hyggelig og veldig god mat, seriøst da. Mye forskjellig mat.
1: Kveldens kamp, hva tenker du om resultatet? Norge har vel byttet ut hele laget?
7: Ja, jeg tror Frankrike kommer til å vinne, men ja, det kan gå bra.
1: Ok, vi skal høre med en annen av gjestene her borte også. Ja, hva synes du om å få lov å være gjest i et sånt lag som det her?
8: Altid like hyggelig. Det hver gang så er det sånn superbra. Og siste gang så fikk jeg en sånn smørgårdstarta, så det, da ble jeg jo helt ute i elvilligheten. Men når det sådd, da blir det særdeles allerede. Og jeg er litt skuffet da over at Ronny Itt har liksom kjørt på den der Pride-kampen klokka fem, som vi ser jo at det skal liksom gå utover, så jeg synes jo det skulle være sånn donut med Pride og hele pakka. Men heldigvis har jeg en kompis som skal spise en liten Pride-donut klokka fem.
1: Ja, okay, det blir bra. Det er i hvert fall bra liv her i stua i Trondheim, og mange gleder seg til kveldens kamp mellom Norge og Frankrike.
2: Ja, altså her fikk vi jo et bra tips også. Pride Donut. Fotball Donut funker sikkert også. Og vi har jo på en måte etablert at fransk mat er på en måte samfunnslivet. Og kokk og mathistoriker Kristoffer Schuve, velkommen til oss.
9: Tusen hjertelig takk.
2: Altså, Kristoffer, som kokk, hva er det du serverer? Hva er det du spiser når du ser landskap?
9: Det varierer veldig. Men det er, altså det kan være potetgull. Altså vi er der. Men så er det, jeg husker at mitt lag, Chelsea, da det var lenge siden, når vi spilte altså Champions League-finalen, da husker jeg at jeg hadde 12 retter til glede for alle mennesker tippekupongen, altså med 12, så da lagde jeg en rett her, altså for 12. Ja, så jeg lagde 12 retter. Men det bare ved store anledninger, og hvis det litt andre anledninger, færre retter.
3: Det har blitt gjort undersøkelser på hva folk I Europa spiser når de ser på fotball. Her I Norge så det pølse I lumpe som det mest vanlige.
2: Dessverre.
3: Cecil, hva går det hjemme hos deg og dere?
5: Nei, jeg tror det sånn potetgull veldig populært når man ser på fotball. Snacks, pianotter. Folk tror at vi spiser kanskje snegler, men vi gjør ikke det, altså.
3: Du helt sikker?
5: Jeg tror det.
2: Som mathistoriker, Kristoffer, hvordan vil du beskrive fransk matkultur?
9: Alt oppslukende, lidenskapelig, og altså helt, de jo helt matgærne. Det bare det, jo du med enig I det, eller? Altså, de jo helt billige til mat. Hvis du liksom ikke har noe å snakke om for at det går det tregt I en samtale med en fransk mann, da må du pense samtalen inn på det som godt og deilig.
3: Så mat på en måte for franskmenn, det været for nordmenn?
5: Ja, det kan du si. Ja. Men jeg tror virkelig det litt sånn, hvis du reist et sted som fransk person, det første vi spør deg litt sånn, hvordan var maten der? Ikke hvordan var natur, hvordan var vær, hvordan var mennesker? Nei, hvordan spiste du?
9: Ja, ja.
5: Det kriteriet en når du kommer hjem fra ferie.
3: Men du har jo fortalt litt, Cecil, om ditt møte med norsk idrettskultur, men hvordan var ditt møte med norsk matkultur da du kom for 16 år siden?
5: Først tenkte jeg, hvorfor så mye brødskiver og brødskiver? For en ting som sitter meg litt ut at hvis du tenker på det, Norge lager kjempegod mat. Norge tok Bocuse d'Or flere ganger, og det sykt imponerende. I et fransk hode det beste du kan vinne. Men I hverdagen det brødskiver med leverpostei. Og det morsomste at mine barn, det det de vil ha. De vil ikke ha foie gras eller croissant. No, no, no. De vil ha leverpostei og brødskiver.
9: Det kan du se. Det jo, har du prøvd brunost? Det sånn ost som brun. Veldig godt. Du kan også prøve.
2: Nå det jo sånn at jeg har lagt merke til at vi nordmenn litt på defensiven før den kampen her.
3: Ja, vi det. Veldig mange spår jo at vi skal tape I da kampen om hvem som best I fotball. Men nu så kan vi jo da kanskje få en mulighet til å slå Frankrike I det de veldig, veldig gode på, nemlig ost.
5: Jeg tror du skulle si korrupsjon, men det klarer ikke det.
3: Kristoffer, du har forberedt en litt sånn uoffisiell landskamp her nå.
9: Okay. Ja, altså det, her det to oster, og vi vet jo ikke hvor disse kommer fra. Så jeg tenker at vi nå tar en bit hver, og så ser vi hvilken vi synes best. Den herlig og temperert. Vi begynner med det. Vi gjør det veldig enkelt. At du gjør sånn.
2: Så den ene osten fra Norge, og den andre fra Frankrike?
9: Helt riktig, og vi tar ikke små biter.
3: Og begge bri, da, eller?
9: Begge bri-typer. Ja, og så må du huske hvilken dere synes best, nemlig den runde eller den trekantede. Og altså, det da... Skal jeg avsløre etterpå da, hvilken ost som hvorfra, og så kan dere, hvis det da blir uavgjort, så tenker dere, ja, da blir det uavgjort.
2: Jeg ser jo det ansiktet til Cecil.
5: Jeg vet hvilken fransk. Ja.
2: Du skjønner hvilken Oi. Som fransk og hvilken som norsk?
9: Ja? Sertet, her får du en skikkelig god bit.
5: Ja. Jeg hører aksang på ost. Mm.
9: Du hører at de har aksang, ja. Det ikke sant, du hører de.
3: Altså, jeg har virkelig ikke peiling, så Cecil, det jo du. Okay.
2: Ja. Hva den beste osten?
5: Det veldig politisk korrekt. Kjempegode begge to. Ja. Veldig mye bra innsaps. Gode spillere i begge oster. Bra support og kultur i begge oster. Men jeg tror dette brie. På grunn av størrelse. Jeg tror dette norsk, dette norsk brie. På grunn av en rar størrelse på en camembert.
9: Hvilken likte du best?
5: Jeg liker den fransk best.
9: Du liker den best, ja? Ok.
2: Jeg liker den runde best, ja.
3: Jeg liker også den runde best.
5: Det nordmenn.
2: Nei, men det smaker jo best.
9: Det ingen tvil om at det Norge som kommer til å ro i land denne seieren, hvis vi skal tro denne uformelle testen. Den runde nemlig norsk.
3: Det vi egentlig illustrerte her i denne landskampen var jo at smaken som baken.
2: Ja, den
3: nemlig delt. Cecil og Kristoffer, tusen takk for besøket. Lykke til i kveld.
5: Merci beaucoup. Heia Norge.
2: Heia Norge.
3: Og nå skal vi jo se... Vi skal se noe nå. Vi har noen eksklusive bilder.
2: Du, det er noe vi... Ja, fordi det jo sånn at Frankrike har jo vært med i VM ofte. De har også vunnet VM flere ganger. Men nå det jo sånn at nordmennene, hele den troppen her, første gang de med i VM, vi har fått eksklusive bilder av hvordan de har forberedt seg før VM.
10: Ok, gutta, nå skjer det. Dere har jo ikke vært et mesterskap før, men mange av dere har vært på Norway Cup og Dana Cup, så vet hvordan det funker. Antonio og Patrick, dere kjører med pappaen til Oscar. Martin, du kjører med meg. Jørgen og Alex, dere sitter på med mammaen til Andreas.
11: Kødder du, eller vi får ikke høre på musikk?
10: Ja, sånn det. Jeg klarer bare å rulle inn i bilene, så reiser vi til New York.
12: Er det stor i denne mamma?
10: Det skal stå Norge på det krommet vi har fått, ikke sant? Rone litt da! Rone litt!
12: Jeg tar vinduplassen!
10: Det mellom Nederland og Spania, ærlig. Du tar litt ansvar. Jeg ringer Lise Klavenes som ikke dere oppfører dere.
13: Hva er det du sier for noe, Jørgen? Har du glemt liggende lag?
11: Ja, den var i baggen før jeg dro, men når jeg åpnet baggen så var den der ikke.
13: Ja, men da får du ringe til mammaen og pappaen din, ikke sant? Og så får du låne ligge med Nusa imens.
10: Nei, hva faen? Hva i ville helvete? Det gjelder alle sammen. Også deg, Erling. Alfie kommer ikke her og rødder etter deg. Det ikke Marbeia det her, det ikke hotell. Vi gjester her. Da får vi holde litt rødder. Jeg skal ikke se én sånn Doritos-pose til. Og jeg nøler faen ikke med å ringe opp til Bodøgrymt og hente ned hele Bodøgrymt, altså. Ja.
14: Jørgen. Spania! Fuck you, Spania!
13: Jeg kan
14: ikke være med
13: på,
14: Jørgen.
13: Fuck you! Hva er det som har skjedd? Nei, det bare Martin som litt deppa for at foreldrene hans ikke med på cup.
11: Ja, det skjønner jeg, men det ordner seg da.
13: Ja, vi kan facetime dem. Ja.
14: Ja.
13: Det går bra.
11: Ståle?
13: Ja?
11: Jeg og Erling lurte på om vi kunne gå en tur.
13: Ja, det kan gå en tur. Bare ikke roter utenfor gjæret.
11: Ok, ja. Tusen takk.
10: Faen av dere noldusser er det som har stappet drakten til Lammin Jamal i dass. Nå har jeg hatt en jævla lite hyggelig prat med pappaen til Lammin. Og han er lei seg, skikkelig lei seg. Må han spille med vest mot Kapp Verde i morgen. Ja, det er litt moro. Jeg ser det. Men jeg må ha litt fokus her. Ta så send den til Jørgen. Han har glemt sin. Ok. Det Patrick og Alex. Dere må komme opp i press, ikke sant? Sekseren og sjueren her.
15: Sekseren!
10: Ja, drit i det, gutta.
15: Gjør det! Gjør det! Gjør det! Gjør det!
10: Gjør det! Alright. Jeg sitter i rommet ved siden her med de voksne, så ikke noe kødd. Ok? Lights out. Natta.
14: Pst, Erling. Erling, sover du?
13: Ja.
14: Sover du, Erling?
13: Ja, jeg prøver.
14: Ja. Jeg gleder meg til å spille med deg i morgen.
13: Ja, det blir løye.
15: For faen, Nusa, det steinkass. Har du spist bare drit og...
16: Akkurat nå så det jo vel musikk som kanskje ikke overraskende her på Tons of Flock for de 38.000 som her i dag. Men klokka ni så vil altså hovedscenen her på Ekebergsletta i Oslo vise nemlig fotballkamp i stedet for en headliner og Jarle daglig leder i Tons of Flock. Hvorfor har valgt å gjøre det?
17: En folkefest ved 38.000 personer, en av de største dagene i norsk fotballhistorie. Da må vi la deg få lov å se denne fantastiske kampen.
16: Dette jo først og fremst en musikkfestival. Hva har reaksjonen vært at dere skal vise fotball?
17: De aller fleste var fantastisk glad til Vestkveld, og de som ikke så interessert i fotball, de kan gå på de to andre scener som Stoner Rock eller Death Metal og ha musikk hele kvelden.
16: Tidlig i dag så var på verdensrekord i roing foran slottet, men roing i rockverden er ikke helt nytt.
17: Nei, det en god gammel tradisjon her. Folk satt og rodd i årevis i scener. Det har gjort at det svenske bandet Amon & Mart, norske band, fått publikum til å sitte og ro. Så det hyggelig å se nå at fotball tar etter rocken.
16: Tusen takk, Jarle. Og det ikke tvil om hvem som skal se fotball, Marius, men skal du ro?
18: Om jeg skal ro? Det jo som sagt det vært en tradisjon i metalen. For eksempel med Amon & Mart, at det har vært roing. I vikingmetall og sånne ting, så det blir roing.
16: Du skal se fotballkamp mot Frankrike. Hva tenker du kampen blir? Hvordan tenker du kampen blir?
18: Jeg tror det blir en krigematch, og så tror jeg det blir den testen vi trenger for å se hvor langt vi kan komme i det mesterskapet her. Så jeg tror det blir kling 3 poeng og 9 poeng i gruppa.
16: Ja, vi der allerede. Du vet at vi til og med slår Sverige. Du tror vi slår faktisk Frankrike også?
18: Jeg tror vi slår Frankrike, og jeg tror det en såpass stor gevinst at vi får lov til å gruse Sverige i neste match. Så det tror jeg blir stort.
16: Tusen takk, Marius. Ja, her det både selvsikre rockefans og ikke minst røde fotballfans.
19: Ja, da jeg på Bryne stadion, midt i hjertet av Haalandland, der det skjer ganske mye i dag. Det mange forskjellige folk som har møtt opp, og jeg har blant annet med meg en av Bryne sine legender. Rogvi, hvordan stemningen i dag?
20: Stemningen litt sånn ta og føle på. Vi veldig spente på om man starter. Nå har vi vært i garderoben og egentlig snakket om hvor vonde vi og hvor mye vi gruer oss til denne legendekampen. Så vi vet ikke om Erling starter eller ikke. Men i det hele så vi jo veldig glad av at denne kampen mot Frankrike egentlig ubetydelig for Norge videre til 16-delsfinalen.
19: Og her på plassene, hvordan blir programmet nå til denne her 100-årsdagen?
20: Programmet jo at det en skolekamp nå. Jeg skal ærlig innrømme at jeg kom nettopp ut, så jeg vet ikke hva resultatet er, men det flotte drakter om ikke annet. Og så det da legender ved noen seg, avdanket gamle Brynespillere vil jeg si. Vi skal da møtes i en seanse 2x15 minutter med gåfotball. Og så blir det litt kos i garderoben etterpå før vi skal se Erling og Norge etterpå.
19: Hvordan det å spille legendekamp uten Erling Braut Haaland?
20: Først og fremst veldig bra, for hadde han vært på motstanderlaget, så tror jeg flere hadde meldt avbud. Nå har jo egentlig Erling aldri skårt for Bryne, så alle som spiller i dag kan jo skreite på oss at vi har skårt mer mål på Brynes dag enn Erling. Men nei, det klart, vi er glade for at vi får se han i USA og ikke her oppe i dag. Vi må være ærlige og si det.
19: Du har jo spilt litt med han her. Hvordan så du da det potensialet og det han skulle bli?
20: Ja, jeg så det med en gang. Han her kom til å bli toppskåret i Premier League og skåret i VM. Nei, det var ingen som gjorde det, det tror jeg ikke. De fleste likte han, for Erling en veldig fin og sosialt smart gutt. Han har alltid vært flink med absolutt alle han snakker med, ydmyk, men også cocky på en god måte. Og jeg skulle ønske jeg kunne sagt sånn at han drylte ballen i krysset hver gang han var på trening, men det jo selvfølgelig ikke realiteten. Men det var en episode som jeg har gjenfortalt i en bok Lars Iversen skrev. Og da var han 16 år, spinkel liten, brente på åpent mål, fikk så huden full av lagkammeratene, men han fikk ballen etterpå og skjøt igjen. Og bare da så du litt av den mentaliteten hans.
19: Og så det et par lokale gutter her, Magnus og Mohammed, som ute og spiller i dag. Hvordan går kampen?
21: Nei, det en ganske kjedelig kamp, men det jo gøy å spille på hovedbanen.
19: Og dere fra samme plass som Erling Braut Haaland, en legende fra Bryne. Hvordan det?
21: Nei, det er jo stilig og kult at vi er på samme plass, og så viser det at du ikke kommer fra en stor by for å være så god i fotball. For det er kjekt og sånn.
19: Er det litt inspirerende, eller?
21: Ja, det er veldig inspirerende, og spesielt for en så liten plass. Han er jo født i Leeds, men ja, når han kommer fra så liten plass, så viser jo at alt er mulig.
19: Hvordan blir det å se kamp i kveld?
21: Jo, det blir kjekt og spennende å se om Norge kan vinne mot Frankrike. Det kommer sikkert å være mye stemning i Jærhallen og sånn. Det kommer til å være sikkert god tid.
19: Veldig god stemning i Jærhallen og her på Bryne generelt, og det er mange som gleder seg til kamp.
3: Vi gleder oss til kamp her på Ullevål også. Klokka 21 i kveld så skjer det altså gruppespillsfinale mellom Norge og Frankrike i fotball-VM for herrer.
2: Yes, og vi har jo et forspill her, og vi har jo sagt det. Du må ha de tre M-ene på forspill. Vi har mimra.
3: Ja, vi har snakket om mat.
2: Yes, vi må selvfølgelig få på noe musikk også. Og den aller beste låta å spille i dag, det er selvfølgelig Jørn Lande, Torstein Flakne og VM-laget fra 1994.
3: Det er på en måte Norges andre nasjonalsang.
2: Jeg vil si i dag er det Norges nasjonalsang.
3: Vi setter på alt for Norge.

0: Åh. Ai, ai, ai. Jeg må tørke litt tårer her nå, og det vet jeg også at du komikerprogramleder, og nå fotballsangkomponist Markus Nebymo.
1: Ja, det er en sterk dag der, altså.
0: Ja. Hva føler du på når du hører Alt for Norge her på Ullevål stadion?
1: Åh, nei, altså, jeg kjenner jo på at det har vært så lang reise. Vi har ventet så lenge på det her. Det har vært så mye lidelse og smerte, jeg blir glad av å se myggen, og Mini ha noe greier i nesa og være litt artig. Jeg synes Mini artig plutselig, den musikkvideoen. Nei, det føles helt sinnssykt ut, ass. Det er så stort.
2: Vi vet jo at du har det i deg å bli rørt, Markus. Ja. Det sånn at det kan komme litt sånn hulking i løpet av kvelden her?
1: Ja, den kom allerede i stad.
2: Er det sant?
1: Ja, så det var en Cecil som var her i stad. Hun skulle ta et bilde av oss, og da satt jeg og grein. Og så hun på bildet. Det ser ut som du har grått. Og da satt jeg og jobba litt, men jeg tror min kjæreste Andrine Hegerberg synes det er for dumt om jeg skal grine på vorspielsending i fotball, ja. Så jeg jobber litt der, altså.
2: Ok, men senere, da kommer det.
3: Det kommer, Anne, ja. Det kommer.
2: Men du har jo...
3: Da jeg kan begynne å gråte noen gang.
0: Ja, det skjer. Jeg har jobbet hardt nå.
2: Du har jo bidratt med sangen Sammen for Norge, ja. Som årets VM-låt. Ja. Du skal få lov å ta deg litt sammen mens vi ser noen sekunder av det.

0: Markus, hva må egentlig være på plass for å lage en god fotballlåt?
1: Oi, det kan jo være ganske mye da, men det viktigste er at det sier noe om landet ditt. Altså, vi kan synge om fjorder og fjell og sånne type ting. Det passer veldig bra. Det kan de ikke gjøre i Danmark, for eksempel.
2: Nei.
1: Vi kan ikke synge om at vi er et land bestående av 50 stater.
0: Det blir rart.
1: Det blir veldig rart.
0: Ja.
1: Så må man ha noe liksom, nasjonsspesifikt. Det er på en måte det viktigste. En tendens er jo også å nevne blod. Hvilke farge den har. Det er jo en låt nå som heter Vikingblod. Mm. I tillegg så har Marstein og Girl in Red. Det er blodet er rødt, hvitt og blått. Vi har at vi blør. Så det er ikke så mye om blodet, men på en måte verbet da, som blod kan bidra med.
0: Ja, at man blør for skjorta.
1: Ja, rett og slett. Ja, ja så det er viktig. Og så, det er jo plass til så mange fotballlåter. De kan være emosjonelle, det kan være ballader, det kan være alt mulig. Og det er jo veldig deilig altså, at det har kommet så mange forskjellige fotballlåter i Norge bare i år. Det er jo helt spinnvilt.
2: Ja, og altså, i Norge, så, ja. Altså, det føles som alle artister har laget en låt.
1: Men... Ja, det kommer nye hele tiden
2: nå. Ja, det
1: altså, for noen dager siden så kom Pelle K og Vegard Ylvisåker ja. Med en låt. Jørn Lande som synger alt for Norge, han kom med en ny samme dag som Norge-Irak. Han sa, det stopper ikke.
2: Det stopper ikke, og likevel så kanskje en av de mest overraskende norske VM-låtene.
1: Ja.
2: Den er jo ikke engang norsk. Den er jo fra Tyskland. Har du fått med deg den?
1: Ja.
2: La oss bare høre litt på Kitsch-krig med Gut Genug.

0: Altså det er noe vakkert med å se en røslig tysker høres som han synger Norges korte mål.
1: Ja. Det veldig, veldig vakkert også. Og så når man på en måte brekker ordene fra hverandre da, også det han synger du bist gut genug, som tysk og betyr du god nok som den du
2: Ja, det et nydelig
3: Og det jo også litt flott i disse tider.
2: Men du, Markus, hvilke av de norske da, VM-låtene fra i år det som har fått blodet ditt til å bruse mest? Bortsett fra den du har laget selv, da.
1: Ja, bortsett fra den. Ja. Nei, jeg må faktisk si at jeg veldig, veldig svak for Jørn Lande sin nye låt, altså. Den tipsa han meg om selv. Samme dag som han slapp den, da Norge rakk, og han var her og sang. Det liksom en nesten 5 minutter lang ballade av et epos. Du tror låta ferdig, men så kommer en modulasjon og noen 80-talls virkemidler og noen brølig. Ja. Og Jørn Lande, han lader gjennom låta. Han synger liksom der emosjonelt, men mot slutten så kommer han plutselig og da låta I gang, og da synger jeg med, altså. En veldig fin låt som egentlig litt I samme gate som sammen for Norge, litt som balladet. Ja.
0: Det jo VM-musikk på generalbasis har jo vært stort gjennom all tid. Nå hører vi jo optimist også som også har blitt en VM-låt. Men har du en annen VM-låt som du har lyst til å dra fram til dem som skal gjøre seg klar for kamp I dag?
1: Ja, altså det jo to låter fra VM-98, fordi det kom jo en offisiell låt da. Vi hadde alt for Norge fra 94 til 98, så var det Jørn Hoel og Elg Elgesen og Albrekten, så kom en ballade som het Let's Do It. Den fikk mye kritikk, og den har blitt litt glemt. Den må vi få opp igjen. Og på det offisielle albumet til fotball-VM fra Norge I 1998, så kom også Arne Hjeltnes med en låt hvor det noe trekspill, mens han driver og har noe sånn rap-aktig på fransk. Litt sånn, vi skal til VM I Frankrike, Paris,
0: tidlig rap, rett og slett.
1: Tidlig rap fra Arne Hjeltnes. Det noen som kan få deg I VM-stemning, så det det.
2: Men du mener da objektivt sett at det her gode låter som må frem fra glemselen?
1: De har I hvert fall det viktigste elementet til en fotballlåt, som nostalgiens kraft.
2: Ja.
1: Fordi en VM-låt ikke ferdig før det har gått 10-20 år. Det da man kan begynne å analysere og vurdere disse VM-låtene. Og de to låtene, de må litt mer opp og frem.
0: Inn på laget igjen, rett og slett.
1: Rett og slett. Jeg sendte meldingen til Jørn Hoel på den låta på Spotify, men han har ikke sett den.
2: Men du, Markus, du og Nikolaj Ram skal spille her I kveld, i pausen.
1: Ja. Dra i gang allsang. Ja. Nei, det blir jo veldig spennende det, herregud. Ja. Jeg vet ikke hvordan det blir. Det blir helt rått. Ja.
0: Du får rett og slett bare gjøre deg klart til både spilling og kamp.
2: Tusen takk, Markus.
1: Takk, heia Norge.
2: Og lykke til.
1: Heia, tusen takk. Gratulerer med dagen, ikke det, Arne?
4: Maradona. Kaste bort bordeflagget. Det vil ikke linjemann ha noe av, så vidt jeg kan se. Han skal sette opp flagget. Det ikke så lett på Maradona da, med disse fotografene som helt inn på banen. Flagget falt av. Batista. Henrique. Ola Ficochea. Maradona. Og på biffen, på Holdel, til Valdano, så får han en ball av den tyngste der. Etter I mål. Argentina leder 1-0. Argentina leder 1-0. Maradona skårer. Engelsmenn har fått stått her og protesterer. Mener at Maradona brukte hånda. Spill 5 minutter. 1-0 til Argentina, vi får se det her. Skal vi se om vi kan se det på repetisjon. Det minner jo om at han brukte hånda, det veldig vanskelig å se, vi får få det en gang til. Maradona oppe med hånda? Har vi sett håndballspilleren Maradona her? Han nyder jo til Maradona. Han viser jo ting som ingen gjør etter han I verden. Så kommer han der alene, så får vi en mann til. Og skårer, har dere sett maken til mål? Har vi noensinne sett det? Flottere mål enn det Maradona gjør etter 9 minutter. En fantastisk scoring av Diego Maradona. Jeg har ikke sett maken. Han går over hele banen. Drar bort alle engelskmenn som I veien. Skilten kommer ut. Sinter ut han. Og Stevens kan ingenting gjøre. Og 2-0. Ja, dette må jo være verdens beste fotballspiller.
2: De norske supporterne har satt sitt preg på USA de siste ukene med å lage veldig, veldig god stemning. I natt så har de ladet opp til kampen med supporterfest i Boston. Erik Solbakken og Mia Hundvin fikk være med.
5: Dette er stedet å være for å varme opp til Norge skal mot Frankrike. 3000 supportere har samlet seg.
6: Og det er ganske stille forløpig, ja. Så vi er litt bekymret for at kanskje ikke det blir noe...
5: Kanskje jeg er litt sliten?
6: Kanskje jeg er sliten? Ja. Det er to tøffe kamper.
5: Ja.
6: Hva skjer med?
5: Jeg vet ikke. Kommer det til å skje noe?
7: Feststemte nordmenn som gira på å feire og feire dette laget og hele norske supporter måtte livet sammen. Det veldig nydelig.
8: Det kjempegøy!
9: Hvordan det å stå på scenen da?
8: Veldig gøy!
9: Har du noe mer sånn Haaland inne? Har du noen ganger løp?
10: Ja, jeg har Haaland-løpet inne, selvfølgelig.
9: Ja, du kan gjøre et forsøk.
11: Vi er røde, hvite, blå! Hele kampen ut skal vi stå på for Norge.
9: Det høres bra ut også.
11: Fedre land.
9: Hvor mange ganger har du synget den sangen her nå? For få.
11: All for alt.
8: Ja!
9: Ja, ikke sant. Hva skal du gjøre nå?
8: Synge. Vi skal ro nå, eller noe sånt.
9: Det er ikke tvil. Norge er klare for å gruse Frankrike.
12: Det blir en helt annen type fotballkamp, så det er spått litt regn.
13: Regn og sånn er helt fint for oss nordmenn.
14: Det er bra at det er litt vått.
15: Bare ta 3-2 i dag, da.
9: Så det står ikke på optimismen her nå?

0: tragisk.
1: Nei, det får bli med å bjuda på en dag som denne fantastisk fotballkamp.
2: Det er Erling Braut Haaland.
3: Han er det beste.
2: Ja, roingen er fantastisk.
1: Ja, hvordan tror du Norge gjør det på Frankrike da?
4: Til final. Ja. Vi knuser Frankrike neste.
1: Ja, nå står jeg ned på matta her på Ullevål og har fått, jeg vil si for meg i hvert fall, overraskende besøk fra Danmark. Tobias Kaiser Hansen fra Dansk Rikskringkasting. Jeg må nesten snart nå spørre deg, hvorfor du her?
5: For vi skal være en del av festen. Altså, vi har ingen fest i Danmark, og nå går det så godt for jer, så må vi også være en del av jeres fest.
1: Altså, det har jo ofte vært en del krangling mellom Norge og Danmark hva gjelder fotball. Det er slutt. Altså, Sverige er jo også med i VM, men dere heier på Norge.
5: Ja, vi, altså, der laver analyser i Danmark. Alle hepper på Norge. Jeg har det selv litt svårt, for Danmark har vært best til fotball, right? Vi har vært best til cykling. Nu kommer I bort I fotball, I cykling. I har langrenn, I har allting. Så jeg vet ikke, men I dag jeg norsk.
1: I dag du norsk. Her på Ullevål skal altså samles 35 000 mennesker. Hvordan har det vært å følge det norske laget I VM så langt?
5: Ja, men det altså helt fantastisk. Jeg kjenner virkelig den glede, altså den samling, som hele Norge står sammen om. Og selv om jeg dansk, så føler jeg det, altså ægte. Og får tår I øjnene, og griner med Ståle, og griner med Haaland, altså det... Og det virkelig dejligt.
1: Altså, en ting som jeg som fotballfan har vært veldig sjalu på med Danmark, jo at dere vant EM I 1992.
5: 34 år siden det, I dag.
1: I dag, 34 år siden I dag. Hvordan husker du det?
5: Ja, men jeg var 13 år, og jeg husker det som den fortsatt den beste dagen I mitt liv. Altså, det fotball, det for mig det største, og det samler. Landet, right? Og nu har I det, men I 92, der... Jeg glemmer det aldrig.
1: Jeg har sett plakater utenfor pubba og kioska I Danmark, hvor det står at man kan følge kampen Nord-Danmark mot Frankrike. Har dere kolonisert oss igjen?
5: Oh, men Norge jo egentlig dansk. Altså, vi har Ståle. Ståle lærte jo fodbold I Danmark. Aqualine. Er dansk. Så jo, jeg kjenner det.
1: Foreløpig så har de nordmennene vi har spurt I dag vært litt grann nedpå hva gjelder resultatet.
5: I dag?
1: I dag, mot Frankrike.
5: Ja. Det betyr
1: noe. Nei, det betyr ingenting, men vi vil jo vinne gruppa, selvfølgelig. Hva ditt resultattips?
5: Jeg tror de vinner.
1: Det måtte...
5: 2-0.
1: 2-0, det måtte en danske til.
5: Den tar vi.

0: Det er kampdag, men det er selvfølgelig også fiskedag for dem som har vært så heldige å få døgn i Altaelva. Her står vi med Altaelva nå. Bjørn Holst, får du noe laks?
1: Nei, ikke enda, men snart.
0: Snart blir det laks på Bjørn Holst som står nede i elva. Og hvis man er iherdig nok, så er det flere som får laks. Terje, du er jo kompisen, fiskekompisen til Bjørn, og i går så fikk jo du laks mens vi var her og kjekk på plassen.
2: Ja, det var litt artig. Du skulle gjøre litt research og komme, og mens du står her så gikk jeg faktisk fast i laks. Og det artige var at det var Bjørn Holst, han stod på en øy her bak, så vi fikk ikke tak i han, så jeg måtte ta deg med. Og jeg vet jo, du er en gammel laksefisker, alle fra Alta kan vi fiske laks, så det gikk kjempefint. Så du fikk hjem, og vi ordnet det der, så takk for det.
0: Ja, det er bare hyggelig å kunne bidra. Og det var jo en flott blank laks som er sånn nyoppgått laks, så det er jo sikkert mange av dem her.
2: Ja, det slår jevnt her, så vi venter spenning. Det her er fin tid, så det var en 11-12 kilos laks. Så den har vi på kok nå, så det blir laksesuppe, fersk laks, VM-kamp. Herlig.
0: Men ikke sant, VM-kamp. Du elsker laksefiske, du elsker også fotball. Hvordan skal du løse det i kveld?
2: Ja, det er to av mine store lidenskaper. Nei, det blir jo litt sånn, nå er jo Norge heldigvis videre, så hvis jeg slår vilt med laks her, så blir det jo VM-kamp. Men hvis det ikke slår laks, så sitter jeg og ser der. Det er ikke sikkert jeg ser det slår laks, så det, jeg vet ikke.
0: Vi må se, du har jo rigget opp her. Du er jo kjent med fenomenet VM på TV og laksefiske i elva. Og her har du har fått på plass TV.
2: Her har vi TV, vi har aggregat, vi har som vi alltid har, vanligvis bruker vi her i teltet, men vi har blitt litt gammel, og så vi kjører campingvogn nå. Det er det nye.
0: Men TV-en er med altså?
2: TV-en er med, aggregatet er med når det er VM. Hvert år siden, i hvert fall 1998 har det vært med. Så det, ja, så da kombinerer vi to fantastiske lidenskaper. Hadde enda vært jaktsesong, vi har en tredje, men det er det ikke. Så nei. Vi trenger bare to valg nå.
0: Det burde jo være enkelt. Men altså, jeg skjønner jo, hvis det blir skåringer, Norge skårer, det blir spennende kamp, og så begynner laksen å slå, kanskje Bjørn Holst setter fast en laks. Hva gjør du da?
2: Jeg må vel hjelpe han da. Men det som er fint med NRK, du har jo på radio, jeg har funnet NRK Sport. Har den alltid i lomma her på, så jeg har hørt VM, jeg har hørt mer på VM enn jeg har sett VM i år.
0: Men det her er jo ikke første gang du holder på med VM-visning når du er på fiskedøgn. Dere har holdt på med det i mange år.
2: Masse år, siden 98, som man sier, og veldig ofte kommer folk innom teltet vårt, for i gamle dager vi telt, så ja, det er herlig. Og i år har vi sett to kamper, det ene var på Steinfossen, det var vi i Canyon, i fineste parten av Alta, på en iPad, og så var en vi på Stakerstua. Da var vi en liten iPad, da var vi 6 stykker rundt den der, og stimlet oss rundt den. Men vi fikk sett Norge, begge kampene i Norge har vært i elvene,

0: det dette i hvert fall. Får skyte hvor du vil, og bare han holder der. Vi får se Rekdal. Han kald som en fisk. Vi har reist oss på plassene våre. Og se til Rekdal.
1: Han ja! Skårer! Norge ja! Leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège!
2: Jeg må spørre deg, hvordan føler du det?
3: Ja, det er mest utrolig jeg har vært med på. Jeg trodde ikke det var sant.
1: Vi er i kvartfinalen, Lars Jægås. Alle dere hjemme i Norge. Dette har det fortjent. Jeg tror dette det største.
4: Det enorme bilder vi ser her, og programleder Ida Fladen, sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt. Velkommen hit.
5: Tusen takk.
4: Ida, du visste akkurat frem
5: gåsehuden. Jeg har gåsehuden på hele kroppen. Jeg vil se de bildene nå med dette bakteppet. Altså, det kan bli for mye for meg.
6: Ja. Og så hørte vi jo på slutten her at det var du, Jan-Petter, som står og intervjuer Egil Drillo Olsen etter kampen.
7: Så nesam i på slutten her. Akkurat den samme. Ja da, jeg var på indre bane og fikk æren av å se Drillo med tårer i øynene, og det trodde vi aldri vi skulle oppleve, og det sier kanskje bittelitt om hvor stort det der var.
4: Ja. Ida, altså, du var 12 år gammel i 1998.
5: Stemmer.
4: Hvor opptatt var du av Drillo og det norske landslaget på det tidspunktet?
5: Jeg var nok over snittet til å være jente 12 år. Kommer fra en veldig sportsinteressert familie, var veldig fotballinteressert. Så jeg husker jo den Brasilkampen kjempegodt. Jeg husker pappa. Han var helt gæren, sto med flagget på balkongen og vaia, og da hadde pappa på seg den her, som jeg har på meg nå. Ja, se der, ja!
4: Du har da rett og slett arvet drakten til pappa.
5: Ja, arvet den.
4: Har han fått seg ny enn han, eller?
5: Nei, han sa at den arven går videre, så han sitter uten drakt nå.
4: Altså, vi vet jo det, Ida, at du glad i fotballdrakt, derfor har jo jeg hatt det også skiftet. Ja. Jan-Petter, sorry, du fikk ikke beskjed.
7: Jeg fikk ikke invitasjonen. Jeg litt lei meg akkurat nå.
6: Men nå skal det sies at du er jo den eneste som har vært i USA. Du kommer jo rett derifra nå. Hvordan var det? Litt trøtt?
7: Ja, litt trøtt, men det er jo masse inspirasjon i å faktisk se Norge vinne VM-kamper, altså. Det er jo en opplevelse vi aldri trodde vi skulle få igjen i våre liv. Vi må jo nesten minne oss på det, denne Senegal-kampen. Hele dagen, regn, lyn, alt sammen, og så tar det 2 timers pause. Akkurat da er det kamp, og Norge vinner 3-2. Supporterne, jeg må innrømme, jeg er imponert.
4: Men altså, bare for å hoppe litt tilbake i tid igjen, Ida, for jeg bare lurer på, hva var det som motiverte og inspirerte deg til å skrive særoppgave om Drillo?
5: Nei, altså, Drillo var jo mitt største forbilde. Ja. Altså, på 90-tallet så var jo landslaget veldig stort. Det var så mye legender. Jeg elsket fotball, spilte fotball selv, og Drillo var jo liksom den største stjerna av dem alle, da. Mm. Da ble det en særoppgave, 50-60 sider om Drillo der.
4: Men du, har ikke tenkt at du burde egentlig gått yrkesveien til Jan-Petter her?
5: Jo, du, jo.
6: Ja, hvorfor er du ikke sportsjournalist?
5: Nei, altså, jeg slenger inn en søknad her på direkt nå.
7: Dette fikser vi.
5: Ja, vi har det.
6: Ja. Men altså, den her intense kjærligheten som du har vist for Drillo, det er det jo mange av oss på vår alder da, som har levd med. Men Jan-Petter, tror du at det kommer til å bli det samme rundt vår mann nå, Ståle Solbakken?
7: Altså, han bygger opp en ganske brukbar myte også nå. Særlig, tenker jeg, hvis de ikke taper i dag. Og så er det å være med videre i et VM og klare. Han hadde så mye motgang på vei nå, ikke sant?
6: Ja.
7: Så det er jo litt sånn her heltehistorie i bunnen her, og han bygger på.
4: Du nikket veldig, ja, Ida.
7: Ny særoppgave. Bare å glede seg.
5: Jeg elsker Ståle Solbakken.
4: Hva er det du nikket med
5: han? Han er så karakter, han er så egen, han er så seg selv, liksom. Jeg synes han er en karakter på nivå med Drillo, og det er helt sinnssykt at kommer fra meg. Så det får han ta.
4: Men altså, Ida, det har jo vært en stund siden sist du opplevde VM-eufori, da var du 12 år. Du var på Slottsplassen natt til tirsdag denne

0: uka. Hvordan var det den stemningen etter Norge-Senegal?
1: Nei, det var jo helt vilt, og jeg var der litt tilfeldig. Jeg skulle bare gjennom Slottsparken for å se sånn, det noe mer som skjer? Fordi jeg hadde så mye adrenalin etter den seieren, så jeg går gjennom Slottsparken, og da kommer jo den gjengen med vi skal vekke kongen, og jeg bare, det var helt sånn surrealistisk, det var så gøy, og så satt de seg ned der og rodde, og jeg sto der og bare sånn, dette må jeg huske, dette øyeblikket, denne kvelden må jeg ta inn. Ja.
2: Altså den her roinga, vekking av kongen, 35.000 skal samles her nå, Jan Petter. Du jo sportsjournalist, det jo jobben din. Klarer du, og ikke minst, får du til å rive dem med?
3: Nei, altså det umulig å ikke bli påvirket av det her. Jeg var dessverre ikke i Slottsparken etter Senegal-kampen. Jeg merker jeg var litt for lenge i USA, og det å se utover her, det faktisk helt vanvittig. Så jeg tror bare vi må droppe den der nøytraliteten. Vi later som vi har litt grann igjennom. Dette bare kjempegøy.
0: Hva tror du om i kveld, Ida? Hva din profesjonelle vurdering?
1: Oi. Nå skal vi ha prøvd det her. Jeg er kjempespent. Jeg synes det nå vet jeg ikke om laget har kommet ennå, men det blir jo kanskje litt B-laget som dødsgøy, for det så mange kule spillere der også. Så hva stillingen blir, jeg vet ikke. Jeg kjenner at jeg fornøyd så lenge vi ikke blir rundspilt. Så lenge vi har noe i den kampen å gjøre, så blir det bra nok, tenker jeg.
0: Ja, vi håper vi ikke blir rundspilt.
2: Nei, og nå vi så gode at vi kan være røst. Vi kan gratulere svenskene med 1-1 mot Japan i natt. Så de må få lov til å gå videre. Ja. Vi heldige og gode, så kanskje vi møter dem senere i mesterskapet. Og en av mine favorittlåter noensinne, uavhengig.
3: Oi.
2: Ja. Hvilken låt det vi skal høre?
1: Når vi krever gull i USA.
2: Det helt
1: Det gøy!

0: Vi er på Kirkenær i Grue. Vi er i nabolaget der de to karene som nå leder Norges herrefotballag i VM vokste opp. Det var her landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kenta vokste opp. Og denne plenen her var vel en slags Wembley, har jeg skjønt, for Ståle da han var ung?
1: Det er Ståle som har dømt det til Wembley, ja. Så jeg kaller han det dag i dag.
0: Hva tror du Grues Wembley har betydd for der Ståle er i dag?
1: Jeg tror at Wembley har betydd litt, akkurat som veldig mange andre brikker. Han vokste opp i en fotballfamilie, det var stor fotballkultur, og vi spilte jo fotball hele tiden i gjengen. Så det er vel grunn.
0: Bjarne Evensen, du er jo barndomskompis til disse begge to. Kjenner både Ståle og Kenta godt. Hvordan er det du vil beskrive Ståle Solbakken, kanskje, som en person?
1: Han er utrolig målbevisst, og han er raus også. Han lever seg så inn i dette, og han satser egentlig alt på å gjøre gode prestasjoner, og han har kompetansen til det, og det ser vi jo nå at han lykkes, da. Men det er jo hard jobbing.
0: Han har lykkes tidligere. Jeg har hørt noen rykte om at Dikka spilte fotball sammen da du var små og tok NM-gull i guttelag.
1: Ja, i 1983 så ble det omtrent sånn. Dette er jo tatt etter finalen på Jordal Amfi i 1983, og der er jo både Kenta og Ståle med.
0: Da ser vi Ståle, hvor er han?
1: Han har vi der. Kenta har vi der. Og selv var jeg nede her.
0: Nå møter Norge snart Frankrike. Hvis Ståle ser på noe, hva slags tips vil du gi?
1: Jeg tror ikke det er nødvendig å gi Ståle og Kenta særlig tips. De har spisskompetanse på det de holder på med, og vi får være sånn sofa-meinere, vi andre, tenker jeg. Men jeg tipper Ståle gjør som han har sagt, ruller i lag en del, som jeg tror er klokt. Og så tror jeg det blir en veldig morsom fotballkamp. Jeg tror ikke noen av lagene ønsker å gjøre en dårlig prestasjon.
0: Så var det jo, du var jo forloveren til Ståle da han gifta seg med Anniken. Da Norge vant mot Senegal på Tyskland, så spurta Ståle opp på tribuna, klinte til med Anniken. Var det et stunt du ble overrasket over, eller?
1: Nei, det har ikke noe formening om det, men altså, det er jo et voksent forelsket par fortsatt. Og nei, det er naturlig, tenker jeg.
0: Så får vi se da, om det blir seierskyss i dag. Hva tror du resultatet blir?
1: I og med at det kan bli en litt morsom kamp, og hvor alle har lyst til å vise seg frem. Og det ligger jo noe i potten tross alt, da. Men ja, la oss gjette på 3-2 til Norge en dag til, da.
0: Vi gjetter på 3-2 til Norge her fra Grues Wembley. Nå skal vi videre til Åndalsnes.
2: Åndalsnes, Romsdalen og Rauma er jo mest kjent for vakker natur, men ja, det har aldri hatt et eliteserielag her, men nå har de fått Leo Skiri Østegård, som faktisk da skåret i den første kampen. Her er det fotballkamp nede ved Tindesenteret, og bak her så skal folk samle seg i dag for å se kampen. Er det litt knuffing her? Hva er stillingen?
3: Stillingen er 3-4 til oss.
2: 3-4? Nei, det er krangling, men jeg tenker at du som er leder for Åndalsnes idrettsforening, daglig leder og tidligere eliteseriespiller Aksel Berger Skjølsvik, hva betyr det for dere å ha Leo Skiri Østegård med på landslaget og i VM?
4: Nei, nå er det lav skydekke her, men det føles som blå himmel og 30 grader. Det er euforistemning i Rauma på Åndalsnes nå, og det kommer til å koke her utover kvelden. Vi gleder oss som pokkeren, og Leo skal starte.
2: Det går jo da an å se kampen både her nede på ved Tindesenteret og også oppe på Eggen, oppe der det går an å ta gondol oppover. Og det er klart at dette her er noe som inspirerer unge fotballspillere og Albert Hage. Hva tenker du om Leo Skiri Østegård i dag?
5: Ja, han er et maskin også. Du, første corner til Norge, hot, rett mål. Det er så stor jubel her på stadion her. Be så crazy, altså. Jeg greier ikke å vente.
2: Hva betyr det for deg som aktiv fotballspiller å ha et sånt forbilde som han da?
5: Ja, det betyr så utrolig mye, altså. Det å våkne opp og bare tenke at en herifra har nådd toppen, det er helt utrolig.
2: Her ligger det an til sterke scener i kveld. Her skal altså folk samle seg og se kampen. Det er god del folk allerede, og det er fulltegnet her på Åndalsnes til denne helt spesielle kampen, der en altså håper at Rauma-væringen Østigård får en sentral rolle.
6: I Fredrikstad så er det god stemning før kveldens kamp. Som dere ser bak meg, så er det altså tusenvis av supportere. Og ikke nok med det, i den hangaren bak der, så er det også stappfullt av folk som gleder seg til kamp. Og med meg har jeg Sebastian Husvik. Du er leder av Oljeberget, herrelandslagets supporterklubb. Men hva i alle dager er det du gjør her? Hvorfor er ikke du i USA?
7: Nei, du er ikke den første som spør om det. Det er mange som lurer på hvorfor jeg er her. Familieferien til Gran Canaria er boka, så den tok feriebudsjettet i år. Men hvis noen river i, så drar jeg på mandag, jeg.
6: Altså, jeg ser ikke så mye på fotball selv, men når jeg ser de norske supporterne i USA ta over Times Square, så får jeg altså utrolig FOMO. Hvordan er det med deg? Er du redd for å gå glipp av ting?
7: Til nå har jeg gått glipp av masse, men jeg har en veldig god gjeng som er over der, og som drar det her sinnssykt bra. Vi har jo sett bildene fra Times Square og rundt omkring, så dette her er helt gull.
6: Hva er det du har ønsket deg i feriegave fra gjengen din i USA da?
7: Nei, det er jo at de skal roe oss etter finalen. Men kommer vi i hvert fall til semifinale, så tror jeg ferieønskene er oppnådd altså.
6: Ja, da håper vi veldig på at det kommer til å skje. Og så er det en gjeng her som er i god stemning. Er det noe liv her?
8: Her er det liv, vet du.
6: Ja, det er veldig bra.
8: Det er bra å se på fotball. Kose oss.
6: Hvor lenge er det dere har sittet her da?
8: Vi har sittet her nå i... Det begynner å bli en 4-5 timer. Så vi er... Ganske klare.
6: Hvordan holder dere koken oppe frem mot kamp?
8: Nei, det er jo med alkohol, dessverre.
6: Og helt sånn til slutt, kan jeg få et sånn ordentlig heier opp på hvordan det kommer til å høres ut hvis Norge skårer mål?
8: Ja.
9: Det er det helt, da.

brakefinale. Ja, han gjør det. Det er et godt straffespark. Er det Mbappé som blir spilt igjennom?

0: Ja, nu närmar det sig snart. Det närmar sig ju inte så väldigt. Det är en stund igen.
1: Jo, det är en stund igen, men vi har hållit på en god stund ja. Och det närmar ju sig till kampen och vi ser ju här att Ullevål börjar att fylla sig upp.
0: Ja. 35 000 människor ska ju in här för Norge möt alltså Frankrike klockan 21 ikväll. Det är så varmt och varje gång det är stora fotbollssånger från scenen här så är det helt vanvittigt. Allsang.
1: Full del allsang.
0: Oh, det kommer til å bli så sinnssyk stemning utover. Men nu, altså mange av oss har jo da blitt kjent med landslagsgutta I den her serien Vi skal til VM, som du kan se I NRK TV. Og der vi har også fulgt spillerne fram mot det her mesterskapet.
1: Ja, og noen av dem som har blitt mest populær, skapt mest oppmerksomhet I den serien, de jo ikke engang tatt ut til troppen. Nei, jeg snakker selvfølgelig om kompisgjengen til Julian Ryerson. La oss se på det her.
2: Om Julians kompiser var gode I gassen I pausa, så det full fyr I peisen blant gutta etter kamp. Når Julian, Morten og jeg setter oss ned, det tid for å vise seg fra sin beste side.
3: Have you ever seen a drinking goat?
4: Da ser jeg meg her, Niklas.
5: Jeg pleier å refleie med det samme med Erik, men det her jo helt sykt.
6: Det så deilig at det flere av
5: dem. Det en som har flauere kamerater enn meg, det Julian.
7: Jeg har stort sett alltid venner på besøk. Det hjelper meg å slappe av enda mer, kanskje. Trives I selskap med andre I liga, har folk rundt meg. Som gjør at jeg slapper mer av. Og, ja. Så ja, Vi en god sammensatt gjeng som med på det meste, ja, og med egentlig overalt. Så vi gjør veldig mye gøy ting.
2: Det ikke lenge til lunsj, men en av Julians kompiser har funnet noen bokser med øl helt nederst I golfbaggen.
8: Altså, det helt sykt at Julian har bokset opp med dere og blitt fotballproff. Det å klare å bryte til den gruppa der og bli topperutøver, det helt sinnssykt. Det har vært en halv dag sammen med gjengene. Jeg hadde aldri jeg hadde lyst til å bli tennisspiller, hva som helst. Jeg hadde aldri klart det. Aldri. Med den gruppa der.
1: Henrik og Cornelius, velkommen til oss.
9: Tusen takk for det.
10: Takk.
1: Dere har jo fått ganske mye oppmerksomhet etter det her ble sendt. Hvordan har det vært?
10: Nei, det jo, oppmerksomheten jo hovedsakelig på Henrik her, da, som så sentral I den serien der.
1: Mr. Goat!
10: Jeg har holdt meg litt under bildet der.
9: Jeg har... Det har blitt en del oppmerksomhet I etterkant. Overraskende mange som kjenner det
0: igjen. Hva det folk sier da?
9: Det mye bæ. Direkte bæ. Og så det... Der Drinking Goat. Eller kompisen til Julian. Så Drinking Goat kanskje å foretrekke. Det bra det.
0: Vi ser jo her at dere har mye godt humør, men hva deres viktigste oppgave som hjem når dere med Julian?
9: Jeg tror det generelt at han slapper av når han med oss. Vi en guttegjeng som liker å være aktive. Så han, når det en kortstokk eller en fotball I nærheten, så tar vi den ofte fram, og jeg tror det en del av avkoblingen hans. Selvfølgelig en god film og sånn hjelper også, men... Kanskje det får han til å tenke på noe annet.
0: Men hva gjør dere for å få han til å koble av?
9: Nei, det nettopp det. Bare være I aktivitet, gjøre alt mulig annet. Ja. Eller en god film. Men tennis, paddle, fotball, alt mulig, egentlig.
0: Dere bare dere selv.
9: Ja, det riktig.
1: Altså, jeg tror det mange som både drømmer om og kanskje veldig lurer på hvordan livet til en toppidrettsutøver Vi ser dem jo stort sett når de på banen. Men kan du beskrive litt hvordan dagen til Julian bruker deg?
10: Nei, altså det jo... vanligvis det jo... Han jo på treninger og han har fotballkjøret, men utenom det så det at han er veldig flink til å koble av, da. Og legge litt bak seg når han først slapper av, så slapper han av, og vi gutta, så vi gutta. Ikke noe fotball, da.
1: Det deilig. Hva tenker dere om Julians innsats så langt I mesterskapet? Han har jo blitt skadet nå, men han rakk jo en god kamp der.
9: Ja, det var jo selvfølgelig et ekstremt kjedelig tidspunkt å bli skadet på. Men innsatsen var jo bra, som du sier, I første kamp. Hele laget spilte vel kanskje, hvis man skal sette kampene opp mot hverandre, enda bedre I Senegal-kampen. Men man kan ikke klage på 4-1 mot Irak I første del.
0: Men nå vet vi at han ikke skal spille i kveld. Har dere noe, har dere hatt kontakt med han og hørt hva han har å si til det?
9: Ja, vi har jo hatt litt daglig kontakt på Snap. Noen WhatsApp-samtaler litt forskjellig, men vi vet at han kommer til å gjøre sitt ytterste for å komme tilbake. Han står på og har sikkert 4-5 treningsøkter om dagen, så en kriger som kommer til å gjøre alt for å stille i 16-dels eller 8-dels, hvis han får muligheten til det.
1: Altså, en av de tingene vi skrøt mest av etter Irak-kampen var jo både Ryerson og Haaland som virket å få ned liksom stresset til resten. Og virker han også nå å være så rolig at han kan melde med dere. Haaland har jo ikke engang snakket med far sin.
10: Ja, nei, det kanskje litt forskjeller der. Hva Haaland gjør har jeg ikke så kontroll på, men han jo rolig på ute på banen, så han har en indre ro som jeg tror kommer godt med på banen.
0: Hva heter gruppechatten deres?
10: Nei, den tror jeg vi står over.
0: Nei, det, det er hemmelig.
9: Nei, den heter, det en som heter Trivelig, og det jo bare et hyggelig navn, det, så det litt forskjellige navn, litt forskjellige chatter, men en trivelig gruppechat.
0: Men hvordan er aktiviteten i gruppechatten nå under VM?
9: Den har vel vært litt mindre normalt, sikkert både med tanke på at det ekstremt mye å gjøre der nede for de, og så at det en tidsforskjell, men litt snapper i ny og ned, og relativt vanlig aktivitet, vil jeg si.
1: Jeg snakket jo akkurat med en dansk journalist som har kommet hit i dag, og det første jeg må spørre om var jo selvfølgelig, hva gjør du her? Men han har jo rett og slett blitt Norge-fan. Til dere så blir jeg jo også litt sånn, hva gjør dere her? Hvorfor er dere i USA?
10: Altså, vi to står jo med jobb da, så vi må holde oss hjemme.
0: I motsetning til de andre da, eller?
9: En del av gutta har jo dratt ned, og jeg har jo fått en...
1: En splittelse i gruppa?
9: Ja, jeg har en plan om å dra ned, men jeg kan jo røpe en liten hemmelighet om at jeg fikk høre før VM at de skulle gå videre fra gruppespillet. Så da er det jo, jeg tenkte at det bedre å dra ned når de... Når 16-dels og 8-dels starter, så vi skal se på litt billetter allerede i kveld, og så får vi se hvor vi ender opp om et par dager.
0: Jeg ser at du, Henrik, har klart å få fatt i den hvite bortedrakta. Altså, det har vært, altså, jeg har prøvd å få tak i drakt.
1: Ja, alle har prøvd.
0: Jeg fant den fra 2016 på kostymelagret til NRK. Hvor har du fått tak i den i dag, kunne du fortelle?
9: Ja, det var en veldig snill kjæreste som dro til Drammen og fikset drakt, så med et fint trykk og hele pakket.
1: Ja, drinking gold, ja, selvfølgelig.
9: Så da fikk vi tak i den.
0: Vi hørte jo her Morten Ram liksom uttrykk forundring over at det har kommet en toppidrettsutøver ut fra deres gjeng. Hvorfor tror dere selv at det kan ha skjedd? Analyse av gjengen og sånn.
9: Nå vokste jo ikke vi opp med Julian, vi har blitt kjent med han i senere tid, men der nede i Lyngdal vet vi jo at de har hatt et ekstremt bra fotballlag med mange ulike individer som har stått på hele veien. Men... Det sikkert det, av slappere rundt oss, og så kan vi vel si at Ram og gutta var ikke så mye bedre enn oss når de var på tur de heller, så...
1: Og det var deilig å få sagt det,
9: ja. Ja, det var deilig, for den har jeg sittet inne med lenge nå.
1: Ja, de har klippet seg selv godt.
9: Ja, det skal jeg love deg at de har. De limoncello, ja, som kan selv.
0: Cornelius, hvordan tror du det blir i kveld da?
10: Nei, jeg tror det blir en bra match. Jeg har jo sagt at jeg håper på 2-1 Norge, men... utspillet av hvor vi havner uansett. Jeg tror det blir en underholdende match.
1: Ja, det blir en meget underholdende match. Nå kjenner jeg liksom stemningen. Begynner å liksom krype over nakken her.
0: Ja, kjenner jeg også. Hvor skal dere se kampen?
9: Det blir her på Ullevål, så det gleder vi oss til.
0: Men nå må vi bare si at vi avslutter her hos oss, og så tar Dagsrevyen over her på NRK 1. Vi fortsetter på NRK TV.
6: Dette er NRK Sport på radio, like før klokka blir 19. Det er fredag. Det er kampkveld. Og det er bare 2 timer igjen til Norge skal spille mot Frankrike.
11: Du lytter på NRK Sport med Hanna Kolås og en veldig gira Jon Brannes.
6: Ja, nå er jeg gira, altså.
11: Nå er vi. Jeg tror, vet hva? Jeg tror hele nasjonen er gira. Jeg får tenkt på den fredagen her, så vi har ventet på den kampen her. Og det er mange som har gått ut i ferie i dag, og første kvelden i ferien, ja, da er det dags for Norge-Frankrike i VM, altså.
6: Altså, da er det bare å lade batteriet på rese-TV-en. Eller på reseradioen. Ja. Ja, og få med deg det som skal skje med NRK direkte, enten det være seg her eller der, eller hit eller dit. Vi har så mange måter du kan få med deg inn i kampen på. og vi skal forsøke å ta noen av dem i alfabetisk rekkefølge etter hvert.
11: Absolutt. Men det altså 2 timer til Norge møter Frankrike i sin siste gruppespelskamp i VM, og det som også da en gruppefinale. Og Norge må vinne denne kampen for å vinne gruppa. Uavgjort mot Frankrike i kveld, det heller ikke.
6: Vi skal varme opp til dette videre. Den kampen som hele nasjonen gleder seg til. Du skal få høre blant annet at det allerede slått en rekord i VM for antall mål. At Norge tar grep etter de ble utnemt til Krampe FK i forrige kamp. Og ikke minst, vi skal til Boston bare timer før avspark.
11: Og der er det veldig spent stemning, kan man si. Men det er det også her hjemme, og vi lurer på hvor og hvorleis du opplever denne kampen. Hvordan har du rigget deg klar? Skal du se på TV? Skal du høre på radioen kanskje? Håper jo vi da. Skriv til oss i appen NRK Radio. Velg direkte NRK Sport, og så kan du sende oss en melding der.
6: La oss ta dette her litt sakte, for deg som trenger å få tankene på rett kjøl før avspark. Norge er altså på andreplass i sin gruppe med 6 poeng. Frankrike er på førsteplass med 6 poeng, fordi de har bedre målforskjell. Men det innbyrdes oppgjør som teller, og da er det jo selvfølgelig også poenget. Hvis Norge vinner, så vinner de også gruppa. Begge lag er allerede klare for 16-delsfinale, så det er jo litt sånn at vi hører rykter om at Norge skal stille med et B-lag, og vi hører, vet ikke helt hva Frankrike har tenkt å gjøre. Men hva er det som skjer videre, Hanna? Det er det vi lurer på. For nå har denne kampen et utfall, og så har gruppa et utfall, og så begynner folk med mer eller mindre gode kunnskaper i statistikk og spekulerer i hva skjer da. Og noen svar, det har vi allerede.
11: Og du har stilt opp foran tavla og står her og tegner og forteller for oss, så kan ikke du bare ta det videre også?
6: Ja, en gang ble jeg beskyldt for å bruke sånn permanent marker på whiteboard, og dette er jo det som... Her trenger vi permanent marker på whiteboard. Mm. Hvis Norge ikke vinner i kveld, altså hvis det blir uavgjort, eller Frankrike vinner, da blir Norge nummer 2 i gruppa, og da vet vi at de møter Elfenbenskysten, og da vet vi at det skjer førstkommende tirsdag klokka 19 norsk tid.
11: Åh, det var deilig det da. Blir ikke så trøtt dagen etter liksom.
6: Og da tror jeg vi kan si med en stor grad av sikkerhet at Dagsrevyen går på NRK 2. Hvis Norge vinner i kveld, da vinner Norge også gruppa. Og da skal landslaget vårt spille mot ett av lagene som har fått tredjeplass i sin gruppe. Og det er her det blir vanskelig.
11: Ja, for vi vil jo vinne.
6: Vi vil jo vinne.
11: Og vi vinner gruppa, ja. Men...
6: Men det tredjeplasslaget vi da møter, det er jo ikke helt klart ennå. Nei. Statistikerne mener at det kan bli Sverige.
11: Åh!
6: Og det kan jo bli både gøy og ikke fullt så gøy. Men det kan bli Sverige. Uansett hvem det blir da, så spilles kampen førstkommende tirsdag klokka 23 norsk tid. Og ja. Da vil vi tro at Dagsrevyen 23 også går på denne kontoen.
11: Sorry, Ingvild Bryn også, men da må jeg bare gjøre det sånn.
6: Uansett går det på direkte i radioen her i NRK Sport.
11: Absolutt. Men så det er altså 19 og 23. Det er mange ting som henger fortsatt litt i løse lufta etter i kveld. Enten så vet vi det, eller så må vi smøre oss med litt mer tålmodighet for å få svaret på veien videre da.
6: Fram til kampstart klokka 21 skal du få være med Hanna og meg, og vi skal ta inn både våre folk, vi skal ta inn andres folk, vi skal ta inn litt fra TV-sendinga som går parallelt med oss, vi skal ta inn innslag både fra innland og utland, og vi skal ta inn musikk. Gjett hvilken låt vi spiller først.
11: Det var den, ja. Åh. Men den må med.
6: Den må med. Og det er bare å synge med.

0: Det var Sammen for Norge, ja. Nicolay Ramm og Markus Neby og alle de andre som er sammen om å synge Sammen for Norge.
1: Og ei anna som er Sammen for Norge, det er Kjersti på 44 år, som har skrevet oss en melding i NRK radioappen. Hun skriver: «Jeg skal se livets første fotballkamp på TV. Jeg er blitt inspirert av alt engasjementet rundt meg.» Det er jo helt fantastisk!
0: Helt fantastisk! Og du kommer til å bli så glad i dette, Kjersti. Du kommer til å elske det like høyt som oss.
1: Det tror jeg, så tenker jeg at du kan si det at livets første kamp jeg så, nei, det var Norge-Frankrike i VM også.
0: Og så har Gro Vestby akkurat skrevet til oss i appen NRK Radio: «Kastet ut TV-en i 2016, men det er blitt en reser på å nyte fotball på radio, og i aften skal jeg høre på min første VM-kamp. Man kan få med seg mye fotballmoro selv om man ikke har TV.» Skriv Gro til oss, og hun takker oss i NRK Sport, og vi igjen, Gro, vi takker deg. Hyggelig at du følger med oss og hører på oss.
1: Det gjør vi absolutt. Nå skal det handle om noe som skjedde i ettermiddag. Det har skjedd mye rart under dette VM-et her. Og så er det denne ene tingen som folk ikke helt klarer å bestemme seg for om de elsker eller de hater. Nå er jo det flest som elsker det. Det er selvsagt snakk om roinga. Og i ettermiddag så var det rundt, hold fast, 15 000 mennesker som var med på et verdensrekordforsøk i roing på Karl Johan i Oslo i ettermiddag. Bilder derfra var helt utrolige. Det var altså tett i tett med folk ifra på en måte slottet og langt nedover bakken der, og med ryggen mot slottet da, så rodde flere tusen barn, unge og voksne i lag noen timer før Norge møtte Frankrike i den siste gruppespelskampen i VM. Og NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, han mener OL-floka fra Lillehammer i 1994 er det nærmeste en kommer en konkurrent til roinga.
2: Vi har jo ikke hatt en sånn felles uttrykk. Vi har ikke hatt en supporterkultur ordentlig rundt landslaget. Så kommer de plutselig med noe som blir et... Det er jo et globalt fenomen. Og det stå her og si det etter at vi så det her for noen måneder siden og tenkte, nja. Men nå ble jeg jo bare glad da.
0: Bare glad av roinga. En mann vi pleier å lytte til, dette NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Men en annen som har vist seg å være lur å lytte til før Norges kamper, det er altså Erling Haalands far. Selv tidligere VM-spiller for Norge, Alf Inge, eller Alfie Haaland, han har nemlig tippet riktig resultat før begge de norske kampene så langt i VM.
3: Hva tror du blir resultatet her i dag?
4: 4-1.
3: Lykke til.
4: Norge, takk.
5: Nyland Svensson sier det til Møller Målfri på mål, og så skårer Norge i VM!
6: Ja, da skal vi skåre!
5: Og så er det mål! Det er mål igjen!
6: Inn foran målet!
5: Ja da! Og det er mål! Og hvilken deilig sommernatt på Norge opp til 4-1! Nå er Norge inne på fotballens æresrunde.
7: Hvordan står det mellom Norge og Senegal?
8: Bare ta 3-2 i dag, ja.
9: Stemmer den spådommen der, så har vi en fryktelig underholdende kamp for oss.
10: Og nå kan du lede kampen! Yeah!

det er noe Alfie Haaland kjenner der, altså han kjenner det på gikta når sonen skal score mål, og derfor er han klar til nå å tippe riktig resultat. Vi får se da om han klarer det igjen når Norge møter Frankrike.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, det jo lov å spille det når VM spilles i USA, i alle fall denne kampen vi skal følge da om en time og tre kvarter mellom Norge og Frankrike. Det skjer i Boston, og det som det spekuleres nå i Boston er jo lagoppstillingene, som ikke vil foreligge offisielt før om en tre kvarters tid, men der det allerede spekuleres i at hvert fall Norge, og kanskje også Frankrike, stiller med, ja, skal vi kalle det reservene våre, Hanna?
1: Ja, altså en får jo litt sånn her vibber til nødlandslaget under pandemien, da disse reiserestriksjonene og så videre gjorde at en måtte flekke opp noen ganske uerfarne spillere. Det gikk jo veldig bra. Men jeg ser nå at ekspertene er ute og sier sånn B-preget Norge møter Frankrike. Altså, jeg tror den kvelden her, det nye, jeg håper seg, det nye navnet på blir luksuslandslaget.
0: Luksuslandslaget, ja.
1: For vi ligger altså så godt an at nå kan vi pause på en måte. Der, alle spillerne er jo viktige, ikke sant? Men at Haaland kanskje må starte på benken og så videre, Ødegård blir kanskje benka og sånne ting. For at neste kamp tross alt er viktigere, siden vi er videre. Og da, hvem får vi på? Masse utrolig flinke spillere som virkelig er klare for å vise hva de er gode for. De kommer til å gjøre en tempejobb, er jeg sikker på, og da sitter vi igjen med luksuslandslaget.
0: Og da er jeg sikker på igjen at neste kamp i 16-finalen sitter vi med luksusproblemlandslaget. For da okay. Skal det velges en ny startoppstilling ut fra masse folk som har imponert.
1: Det er sant, men det er for Ståle tar på det tidspunktet.
0: Det får han gjøre, og luksuslandslaget er det begrepet vi adopterer for kveldens startoppstilling, uansett hvem de er. Og dette er altså tema i Boston, hvem skal spille, hvem skal ikke spille. Vår reporter Harald Tingnes har vært sammen med kommentatorene for fjernsynet, for NRK1, Kasper Wikestad og Kristoffer Løkberg.
2: Ja, her er det helt VM i overtenning. Ikke bare fordi disse her to karrene her skal kommentere, men fordi vi står liksom midt i episenteret. Vi står med stadionet bak oss, med glade norske og franske fan i fin forening her. Og for en kveld dette skal bli, Kasper.
3: Ja, definitivt. Du sier norske og franske, men vi har kommet til lille Norge her, altså. Det er stort sett rødt som dominerer bildet utenfor stadion. Det er bare smil, god stemning, folk som gleder seg. Det er gruppefinale.
2: Er ikke det helt absurd at vi skal spille en gruppefinale? Vi har vunnet to kamper. Vi skal bare kose oss.
4: Altså, det er et drømmescenario. Altså, folk der hjem kan sitte med så lave skuldre, alt å vinne, og kose med en kamp vi har sett frem til i månedsvis. Tenk det, den dagen har vi ventet på. 21-0 kickoff hjemme i Norge, Frankrike med alle sine stjerner på motsatt banehalvdel, og et norsk lag som er også i kalasform og har muligheten å gå ut på og skape trøbbel for dem. Man vet at billetten videre er sikret, og da er det bare ut der, også for de norske spillerne, og angrip. Ingenting å frykte, ingenting å miste. Altså, vi kunne ha drømt om et bedre utgangspunkt.
2: Ja, for selv om Ståle Solbakken har tatt noen valg her, og det er et ganske røret godt i gryta her, så er det jo en sterk og bred troppen har likevel.
3: Definitivt, og det er spillere her folk har gledet seg til å se. Vi får en start fra Skjeldrup, blant annet, sannsynligvis. Og vi har masse spillere nå som har lyst til å vise seg fram i en meget viktig kamp, i en stor kamp. Og så er vi veldig spente på veien videre. Det får vi også snart svare på. Det er massevis i potten.
2: Det er en slags audition. Her kan vi videre til Dallas og spille den kampen.
4: Ja, men det er jo det man håper på i dag, da, at alle de spillerne som får sjansen, griper den muligheten. Ikke får frykt og redd for at nå må dem, men tenker på at, ok, laget er egentlig ganske satt, men jeg skal jagge vi Ståle Solbakken og resten av verden, hva er jeg god for? Altså, jeg gleder meg sånn til å se Oscar Bobbe, Andreas Skjeldrup, som har kommet inn i begge kampene hittil, og vært fenomenal. Nå får de sjansen ut på en fra start. Unge, uredde, teknisk briljante spillere, som kan skape masse trøbbel for Frankrike. Og så er den store X-faktoren at det er satt sammen, høyst sannsynlig, et helt nytt lag. Så det å få ting til å stemme sammen blir vanskelig. Men hvis de kommer i gang godt, får liksom tatt av brodden av starttrykket til Frankrike, så gleder jeg meg voldsomt til hva som kan skje utover i kampen.

0: Rocket Girl, dette med Lemaitre og Betty Who i NRK Sport klokka 19.22. Hvem skal egentlig spille for Norge i kveld? Kommer Frankrike til å stille med topp av lag eller ikke?
1: Spørsmålene er mange før denne veldig spennende kvelden, og det er også mange spørsmål fra gjengen i podcasten Bakrommet før avspark i kveld. Mats Arntzen, Kristoffer Løkberg og Andrine Hegerberg har sett på mulige lagoppstillinger.
2: Ja, men på Frankrikes trening så der virker det som at Kylian Mbappé han skal spille. Det er de franske journalistene tror i hvert fall. Der virker det som at de bytter ut noen som har såre bein og så videre, men ikke alle, det er i hvert fall. Men nå virker det som at tidligere så har jo L'Equipe avslørt laget 2-3 dager før. Nå har det tatt litt mer tid da.
3: Ja, og det tyder vel på at det er litt usikkerhet innen det franske leiren om hvor mange de skal bytte.
2: Men vi blir ikke overrasket hvis vi ser Mbappé, Olise, Doué, Dembélé.
4: Nei.
2: Kvartetten på topp.
4: Jeg vil nesten mer overrasket hvis de ikke spiller fra start. Jeg vil nesten mer overrasket hvis de ikke er fra start.
2: Ja, og da for Frankrike virker veldig, og de virker veldig bestemt på at de liksom også skal gjøre Didier Deschamps stolt og så videre, og at de skal spille for han. Og ja. Det var hele den viben jeg fikk med den presskonferansen. Så virket det som at her er det et lag som skal mønstre et veldig godt lag og prøve å vinne den matchen.
3: Ja, og så virker det som at det er et fransk lag da som kommer til å gå ut i 100 og håpe å avgjøre den kampen her tidlig.
4: Mm.
3: Og så skal de jogge seg litt gjennom. Og hvis du da får også et norsk lag som ikke har kvalitet nok til å bryte ned franske, så kan det bli ubehagelig. Samtidig, med din frontfireren her da, så er det også fire spillere som vet at det kommer viktigere oppgaver. Så hvis det er et fransk lag som ikke klarer å få hull på byllen, som ikke klarer å få utnyttet momentum i starten av kampen, så kan det faktisk være muligheter for at et norsk lag kan få hvile litt med ballen i laget. Og så kan de få spille seg inn i det og få selvtillit. Og da kan det bli en ekstremt spennende kamp utover også. Fordi at jo lenger kampen går, jo mer vet jo også de franske spillerne at jeg skal egentlig ikke gi alt i dag. Det ligger nesten i det franske DNA-et. Bare historikken deres med de her tredje gruppespillskampene, de siste mesterskapene.
4: Ja.
3: Altså, hva er det? To siste mesterskapene de har gitt fra seg? Tre siste?
4: Ja, ikke tre,
2: ja. Jo, i hvert fall.
3: De røyker mot Tunisia i 22, og i 18 i Russland så hadde de jo den her mot Åge og Danmark, der de omtrent var enige om å spille uavgjort og jogga seg gjennom.
2: Mm.
3: Så der ser jeg muligheten for Norge. At hvis man klarer å stå imot det åpningstrykket som mest sannsynlig kommer til å komme, så kan det være et norsk lag som kan spille seg inn i det mot et fransk lag som tenker at uavgjort hold til gruppeseieren, vi skal ikke bruke opp alle kreftene for det kommer en ny kamp snart.
1: Det sa Kristoffer Løkberg og Andrine Hegerberg og Mats Arntzen i podcasten Bakrommet, som du selvsagt kan høre i NRK Radio-appen.
0: Og da er det altså spekulasjoner både om den norske startelveren og om den franske. Vi har tatt fram litt fransk musikk til deg. Dette er M83. Ikke få meg til å si det på fransk. Midnight City.

0: sitt livs eneste VM-kamp.
1: Ja.
0: Det kan hende.
1: Ja, det håper jeg de ikke tenker for mye på. Jeg håper de tenker at det blir mange flere, og mange flere muligheter. Det viktigste er bare at de senker skuldrene sine og gleder seg til kamp, og ser bare muligheter og ikke begrensninger.
2: Bare ikke tenk på det. Ikke tenk at det kanskje er den største kampen du har spilt. Det er et kjempegodt tips på Jon Karev der.
3: Er noe rart det er gode penger i å være sportspsykolog?
2: Jeg skal akkurat å si det. Det er noe ja, psykolog å være, det greiene der. Når det altså nå er 1,5 time før vi får vite om Ståle Solbakken og Norge kan rett og slett stå for en fotballsensasjon mot det som kanskje er den aller største favoritten i VM. Og det gjør jo da at folk kryper ut i gaten i det ganske land, og i Oslo blant annet, der er jo det veldig mange ølhull, ikke sant? Det er jo åpne døgnet rundt nå nær oss, og det er mye sånne fotballfestivaler, rett og slett. På NRK.no nå kan jeg lese om det var en jentegjeng som hadde stilt seg i kø klokka 15 i ettermiddag. Sol og varmt til det våre i Oslo i dag, men så det var jo ikke så lett å stå der, ville tro, i kø. Like før klokka 18 kom vaktene og sa, her er det fullt, dere kommer ikke inn.
3: Etter 3 timer i kø.
2: Yes, og sånn har det vært for veldig mange plasser over hele landet. Må stå i kø og kommer rett og slett ikke inn, for det er altså duket for litt av en fotballfest, og det er veldig... en kan lese mer om det her, da det sier noen som mener ting alt for dårlig planlagt, blant annet. Men det er, selv om folk kanskje ikke kommer inn overalt, det er utrolig hyggelig å bevege seg rundt omkring og se folk gå rundt i gatene. Altså det er nesten umulig å ikke spotte et menneske i landslagsdrakt. Altså. Det er så vakkert.
3: Det som jeg synes er spesielt er hvor mange forskjellige typer norske landslagsdrakter som folk har på seg.
2: Ja.
3: Fordi man skulle jo ikke tro at det var så veldig stor forskjell på disse draktene som har vært de siste årene. Men det virker jo så helt som en Premier League-klubb som har nye drakter fra år til år. De koster jo masse penger, hver av dem.
2: Absolutt.
3: Og jeg har jo vært på kjøpesenter og sett at når de nye draktene er utsolgt, så tar de frem de gamle draktene. Og så selger de dem for full pris i stedet. Og alle skal ha en landslagsdrakt.
2: Absolutt, men det er jo også så, og som jeg som sunnmøring har veldig sansen for, og som jeg fikk like fullt VM-stemning av, det er kjempemange personer som går rundt i rett og slett rød t-skjorte. Det trenger ikke være mer avansert enn det. Bare ha på deg den, så er du klar for kamp.
3: Jeg er klar for kamp uansett, jeg har hatt ruta-skjorte i dag. Men vi har en ting som jeg har lyst til å minne deg om på NRK.no. Det er at Martin Ødegaard, han fikk en utfordring av NRK. Hvilket råd ville han gitt seg selv som 15-åring om han kunne gå tilbake i tid? Det var så gammel han var da han debuterte i Eliteserien for Strømsgodset, og det var så gammel han var da han debuterte på landslaget. Hva slags råd ville voksen Martin gitt til Martin 15? Og etter 10-15 sekunder med betenkningstid, så tar Ødegaard tusjen fatt og begynner å skrive, og hva han skrev kan du også lese på NRK.no.
2: Med all respekt, men jeg håper det rådet var litt bedre enn Jon Karev sitt.
3: Det kan jo gå til henne til valg.

0: En så gammel slager at du vet ikke hvor mange ganger før du har hørt den, men Our House og Madness, det er jo sånn som får, det er jo nesten 1966 for engelskmennene, men ikke helt, det var 1982 omtrent. Ja. Our House.
1: Jeg sitter igjen med mange spørsmål, men den er god. For akkurat nå så er det klart hvem som startet fra Norge mot Frankrike. Ståle Solbakken gjør 10 endringer på laget. Du kan lese om dette som kom akkurat nå på NRK.no, og eksperter har jo sagt dette kan bli stygt, at det altså er så store utskiftninger i Norge sin startelver.
0: Den er som følger. Egil Selvik i mål. Fredrik Aursnes på høyre back, han er den eneste som startet mot Senegal, som får starte mot Frankrike. Midtstoppere Leo Østigård og Henrik Falkener. Venstre back Fredrik Bjørkan. På midtbanen Patrick Berg sentralt, Telo Åsgård og Christian Thorstvedt på hver sin side av han. Og så foran på vingen Oscar Bob og Andreas Seldrup, på spissplass Jørgen Strand Larsen.
1: Og det er også da Glimt-spiller Patrick Berg som er oppført som kaptein.
0: Det er ikke noe dårlig valg. Han er, om han ikke er kaptein på Bodø-Glimt alltid, så er han i hvert fall en fremragende ledertype. Og det betyr altså at vi skal nøle med å kalle dette Norge B. Vi kaller det luksuslandslaget.
1: Det er luksuslandslaget, for når du ramser opp den gjengen der, det, jeg begynner bare å glede meg enda mer, jeg.
0: Og det som er så fascinerende også, er jo at selv innen NRKs ekspertkorps, så er det veldig delte meninger om dette. Karl-Erik Torp, han sier at dette er helt vanvittig. Dette er alt for mange endringer hvis du har lyst til å få et resultat ut av en kamp. Mens Kristoffer Løkberg, han sier at det er helt riktig å gjøre så mange endringer, fordi at man må tenke videre i mesterskapet når man allerede er kvalifisert. Sånn enkelt sagt. Så det er det vi kan si om Norges startoppstilling så langt. Den har altså nå blitt bekreftet at det er 10 utskiftinger, og den ene spilleren som startet mot Senegal som får lov til å være med, han er Fredrik Aursnes, og han er flyttet til høyrebekken.
1: Og så kan vi også ta med at den franske store avisa, nå er du så best på fransk.
0: Le Kip?
1: Nettopp. Der har du sett, altså det var før da dette var klart, men det har jo vært spekulasjoner om at det ble disse her likevel. Der er den rutinerte journalisten Hugo Delhomme, som svarte slik på dine nyheter da, om Norges forventet lagoppstilling. Nordmennene bløffer ikke, de kommer virkelig til å stille med B-laget sitt. Jeg er oppriktig overrasket, skrev han da i denne store avisa. Men vi får se da hva luksuslandslaget klarer å diske opp med i kveld når det er kamp om 1 time og 20 minutter.
0: For klokka er akkurat passert 19.40. Du lytter til NRK Sport på DAB eller i appen NRK Radio. Og hvis du har lyst til å være en del av forberedelsene, så skriv til oss i appen hvor og hvordan opplever du denne kampen og denne kvelden.
1: Akkurat sånn som Hans har gjort. Han skriver at han rigger seg til. Skal se på TV fra Sør-Afrika. Og så har han i tillegg Hovland og Reitan på Mekken, altså det er jo på golf da.
0: Da er i Connecticut, der det er PGA-turnering.
1: Ja, og så skal han høre på kampen, fotballkampen da, på NRK Radio på mobil, som vi er veldig takknemlige for. Hans, send oss en melding, som nevnt, i NRK Radio-appen om hvordan du opplever kveldens kamp.
0: Og vi kan se på den franske lagoppstillingen at det gjøres en god del bytta der også, men Dembélé, Mbappé, Olysée og Désiré Doué, alle de starter også mot Norge. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: sangen om Grace Kelly av Mika i NRK Sport.
1: Og vi har jo visst at Norge har tatt grep foran kampen mot Frankrike i kveld, etter at spillerne sleit veldig med krampe mot Senegal. Vi så jo det lå langflate der og fikk blant annet målskårer Holmgren Pedersen. Så nå er det rett og slett tatt grep, og landslagstrener Ståle Solbakken innrømmer at de undervurderte den høye luftfuktigheten i USA.
2: Det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da. Da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt, og for mange også.
3: Norge kjempet ikke bare mot Senegal i New Jersey på tirsdag. De kjempet også mot den høye luftfuktigheten på opp mot 90% på grunn av det kraftige regn- og tordenværet i området. Før Frankrike-kampen i kveld har spillerne fått beskjed om at væskeinntaket må økes.
2: Så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge Ola at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
4: Ja, hva gjør dere der nå da?
2: Nei, da må de drikke mer, og så må de drikke riktigere, så er den vitenskapen, det var de veldig flinke til i har vært både trening og første kampen, så det var litt overraskende at det kom så voldsomt på så mange.
3: At de var for dårlig forberedt på den dampende heten i USA er ikke trener Solbakken enig i.
2: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene, og det er jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren.
3: Og det blir en ny fysisk test for de norske spillerne i kveld, for når kampen sparkes i gang klokka 15 lokal tid Boston, er det spådd luftfuktighet opp mot 85% og lett regn. Og det kan fort forvandle gressmata til en bastu.
5: Det her er

0: Cezinando og Rosa Sky. Vi har det på tunga av det Norge Frankrike om en time om 12 minutter.
1: Og vi hørte nettopp at Ståle Solbakken sier at ok da, vi må kanskje drikke litt mer for å unngå krampe i kveldens kamp som så mange norske spillere fikk i kampen mot Senegal. Og nå skal vi høre at en som er ute og kritiserer noe som mange har lagt sitt hat på, nettopp vannpausene som vi jo kan få ekstra bruk for i kveld da. Det er FIFA-president Gianni Infantino som forsvarer dette VM-grepet som egentlig endte opp med å gjøre at alle kampene har på en måte fire omganger. Etter 25 minutter cirka så er det en slags vanningspause, både for grasmatta ofte da, men også for spillerne. Så har jo det ofte blitt brukt til å prate taktikk og kanskje ikke drikke så mye, så der er jo Ståle Solbakken sier at ok, vi skal drikke likevel. Men Infantino, han sa nå denne veka at rettferdighet og hvile i tillegg til varmen, er årsaker til disse kritiserte vannpausene, for der kom jo som en slags svar på at det er høye temperaturer i USA, men så høye temperaturer har jo det ikke vært enda, Jon.
0: Nei, så gær det ikke. Akkurat nå så er det 23 grader i Foxborough der kampen skal spilles, og det er 13 sekundmeter vind, uten at den nødvendigvis når så veldig godt ned i den gryta av en stadion som Frankrike og Norge skal spille på. Luftfuktighet 79%. Jeg bare siterer det tallet jeg så på TV nå.
1: Ja, ikke sant. Men du er...
0: Ikke meteorolog.
1: Statsmeteorolog Jon Branes.
0: Nei, den skal jeg ta på meg.
1: Nei, det beskytter jeg titel, så den fetcher du faktisk. Men jeg hørte, det var morsomt poeng til Erlend Mørk i den VM-podcasten han har i NRK Radio. Han mente det at amerikanerne i alle de år har bidratt til global oppvarming. Sånn at når de skulle få arrangere VM, så kunne de ha enda flere drikkepause, ergo reklamepause. Det var litt morsomt poeng der da.
0: Jeg vet ikke om noen stilte dette spørsmålet om reklamepauser til Gianni Infantino. Vi skal ta med en melding faktisk om noe av det som er det kjedelige med VM, nemlig at spillere blir skadet, og det kom en leismell for Sverige da de tok seg videre til 16-delsfinalen i natt. Midtstopper Isak Hien, han er trolig ute av resten av VM-en, med en lårskade som gjorde at han måtte hjelpes ut av matta først, og senere hjelpes ut av stadion på krykker. Og det blir trolig ingen flere kamper på Hien i VM, melder Avisa Expressen. Og så er det jo Sverige da som møter, i hvert fall trolig, vinneren i Norges gruppe. Dette blir endelig klart senest når hele tredje runde i gruppespillet er ferdig.
1: Og vi varmer altså opp til kampen mellom Norge og Frankrike, bare å si den setningen der. Vi varmer opp til kampen mellom Norge og Frankrike i VM, og da synes jeg det er låt vi må høre. Det, men det er faktisk en ny vinning da, en ny versjon av en gammel slager.
0: Og den er så deilig å høre hver gang Norge skårer på stadion.
1: Ja.

0: Reiser selvfølgelig og bønna I versjon fra 2026 rett før klokka blir 20:05. Du hører på NRK Sport og vi har altså fått lagoppstillingene fra både Norge og Frankrike og de sitter du og studerer nøye kommentator Olav Tråen. Det ble altså luksuslandslaget og ikke startoppstillingen fra hverken Senegal eller Irak-kampene.
1: Norge stiller med følgende lag I kveld. I mål, Egil Selvik, Sidebekker, Aursnes og Bjørkan, midtstoppere, Shiri Østegård og Falkner. På midtbanen, Åsgård, kaptein Berg og Torstvedt. På kantene, Skjeldrup og Bob. Midtspiss Strand Larsen. Her har landslagssjef Ståle Solbakken gjort hele 10 endringer fra de to første kampene I fotball-VM. Kun en spiller med som også spilte forrige kamp, og det Fredrik Aursnes, og han til gjengjeld flyttet fra midtbanen ned på bekken. Verdt å merke seg at Eliteserien godt representert for en gang skyld. Her et par karer fra Bodø-Glimt. Jeg snakker da om Patrick Berg og Fredrik Bjørkan, og I tillegg også Henrik Falkner, som til daglig spiller for den regjerende seriemester Viking. Han får muligheten nå som midtstopper.
0: Dette kjempespennende da, fordi at Frankrikes lagoppstilling bærer slett ikke like stort preg av at noen skal hvile seg eller spares det senere.
1: Absolutt, de gjør faktisk bare 3 forandringer fra forrige kamp I gruppespillet, likhet med Norge, så også Frankrike allerede videre til 16-delsfinale. Nye spillere inn I laget Lacroix, Hernandez og Doe. De stiller med Manja mellom stengene, så det Hernandez på den ene bekken, Koundé på den andre, det Upamecano, Lacroix I midtforsvaret, Dramini og Koné på midten, på kantene Doe og Olise. Bak spissen har de Dembélé, og på topp mannen som har skåret 4 mål I verdensmesterskap. Så langt som puster Lionel Messi I fotballnakken. Messi har nemlig 5 mål og Mbappé han kan være toppskårer etter kvelden om han skårer. Erling Braut Haaland starter ikke I dag og blir trolig vilt hele denne kampen. For Norge har en klar strategi. Her skal alt forberedes inn mot 16-delsfinale på tirsdag I neste uke.
0: Og den 16-delsfinalen spilles på tirsdag uansett om Norge blir nummer 1 eller nummer 2, det har vi vært inne på. Og det jo også så utrolig mye spekulasjoner på hva Ståle Solbakken tenker og ikke tenker på I forbindelse med dette her.
1: Ja da, han ønsker jo da å ha sine store stjerner hvilt til 16-delsfinalen, slik at noen vil vel kanskje si at det bortimot et B-lag Norge kommer med I dag. Når det sagt, så det veldig mange gode fotballspillere, men Frankrike skal få lov til å være betydelig favoritt, for dette franske laget et rent stjernegalleri. Det som å studere cuprundene I mesterligaen I fotball. Frankrike en av favorittene til å vinne hele verdensmesterskapet denne sommeren.
0: Nå sier du B-landslag, Olav. Vi blitt enige om å kalle det luksuslandslaget.
1: Dette... Ja, men jeg sier som en god venn av meg. Sannheten ikke farlig, men den kan iblant være litt ubehagelig.
2: Vi har pratet med Ståle Solbakken. Vi I USA og spurt han hva han har tenkt og om de mange utskiftningene.
3: Det egentlig en no-brainer. Altså, vi har en veldig, veldig tøff kamp I bagasjen mot Senegal. Det veldig kort tid til den neste kampen. Det mye reisevirksomhet. Vi var I kjelleren I forrige kamp. Det mange spillere her som sugende på å vise seg frem, som har overskudd. Og så det jo alltid en fare for at da du ikke har nok treninger, at relasjonene kan bli litt tynne, men samtidig så har de her spilt mye med hverandre mot det laget som har startet for I de mer eller mindre det laget som har startet de to foregående kampene på trening de 4-5 ukene vi har vært sammen nå. Så det handler om totalen, altså vi vet jo at Elfenbeinkysten eller Sverige, hvem vi måtte møte I det neste har en dag hvile mer, så etter en samlet vurdering så det ingen I den norske leiren som har vært inne på en annen konklusjon enn at det her nødvendig for at vi skal gjøre en god prestasjon I dag og ikke minst det som skal skje neste gang.
4: Og sitter det folk hjemme I stuen og på fest og alt mulig, blir en festdag I Norge, hva kan du si til dem hjemme?
3: Nei, jeg håper at det blir en stor festdag, altså det eneste argumentet som skulle talt for at vi skulle stilt med noen andre spillere jo selvfølgelig at folk vil se Erling og Martin for eksempel Men det argumentet kan vi ikke ta hensyn til, og så må vi heller satse på at vi får mange flere festkvelder da, utover sommeren.
0: Det blir spennende hvor mange festkvelder det etter hvert blir, og her er det vel sånn at Ståle Solbakken ser for seg Elfenbenskysten som motstander, fordi han ser for seg andreplass i pulja, og at de kanskje da heller vil bruke tid på å studere dem, framfor å prøve å gjette seg til om det blir Sverige eller noen andre som de skal møte bare om noen dager.
2: Absolutt, men du la meg også merke til hvordan han uttalte dette navnet, Elfenbeinskysten. Den var ny for meg. Eller, hvordan skal han si det egentlig da? Men jeg har også spurt KI, som jeg ikke stoler blindt på, jeg understreker det.
0: Nei.
2: Uttale Elfenbeinskysten. Du har jo vært litt inne på fransk uttale i kveld, Jon.
0: Côte d'Ivoire.
2: Ja. Korrekt.
0: Ivory Coast, sier man jo da på engelsk. Så det er Elfenbeinskysten, sånn helt... konkret, det snakkes om på engelsk og fransk også.
2: Absolutt, men hvis du ser det på Ståle Solbakkensk, så er det Elfenbeinskysten.
0: Altså, er du fra Grue, så er du fra Grue.

0: C'est la vie, slik livet. Nå får jeg jo igjen høres ut som om jeg kan fransk, men jeg tar det jeg får. Det var Dagny, og en av hennes helt nye låter fra hennes helt nye plate. Dette er klokka 20.04.
1: Det helt åpenbart flere som lader opp med fransk. Det også Siri. Hun har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Så at hun lader opp med fransk nissoisalat. Var det riktig, du som fasit?
0: Jo? Jeg tror det.
1: Ja, og vin fra Bandon, kanskje? Ja. Og så håper vi på et sterkt norsk lag. Kan hamle opp med franske menn, sier Siri. Og vil også helse til sønnen som skal se kampen i Toulouse. Så har det kommet et spørsmål også, det fra Håkon, og det spørsmålet må vi rett og slett stille til kommentator Olav Tråen, for Håkon skriver Erling, altså Braut Haaland, benka, men kan han få minutter?
2: Ja, det kan jo skje at landslagssjefen underveis vurderer, jeg tror vi skal sette inn på den norske spissen, det vet vi jo veldig lite om, men utgangspunktet er nok at han skal få lov til å ta det litt med ro, med tanke på at det kommer en stor, stor kamp allerede tirsdag i neste uke, og da er det vinn eller forsvinn i verdensmesterskapet. Det vil jo være fryktelig ergerlig om Haaland for eksempel blir skadet i kveld, helt kritisk, eller om han for eksempel skulle finne på å bli vist ut, så de vil ikke ta noen sjanser. Ja, det er supert med Frankrike, det vil være en fotballbragd om Norge vinner mot dette sterke laget, men det er og blir tirsdag som er den absolutt viktigste kampen.
0: Jeg pleier jo å si i fotball at alltid er den neste kampen som er viktigst, men det er ikke den neste, det er nesten neste som er viktigst.
2: Ja, og dette er jo, folkens, ikke så uvanlig i mesterskap. Vi har sett mange eksempler, for eksempel Frankrike, opp gjennom årene, typisk EM og VM, at de er videre med 6 poeng etter 2 spilte kamper i gruppespillet, og så hviler de mange spillere, fordi de ser litt lenger frem. Og nå, som verdensmesterskapet inneholder 8 kamper for å bli mester, så er dette en maraton. Her er ingen 100 meter for å bruke friidrettsterminologien. Her gjelder det å ha det lange perspektivet også.
1: Men Olav, vi ser jo bildet fra stadion i Boston der norske supportere står klare. Det blir, håper jeg, malt rødt stadion der. Hva tror du Ståle, liksom, hva hensyn teker han, Ståle Solbakken, til å tenke sånn, folk har brukt mye penger på å reise til USA, vil kanskje forvente å se Haaland på banen da?
2: Han tenker nok først og fremst på hva som er best for det norske landslaget. Og så er det jo ikke slik da at disse spillerne går ut på banen for å spille uavgjort eller tape. De vil jo gjøre sitt ytterste for å få en seier. Og det må jeg si at dersom Norge i dag med det laget de har på banen vinner mot Frankrike, da er det virkelig wow! Altså, det er oppsiktsvekkende. Det vil være nærmest et fotballjordskjelv i verden, og da kommer supporterne til å ro enda mer, med enda mer intensitet og kraft. Det skal litt til.
1: Overgår vi da Brasil i 98?
2: Ja, det vil jeg faktisk si, fordi da møter Norge Frankrike i dag, som stiller med bortimot sitt beste lag. Det er altså fenomenalt gode fotballspillere. Så om det skjer, så er det bare å klype seg i armen og tenke at vi er ikke bare født med ski på beina, vi nordmenn. Vi er jaggu født med et par fotballsko også.
0: Nei, vet du hva? Dette er en brandfakkel, Olav. At det er større enn Brasil i 98 hvis vi vinner i kveld. Dette tror jeg folk kommer til å diskutere til lenge etter midnatt.
2: Ja, men det er jo det som er så fascinerende og morsomt med fotball. Det er jo at her er mange veier, her er mange muligheter, og det finnes forskjellige taktikk og strategier. Noen liker spill hvor de har ballen mye, andre vil ha drillo-typen hvor det bare er å dundre fremover. Og det er veldig fascinerende med spillet. Det er både enkelt med kjempegreier, retningslinjer, samtidig som det er taktiske finurligheter som gjør at folk både tar mastergrader og doktorgrader på idrettshøyskolen i faget fotball. Der oppe har de faktisk et eget fotballlaboratorium, hvor de i mange år har sittet og undersøkt forskjellige situasjoner. Drillo var jo tidlig ute med, sammen med Nils Arne Eggen, å gjøre fotball til et akademisk fag.
0: Det vi hører i bakgrunnen, og grunnen til at du hører Tina Turner litt sånn langt bak i radioen, er selvfølgelig fordi vi hører lyden av stadion i Foxborough, der det er oppvarming, der de har løpt inn på banen, spillerne, fått applaus fra de publikummerne som allerede har tatt seg inn, og i gang med å kjenne litt på matta her. Så det er en prosess vi kommer til å følge litt her fra studio i Oslo også.
1: Absolutt, men jeg må bare si som en representant for oss som født på tidlig 90-tall, det hadde vært litt deilig. Nå har jeg liksom i alle der år en mast og drømt om dette øyeblikket fra 1998 i Marseille. Hadde vært litt deilig at nå fikk vi vårt nye øyeblikk da.
0: Det kan jeg selvfølgelig skjønne, men samtidig å sammenligne det helt direkte litt vanskelig, fordi da Norge møtte Brasil i Marseille i 1998, så måtte Norge vinne.
1: Ja.
0: Og da ble det på en måte, ja, det gjorde kanskje bragden enda større.
1: Absolutt, og det gjør jo noe med nerven da, men likevel, vi kjører litt VM. Det handler jo om for mange å jage disse nye øyeblikker, at vi som sitter og ser på og opplever dette nå kan si at vi har vært med å oppleve det største i norsk fotball, så jeg bare jager det øyeblikket.
0: Ja, det er lov til å jage det øyeblikket. Nå er klokka blitt 20.10. Dette er NRK Sport, og det er 50 minutter til kampstart. Vi skal mer tilbake til Foxborough før den tid og høre på våre eksperter analysere denne lagoppstillingen, som vi altså her hos oss kaller luksuslandslaget, inntil vi får beskjed om noe annet. Og hvis du vil fortelle oss hvordan du opplever kampen, bruk appen NRK Radio.

0: Kenny Loggins klassiske Footloose er jo noe man skal kunne nyte før en fotballkamp, synes jeg, Hanna.
1: Absolutt, og jeg håper ikke den låten der førte til så mye bevegelse i hotellsenga til Goro, som har sendt oss melding i NRK Radio-appen, og skriver, ok, det bildet der, men altså, skriver, jeg er jo gubben på 61 og 62, poengterer det, har forspill i hotellsenga på Mallorca med takeaway-pizza, San Miguel og NRK Sport. Åh. Det høres helt prima ut, eller?
0: Det høres helt fantastisk ut, faktisk. Det synes jeg det er verdt å merke seg.
1: Helt nydelig. Jeg skal bare legge til da, at jeg sa at etterpå så blir det kamp på stor skjerm, og at de synes det er artig å være en del av det norske fotball-eventyret, og det kan en vel bare skrive under på.
0: Og det er jo nettopp litt sånn det føles, da. Nå er vi en del av dette her alle sammen, enten vi har landslagsdrakt på eller ikke, på jobben eller på fritiden. Vi har snakket mye om lagoppstillingen, 3 kvarter før kampstart, og ved sidelinja i Foxborough, Massachusetts, så står 2 av NRKs eksperter og følger oppvarmingen til NRK, eller følger oppvarmingen til Norge og Frankrike før kampen. Adride Hegerberg og Eirik Hornland, de forstår hvordan landslagssjef Ståle Solbakken har tenkt når han lar reservene spille.
2: Vi er jo ikke helt på innsida nå i forhold til slitasjen på spillere, den belastningen som har vært. En ting er kamper som er spilt, men klima her, reise, etc. Hvis den totalbelastningen begynner å tære på allerede nå, så skjønner jeg beslutningen på å spare så mange spillere. Samtidig så var jeg overrasket når jeg så det. Jeg hadde håpet på at Norge skulle gå her og kjempe for å vinne førsteplassen og få en enklere vei. Vi har sett Sverige nå, som har vært veldig svak. Det har vært gull for Norge å kunne møtt, men hvis det har vært tap her og tap i neste med toppalag, så er det klart at da har man ikke vært kynisk og smart nok. Så vi står jo ikke med noen fasit før de to kampene der er spilt, men da har vi store forventninger til 16-dels.
3: Tenker du, Hornland, at det måtte bli sånn, selv om det sitter en nasjon, der sitter folk på tribunen her oppe som gjerne skulle sette en, for eksempel en Erling Braut Haaland?
4: Ja, jeg vil gjerne sette en ego. Jeg kjøper analysen, jeg kjøper vurderingen, jeg kjøper beslutningen. Og så er det en tøff beslutning, for det er lite relasjoner, det er lite kampminutter sammen. Det er mange her som ble kastet på dypt vann. Så hva vi får ut av denne kampen er veldig, veldig usikker, men jeg håper at vi kan få et samlet Norge som liksom klarer å motstå det stjernegalleriet vi skal opp mot, for det er en enorm kraft vi må stå på.
3: Men er det relasjoner der likevel som det var inne på? Fordi at det tross alt er jo folk som har vært i lag i en måned nå.
2: Ja, det er jo smarte spillere også. Og Eirik var inne på det tidligere her nå, at kommunikasjon blir nøkkelen. Man kan kommunisere med måten man spiller på, ikke bare med punktlig, men at man slår baller der man liker å spille. Hvis du er en spiller som vil ha ballen framfor deg, så må du sørge for det for første passning, så at de relasjonene setter seg automatisk. Ikke begynner å slurve med de små detaljene der, som gjør at det blir litt urytmisk og blir litt usikker. Så her er de nødt til å være veldig sharp og på fra første minutt, så at det ikke blir en stor utfordring, for det skal være en stor nok utfordring å møte den franske stjernen som kommer.
4: Og her ble du satt opp på et ekstremt høyt tempo. Altså det franske laget kan spille med spilltempo som overgår de fleste i verden, og det for Falkner og Østegård og Ørsnes og Bjørkan, som har spilt særdeles lite sammen. Det blir en tøff oppgave, men masse god kommunikasjon, killer instinct, som jeg sier, lyst til å spille hverandre gode, og et midtbaneledd som jobber hardt foran de, og så får vi prøve å få noen øyeblikk der vi kan få holdt litt i ballen og få spilt Frankrike litt lavere i banen, for det kommer til å trenges gjennom 2x45 pluss, er det 12 minutter tillegg, det ofte blir.
3: En av de også må klare seg uten, det er jo Julian Ryerson, det var nesten litt trist å se han gå og heppe ball barføtta her og ikke kunne være med skadet. Hva det betyr at han, vi vet jo ikke hvor lenge han er ute, det visste jo ikke Ståle Solbakken heller, men vi ser han her gå med Morten Thorsby. Hvor stor tap er det hvis han er ute nå? Ja, for resten av VM, uten at vi vet det.
2: Ja, det er klart at det er en trist sak for Norge. Julian har levert enormt god sesong og har levert her på landslaget og er en av dem som har den der ureddheten over seg, som går ut i de kampene her og er fryktløs. Det tror jeg det norske laget trenger. Han er jo en av spillere, selv om han ikke er helt oppe med Ødegård og Haaland i stjernestatus, så er han en spiller som har brøtet veldig mange barrierer på veien her nå. Og det er sånn som sprer seg inn i det her gruppe, og mange lener seg nok til en spillertype som Julian, både utenfor, men ikke minst da på banen. så viser jo da Holmgren Pedersen at han nå en spiller å regne med. Blir sparet I dag, for han nok mest sannsynlig tiltenkt å spille denne 16-delsfinalen.
5: Ja, hvis alle stepper opp som Holmgren Pedersen gjorde, så blir det bra.
4: Da blir det veldig bra, for han gjorde et kjempeinnopp sist. Så, og da ligger alltid muligheter når lederne forsvinner ut av laget, så ligger det muligheter for andre å stige frem og bli ledere.
5: Masse tøffe vikinger på plass utenfra en på utsiden en tøff viking jo Morten Thorsby var du overrasket av at du ikke så han I første oppstillingen Rundland?
4: Både og Thorsby har vel hatt en fallende stjerne I det norske A-landslaget fått mindre og mindre spilletid og så har det vel vært rapportert om en årskår som har vært I veldig god form på trening så det har nok vært en sånn touch and go avgjørelse tror jeg
0: Jeg sa Erik Hornland til slutt, sammen med Andrine Hegerberg, så ble han intervjuet av Harald Tingnes.

0: Girl in Red og Marstein sammen om denne VM-låta som altså heter Rødt, Hvitt, Blått. Akkurat nå er klokka 20.22. Det er NRK Sport.
1: Og vi har fått en melding i NRK radioappen fra Inge. Han skriver Lerum Cup på VM er topp. Nå er det grilling i Gaupne med svigerinne Lisbeth og konemor Åse. Så gleder vi oss til toppkamp med seier til Norge. Og legg til ro ro til fiske. Ja, det blir, altså, det blir med mye roing i kveld og i natt.
0: Det blir mye roing. Kanskje rekker vi å snakke litt mer om roing også utover kvelden her i NRK Sport. Men jeg tror roing, skåting, du må jo skåte hvis du vil se kampen samtidig, vet du sånn?
1: Det er en referanse jeg ikke tok også.
0: Nei, ok da. Nei, men hvis du skåter, så sitter du jo mot, da ror du jo sånn at du ror mot den retningen du ser.
1: Riktig.
0: Det jeg tenkte på da, men jeg er omtrent like god til å ro som jeg er i fransk.
1: Ikke sant. Spørs om du tenker denne referansen her, for nå skal vi høre fra en mann som på fritida samler på Pokémon-kort.
0: Det det var, hadde jeg ikke ventet.
1: Nei, men i dag så har han kapteins binde på når Norge møter Frankrike i gruppespelsfinalen i VM. Det er selvsagt han, Patrick Berg, som er kaptein når Martin Ødegaard er benka, og det synes han er stort.
2: Det er utrolig stort. Jeg måtte tenke litt over det i går. Det kommer til å bli et veldig stort øyeblikk personlig for meg, men viktigere er det at det er et stort øyeblikk for mange som får muligheten til å vise seg frem, så det gleder vi oss til.
3: Veldig mange endringer på laget. Hvor involvert har dere vært i den avgjørelsen?
2: Nei, ikke det hele tatt. Det er opp til Ståle og trenerteamet å ta den avgjørelsen. Jeg tror det blir veldig viktig for oss å være en samlet enhet og stå sammen uansett hva som skjer. Vi vet at fotball er et lagspill, og det må vi utnytte til fulle i dag.
3: Når fikk dere vite det?
2: Nei, han var jo tidlig frem på det, Ståle, og hintet til at det kommer til å bli mange endringer inn mot den kampen her. Så vi har vært klare i flere dager. Vi har fått trent godt.
3: Noen hjemme sitter kanskje og tenker, har de gitt opp noen å hvile så alle de største stjerne, hva kan du si til det?
2: Nei, vi har på ingen måte gitt opp. Jeg tror ikke Ståle hadde kommet til å gjort det hvis han ikke har trua på den gjengen som skal ut på der. Så vi gleder oss og har sånn sett ingenting å tape. Så vi skal spille forhåpentligvis med selvtillit og ro og ta det derfra.
3: Hva blir nøkkelen for å hamle opp med Frankrike i dag?
2: Nei, det er så, litt som jeg var inne på. Vi må være en sterk og samlet enhet. Forhåpentligvis mot enkeltspillere. At de kanskje går litt lei og spreker opp, og så kan vi være en solid enhet som drar i samme retning. Det tror jeg blir nøkkelen.
3: Nytt lag er jo nye relasjoner. Hvor mye har dere fått drillet på denne enheten?
2: Ja, vi har jo spilt stort sett sammen hver eneste dag på trening vi da, som ikke har startet de andre kampene. Så forhåpentligvis skal det gå fint, men vi er også forberedt på at alt kommer ikke til å lykkes, alt kommer ikke til å sitte. Så da er det viktig å være positiv og jobbe for hverandre og virkelig legge ned den innsatsen for at hele laget skal prestere så godt som mulig.
3: Hva sier du til guttene nå? Det er mange debutanter her i dag.
2: Ja, det er jo bare å nyte, men samtidig ikke la det bli en hvilepute det at vi ikke har noe press på oss, for at vi er nødt til å gi alt for hverandre og for den gruppa her, og det er vi forberedt på å gjøre.
1: Det sa kaptein Patrick Berg til vår reporter Mats Arnsen i USA.
0: Vi følger oppvarminga som foregår på stadion i Foxborough utenfor Boston, der både det norske og det franske laget varmer opp, og som seg hører og bør, sånn som det er vanlig i fotball, så har de hver sin halvdel av banen å varme opp på. Og vi ser at de norske laget har en oppvarming som er litt sånn inne i 16-mesterfeltet, mens de norske reservene med Haaland og Ødegaard og Nusa, de står litt ut på kanten av banen og har en sånn ballelek nærmest, sånn type mann i midten, og han skal få tak i ballen. Det er ikke alltid han klarer, for å si det slik. Og så det er litt mer sånn lekent det som foregår, men det er ganske lekent når vi ser Telo Åsgaard og Joakim Ørsnes og de andre varme opp i midten. Kanskje hakket høyere tempo faktisk. De som starter har gjerne det på oppvarming.
1: På Fredrik Ørsnes og Koja, så jeg også må bare nevne det da, at du kan til og med se på hårsveisen til Erling Braut Haaland at han ikke skal spille for start, for der hang det langt mange lokkene nedover skuldrene og var i en slags sånn wet look gredd bakover, så det var ikke noe sånn her hårstrikk og klar for kamp på Haaland der, i hvert fall med det første da.
0: Nei, og det var et eller annet med blikket hans også, som ikke var helt i kampmodus, så det har vært spekulert om han kommer inn eller ikke. Han har jo sikkert lyst til å score flere mål i VM han også.
1: Tipper det.
0: Men vi får se om han får lov. Det der er det Ståle Solbakken som bestemmer. Nå tenkte jeg at vi kunne spille litt musikk fra en fransk artist igjen, nærmere bestemt Christine and the Queens. Denne låta heter Girlfriend. Og det blir mer oppvarming til Norge-Frankrike om litt. Og selve kampen begynner altså klokka 21, samtidig som kampen mellom Senegal og Irak går på NRK Jazz. Yes. I'm gonna need a flick, but back in the chicken.

0: Christine and the Queens med Girlfriend. Noen år gammel, men den svingte fortsatt.
1: Det får meg til å tenke, har vi egentlig et norsk ord for wags? I Storbritannia, ikke sant? Dette
0: Women and wives and girlfriends av fotballspillere, ja.
1: Yes. Wags blir de kallet. Men har vi et norsk ord for det, tror jeg?

0: Stillingen ble på begge kampene, så nå er det veldig mange som har høye forventninger til hva han sier igjen, og vår reporter Harald Tignes har nå møtt han nettopp i USA.
1: Og det er akkurat nå dere skal spisse øynene, for nå kommer oddsmarkedet snart til å bryte ihop, og folk setter hytter og hus på resultatet. Vi skal forvente litt med avslørere, sånn at ikke folk slår av, Alfie, men... Først skal du ut fra et fotballfaglig synspunkt si hva du syns om måten Ståle Solbakken setter opp dette laget i dag.
2: Nei, forståelig. Litt skuffet selvfølgelig. Du vil alltid se de aller beste. Men det er forståelig at han tenker på neste kamp selvfølgelig. Så det er nok fornuftig, selv om jeg alltid har lyst til å se alle de beste hele veien.
1: Men det er jo sånn når vi snakker med eksperter rundt her, og du snakker også med folk, jeg er ganske sjokkert over den tilnærmingen, som er helt annerledes enn den norske.
2: Det kan du si. Men det er jo litt sånn, hvis du er nøytral, så vil du alltid se de, både de beste fra begge lag og hele veien. Selvfølgelig. Så har Norge ganske mange gode... som de kan sette inn på. De spiller jo gode liga, så jeg tror nok Frankrike skal få kamp om seieren i dag også.
1: En som er ganske god som de kan sette inn, det er denne Erling Braut Haaland. Tror du vi får se sånn din innpå i dag?
2: Ja, vi håper jo det. Altså, jeg håper jo det at han kom innpå litt ute i kampen. Så, men vi får se litt hvordan kampen går selvfølgelig. Hvis det går bra, så spiller nok ikke, og hvis de trenger et mål på slutten, så kan det være at vi får se han litt.
1: Er du sugen på å bli VM-toppskårer?
2: Ja, det er han helt sikkert, men nå er det viktigste for å gå videre fra neste kamp. Nå er det jo allerede videre fra gruppespillet, så viktigste kampen er nå til UK.
1: Hans gamle sjef Ole Gunnar Solskjær husker jeg sa at han satt på benken, og så drev han og analyserte kampen, og han satt der sånn at han visste svakhetspunktene når han kom inn. Nå er det ikke sånn at Erling sitter ofte på benken, men hvordan bruker han den tiden når han sitter der før et eventuelt innhopp?
2: Han er litt motsatt, tror jeg. Altså, han lever litt i nuet og bruker mye intuisjon. Han liker veldig lite å ha litt forklart hvor han skal gå og sånne ting i løpet. Så han tager det etter hvert, så han synes det er kjekkest å bare leve i nuet og ta ting som de kommer.
1: Det er jo en relativt grei suksessformel for han.
2: Ja, det funker til nå i hvert fall, så... mindre han kan tenke på i løpet av kampen og bare ta det på intuisjon, det tror jeg det passer han godt da.
1: Ok, folkens, det skal dra seg mot et tips her. Det har kanskje vært vanskeligere enn noensinne å tippe dette her, Alfie, fordi at det er et helt annet lag enn det har vært før. Da du har tippet 4-1 til Irak, riktig, 3-2 til Senegal. Men nå er det trommevirvel. Alfie Haaland, hvordan går det mellom Norge og Frankrike i dag?
2: Jeg føler meg som synske nå, men
1: jeg har
2: ikke tippet selv en gang på det. Men nei, vi må jo prøve å være litt entusiastiske, men bedre enn uavgjort, tror jeg neppe, så... Skal vi satse på 2-2 da?
1: Jo, men det er ikke det fantastisk?
2: Ja, ikke det
1: er
2: bra.
1: Er du fornøyd med det?
2: Ja, jeg er fornøyd med det.
1: Ok, da får dere bare... Kommer dere inn, folkens. Kampen mellom Norge og Frankrike ender 2-2. Kos deg. Dette er

0: Vi har ingen landslagsspiller fra Stord, men vi har Tobias Sten fra Stord, og her fikk du hånd i hånd på NRK Sport.
1: Vi har altså laget det i oppvarming, mer eller mindre i alle fall. Nå er vel kanskje selve oppvarmingen slutt klokka 20.39 norsk tid i Foxborough. Men den ble fulgt i alle fall av NRKs eksperter Andrine Hegerberg og Erik Horneland, sammen med reporter Harald Tingnes.
2: Det er spennende å stå og se på oppvarmingen her, og jeg må si at en jeg føler mest for i dag, det er Egil Selvik. Jeg skal ikke si stakkars mannen, men vi hadde kanskje ikke sett at han ble kastet inn. Vi trodde at Nyland ville ta en kamp til. Hva slags fyr er det, Erik Horneland?
3: Det er en feit da. Det er en som har tatt den lenge veien. Jeg heter han på ungdomslandslag. Jeg husker han når han kom med på U18-landslaget og kom litt bak han fra. Han har aldri vært en av de fremste talentene. Jobbet hardt, tatt den lenge veien via Sandnes og Haugesund. Begynte å stå veldig stabilt i elitserien for FK Haugesund i 18-19, tror jeg. 1920 var det vel, og så har han gått videre til Watford, Udinese og det systemet der, så det er jo en spiller som har lagt på i karrieren hele veien. Det er en skikkelig fighter. Han har slåss for tingene, det har ikke kommet naturlig for ham, men han har slåss for tingene og blitt en veldig habil og god keeper, og en som jeg tror jeg gruppa kan stole på, for det er en veldig voksen personlighet.
2: Det var trygt og godt å høre, for jeg hadde trygt vi skulle se Nyland, som vi nå har stolt veldig på.
4: Absolutt, og Nyland har gjort en fantastisk jobb i de to kampene her. Så er det Selvik i dag. Og vi har jo sett i VM-mesterskapet her at keeperen er viktig, og keeperen kan bli en stjerne på laget. Vi så det i Kapp Verde som klarte å stå unna stjernegalleriet til Spania. Så vi håper at han har en like enske kveld i dag mot Frankrike og gjør en strålende jobb bak der. Men det klart at utfordringen, den tøff.
2: Men det er jo mer enn Selvik som må gjøre jobben sin i dag. Hvordan ser dere på det der formidable styrkeforholdet Norge defensivt mot Frankrike offensivt?
4: På papiret så er det ganske brutalt. I tillegg når du legger til faktoren at det her er en bakrefirer som ikke har spilt i lag. Aursnes for første gang nede i bakrefirer nå, så er det høy. Det er tøft, ja. Både på alle parametre egentlig, men det betyr ikke at det derimot er gjort. Det viser seg gang etter gang, og hvis Norge får en god start og henger sammen i alle lagdeler, det som Norge er veldig god på, det samholdet, så kan det se bra ut, men det som er fryktelig er at det går så ufattelig fort med spesielt da Mbappé og Olise, som har virkelig funnet rytmen og hodet i mesterskapet her, og Mbappé, han er ikke ferdigskåret, det er helt sikkert.
2: Hvordan stemmer han opp for slikt?
3: Mbappé, han er en av verdens beste i bakrom, og han kommer til å starte en i bakrom gjennom hele kampen hjem til trutt, så her handler det om for Bekfjord og keeper å ha en god kommunikasjon og leser presset på ballfører og leser bevegelsen til Mbappé, fordi det er så utrolig vanskelig å forsvare seg mot sånne bevegelser, og det er en fokus- og konsentrasjonsøvelse.
2: Kanskje vi står på 2-2-tipset til Alfie?
4: Det hadde vært en fantastisk kamp igjen da. Jeg ble jo nesten optimistisk selv når jeg står og hørt han si det. Men da skal ting klaffe godt for Norges del, og for all del er muligheter å score mot det franske landslaget her, og det skal vi ikke glemme, men det er å stå unna det der angrepsspilleren deres da.
1: Sa Andrine Hegerberg til slutt. Til reporter Harald Tingnes sammen med Eirik Horneland står de altså på sidelinja i Foxborough, Massachusetts, der Norge skal spille mot Frankrike om 18 minutter. Overraskende lagoppstilling for Norges del, ikke fullt så mye fra Frankrike. Den skal studioekspertene til NRK gå gjennom om bare noen minutter.

0: Power fikk du her på NRK Sport når det nå er akkurat et kvarter til Norge møter Frankrike.
1: Og i VM-studio til NRK TV ble lagoppstillingen til Norge og Frankrike gjennomgått for litt siden, sammen med programleder Eirik Fure sitt Jon Carew, Alexander Skau og først Karl-Erik Torp.
2: Egil Selvik går inn i mål, så vi bytter keeper. Vi får Leo Østegård inn sammen med Henrik Falkener, kommer inn og gjør sin VM-debut. Fredrik Aursnes, han dyttes ned fra sin midtbane. Han er en som har startet da, disse tre kampene alle sammen. Han blir høyrebekk, gjort en spilte, det er en del i Benfica.
3: Gjort det veldig bra.
2: Gjort det veldig bra i den posisjonen, så det er ikke en helt ukjent posisjon for han. Fredrik Bjørkan inn også. Torstvedt hadde et fint innhopp mot Irak. Patrick Berg, som vi forventet hvis det kom til å starte. Viktig spiller. Han kommer inn på laget fra start. Telle Åsgaard, også inn på midtbanen, så en helt ny midtbane.
3: Det er to indre løpere med mye kraft.
2: Det er spillere som skal fram i banen, inn i motstanders boks, og så får vi se da, hvordan dette kampbildet her blir. Men midtbanen der, også Skjeldrup selvfølgelig inn på venstre kant, Oscar Bob høyre kant, og Jørgen Strand Larsen på topp. Så ingen Haaland, ingen Martin Ødegaard. Det er jo ganske oppsiktsvektende i en VM-kamp. Hadde noen spurt meg, hvilket lag tror du starter mot Frankrike? Og jeg hadde tippet det laget her, så hadde jeg blitt lagt inn på altså, da hadde jeg ikke sluppet ut igjen der jeg var. Så det er veldig overraskende, men det er et privilegium at vi har muligheten til det. Men en sulten gjeng da, som kan vise seg fram. Skjeldrup kjemper jo for å kunne spille seg inn i laget. Patrick Berg er halvveis inn i laget, så det er flere spillere her som har en viktig kamp foran seg, men en motivert gjeng da, som skal løpe. De er freshe. Det er jo fordelen her mot et, som vi skal se etter hvert, veldig godt fransk.
3: Altså, jeg spiller på Falkner og Østegård mot Mbappé. Det eneste jeg vet er at Mbappé kommer til å ha vondt i kroppen om noen timer. Han kommer til å ha fått litt juling i hvert fall.
4: Og tenk også for Falkner, som du nevner der, som så vidt kom med i troppen, tyda alt på. Og så skal han få lov til å starte selveste kampen mot Frankrike. Jon, hvordan er det for disse spillerne å få denne unike muligheten?
5: Nei, altså, det er jo en fantastisk mulighet, og det er gøy å få være med å spille når du først er med i et mesterskap, og at de har satt seg i en situasjon hvor de kan bytte ut litt spillere. De kan få kjenne litt på det å spille og representere Norge i et så stort mesterskap, og ikke sitte på benken hele veien. Og noen er der også for å kjempe om en plass i videre utover mesterskap også, så nå må de bare senke skuldra og kose seg, slippe seg løs. Det er bare muligheter, ingen begrensninger.
4: Det skulle vært i garderoben der.
5: Ja.
4: Og så er det store spørsmålet da. De som vi skal møte, stjernene fra Frankrike som kommer ut av denne bussen her, det er da ingen Didier Deschamps. Det er Guy Stéphan, assistenttreneren, som skal lede dette laget her. Grunnen til det er at Deschamps er i begravelse til sin mor, så vi sender beste ønsker den veien. Derfor har hans assistent tatt over ansvaret her. Hvilken betydning får det at det ikke er treneren som leder laget?
2: Jeg tror det har en del å si, og for Frankrike også så er dette her en kamp som ikke, det står ikke å falle på den kampen her, men vi skal se på lagoppstillingen. Det virker som at de legger litt mer i å vinne denne kampen, og så har de en enorm bredde i laget, så de kunne nok rokert enda mer enn det de også gjør, men det er klart at Deschamps ikke er her. Det er jo uvant for en gjeng for Frankrike, som er så vant til å bli styrt så stødig av han.
3: Her er 11 mann, de har gjort 4 bytter, og alle 4 er på venstre sida, så det kan vi egentlig bare ta med en gang. Det er Theo Hernandez på venstre bekk, Lacroix på venstre stopper, Real Madrids Tchouameni skal ut på midten der og kjenne på kraften til Torstvedt og til Åsgaard, og så inn med Doué. Når du kan sette inn på Doué og Tchouameni, du kan hive inn på Theo Hernandez og Lacroix, da skjønner du at denne troppen til franskmennene er jo absurd bred og dyp. Men Mbappé på topp, da, det var det var snakk om. Kommer han til å starte? Det gjør han. Han skal gå for toppskorertittelen. Og så er det i tillegg da, på bak ham, Ousmane Dembélé. Der har vi en gullballvinner. Og Michael Olise, som er en fremtidig gullballvinner. Mbappé kommer til å dra i land gullballen, så det er bare gullballvinnere i topp 4 der.
4: Ja, det er jo nesten så vi tenker at det er feige laget når vi ser ved Frankrikes lagoppstilling. Men Kalle, jeg lurer på, Norge og Frankrike er jo i samme posisjon. Hvorfor tas det ut så forskjellige lag? For dette er jo i realiteten et klink A-lag fra Frankrike, kanskje med ett eller to unntak.
2: Ja, men bredden til Frankrike er ekstrem. Og de rullerte, altså de har liksom gjort litt annerledes. De rullerte mot kamp 2. Mm. Ikke sant? Med en del endringer der. Nå de tilbake til at Doué starter. Barcola startet forrige match. Jeg tror nok når de kommer til utslagsrundene, så tror jeg det Doué som kanskje foran Barcola, men det så jevnt mellom disse spillerne. Samme på midtbanen der, at Rabiot går ut, og så Tchouameni inn, det på en måte litt for å balansere det bare.
3: Og så det et spøkelse de har lyst til å bli kvitt. Det tredjekampsspøkelse i mesterskap, hvis du tar EM og VM. Sist de vant kamp 3 i gruppespillet 2006. VM i Tyskland. Det en stund siden, det 20 år siden. Vi har blitt 1,5 millioner flere nordmenn som har blitt født siden de sist vant kamp 3. Så de har kanskje tenkt å kvitte seg med det spøkelset også.
1: Sa Alexander Skau til slutt fra NRK 1 sitt VM-studio. Nå lagene på vei inn på banen, Hanna.
0: Det de, og de har 65 000 par øye sjående på seg på stadion i Boston. Så må vi se bilder altså av mange nordmenn som på plass for å heie de norske landslagsherrene fram.
1: Og de to troppene går altså inn sammen, side ved side, slik som vanlig på disse åpningsseremoniene, med dommerkvintetten og nasjonenes flagg i front. Hver av spillerne leier på en maskott, en liten heldig en eller ei, som får lov til å følge en verdensstjerne ut på banen. Frankrike i hvite overtrekksdrakter, litt sånn lyseblå kanskje, småturkis, og Norge i sine kongeblå, eller mørkeblå drakter. Norge skal spille i rødt, og Frankrike skal spille i blått, slik det nå ser ut.
0: Og helt fremst da, for Norge går kaptein Patrick Berg for anledningen. Så veldig skjerpet og fokusert ut når han sto i spillertunnelen, og nå har det altså gått ut for å stille seg opp på grassmatta og spille foran 65 000 mennesker mot Frankrike i fotball-VM.
1: Og vi skal få nasjonalsangene hvert øyeblikk. Dette NRK Sport.

0: Paris følger med, det samme gjør Lille, Nice på den franske landsbygda, og overalt et fotballelskende folk som nå skal møte Norge, og hvilken kamp dette for det norske fotballpublikummet. Hele landet har feber, VM-feber, termometret sprengt, hverdagen satt på vent, det vakkert, det rått. Det verdensmesterskapet i fotball. Vi teller ned til avspark. Om 3 minutter og 40 sekunder så blåser Michael Oliver fra England i gang denne fotballkampen. Begge lag videre. Begge lag har vunnet sine 2 første kamper, står med 6 poeng. Spørsmålet bare hvem som går seirende ut av denne gruppefinalen. Det like før vi skal starte. Spillerne hilser på hverandre. Vår ekspert Bengt Eriksen, hvilke forventninger har han nå?
1: Han har store forventninger. Det har jeg ofte til fotballkampen, men det jo spesielt at vi starter med B-laget til Norge, mens Frankrike har kun gjort 4 forandringer. Og av de forandringene til Frankrike, så heter de ikke Dembélé, Olise eller Mbappé, alle 3 spiller, mens Norge har altså 10 nye. Det bare Auschnes som startet mot Senegal i en annen posisjon på banen, så det veldig spent. Det jo gode spillere hver for seg på det norske laget, men de har ikke spilt noen kamper sammen, så den samhandlingen av dem, den jeg selvfølgelig spent på.
0: Og hvilken bragd det da vil være dersom Norge skulle slå en av de store favorittene i dette verdensmesterskapet i sommer, nemlig Frankrike, som bonger over av stjerner. Akkurat nå kommer de 2 kapteinene frem til den hvite midtsirkelen. Det fra Bodø, Bodø/Glimt, Patrick Berg, og det en av kandidatene til å bli toppskårer i turneringen, Kylian Mbappé fra Frankrike. Norge stiller i røde drakter. Frankrike, de kommer i en slags grønnfarve. Den norske målvakten Egil Selvik, han har bare 7 landskamper, og har faktisk bare spilt 2 av dem i år, i kamp mot Schweiz og Marokko. Nå har han muligheten til å vise seg frem. Tenk på da Henrik Falkner, som debuterte mot Schweiz i påsken. Det norske laget, med Selvik i mål altså, Aursnes og Bjørkamp på sidebekkene, Skiri Østegård og Falken i midtforsvaret. Det Åsgaard Berg og Torsvedt på midten, det Skjeldrup og Bob på kantene, Strand Larsen midtspiss, og stjernegalleriet til Frankrike, Mania i mål, Kondé Hernandez på sidebekkene, Lacroix og Upamecano i midtforsvaret, Kone Joamini på midten, Doe på den ene kanten, Olise på den andre, Dembélé bak spissen, Kylian Mbappé. Du kan nærmest bli svimmel når du tenker på hvilke kvaliteter de har. Det rett og slett en gjeng som pleier å spille utslagsturneringen i Mesterligaen i fotball. Her det Paris Saint-Germain og de andre store, store klubbene.
1: Ja, og de har relasjonene inne. De har spilt kamper sammen før. Får vi se hva de får ut av det i dag.
0: Akkurat nå står de 2 lagene stilt opp ute på banen. Vi vet jo at den franske landslagssjefen mistet sin mor før VM-kampen her, så han har reist tilbake for å delta i morens begravelse, og det assistenttreneren som leder laget i dag.
2: Join us in observing a moment of silence for the victims of the earthquakes in Venezuela.
0: Og her skal det også være en markering for å minnes de rammede av jordskjelvet i Venezuela.

0: Stadion våkner til liv. Dette lyden av VM I fotball. Vi inviterer dere inn I appen NRK Radio I kveld. Fortell hvor du hører denne kampen, hvilke forventninger du har, hva du tenker akkurat nå I øyeblikket. Kom med innspill, kommentarer og ikke minst med spørsmål til vår ekspert Bengt Eriksen. Kanskje får dere svar I den første vannepausen midtveis I omgang 1. Det norske laget står nå langt inne på egen halvdel og prepper hverandre opp. De har hatt en herlig VM-turnering til nå med seier mot Irak, med seier mot Senegal, og nå venter altså kamp 3, men uten stjernespillere som Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.
1: Ja, Brauten da som den store signalspilleren og målgarantisten og hovmester Ødegaard, men sånn det. Patrick Berg nå sentralt på midten, klok, teknisk, veldig skikkelig fotballspiller. Indreløper da I Torstvedt og Åsgaard på hver side.
0: Og da telles det ned fra speaker. Det Norge som har avspark I første omgang. Oscar Bob skal ta avsparket. Oslo-gutten står der med gule fotballsko, med den hvite ballen rett foran seg. Står med hoftefest à la Cristiano Ronaldo. Og får folkets jubel, spiller ballen inn til keeper Egil Selvik. I blå keeperdrakt slår ballen langt oppover I banen. Lander langt inne på fransk halvdel. Kommer det franske laget ute til høyre. Kommer fremover I banen opp på midtstrek. Norge prøver å bryte, men Frankrike dundrer ned langs kanten. Rett ut for 16 meter, kan spille ballen inn foran mål. Kan bli en god mulighet, og ballen smeller I tverliggeren etter 21 sekunder. Og det Kylian Mbappé som holdt på å gjøre det helt store. Kommer Frankrike nå rett utenfor feltet, og rett bodet til Shiri Østegård. Og Norge får virkelig kjørt seg. Norge kommer fremover I banen, men mister lærkula med en eneste gang. Wow, for en åpning av det franske herrelandslaget I fotball.
1: Ja, det kom en fransk man med en gang og borra den ballen opp I tverleggeren. Jeg heter Mbappé og jeg har skåret 4 til nå. Bare vent deg. Dette jo litt av frykten at franskene bare kjører over det norske laget nå til å begynne med, så vi får innbyttepuls på hele gjengen. Da kan det bli vrient å stå imot. Nå har de roet seg litt ned. Har ballen på egen målhalvdel, Frankrike.
0: Og Frankrike kommer nå med de to midtstopperne som ruller frem og tilbake utover til sin høyre bekk. 5-6 meter fra midtstreken. Legger ballen nedover til venstre. Kommer over midtlinjen der. Kone spiller ut på kanten. Ståle Solbakken står med armene I kors nede ved den tekniske sidelinjen. Og spiller Frankrike nå tilbake. Spiller inn på egen halvdel. Frankrike styrer showet med en gang. Akkurat som vi kunne vente. Legger ballen strøkent ut til høyre, kommer der borte ved Dembele. Dembele løfter ballen innover og ut til venstre til Doe, til daglig Paris Saint-Germain. Vunnet mesterligaen denne sesongen, trekker innover sentralt I banen, og så dommeren spillbar, Michael Oliver fra England, og det betyr at det skal droppe. Stortinget ror, forsvaret ror, sykehusene ror, barnehagene ror fra Lindesnes til Nordkapp. På landet I fiskevær, ja, hele Norge et rødt roland. Men la oss nå håpe at det blir hyggelig I kveld. Det Frankrike som får droppen. Kone spiller litt tilbake. Og de kommer langt inne på norsk halvdel. Legger ballen nedover til høyre. Og så surrer de bort den ballen. Og etter 2 minutter og 8 sekunder på stillingen 0-0, så får Norge låne lærkula. Men det har vært tøft I starten her. Og Frankrike har altså hatt en megasjanse etter snaue halvminuttet.
1: Ja, Dembélé som klemmer seg inn I 16-meterfeltet da. Nei, unnskyld, Mbappé. Og så skyter han fra litt spiss vinkel. Selvik får jo ikke opp armen tids nok. Den borrer seg I tverleggeren og ut, eller ned om du vil.
0: En andre enda banen kommer Norge nå inn I fransk 16-meter. Vil ha straffespark etter at en mann gikk over ende. Får ikke det. Frankrike spiller ballen over et norsk hode. Lander langt inne på egen halvdel. Kommer ut over til venstre, men skuddet til Kylian Mbappé virket å være med en million kilometers hastighet. Nå kommer det franske laget innover I midtsirkelen. Legger den ut over på kanten. Bryter Norge der ved Skjeldrup. Litt tilbake til Shiri Østegård som faller. Og da sier Frankrike tusen hjertelig takk og kommer med Doe, spiller inn sentral. Doe rett utenfor norsk 16 meter. Og så det et langt, langt norsk ben fra Åsgaard. Men Frankrike kommer tilbake, selv som Frankrike har mange flere spillere enn Norge på banen. Og kommer de ned mot dørlinja inn I feltet, Shiri Østegård. Prøver å henge på I dette enorme franske tempo. Og banen går ut over sidelinjen til et innkast fra Frankrike på høyde med den norske 16 meteren. Norge får, kjære radiolyttere, en fotballleksjon av VM-favoritt Frankrike I starten her.
1: Ja. Det går rett og slett for fort for nordmennene til å begynne med. Franskmennene flinke til å by seg fram for den som til hver tid har ball. De bruker få touch. Mange som byr seg fram samtidig og ulike motsatte bevegelser. Fryktelig vrient å demme opp for.
0: Kommer Frankrike med en lang ball som lander ute til høyre rett ut for norsk 16 meter hos Dembélé. Dembélé finter i Bjørkan så han blir helsvimmel. Bjørkan prøver å henge på, legger det inn over i feltet ned mot dørlinjen, slår litt tilbake. Norge har store problemer og dommeren står i veien for spillet igjen. Kommer det et skudd og redning fra Selvik. Ballen blåser ut over til høyre. Ball på 16 meter streken. Her kommer Frankrike igjen og Frankrike bare øser på med mange spillere ute til venstre. Kommer Doe rett ut for norsk 16 meter. Den løfter inn over i feltet rett på hodet til Faltner. Faltner nikker ut til hjørnespark fra venstre. Fortsetter det på denne måten, så kan det bli en usedvanlig krevende kveld å være norsk fotballspiller.
1: Ja, også er det lett å miste motet. Det må for all del ikke skje med norske briller. Det går så fort. De henger over hodet, ikke med svingene. Og det er bare spill rundt 16-meterfeltet til Norge.
0: Og de tar et hurtig hjørnespark. Frankrike ute til venstre skal nå feie ballen hardt og med en kirurgs presisjon innover i feltet. Slår den litt tilbake. Kommer de rett utenfor 16-meteren? Kommer de her nå? Kan de skyte? Og rett inn i nevene til den norske blåkledde mål. Målvakt Egil Selvik som holder den i fast grep der inne. Dette er jaggu noe annet enn å spille kampe for Watford fotballklubb. Og kommer Selvik, gir den utover til Shiri Østigård som har skåret en gang i mesterskapet med nydelig nikk i åpningskampen. Shiri Østigård med den blanke isse slår ballen oppover, så ut til venstre. Kommer Norge der nede langs kanten med Bjørkan, spiller inn sentralt. Prøver å ta med Åsgård som surrer det til. Ikke bra, ikke bra. Men Norge gjenvinner meget raskt i neste situasjon. Dommeren er alt for godt plassert. Kommer Norge med lang ball utover til høyre til Oscar Bob, rett ut for fransk 16 meter forbi en mann. Endelig er det Norge som svinger seg litt der. Kommer midt inne på fransk halvdel. 5.20 på klokka. Stillingen er 0-0 i denne kampen i Basen. Og så blir det et frispark for Norge etter en tøff duell langt inne på egen halvdel. Og det er Skjeldrup som blir lagt i bakken og får dette frisparket. Og dermed så kan Norge puste litt. Det må da være Norge som får frispark.
1: Nei, det er ikke det, skjønner du. Det er såkalt utover. Ja, nei, det er Frankrike som har fått frisparket. Skjeldrum satt ut foten for å blokkere den, og så gikk franskmann over ende.
0: Kommer nå Frankrike ute til venstre, helt nede ved sidelinjen, oppe ved midtstreken. Der er Oscar Bob. Blir det tette, intense, glødende dueller? Hva skjer nå? Hvem vinner tak i de? Det prøver nå Norge å gjøre, så overtar Frankrike. Slår en glimrende ball ut til høyre. Kommer de rett ut for norsk 16 meter. Innover i feltet kan de skyte. Og det fintes, og skuddet kommer i mål! Og den ballen bare blåser inn i mål! Og det er Dembélé som finner et led i hjørnet og kliner til. Det er rett og slett et utrolig flott mål, og det norske forsvaret henger ikke med i det helt tatt. Det Frankrike driver med nå er fotball rock and roll.
1: Ja, og igjen, det er jo ikke det, altså det går ekstremt fort. De henger ikke med i svingene i det helt tatt, og nå står det 06:39:40 der på klokka. Det er som om det var reprise på Mbappé denne gangen. Dembélé, ballen blir smekka fra venstre side ut på høyre side. Dembélé, han suser inn på spissen av 16-meteren, og så er det et par finter på Bjørkan og et par til, og så kliner han den ballen i nettveggen som er bortest fra Selvik i mål, og det står 1-0 til Frankrike.
0: Han gjør det med høyre fot, og det er knallhardt. Og det er så presist og kompetent gjort, og ballen bare blåser nydelig inn i målet. Han er jo en kunstner, det er fotballens Mozart som gjør dette. Shiri Østigård er livredd for å hense. Han legger begge armene på ryggen inn i feltet som en skøyteløper. Spiller ingen rolle, for ballen er ikke i nærheten av armene til den norske forsvareren. Og dermed så er det Frankrike som er i ledelsen etter snaue 7 minutter. Og nå lurer jeg på hva i all verden skal Norge få til her fremover i kampen.
1: Ja, da de må få stoppet av blødningen, som det så fort heter, eller fint heter. Nå kommer Frankrike igjen, en passning i bakrommet.
0: Og innover i feltet der, men det er et langt norsk ben som får den ut av 16-meteren. Kommer Frankrike ved Doe rett utenfor norsk 16-meter. Det er rushtrafikk rundt målet. Kommer Doe, kan skyte, og rett inn i nevene til målvakt Egil Selvik.
1: Ja, og det første han skal gjøre er å ta det litt med ro nå, så vi får puste her i det hele tatt, for nå har vi 11 norske spillere som rett og slett hyperventilerer.
0: Kommer Oscar Bob inne på egen halvdel, og Ståle Solbakken står der i det tekniske området og rister litt på hodet. Han må da være bekymret. Her kommer Faltner, spiller inn til den norske målvakten Selvik, og nå er det plutselig litt mindre roing oppe på tribunene. Dette skulle være en festkveld, men for all del, folkens, fatt mot, fatt håp. Her er lenge igjen. Det er fullt mulig å slå tilbake, men Norge må ria den første sommerstormen fra det franske stjernegalleriet. Kommer Faltner langt inne på egen halvdel, slår ballen oppover ut til høyre til Oscar Bob. Oscar Bob har på seg et par motstandere og vil ha et frispark, og får det også av dame Michael Oliver fra Storbritannia, som har dømt over 400 kamper i Premier League. Ståle Solbakken der nede har mye å tenke på. Rett bak han sitter assistenttrener Kent Bergersen. Norge med en lang ball fremover til en fransk spiller som løfter den opp i luften. Det blir tette dueller, og forsøker Norge langt inne på motstanders halvdel. Lykkes ikke helt. Frankrike drar av gårde fremover. Patrick Berg lager et frispark oppe på midten, og det virker til å være alldeles korrekt. Dommeren tar frem det gule kortet også. Og skal vi nå få et tidlig gult kort i kampen, og det er Patrick Berg som får det. Norge har vært et meget snilt lag så langt i turneringen, men her kom et gult fordi han stopper en motstander på vei hurtig fremover i banen.
1: Ja, det er gult kort for å hindre en angrepsmulighet.
0: 9.40 på klokka. Dette er Radiosporten, og det er Norge 0, Frankrike 1, takket være skåringen til Dembélé. Frankrike ruller ballen inn til en arbeidsledig målvakt som står der i solskinnet, legger den utover til høyre. Kommer de fremover med korte pasninger rett ut for egen 16-meter, og Norge prøver å bryte, klarer det. Strand Larsen rett ut for 16-meteren, finner ikke Bob, men ballen går litt til baken. Så kommer det norsk avslutning som suser inn i nevene på keeper, og det er Christian Thorstvedt som skyter, men Manja redder, ja. Og da er det litt mer liv i det norske leir på tribun.
1: Ja, og der var Strand Larsen som forsøkte å finne Bob, altså da er en franskmann som stikker ut beinet bak seg og hindrer den passningen, men det hadde vært en eventyrlig mulighet for Oscar Bob. Får vi se Bob er i gang igjen.
0: Nå kommer Norge rett ut for 16-meteren, prøver å komme innover i feltet, men da bryter Frankrike. Doe langt inne på egen halvdel, ute til venstre. Doe spiller inn sentralt, kommer de med korte, tekniske, briljante passninger. De er jo så gode at de omtrent kan spille ballen i søvne til hverandre. Kommer Dembélé, målskåreren, rett ut for 16-meteren, har på seg halve Norge, spiller innover i feltet, prøver å finne der Kylian Mbappé, og den går via Shiri Østegård, tror jeg, og det blir et innkast for Frankrike som de tar lynras. Frankrike vil ha både 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. De vil danse fotball med Norge, og nå kommer Frankrike langt inne på norsk halvdel, ute til høyre, og prøver med korte passinger. Dommeren nok en gang alt for godt plassert. Denne gangen er han ikke borte i ballen. Pass deg. Kommer Frankrike ned langs venstre side. Hernandez slår ballen innover i feltet mot bakre stolpe. Blåser i ballen inn foran mål. Der er Shiri Østegård. Shiri Østegård som slår den utover, og det er faktisk Aursnes når vi ser litt nøyere etter. Ingen av de to har eneste hårstrå på den øvre skalle. 11.24 på klokka. Hva vil være klokt, fornuftig og korrekt av det norske laget å gjøre nå?
1: Igjen å stoppe blødningen, dra ned tempo i kampen. Nå har vi ballen, da må vi prøve å holde litt inn, ellers så får vi enda mer pustebesvær. Dette minner om, for de av lytterne som så kampen Norge-Marokko, generalprøven, der fikk vi et voldsomt kjør første 25-30 minuttene. Det er det kjøret nå, ganger to, vi har fått mot Frankrike.
0: Og det er en glimrende øvelse for hva som kommer senere i mesterskapet. Hvis Norge nå blir nummer to i gruppen, det blir de om de spiller uavgjort eller taper i kveld, så venter kamp mot Elfenbenskysten i neste runde. Kommer nå Frankrike rett ut fra 16-meteren. Innover i feltet kan de avslutte, og der er målvakt Egil Selvik, og han skal få jobbe i kveld. Den norske siste skansen, han har mye å gjøre. Det suser rundt ørene på Selvik de første 12 minutter. Slår han ballen oppover i banen over midtstreken. Forsøker Norge komme fremover, og vil de ha et innkast. Og det var i hvert fall en positiv inngripen av den norske keeper Selvik. Det skal han ha på skuddet fra 8-9 meters hold.
1: Da får vi se situasjonen igjen. Det er Olysee som har dratt seg inn i straffefeltet, og litt til venstre for straffemerket så får han et veldig dårlig treff, og så er det en veldig oppoffrende Østegård som blokkerer skuddet. Oppoffrende norske spillere kan vi like akkurat nå. Det er helt sårt tiltrengt. Men nå har vi fått frispark 10 meter utenfor spissen av 16-meteren, og kan jo faktisk få skapt en målsjans her. Ja,
0: intet hadde vært bedre enn om Norge nå slår tilbake og utligner, og det er der borte det frisparket skal tas. Nede langs høyre side, Patrick Berg ser at Shiri Østegård kommer inn i feltet, Thorstvedt kommer inn i feltet. Der inne er den ene etter den andre av norske spillere i røde drakter. Venstrearmen i været fra maestro Patrick Berg, en mann i forsvaret, i mur for Frankrike, skal løpe mot ballen og sikter nå, slår ballen høyt inn foran mål, nikkes av det franske landslaget ut av feltet. Kommer Norge, der ved Skjeldrup ute til venstre, har på seg en motstander. Hva gjør han? Kommer nå på 16 meter, rett i føttene til en annen spiller. Norge kommer litt tilbake igjen, slår ballen innover i feltet. Kommer det en avslutning som blåser over mål fra Jørgen Strand Larsen. Det var saker. Sånn skal det være, karer. Det er bare å kjøre på fremover. Her er håp, kjære radiolyttere. Her er virkelig håp nå, etter at Haldens store fotballsønn klinte til og var nær scoring.
1: Ja, nå fikk jeg glimt av filmavisen i hodet mitt, men det var helt riktig beskrevet, Olav. Det er nydelig. Han står med ryggen til mål. Han får dempa den ballen, tatt den ned med høyrefoten sin. Tverrværre 180 grader. Og så blåser han på halv volley den ballen. Dessverre over. Er et stykke, et mesterstykke, bortsett fra skuddet til slutt.
0: Men Bengt og alle andre, jeg var plutselig litt redd for at det kunne bli blåst der, for han hadde foten veldig høyt opp i retning av hodet til Upamecano, forsvarsspilleren til Frankrike. Foten til Strand Larsen kysset nesa til Upamecano. 14.35 på klokka for nye lyttere. Vi vet dere kommer litt til og fra. Det var Ousmane Dembélé som gjorde 1-0. I tillegg så hadde Kylian Mbappé etter bare 23 sekunder en ball som blåste i tverliggeren, og den tverliggeren tror jeg står og rister fortsatt i bassen på Boston Stadium. Vi befinner oss nå 5 mil utenfor bassen i det som heter Foxborough i Massachusetts, hvor Frankrike kommer ute til høyre ved Dembélé, som har parkert der nede ved sidelinjen rett foran pressefotografene. De bare jakter på det rette blinkskuddet, og vi har passert det første kvarter. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører, hvordan du opplever denne kampen. Kom med innspill, kommentarer og spørsmål til vår ekspert. Så kan det være dere får svar på det meste, både om kakebaking og fotball. Bengt Eriksen er en alviter. Neida, det skal holde dere til fotball. Kommer Norge rett utenfor egen 16 meter. Kommer der ved Falten, slår den oppover i banen, men det var ikke all verden. Går rett i føttene til Chamonix på midtstreken. Hvilket stjernelag Frankrike mønster. Det er sånn at jeg må klype meg i ørene og tenke, er det mulig for et land å ha så fantastisk gode spillere? Nå kommer Dembélé rett ut for norsk 16 meter, og så er det offside.
1: Ja, heldigvis så har Dembélé vært såpass har sett såpass dårlig etter. Han står helt ytterst, helt inntil sin linjemann faktisk, og så klarer han å stå offside, og da takker vi og bukker. Det som har skjedd nå er at vi har klart å bryte ned noen angrep fra Frankrike i vårt midtbaneledd, altså lenger unna målet vårt. Det må vi bestrebe oss på, for de første minuttene så sto de faktisk inne i 16-meteren med omtrent hele laget sitt, og det er alt for tett på og ubehagelig sett med norske øyne.
0: Frispark for den norske målvakten Egil Selvik, som står rett utenfor egen 16-meter og skal dundre den ballen høyt oppover i banen. Bjørkan og Skår, flere andre er på vei fremover, oppover på hodet til Strand Larsen, over 1,90 høy. Ball ned til gresset. Der kommer Frankrike fremover i banen, opp mot midtstreken, inn på norsk halvdel. Legger nedover til venstre, innover i feltet. Folk inne sentralt i banen. Kan bli en avslutning og en glimrende redning av den norske målvakten. Det kan jo bli hans store kveld, dette, Egil Selvik, i og med at han har mye å drive med. Slår den ballen utover til et innkast for Frankrike. Vi husker jo hvordan Kap Verdes målvakt drev de spanske spillerne til dyp fortvilelse.
1: Ja da, ikke hver gang keepere har mye å gjøre, men de gangene keeperne skårer høyt på børsen, så er det rett og slett for at de har hatt mye å gjøre og kommet unna med det. Ja, enn si vært så god å redde alt. Selvik er en god skuddstopper. Denne gangen så redder han skudd fra Mbappé.
0: Og her kommer Hernandez for Frankrike rett ut for norsk 16 meter. Legger ballen inn sentralt. Kommer Frankrike 25 meter fra målet. Joameni trekker inn sentralt i banen. Og kommer Frankrike nå ute til høyre. Rett ut for 16 meter. Ned langs kanten. Der borte er Dembélé, som er parkert borte ved sidelinjen. Omtrent så han har med seg en krakk i duell. Der med Bjørkan og Åsgaard. Går litt tilbake igjen. Spiller ballen inn sentralt. Kommer Frankrike med korte passninger. Det er 25-30 meter fra målet. Norge tett i mur. Det er like tett mellom de norske spillerne innimellom som det er på trikken i rushtrafikken i Oslo. Nå kommer Frankrike og trekker inn sentralt, og da prøver Bob å bryte den. Klarer nesten det. Da hadde det blitt en fin kontring. Frankrike kjører på. Ballen ned til høyre. Slår de den ballen litt tilbake igjen, og Norge jobber hardt knallhardt for å holde sin motstander unna farlig område, også kalt 16-meteren i fotball.
1: Ja, men nå nordmenn veldig gode til å forsvare seg, og de tålmodige. De bare sørger for at det blir ut på siden. Ikke får lagt inn. De driver ikke å prøve på fellene og lage frispark med alvorlig. De bare skjermer, så Dembélé må spille ballen bakover, og så må neste franskmann spille ballen bakover, og da har vi faktisk forsvart oss veldig godt.
0: Men Frankrike, de har vært det førende laget. Ingen tvil om det. Noe annet ville være å juge, og vi driver da ikke med løgn i radiosporten. Kommer Frankrike med korte passninger, legger den ut til høyre, inn på norsk halvdel, og så bryter Norge der og legger ned på venstre side, glimrende fremover i banen til Skjeldrup. Var langt inne på motstanders halvdel, nylig hælspark ned langs kanten til Bjørkan. Bjørkan spiller innover, og så nok en gang dommeren på feil plassert, og Norge slår ballen i en motstander, så kommer der Aursnes spiller litt tilbake igjen til Thorstvedt, sønn av Erik, og mister den Christian Thorstvedt. Da kan Frankrike kontre, ikke bra. Olysee slår ballen fremover i banen, inn på norsk halvdel, og så er det Mbappé som blir holdt, men får slått den utover til høyre. Kommer Frankrike rett ut for 16-meteren, kliner til, og den er limt inn i nettet, og nok en gang er det Dembélé som gir Norge en leksjon i hvordan verdens vakreste spill skal utføres. Han hamrer den ballen, og den kommer til å ligge der hele kvelden, hele natten, hvis ikke en eller annen bare tauler den ut. Hvilken avslutter han er, Dembélé.
1: Ja, bare minner om at Dembélé har vunnet Ballon d'Or, gullballen, eller hva du vil kalle den. Det er passning ut fra Mbappé ut på høyre siden. Han drar seg inn på banen for Bjørkan, og så skyter han med venstrefoten i det lengste hjørnet. Alle i Norge, alle i verden vet hva han skal gjøre. Han bare gjør det så godt at det ikke er mulig å demme opp for det. 2-0 Frankrike.
0: Han gjør det med venstre fot. Den norske målvakten Egil Selvik ligger strak i luften. Ballen suser forbi fingertuppene med lynets hastighet og inn i nettet. Og den ble med nummer 7 på ryggen med gullskrift. Han løper ned til reservene nede ved sidelinjen. Og der er det kyss, klapp og klem. Og de hedrer også landslagssjefen De Jean, som nå er hjemme for å være til stede i morens begravelse. Det er assistenttreneren Gysefan som er på benken i dag. Norge ligger under, og Norge har store problemer, men nå kommer de innover i feltet. En avslutning, og så er det redusering! Så er det redusering for Norge! Og det er Åsgård! Det er midtbanespiller Åsgård som dundrer løs da det så helt fryktelig mørkt ut, og Norge var på vei inn i en fotballdepresjon. Så er landslaget og det roende fotballfolket nå på vei tilbake i himmelen, og det er jo i himmelen, Bengt Eriksen, at denne gjengen og dette folket trives aller best i sommer.
1: Ja, det er helt nydelig. Det er avspark til Norge, og det går ikke mer enn 15 sekunder før Åsgård får den ballen utenfor 16-meterfeltet, nesten sentralt i banen, og så feier den inn til høyre for den franske keeper. Snakk om å komme tilbake etter å ha blitt knust to ganger. Snakk om pågangsmot. Snakk om å ha troa på at denne blødningen kan stoppes og gjøre noe mer med det.
0: Men hvilken omgang vi har hatt nå. 7 minutter, 20 minutter, to mål av Dembélé. Så kom reduseringen ved Telo Åsgård. Han som akkurat klarte å få en plass i VM-troppen. Det var virkelig ikke sikkert at han skulle til mesterskapet. Men han starter denne kampen. Og nå står det Norge 1. Frankrike 2 etter snart 22 minutter. På klokken må vi finne frem kulerama i kveld. Hjørnespark fra høyre for Frankrike. De kommer opp med 3-4 spillere, og det er Mikael Olysee som skal ta den. Upamecano Lacroix inne foran mål. Ballen høyt innover i feltet, og den ballen går ut til et hjørnespark fra venstre, går via Aursnes, og det betyr at Frankrike nå har en mulighet like før vannpausen. Etter VM i Tyskland i 2006 var det babyboom i Tyskland. Blir det fullt på norske fødestuer neste år med spillere som er født med fotballsko på beina, oppkalt etter spillere på landslaget? Tja, det kan jo kanskje skje. Det kan dere også skrive om litt i appen NRK Radio.
1: Det hadde vært artig om det var navn på spillere på det norske landslaget. Men vi får se da.
0: Ja, det kan jo være at noen synes det er veldig stas med Kylian, for eksempel. Det er jo ikke en dårlig fotballspiller det
1: heller. Overhovedet ikke.
0: Kommer Frankrike, løfter ballen mot bakerste stolper, slår det litt tilbake, så skytes det. Rene landskytterstevne ballen igjen, når spiller ballen ut av 16-meteren. Nytt skudd, og ballen blåser innover i feltet. Vi er når spiller ut av feltet, og Norge kjemper knallhardt med ryggen mot veggen. Kommer Frankrike der ute til venstre, Hernandez spiller inn sentralt i banen til Joamini. Joamini trekker innover, kommer de ut til høyre med korte pasninger i det franske laget. 23 minutter er spilt, og de leder altså med 2-1 mot Norge i VM-kamp i fotball. Akkurat nå er Frankrike gruppevinner, Norge på en andre plass. Kommer det der Molise mot Bjørkan, spiller nedover til høyre, slår det innover i feltet. Der borte er Mbappé, som spiller ut av 16-meteren, og Olise spiller inn sentralt, nedover til venstre til Hernandez. Han skyter den ballen over mål, og inn i armene til en haug av rødkledde supportere som står bak det ene målet. Det ser ut som om det er 10-15 000 norske tilskuere på stadion, og som du helt riktig, Bengt, sa før sendingen, er det nordmenn igjen? Ja, det er det jaggu i landet, for hele Ullevål stadion er jo full i kveld av folk som vil være med på VM-festen.
1: Ja, men jeg vil ikke anbefale noe vannsøl hjemme og sånn, for du får ikke nok noe rørlegger eller noe sånt nå, altså det er jo borte hele bunten. Men det fine nå har vi fått 1-2, vi har blitt kjørt altså noe helt kraftig, men den scoringen var nødvendig, for da begynner vi å få litt mer tro på dette her. Og så har det gått så fort at vi har glemt å snakke om skuddvilligheten til Frankrike. Vi har 4-5 skudd fra 20-21 med 22 meter, men alt har enten gått over eller rett i klippene på Selvik.
0: En fascinerende førsteomgang til nå med iltempo gigante fotball. Vi går til studio. Frankrike leder med 2-1 over Norge etter 24 minutter.
2: Takk for det, Olav Trond og Bengt Eriksen. Vi ser landslagssjef Ståle Solbakken relativt framoverlent, vil jeg si, og ganske hissig snakket til sine spillere under denne drikkepausen. Det parallelt så går kampen mellom Senegal og Irak i NRK Jazz. Senegal må finne med flere mål for å ha en teoretisk sjans til å gå videre fra Norges pulje, og de har tenkt å prøve. Og det var tidligere Hønefoss og Sandefjord-spiller Abdoulaye Sek som var sist på ballen med hodet etter en corner etter bare 3 minutter til 1-0 for Senegal. Og etter bare 12 minutter ble Rebin Sulaka utvist for Irak etter å ha holdt igjen Sadio Mané som siste mann. Og da ble det altså rødt kort, og Irak må klare seg med 10 mann helt til kampslutt. 1-0 altså mellom Senegal og Irak.
3: Men det står 2-1 altså mellom Frankrike og Norge. En kamp som veldig mange følger og sender melding til oss i NRK Radio-appen. Innvi skriver blant annet utrolig morsomt å få se resten av landslaget. Uansett hvordan det går, jeg synes denne startelveren trenger et kallenavn. Hva med B-gjengen?
2: Ja, B-gjengen. Eller luksuslandslaget, som vi har kalt dem.
3: Absolutt.
2: Men luksusproblemlandslaget også.
3: Ja. Og så er det noen som skriver her. Fytti katter, så spennende. Kaja, Ane og Gulla i buret. Da. Vi hører på i bilen på vei til Nevlunghavn, og det er nesten ingen biler på veiene. Og så er det mange som har funnet seg en pub i utlandet. Blant annet Karen, som er i Slovenia, fant seg heldigvis en isk pub som viser kampen. Og så her en fra Alfred. Høres ut som en vits. Sitter to dansker og en nordmann i bilen i Sverige og heier på Norge.
2: Olav og Bengt, nå får dere forhåpentligvis litt pust igjen dere også, men viktigst at de norske spillerne får pusta her nå.
0: Ja, det er nå i hvert fall helt sikkert, og hvis denne kampen utvikler seg med samme tempo og trøkk som vi har hatt det nå, så blir det en minneverdig fotballforestilling. Vi er i gangen etter denne lille pausen, og det er den norske målvakten Egil Selvik som står der inne på 2 meter i sin blå, lyseblå drakt og skal slå ballen oppover i banen. Jeg minner om at hvis Norge klarer å snu denne kampen, få 2-2 og 3-2 å vinne, så vil det være en stor fotballbragd mot selveste Frankrike. Norge kommer ute til høyre rett ut for 16-meteren, men da bryter Frankrike, og Norge låser det inne og presser det tilbake. Sånn skal det være. Frankrike må løfte ballen oppover i banen. Da henger Åsgaard på. Da forsøker Skjeldrup, men ingen av de får tak i ballen, og den går inn til målvakten Manja, og han legger utover til venstre. Ballen der nede ved sidelinjen, Hernandez mot Thorstvedt, og da tror jeg det blir et frispark for Frankrike. Det bør i hvert fall bli det. Det blir det også etter 27-18 på klokka.
1: Ja, men gledelig igjen da. Nå er vi langt inn på banehalvdelen til Frankrike og klarer å forstyrre dem der. Det er 70 meter til det norske målet. Det er langt bedre enn åpningsminuttene, hvor de sto rett rundt skoa på Selvik og dyttet ball og kunne tuppe han i mål nær sagt når som helst.
0: Da kommer Frankrike nå langt inne på egen halvdel, stiller ikke de klassiske blå draktene i dag. Alle lag kommer forskjellige draktfarver, og kommer de med en lang ball som blåser utover til venstre forbi føttene til Doe. Det blir innkast for Norge, og Norge skal ta dette kastet der borte ved Aursnes. Aursnes som er trukket fra midtbanen og ned i forsvaret, og kaster oppover i banen. Fredrik Aursnes over hodet på Jørgen Strand Larsen, inn på fransk halvdel. Frankrike med Upamecano inn til Mania. Mania har på seg Jørgen Strand Larsen. Det er ikke å tøyse med han, for det er en meget god spiller. Kommer Frankrike utover, men Norge bryter der ved Kjeldrup langt inne på motstanders halvdel. Kjeldrup kan legge ballen ned til venstre, gjør det glimrende nedover mot Bjørkan. Bjørkan rett ut for 16-meteren, har på seg en franskmann, legger ballen tilbake. Kommer Patrick Berg rett ut for 16-meteren, spiller innover sentralt til Telo Åsgaard. Telo Åsgaard blir holdt godt grep om, men klarer å spille den nydelig utover Berg til Bjørkan. De to Bodølin-spillerne, Norge med korte passninger, ypper seg nå rett ut for 16-meteren, glimrende ned venstre side på en imot Ørlinja, slår inn foran mål. Total kaos der for Frankrike, med keeper fort tak i ballen, så vidt det er, men Norge ruller av gårde med et vakkert, nydelig angrep, mens det ros på tribunen.
1: Ja, det gjør det nå, og det er all mulig grunn til å ro for å rose det norske laget. De har rett og slett tatt et kvantesprang i denne omgangen her, fra å bli kjørt noe helt grusomt til nå å beleire banehalvdelen til Frankrike, men nå setter franskmøtta i gang igjen. For lenge da kan Frankrike holde på med det kjøret, det er jo litt spennende å se det også, for det kan jo bli litt sånn mismodig hvis de ikke skårer på muligheten. Men Mbappé holdt på å få en bakgrunnspassning, den ble hedda stødig ut igjen av Østigard.
0: Kommer Fredrik Bjørkan, den norske bekken, legger ballen ned langs kanten. Kommer Kjeldrup der, begge gutter fra Bodø, og Kjeldrup spiller ballen fremover i banen til Fredrik Bjørkan, langt inne på egen halvdel, legger inn sentralt i banen. Kommer Åsgaard utover til høyre, da kommer Aursnes, tar med seg ballen fremover i banen, over midtstreken inn på fransk halvdel.

0: B. Mesterskapet varer i 6 uker. Dette er en fotballmaraton. Det er ingen 100 meter vi er i gang med.
1: Nei, det er ikke det. Nå er Norge igjen kloke. Nå har vi ballen, og så bruker vi god tid. Dra tempo, dra brodden litt ut av det franske laget, for det kjøret vi hadde til å begynne med, det er ikke mulig å stå imot med over langen. Men nå kontrollerer vi, spiller klokt. Og så er det Østigård da, som kan nøye seg med litt kortere passninger enn han forsøkte på sist, som da er, var en lagpassning, og det er vanskeligst. Nå prøver han igjen. Det går rett i fella. Spill 20-meterspassninger.
0: Kommer Norge med Thorsvedt rett ut for Frans 16 meter innover i feltet mot Strand Larsen, som taper en duell der. Upamecano vinner den. Har ballen nede ved dørlinja, slår den oppover i banen. Kommer Frankrike langt inne på egen halvdel. Korte passninger rett ut for 16 meteren innover i feltet til målvakten Mania. Mania spiller ballen ut av feltet. Kommer de oppover nå, midt inne på egen halvdel. Og Frankrike er på vei mot midtstreken. Da bør alarmen gå i det norske laget, for vi vet hvor gode de kan være når de slår om takten og setter av gårde ute til høyre, som her ved Dembélé. To målskårer i denne kampen. Dembélé rett ut for 16 meteren, spiller til en lagkamerat Olysée, så litt tilbake. Korte, elegante, finurlige passninger til Hernandez. Hernandez til Kylian Mbappé ut på kanten. Der kommer Doe. Doe rett ut for 16 meteren. Har på seg Aursnes, legger inn sentralt. Kommer de nå ved Kone. Kone spiller den fra seg. Frankrike Chouameni innover i feltet med korte, fine passninger. Norge må passe på. Det kan komme en avslutning når som helst. Der kommer avslutningen som suser inn i målet. Og det er 3-1, og det er Dembélé igjen. Dembélé herjer med det norske landslaget i fotball og gir beskjed til de norske guttene. Slik skal det gjøres. Jeg vil bli verdensmester i sommer. Basta!
1: Ja, og jeg må rett og slett gjenta meg selv. Det er inn fra venstrekanten i 16-meteren. 1-2 touch. Alle norske spillere vet hva han skal gjøre. Hele verden vet hva han skal gjøre. Men de klarer rett og slett ikke å demme opp for det han gjør. For det er så bra utført. Han får ballen på spissen inni 16-meteren. Et touch. En sålefinte. Et touch til. Og så brenner han av i det lengste hjørnet. Som Selvik har visst. Som de norske spillerne har visst. Det er bare at det er lim helt borte i hjørnet. Det er ikke mulig å ta det. Det er for bra utført.
0: Etter 7, etter 20, etter 32 minutter har Dembélé skåret i denne kampen. Og Erling Braut Haaland sitter på benken og ser denne oppvisningen av den franske stjernen, som altså allerede etter 33 minutter har gjort såpass mye. 3-1 mot Norge, og da er jeg spent på hvordan Norge responderer på dette. De lurer ballen inn til keeper, til Henrik Faltner, rett utenfor egen 16 meter. Faltner kan spille oppover til Thorsvedt, velger ut til høyre til Aursnes. Aursnes inn til målvakten Egil Selvik. Selvik der på 13-14 meter, fremover i banen til Østigård. Nedover til høyre til Aursnes. Aursnes høyre i bekken, og så utover sidelinjen. Ja, det kan jo knapt bli tøffere utfordring enn Frankrike da. Det skal sies, og det er lenge siden Norge slo Frankrike en landskamp i fotball. Det er tilbake i 2010, og Bengt, i Boston i 1984, da var det norske herrelandslaget i sommer-OL. Per Egil Ahlsen skåret mot Frankrike. Erik Thorstvedt sto i mål, men det franske landslaget vant 2-1. Norge har for øvrig ikke vane på herresiden å delta i OL, men det begynner jaggu å bli lenge siden for damene også. Vi må helt tilbake til Beijing i 2008. Men det er en annen historie. Her kommer den norske målvakten, som slår en lang 70-meterspassning oppover i banen, prøver å finne Strand Larsen, som ikke lykkes med passningen til Christian Thorstvedt. Frankrike kommer langt inne på egen halvdel i deilig sommersol, oppover mot midtstreken, inn på norsk halvdel. Der Dembélé ute til høyre. Det er livsfarlig om han får ballen, slipper det ned til Dembélé, som er rett ut for 16 meteren inne i feltet, venter Kylian Mbappé. Frankrike leder 3-1, inn sentralt i banen, Chouameni, han har ikke stilt inn sikte, skyter over mål og brøler noe i sommerluften som jeg tror kanskje er greit vi ikke oversetter til norsk.
1: Nei, han ble litt hindret av Oscar Bob, men de har skutt flere ganger som nevnt fra utenfor 16. Denne gangen også gikk det over. Det er veldig bra sett med norske øyne, men gud, så vi har fått kjørt oss til nå, og vi er snart på 35 minutter, det vil si om 10 sekunder.
0: Og med dette resultatet, om det står seg ut kampen, så vinner Frankrike gruppen. Da ser det ut til at de skal møte Sverige neste tirsdag 30. juni klokka 23:00 norsk tid. Norge skal da som gruppetoer opp mot Elfemennkysten klokka 19. Den kan dere høre i Radiosporten, men for all del er lenge. Vi kan jo krysse alt det vi har og litt til for at Norge

0: klarer å slå tilbake mot dette franske laget. Kommer Siri Østegård inne på egen halvdel. Spiller en kort ball der til Åsgaard, litt innover til Henrik Faltner. Og ut til høyre kommer Aursnes. Aursnes på midtstreken. Hva gjør Portugal-proffen? Spiller innover sentralt til maestro Patrick Berg fra den store fotballfamilien. I tre generasjoner har de levert stjerner, fotball, diamanter. Nå kommer Faltner oppover mot midtlinjen, og ingen går ordentlig på han. Men det helt ufarlig det Norge gjør nå. Kommer de opp på midtstreken og kan sette endelig fart fremover i banen. Kommer Skjeldrup midt inne på motstanders halvdel og prøver å finne Larsen, men lykkes ikke med det. Men Norge får et frispark etter en duell, og det er Skjeldrup som skriker opp i himmelen et og annet, fordi han ble hindret i den situasjonen. Han ble rett og slett felt. Vi er langt inne nå på den franske halvdelen. Skal vi her håpe at Norge kan få til noe da? Det var en vakker scoring av Telle Åsgaard tidligere i omgangen. Dommeren markerer med sprayen hvor muren skal stå. Den skal være 9 meter og 15 centimeter, ikke en millimeter feil. Og da er det Patrick Berg, kapteinen for anledningen, som står der midt i banen. Det er langt, langt hold.
1: Det er 30 meter.
0: Men det har blitt skåret i fotball fra lengre distanser enn det. Keeper midt i mål. Patrick Berg, hva gjør? Han blir et innlegg. Det blir det. Innover i feltet, ned mot venstre. Ballen høyt opp i luften. Der er Siri Østegård som går på. Ballen ut av 16-meteren. Kommer Frankrike der nede ved Olysée. Olysée har på seg Åsgaard helt nede ved sidelinjen. Og Norge vil ha et innkast. Og Telo Åsgaard får det kastet, målskåreren. Og legger utover til venstre, til Skjeldrup. Men ikke gi opp, kjære radiolyttere. Her er håp. Det er mulig for Norge å slå tilbake. Jeg glemmer jo aldri den klassikeren. En kvalifiseringskamp på Olympiastadionet Berlin, Bengt, for mange år siden. Etter 63 minutter leder Tyskland 4-0 over Sverige. Da kampen var ferdig, var det 4-4, og svenskene var nær 5-4, langt ut i overtiden.
1: Ja, nei, Gisa er ingen idrettsmanns eller fotballspillers privilegium. Her er det bare å stå på, det har vi da også gjort. Det er fryktelig krevende, både mentalt og fysisk, å bli så kjørt som Norge har gjort, men det er ingen tegn til at det gir seg noe, og vi reduserte jo her bare for litt siden, og nå angriper Norge av full hals igjen. Men jeg skulle ønske Østegård sluttet opp, slå passninger på 50 og 60 meter, for nå har han bomma 3 eller 4 ganger. Og bruk 20-30 steden, så er du ganske sikker på at du treffer.
0: Gå inn i appen NRK Radio, folkens. Dere er hjertelig velkommen. Fortell hvor du hører og hvordan du opplever denne kampen. Om du tror at Norge for eksempel klarer å slå tilbake og vinne mot fotballstormakten Frankrike. Og spørsmål til Bengt Eriksen, eksperten. Og gjerne innspill, kommentarer om dere har det. Kommer Frankrike ute til høyre, langt inne på norsk halvdel, med rett i føttene til Siri Østegård, fremover i banen. Norge rød drakter gir fra seg ballen, og Frankrike har dirigentstokken nå, slår utover til venstre, kommer rett ut for norsk 16 meter. Der borte er Doe, Doe mot Aursnes. Hvem vinner den duellen da? Kommer Doe nå, har også på seg Bob innover i feltet, men der er Oscar Bob, nedover til Fredrik Aursnes i høyre bekkposisjon, ute til høyre og slår ballen langt oppover i banen oppåt Strand Larsen. Strand Larsen får ikke helt kontroll på ballen, og Frankrike tar tak i Lerkorda. Men det er jo en mulighet for den enkelte spiller til å vise seg frem for Ståle Solbakken, så den bør de benytte seg meget godt av i dag. Kommer Frankrike ute til høyre, rett ut for 16-meteren. Selvfølgelig Dembélé spiller inn sentralt i banen, kommer rett ut for 16-meteren, kommer med korte passninger og fiker den ut til venstre til Doe, innover i feltet, og der er Mbappé, men det er Norge som får den fremover i banen og kommer oppover her ved Oscar Bob. Oscar Bob rett utenfor egen 16-meter, spiller kort passning litt tilbake oppover i banen for Norge, og her kommer Åsgaard. Åsgaard opp på midtstreken, prøver å finne Skjeld. Skjeldrup faller, og så er det håndball på Kone. Det er håndball på den franske bekken, og Norge vinner et frispark 4 meter fra midtstreken. Snart 40 minutter spilt.
1: Ja, det skal vi være glad for at de gjør, for nå ble de nok en gang kjørt, men for bare et minutt siden du kommenterte, så hadde det vært strålende forsvarsspill av Aursnes og Bob, som busser, som vi sier, på en franskmann. Den ene støtter oppi, altså Aursnes, og Bob, han går til den siden hvor han prøver å komme forbi franskmann. For noen ganger må vi rett og slett bruke to for å forsvare oss mot en.
0: Det forteller om hvilket lag Norge møter i dag, og det er klart en helt annen hverdag og virkelighet i år enn det var i fjor. Da var det VM-kvalifisering, valgrespekt mot Moldova, Estland, Israel, lavt rangerte lag. Nå møter Norge tøffe motstandere i kamp etter kamp. Men slik blir det når du skal være med og leke. med de aller beste i dette spillet. Fransk keeper har ballen på 16-meterstreken.
1: Og ikke bare leke med dem, du skal prøve å slå dem i tillegg.
0: Kommer Frankrike nå med korte passninger midt inne på egen halvdel, og kommer oppover ut til venstre. Da har Dembélé beveget seg fra høyre opp på venstre side, trekker innover sentralt. Kommer de her ved Joameni, legger ut til høyre 40,5 minutt i første omgang. Kommer franskmennene nå ute på kanten, helt borte ved sidelinjen, forsøker å trekke inn sentralt på den enorme stadion i Basten med plass til over 60 000 tilskuere. Og her er det Dembélé, spiller nedover på venstre side til Doe. Doe ut for 16 meter mot Aursnes, trekker inn på 16 meter streken midt i banen. Hakka kommer til å skyte, men spiller den rett i foten i Bjørkan, så spiller den utover Upamecano. Kommer Frankrike igjen, og de bare øser på, og de har så stort repertoire, omtrent som en musiker som både behersker rock and roll, klassisk og jazz like godt. Nå kommer Frankrike ved Hernandez nede ved sidelinjen, de er altså rett ut for norsk 16 meter, og det er kapteinen Kylian Mbappé som slo an tonen da han dundret løs i tverliggeren etter 22 sekunder.
1: Ja, dere har litt og vente på dere nordmenn, sa han, og så banka denne tverleggeren, og så gikk det ikke lang tid før Dembélé skåret. Nå er det Bjørkan som bryter og fosser fremover.
0: Og Norge blir satt under hardt press og ledes tilbake rett utenfor egen 16 meter. Kommer fremover i banen her og ute til venstre. Bjørkan spiller innover til Shiri Østegård på 16 meter streken. Tar med seg Henrik Faltner. Faltner inn til Selvik og kjempetabbe! Men heldigvis er Selvik der og får tak i den ballen. Norge serverer Frankrike en gratis mulighet, og det kan man bare ikke gjøre på dette nivået. Men denne gangen gikk det bra. Det kunne bli tabbe. Norge slår kontra. Kommer langt inne på fransk halvdel etter denne nesten ulykken, nesten havariet. Norge rett ut for 16 meter, en innover i feltet på vei ned mot dørlinja, og via en fransk spiller blir hjørnespark fra venstre, og da ber jeg om en liten ting. Det er norsk scoring, men det er kanskje ikke noe lite å be om mot Frankrike.
1: Nei, det er mye. Vi unngikk nettopp enda en bakleggs. Falkner spilte ballen alt for svagt tilbake til keeperen, ble snappet opp av Doe, men Selvig heldigvis var med på noten og rykket ut. Og som en panter så lå han ned og greip ballen foran Doe.
0: Torstvedt er inne i feltet, svetten pipler fra pannen nedover. Der inne er Faltner, der inne er den ene etter den andre, halve norske lag inne i 16-meteren. Og Strand Larsen også, ballen høyt inn foran mål. Og så nikkes det, og ballen via en fransk spiller ut av 16-meteren. Frankrike stormer oppover på en kontring, opp mot midtstreken i duell. Det er Joameni mot Bob, Joameni vinner den, legger den ut til høyre. Kommer de innover i feltet, de kjører på, og de kan avslutte, men Dembélé klarer ikke det. Den går via en norsk spiller ut av 16-meteren. Kommer Osmane Dembélé, løfter ballen innover i feltet. De står i kø for å score. Ballen blåser utover og nedover mot hjørneflagget. Men når Frankrike suser av gårde, så er det bare bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Det er omtrent fotball med lynets hastighet det de driver på med.
1: Ja, og tenk deg det du får, Ole, se Dembélé og Mbappé rett i fleisen, som er bare på fullt fisprang mot golden din. Heldigvis også, så ble denne demmet opp.
0: Men Egil Selvik var norsk redningsmann da han hadde en motstander alene rett foran sine føtter, kastet seg ned, kunne lagt straffespark, gjorde ikke det, gjorde rett og slett jobben sin. Og Egil Selvik har vært en av Norges beste spillere i denne kampen til nå, kanskje den aller beste, og det forteller gjerne veldig mye om kampbildet.
1: Ja da, det gjør det. Han har jo naturlig nok fått veldig mye å henge fingrene i. Det har jo blitt en hev med skudd fra franskmennene som han har måttet kvittere ut.
0: Men det er ikke hans skyld.
1: Nei, men tre av dem av Dembélé. Nei da, det er ingen måte hans skyld.
0: Men Dembélé, det er han som er stjernen i denne første omgangen. Nå kommer Frankrike rett ut for norsk 16 meter, ned langs venstre, inn sentralt. Kommer med korte passinger, broder Eugen, om alene med keeper. Og keeper er der og vinner duellen. Strålende gjort av han i duellen mot Kone. Det er Selvik som slår Kone inne i feltet med 100-0. Hvilken herlig målvaktsdag så langt for den norske siste skansen, som der vinner en helt avgjørende duell mot Kone langt inne i feltet.
1: Ja, det er andre gang han kommer alene med Selvik inne i 16-meterfeltet. Han rykker denne gangen også ut og griper nesten den fast med hendene. Men nå har han to veldig gode inngripende, Selvik.
0: Overskriften i Radiosporten, det er at Dembélé har herjet med Norge i første omgang. Det er Dembélé mot det norske landslaget, for å sette det rent på spissen. Tre skåringer av Osmane Dembélé. Det forteller veldig om hans kvalitet, hans egenskaper som fotballstjerne. Kommer Norge langt oppe i banen, rett ut for 16-meteren til motstanderen. Der kommer Thorsvedt. Thorsvedt tar med seg Oscar Bob. Oscar Bob til Thorsvedt. Thorsvedt helt nede ved sidelinjen. Han slår ballen innover sentralt til banen. Kommer Oscar rett ut for Frans 16-meter. Frankrike tar tak i den ballen. Frankrike blir hardt presset av Norge. Sånn skal det være lagt i 5 minutter av den første omgangen. Frankrike inne i feltet og spiller med bittesmå marginer, men klarer å spille seg ut av det norske presset. Kommer ned til høyre, inn sentralt i banen på egen 16-meter. Kommer Strand Larsen, prøver å få tak i ballen. Klarer ikke det. Frankrike slår ballen over midtstreken ut av det venstre til Doe. Doe er borte ved Ståle Solbakken. Ståle Solbakken kan omtrent holde ned hendene. Kommer Doe rett ut for 16-meteren. Doe kan skyte. Doe dribler. Doe dribler. Doe gir den fra seg til Olise. Olise på 15 meter, så skyter over mål.
1: Ja, det er fortsatt tøft for de norske guttene. De har altså så stor fart og så god presisjon, franskmennene, bortsett fra i skuddene utenfor 16. Dette var 1 meter innenfor 16-meterstreken, men den også blåste over. Vi skal være veldig glad for at de ikke har stilt inn sikte, alle disse franskmennene.
0: Avslutningen på mål så langt i første omgang. Norge med 2. Frankrike har 7. De har 1 ball i stolpen. Den norske keeperen har vartet opp med 5 fine redninger og har bidratt til at det bare står 3-1 for Frankrike og ikke 4-1 og 5-1. Kommer Frankrike nå langt inne på egen halvdel, midt på halvdelen. Kommer de rolig oppover mot Strand Larsen, så er det Olise. Olise spiller den inn sentralt til Joamini. Joamini oppe ved midtstreken, og kommer Frankrike med korte passninger, og det blir et frispark etter en liten duell. Hvor mye vil du si ut fra det du har sett i dag, at Norge er svekket sammenlignet med hva de har når de har stjernegjengen?
1: Ja, men det er jo helt åpenbart at de er svekka. De spiller med et lag som aldri har spilt sammen før. Da går det utover relasjoner, samhandling, lesekameraten og så videre. Jeg synes de har gjort en solid jobb, men de kjenner hverandre godt som enkeltindivider, men ikke som dansepartner. Og det er noen som sliter med å danse alene. Det er noen som sliter med en partner. Her har du også fått utdelt 10 partnere. Det er en vrien øvelse, spesielt når franskmennene kan latinamerikansk tango og alt mulig på parketten.
0: Ja, jeg vet jo til og med de er Bengt som tråkker partneren på foten når de danser, men det er en annen story. Kommer Frankrike rett ut for 16-meteren, kommer Norge nå, tar tak i ballen ved Christian Thorsvedt, forbi en mann, glimrende gjort av Thorsvedt, men så blir han stoppet. Frankrike tar tak i ballen, det enstår 2 minutter og 20 sekunder igjen av den tillagtet inn. Kommer Doe rett ut for norsk 16-meter, spiller forbi Patrick Berg, ned til høyre, kommer det hjemme Joamini. Joamini legger ned langs kanten, flere mann inne i feltet. Kommer Frankrike nå ned mot dørlinja, slår de ballen inn foran mål, og den går utover, og den er vel til et hjørnespark. Nei, det er utspill fra keeper. Vi sier tusen hjertelig takk for det. Det står altså i denne kampen Norge 1, Frankrike 3 i en heseblesende omgang. Omgangen har altså vært den eneste lang spurt. Den har blitt spilt i et tempo som de aller fleste ville bli slitne bare å tenke på å komme ut på noe sånt.
1: Ja, og det norske laget har vært utsatt for av finesser og kraft og styrke og alt mulig, så skal de rett og slett være litt glad for at det bare har ramlet en 3 i det norske målet.
0: Ja, det er ingen tvil om at Frankrike mener alvor. De skal vinne denne gruppen. De skal vise hvem som er best og stå med 9 poeng etter 3 kamper. 1 minutt og 25 sekunder igjen av den tillagte tiden. Og noen ganger er det enkelt å analysere fotball, rett og slett fordi at det ene laget har mye bedre spillere. Slik oppleves det nå i første omgang. De gir Norge rett og slett en leksjon i fotballens ABC og mange finurligheter. De viser hvilken teknisk individuell briljans de har. Og de viser at Ousmane Dembélé, det er en av spillets stjerner. Nå kommer han der nede ved sidelinjen. I duell mot Bjørkan, rett ut for 16-meteren, trekker inn sentralt i banen. Kommer nå det franske laget, og det kommer med Joamini. Det er 50 sekunder igjen av den tillagte tiden, og nå er det gåfotball, men plutselig eksploderer de, og da hagler det foran det norske målet. Her kommer de med Doe midt inne på norsk halvdel, trekker inn sentralt til Olise. Olise litt tilbake til Joamini. Det gjenstår nå 40 sekunder av den tillagte tiden. Skal de nå kjøre på med en siste mulighet for Frankrike før pause? De kaster Le Bleu, kommer her, og det er oppe med Kano, oppover banen til Olise. Olise rolig ned til høyre. Banen lander der nede ved sidelinjen, og da kan Frankrike kjøre nå. Dembélé spiller inn sentralt og korte passninger, og Frankrike leker seg. De gjør akkurat som de vil. Slår ballen innover i feltet, og den går ut over dørlinjen. Triller inn en reklameplakat, og der inne venter keeper Egil Selvik.
1: Ja, nå har jeg ikke skryttet av langpassningene til Østigard, men her igjen gjort en skjult jobb. Han holdt seg helt kropp inntil kropp på Mbappé, så han ikke fikk tak i den bakgrunnspassningen som hadde ført til at han bare hadde vært 7 meter fra det norske målet, og da kan det tenke seg han hadde skåret nummer 4.
0: På vei mot ballen med den norske målvakten Egil Selvik, som dundrer den høyt opp i luften, og det betyr at første omgang er historie på Boston Football Stadium. Det står Norge 1, Frankrike 3. Det er så absolutt ikke et fotballran. Frankrike med Dembélé og resten av gjengen løper hurtig inn i garderoben. Vi tar en pause og går til studio.
2: Tre igjen til Frankrike altså. Dette litt av en leksjon, som Trond og Eriksen sier. En overkjøring veldig sterkt å si, men du, verdens møte våre gutter. Et fotballag med noen av verdens beste spillere. Og Frankrike redde altså 3-1 til pause.
3: En virkelig neglebiter av en kamp. Spørs om det nok negle igjen i din nasjon etter den kampen her, og åpenbart ekstremt mange som ser på. Vi har fått melding fra noen av deg i NRK Radio-appen. Blant annet Ingebjørg og Espen, som kjører oppover til Stryn akkurat nå, sier at de har stor tro på at Norge teker innpå til uavgjort 3-3. Ja vel?
2: Ja, det låter å prøve seg.
3: Ja, og så er det Kristine som har sendt oss melding. Vi sitter 5 stykker i en bil i Mexico og hører på kamp. Vi håper faktisk på tap, eventuelt uavgjort, fordi de har billetter til 16-delsfinalen i Dallas på tirsdag, og der hadde det vært kult å få sett Norge, skriver Kristine. Så det Peder da, skriver kjæresten min Eli og jeg rir på dromedar innover Saharas sanddyne i solnedgangen med en AirPod kvar. Vi er trua på gutta våre, men har vi trua på det der? Vi må nesten be om bildebevis, tror jeg. Nei,
2: vi må bare si som sant det at vi faktasjekker ikke noe av dette her, ikke i det hele tatt. Men hvis det er folk på dromedar i Sahara som hører på NRK Sport, så syns vi det er stas.

0: Ja, ja, ja, dette var Jonas Love, det som altså representerte Norge på en helt annen arena enn fotball-VM tidligere i år.
1: Han kom jo på 14. plass i Eurovision. Norge kommer ikke på 14. plass i gruppespillet.
0: Det går
1: ikke an da.
0: Det går ikke. Senegal kommer til å ligge an til nå i hvert fall, til å gå til tredjeplass i pulja, men for å gå videre til åttedelsfinale så må de vinne med flere mål for å ha sjans, og Nora Jonsen kommenterer i NRK Jazz.
2: Få til en retningsendring inn i feltet som kan bli ekkel for keeper. Nytt forsøk. Bakre stolpe! Og Senegal! For en drømmestart på denne kampen! Og det er vel Abdoussek som gjør det i hans første kamp for mesterskapet. Han har kommet inn for rutinerte Koulibaly. Og så tar det under fire minutter før han stanger Senegal i ledelse.
1: Og Irak har også fått en spiller utvist i første omgang og må spille med 10 mann.
0: I kampen vi følger tettest, Frankrike mot Norge. Det tok bare 20 sekunder i Foxborough før Kylian Mbappé skjøt i tvellingen, og bare 6 minutter før det ble mål.
3: Så overtar Frankrike, slår en glimrende ball ut til høyre, kommer de rett ut for norsk 16 meter, innover i feltet kan de skyte, og det fintes, og skuddet kommer i mål, og den ballen bare blåser inn i mål, og det er Dembélé som finner et ledig hjørne, og kliner til, det er rett og slett et utrolig flott mål, og det norske forsvaret henger ikke med i det hele.
1: Og det fortsatte med fransk press og flere svære sjanser, og til slutt så sprakk det igjen.
3: Mbappé som blir holdt, men får slått den utover til høyre, kommer Frankrike rett ut for 16 meter, en kliner til, og den er limt inn i nettet, og nok en gang er det Dembélé som gir Norge en leksjon i hvordan verdens vakreste spill skal utføres. Han hamrer den ballen, og den kommer til å ligge der hele kvelden, hele natten, hvis ikke en eller annen bare tauler den ut. Hvilken avslutter han er, Dembélé.
4: Ja, bare minner om at Dembélé har vunnet Ballon d'Or.
0: Og så var det avspark da, etter denne skåringa, og da gikk Norge i angrep.
3: Og Norge har store problemer, men nå kommer de innover i feltet, en avslutning, og så er det redusering! Så er det redusering for Norge, og det er Aasgaard! Det er midtbanespiller Aasgaard som dundrer løs, da det så helt fryktelig mørkt ut, og Norge var på vei inn i en fotballdepresjon, så er landslaget og det roende fotballfolket nå på vei tilbake i himmelen, og det er jo i himmelen, Bengt Eriksen, at denne gjengen og dette folket trives aller best i sommer.
4: Ja, det er helt nydelig. Det er avspark til Norge, og det går ikke mer enn 15 sekunder før Aasgaard får den ballen.
1: Men drikkepausa gjorde noe med det norske laget, og det ble litt jevnere. Bare så synd da at verdens beste spiller i fjor er fransk.
3: Norge må passe på, det kan komme en avslutning når som helst. Der kommer avslutningen som suser inn i målet, og det er 3-1, og det er Dembélé igjen. Dembélé herjer med det norske landslaget i fotball og gir beskjed til de norske guttene. Slik skal det gjøres. Jeg vil bli verdensmester i sommer. Basta!
0: Olav Trond og Bengt Eriksen følger også da denne kampen her i NRK Sport. 3-1 til Frankrike ved pause. Klokka har passert 22.

0: Ole, Adelene i NRK Sport. Det tok bare to uker, halvveis inn i tredje og siste runde av gruppespillet, er den tidligere målrekorden i et fotball-VM allerede slått. Og det var kanskje ikke så rart, klart det kom til å bli rekord, det er flere lag med, det er flere kamper, men rekorden ble slått overraskende tidlig i mesterskapet, og vi kan jo si nå i denne pausa at allerede etter 60 hele og to halve kamper, så er det kommet 182 mål i VM, og den forrige målrekorden...
1: Vent litt, hva sa du nå?
0: 182 mål!
1: Hæ?
0: På 60 hele og to halve kamper. Vi følger den offisielle statistikken.
1: Det var helt utrolig.
0: Det bare bøtta inn med mål, og den forrige rekorden ble jo satt i Qatar for 4 år siden. Der var det jo færre lag med, det ble spilt 64 kamper til sammen, og da ble det skåret 172 mål. Dette har vi jo allerede passert, og hvem ble historisk og slo rekorden? Jo, Austin Trusty. USAs forsvarsspiller. Ikke kjent for et bredt publikum.
1: Nei, det, men amerikanerne er veldig glad for det, og det her er jo et slags VM i VM, siden det er det største VM-et noensinne, så det er jo klart at det må jo ryke noen rekorder her på, av dine typen. Da. Det spørs om det ryker noen, noen rekorder i antall seere og kanskje antall enheter som går ned i kveld også, for veldig mange hyggelige meldinger i NRK Radio-appen, blant annet Jakob sitter på fotballpub i Bordeaux. Han skriver, før kampen ble jeg møtt som en likeverdig, nå til pause er det mest medlidenhet.
0: Ja.
1: Stakkars Jakob. Men, liksom... men nå bare hold håp, nei, håp oppe.
0: Ja, det får vi gjøre.
1: Altså, Finarel sendt oss melding, skriver at han håper Norge vinner. Vi sitter i Mongolia og følger med. Så er det noen som telter i Femundsmarka og ser på solnedgangen mens vi hører på radiosporten. Så krysser vi fingrene da, for at det skal gå veien for Norge videre.
0: Det får vi håpe på, og så får vi håpe at det skal være mulig å kanskje få en litt sånn bedre opplevelse underveis for de norske spillerne, som vi ser nå er i ferd med å bevege seg ut på arenaen igjen. Jeg vet ikke, Olav Trond og Bengt Eriksen, dere som kommenterer kampen i NRK Sport, vi så skyggen av noen som tok på seg drakt her og kanskje skulle ut og spille for Norge som ikke var med i første omgang.
2: Ja, kanskje det blir bytter nå før andre omgang starter. Jeg ser Åsgård, målskåreren, jeg ser Shiri Østegård, Faltner som gjør sin andre landskamp, målvakten Egil Selvik ser ut til å komme, og så for det franske laget Kylian Mbappé, kapteinen, leder foran der med Doe bak og resten av gjengen. Og da er jo spørsmålet, Bengt, vi har ikke fått bekreftet om det blir bytter eller ikke. Vi må vente et minutt eller to. Men hva mener du er fornuftig når vi altså er halvveis i denne kampen? Norge har ett, Frankrike har tre mål.
3: Ja, nå har han jo tatt et valg tidlig da, med å si at vi vil ikke slite ut A-laget vårt, så forutsatt at de er så sliten at de trenger litt pause, så tror jeg han kommer til å gjøre, kan jeg fortelle hva jeg kommer til å vente et kvarter og se om dette rennet fortsetter, og hvis de gjør det, så tror jeg kommer til å gjøre noen bytter ganske kjapt, for de tåler jo en halvtime, de som nå sitter på siden, i hvert fall en god del av dem.
2: Ja, for det norske laget, de fikk altså en tempo kamp av dimensjoner fra første tidel sekunden i første omgang. Det var et fransk lag som kjørte løs fra startblokkene, for å bruke friidrettsterminologien. De var overalt og gjorde det veldig vanskelig for Norge. Nå er Morten Thorsby, miljøaktivisten og fotballstjernen, til daglig profesjonell fotballspiller i Italia, med det korte, lyse håret Oslo-gutt, løper inn på banen, og så har vi også fått bekreftet at Thorstvedt og Bjørkan er ute. Holmgren Pedersen og Thorsby er de nye spillerne i den norske gjengen. Holmgren Pedersen, som jo skåret et mål i forrige kamp, han hadde en meget god inntreden da han kom inn fra benken, er fra Hammerfest og har gått den lange veien for å bli stjerne i Torino i Italia. Dembélé, som stjal showet før pause, er ute på banen og gir sine beskjed til sine lagkamerater. Norge i røde drakter i denne fotballkampen. Og det er altså slik at hvis Norge nå taper i kveld, så blir de nummer to i gruppen. Da venter Elfenbenskysten tirsdag 30. juni klokka 19.00 direkte i Radiosporten. Skulle de nå klare å snu denne kampen og vinne mot Frankrike, så spiller de samme dag klokka 23. Det kan bli mot Sverige. Ja, det er 16-helsfinale.
3: Det kan gjøre det, og alle skjønner viktigheten av den 16-helsfinalen, om vi møter Elfenbenskysten eller Sverige. Vel, vi må forbi dem vi møter uansett. Elfenbenskysten bare så dere vet, mener jeg faktisk er en skarpere utgaven det Senegal vi har møtt i gruppespillet.
2: Og det Frankrike som skal avspark i den andre omgangen. Det telles ned fra spikertjenesten. Det ikke helt fullsatt stadion i Boston i USA på østkysten. Lokaltid startet denne kampen klokka 15. Det telles ned i kjent stil, og Frankrike dundrer ballen oppover i banen og nedover til et innkast for Norge helt nede ved hjørneflagget.
3: Ja, det det 7 av 10 lag gjør nå, og så flytter de etter og håper å vinne igjen ballen så nære motstanderens mål, reddet til Norge, så fort som mulig.
2: En liten artig opplysning. Åsgaard, som skåret det norske målet i første omgang, den yngste målskårer for Norge i en VM-turnering gjennom alle tider. Han litt over 24 år gammel, spilte daglig Rangers i den skotske fotballen. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvordan du har det akkurat nå, hvordan du følger denne kampen, kom med innspill, kommentarer og ikke minst spørsmål til vår ekspert Bengt Eriksen. Her kommer Norge nå med høyrebekken, som spiller oppover i banen. Høyrebekk altså Aursnes, går via en fransk spiller, Hernandez, blir innkast for Oscar Bob. Oscar Bob skal ta ballen, kaste litt tilbake, kommer Norge ute i en slags høyrebekkposisjon, trekker innover sentralt til Åsgaard, som kjempet en hard kamp for helt tatt å være med i VM-troppen. Det var spenning rundt hans posisjon, spiller inn til Berg. Berg utover til venstre, kommer Shiri Østigård, tar med seg den norske kapteinen, og hva gjør Berg nå med digre tatueringer på den ene armen? Han spiller nedover til Holmgren Pedersen. Patrick Berg har jo eminent erfaring som spiller for Bodø Glimt i Mesterligaen, hvor de jo gjorde den ene store kampen etter den andre. Norge nå rolig på egen halvdel. Karer, dere må etter hvert fremover i banen. Dere trenger skåringer her. Shiri Østegård 10 meter fra midtstreken på egen halvdel, og Norge bare driver med vuggefotball frem og tilbake, uten å komme fremover i det hele tatt. Dette kan jo få Drillo til å bli ikke bare litt over 80 som han men til å bli 101 i løpet av kvelden. Det ikke dette han ønsker å se, men Norge har i hvert fall ballen. Frankrike venter på hva det norske lag gjør. Her kommer de med Shiri Østegård over midtstreken, spiller nedover, prøver å finne Strand Larsen med innkast for Frankrike. Og Norge har i hvert fall unngått å få den stormen mot seg som de fikk i starten av første omgang. Ja, da traff Kylian Mbappé stolpen, tverliggeren etter 22 sekunder, og ikke lenge etter så skåret Dembélé.
3: Ja, det nettopp derfor de står og kjærler litt med ballen. Det rett og slett for at Frankrike ikke har skadet ballen. Da går ikke an å score.
2: Nå kommer Frankrike på midtstreken. Frankrike har ikke gjort noen bytter i pausen. Spiller Norge med Shiri Østegård inn til målvakten Egil Selvik, som står der på 5-6 meter. Mange flotte redninger i første omgang. Venstre fot dundrer den ballen oppover i banen. Prøver å finne Strand Larsen fra Halden, men det blir Frankrike. Så kommer Strand Larsen tilbake, glimrende til Torsby. Torsby nedover til venstre til Åsgaard. Åsgaard utover til Skjeldrup. Skjeldrup fra Bodø kommer innover mot 16-meteren. Hva gjør Skjeldrup? Spiller inn sentralt til Oscar Bob. Oscar Bob triller nedover til høyre. Kommer Norge der borte ved Aursnes. Nydelig ned til Bob. Glimrende. Og innover i feltet med Oscar Bob, som dribler og går i bakken og vil ha straffespark. Og det blir straffespark. Norge får straffespark etter 3 minutter i andre omgang. En regulær felling av det norske stjerneskuddet Oscar Bob. Og det Hernandez som sender Bob i bakken. Og nå, folkens, kjære radiolyttere, nå er det muligheter her.
3: Ja, han vil ikke ha straffespark. Han skal ha straffespark, for Bob blir rett og slett felt. Han lav tyngdepunkt, god teknikk, så finter han ut Hernandez. Og det jo klink straffe. Det mest spennende vi lurer på nå jo hvem som skal ta straffa. Det kan jo være enten Patrick Berg eller Jørgen Strand Larsen.
2: Men Strand Larsen står med ballen i armen. Ser som han på vei ut for å leke med kameratene sine på løkka. Men nå det snakk om straffespark. Bak målet der Norge skal prøve, så det et rødt hav av roende supportere. Og det Aursnes og Berg som står og diskuterer. Dommer ja, Michael
3: Mbappé,
2: Oliver.
3: Også Mbappé har blandet seg borti. Han skal selvfølgelig ødelegge hele situasjonen. Eller det hensikten hans da. For Otrøy til, hvorfor skal han svirre rundt straffemerket når det Norge som har fått straffe, annet enn å gjøre dem litt frustrerte.
2: Ja, ja da, men Michael Oliver som leder denne matchen ingen amatør. Han vant til å kjenne på tjuvtriks og jager spillerne myndig ut som han skulle være en politibetjent. Står nå med den franske målvakten, og det Jørgen Strand Larsen, ingen tvil i denne fotballverden, som står med hoftefeste borte ved den hvite ballen. Ballen ligger som limt inntil straffemerket, og nå har jeg en bønn til deg, Jørgen. Skyt den ballen i mål! Dommeren gir klarsignal. Målvakten midt i målet. Norge kan redusere i VM-kamp mot Frankrike. Strand Larsen tripper mot ballen. Han skyter med høyre fot, og keeper redder og slår ballen ut til Oscar Bob, som løfter den ut over dørlinja. Ingen scoring på straffespark.
3: Nei, og det så ikke ut som det var tegn til. Skal vi se nå. Det er et veldig svagt straffespark. For det første er det løst, og for andre er det alt for dårlig plassert. Det er i klink keeperhøyde, og det var ingen tegn til at den franske keeper forlot streken med begge føttene før skuddet gikk.
2: Og jeg la merke til bak det ene målet en norsk gutt med norske farver malt i kinnene. Han gjemte seg oppe på tribunen, ville ikke se mer etter denne straffebommen. Da så Strand Larsen hadde muligheten til å score fra 11 meters merke, klarte ikke det. Det betyr at Frankrike leder 3-1 i VM-kamp over Norge i fotball. Norge kunne hatt 3-2, burde hatt det. Frankrike jager sin eget felt. Jeg liker tendensene i det norske laget. Oscar Bob er der hele tiden på jakt i duell med Lacroix. Lacroix slår ballen oppover i banen, men Norge vinner dueller. Norge gløder fremover i banen, stikker ned til høyre ved Oscar Bob, rett utenfor Frans 16 meter, og er inne i feltet nå. Oscar Bob litt tilbake, det er et helt annet norsk lag i andre omgang. Kommer her Åsgaard, legger ut til venstre, kommer Skjeldrup inn i feltet, Finte legger inn fra mål, der er Strand Larsen. Strand Larsen taper den duellen, og Frankrike slår den unna, men Norge er så til de grader på hugget. Så kommer det fransk kontring, kommer Frankrike over midtstreken inn på norsk halvdel, Doe innover i feltet, og der er Egil Selvik. Hvilken målvakt Norge har bak der i dag, som vinner den duellen mot Kylian Mbappé.
3: Ja, rykker ut igjen, nå er han 10-12 meter unna streken sin og snapper ballen igjen med hendene, ellers hadde Mbappé vært alene med, men får akkurat tak i ballen før Mbappé skal sette foten på den.
2: Men fortsetter det på denne måten for Egil Selvik, så er han i ferd med etter hvert å utfordre Ørjan Årsal Nyland. Hvis Årsal Nyland gjør tabber på landslaget, så har Selvik vist mot en verdensgigant som Frankrike at han er å regne med, og det betyr jo at han nå har et utstillingsvindu. Det kan bli større klubber enn Watford Football Club når han spiller på denne måten.
3: Ja da, men skal vi holde oss i nærmiljø, så er det fint at han stiller seg utstillingsvindu for Solbakken også, og sier at du, vet du hva? Jeg vil ha deg keeperplassen. Det er et luksusproblem for en landslagssjef at det er flere som banker på døra.
2: Overskriften akkurat nå er at Frankrike leder over Norge, men Norge har misbrukt et straffespark, og den norske målvakten fortsetter å storspille i sommersolen i Basen. Her kommer Norge ute til høyre ved Oscar Bob, rett utenfor 16-meteren. Hva gjør Oscar Bob, liten, men stor som fotballspiller, tar med seg til Åsgaard, og Norge, jeg liker det jeg ser, Bengt, av det norske landslaget i starten andre omgang.
3: Ja, det er jo langt bedre. Nå er det Norge som står på fransk banehalvdel og spiller fotball.
2: Nå kommer de rett ut for 16-meteren til Frankrike. Innover i feltet prøver de å finne der Bob, men Åsgaard finner ikke til slutt Bob helt, og ballen triller forbi føttene til Oslo-gutten og ut over dørlinja.
3: Ja, vi ser den forrige franske kontringen i reprise, den hvor Selvik rykker ut. Det går lynraskt, altså det er Mbappé i front, han er meget hurtig, men Selvik har lest dette bildet og har rykket ut og snappet ballen på 12 meter fra målstreken.
2: Vi har spilt nå 8 minutter i den andre omgangen, og Norge har fått ett mål i dag takket være Telo Åsgaard, men Frankrike har skåret 3 ganger på grunn av Dembélé. Nå kommer Norge inn mot 16-meteren. Der er Jørgen Strand Larsen som går i bakken, vil ha frispark, får ikke det, og Norge jager franskmennene tilbake. Norge plager Frankrike. Nå ser det ut som Norge har 100 spillere på banen, og Norge vinner dueller og kommer langt inne på halvdelen og spiller inn sentralt her. Aursnes utover til venstre til Patrick Berg. Har de fått en verbal hårføner av landslagssjefen? I pausen kommer Norge ved Skjeldrup rett ut for 16-meteren, nedover mot dørlinja. Kondé vinner den. Skjeldrup, han titter opp på sommerhimmelen i USA og lurer på hva i all verden skjedde der, og det blir et hjørnespark fra venstre for Norge. Det er fotballfest i hele kongeriket. Det er altså på de små naust, og det er i Oslo sentrum og Bergen overalt, og nå viser landslaget at de skal gi folk noe å glede seg over.
3: Ja, nå er det Norge som presser franskmennene helt ned på dørstokken deres, og så er det Skjeldrup da som tvinger fram en corner som Patrick Berg skal ta fra venstre.
2: Patrick Berg står der borte med en arm i været. Ballen ikke klar. Høyre fot løfter den innover i feltet. En heading! Og ballen går til side for stolpen. Og Shiri Østigård slår knallhardt i det grønne gresset. Og på å slå hull i gressteppet, så de må fikse det etter kamp. Ja, ah, det er en herlig vilje i det norske laget.
3: Han er en tøffing. Han har røska seg løs og stiger til værs på nærmeste stolpe. Men den skrenser bare skallen hans. Og så forsvinner han utover dørlinja.
2: Men jeg har skrytt av spensen til Shiri Østigård tidligere. Det er sånn at jeg nærmest føler at han fortsatt henger i luften etter at han hoppet opp der. Han kan vinne dueller mot folk som er 10 centimeter høyere. Spiller ingen rolle, for dette er en kar som behersker hodespillets mange finesser.
3: Ja, men heldigvis har han landa nå, for nå har vi ballen i bakre ledd her, og da må han være med på notene. Han må ha bakkekontakt.
2: Leo Shiri Østigård, som har vært litt inn og ut av dette landslaget, men som er en aktuell kandidat fremover som midtstopper. Ayer spiller ikke i dag. Det var altså en norsk startelver til denne kampen, hvor kun Fredrik Aursnes var igjen fra seieren mot Senegal. Nå kommer den norske målvakten inne på 5 meter, slår ballen oppover i banen opp mot Strand Larsen, som taper en duell. Ballen går opp på midtstreken til Thorsby. Thorsby taper den duellen, kommer Frankrike fremover, rett ut for norsk 16 meter, kommer ned langs venstre side. Ballen på vei ned mot dørlinjen. Der borte er Doe. Doe mot Aursnes. Forbi Thorsnes ut sentralt. Kommer det en avslutning som blåser til side for stolpen. Kylian Mbappé, mine damer
3: og
2: herrer.
3: Ja, og mine damer og herrer, dette er det 10. skuddet til Frankrike rett utenfor 16. Og alle, nei, 8 av 10 har gått utenfor eller over. Og to av dem har blitt trillet inn til Selvik. Vi bukker og takker.
2: Og Egil Selvik, han hang i luften med begge armene ut til siden, opp mot stolpen. Nå sitter han på rumpa inne på 3-4 meter, tar av seg handskene, og dommer Michael Oliver kommer inn for å sjekke han. Det var Kylian Mbappé som fyrte løs, som bare han kan gjøre. Ballen suste og steg og steg og steg og steg i sommerluften og like til side for kryssstolpen, og da var det noen franske supportere som holdt på å velte bakover på tribunen. De tenkte, den der skal jo gå inn. Den gjør ikke det. 56-20 på klokka, og Frankrike leder over Norge.
3: Ja, men jeg vet ikke om jeg liker at han satt seg ned og tok av seg handskene. Det er et dårlig tegn, og det forklarer disse bildene, for nå er det medisinske apparatet borte for å hjelpe Selvik med et eller annet.
2: Det betyr at fastlege Ola Sand, han er nødt til å stå på og jobbe inne i 16-meteren. Og det er tidlig avspark i dag, så det betyr at det er små barn som også er på stadion. Og de voksne som har betalt billettene, de har jo da banka i stykker sparegrisen. For det koster å være på VM-fotball i USA.
3: Ja, det gjør det. Det er utrolig høy betalingsvillighet, har jeg skjønt, blant nordmenn, for å se det norske landslaget i VM.
2: Altså, fly nå under VM til USA, det er jo reneste nye danskebåten. Og som jeg har sagt før, Bengt, og vi gjentar gjerne det, du skal ikke baksnakke en nabo inne på en VM-arena. Du bør ikke gjøre det ellers, for øvrig. For plutselig så er naboen 3 rader foran deg. Ah, det er herlig å se norske fans bak det ene målet, der de står i rødt, rødt, rødt, rødt, rødt, rødt, rødt. Og den norske målvakten er inne ved stolpen, og han er sjekket ferdig. Mon tro om Egil Selvik kan fortsette videre denne kampen. Erling Braut Haaland sitter rolig på benken. Vi går opp mot 58 minutter, og det er 3 mål av Dembélé, det er 1 mål av Aasgaard, og en straffebom ved Strand Larsen. Kanskje sover han dårlig til natta. Og den norske målvakten sjekker utstyret. Han er inne i målet akkurat nå. Egil Selvik har hvite fotballsko, tøyer litt ut der, spretter ballen ned og har en sjelden sjanse i det norske målet. Sin 8. landskamp, tripper inne på en halv meter og skal skyte ballen oppover. Den stiger høyt i luften over midtstreken. Patrick Berg bare titter opp i luften og får nesten kink i nakken. Ballen ut til innkast for Norge. Jeg glemmer aldri, jeg var jo til stede, Bengt, på fotball-VM for kvinner i USA i 2003. Norge ble slått ut nettopp i Boston i kvartfinalen mot USA, og publikummet, som da så soccer, som de kalles der borte, de var ikke veldig kunnskapsrike, så de jublet veldig da keeper hver gang spilte ballen ut fra 5 meter, steg i luften. Da var jubelen på topp, og så gikk jubelen ned når den landet på gresset.
3: Ja, det er vel fra deres fastøvelse av amerikansk fotball, hvor du står og banker ballen opp i været, og så kan du score den veien.
2: Her kommer Norge på midtstreken. Thorsby spiller til Aursnes. Og nå er det overskyet vær, kommer Torsby litt inn på motstanders halvdel, ned til venstre, og tar med seg Holmgren Pedersen, som er venstre bek, innover til midtstopper Shiri Østegård, som er bak der nå, tre meter fra midtlinjen. Hva gjør Leo Shiri Østegård? Slår en lang ball, og Bob på løp ned langs høyre side, men det er en fransk spiller som nikker oppover i banen. Kommer Frankrike ved Doe litt tilbake, kommer de rett ut for egen 16 meter, midt inne på egen halvdel kommer Frankrike. Man tror hvor mye de kommer til å køle på i andre omgang. De har vært en skygge av seg selv sammenlignet med den tornadoen de var som fotballag fra første sekund i omgangen. Her kommer Olise utover til høyre til Dembele. Tre målskårer Dembele rett ut for norsk 16 meter i duell med den norske bekken. Da er det fare. Kommer inn mot feltet. Slår den inn foran mål. Ballen ut til venstre. Inni den norske 16 meteren. Ut av feltet. Der kommer Kylian Mbappé. Mbappé mot Bob. Legger ut til venstre. Kommer Frankrike nå. Bare kjører kolossalt på. De vil bare sette en strek for dette, 4-1, så kan det fort være game set match for å bruke tennisspråket fra Wimbledon. Kommer de nå rett ut for norsk 16 meter, Bourgeois Meny, som jages av Strand Larsen, og Frankrike har mer ball nå enn på en god stund. Er Frankrike ferdig med å slå til igjen, og kommer de rett ut for norsk 16 meter ute til høyre, og får et frispark etter en felling. Leo Shiri Østegård som hindrer en motstander.
3: Ja, men Frankrike har fått fram deler, eller nesten det giret de hadde de første 5-10-15-20 minuttene. Det er ikke bra med norske øyne. Nå har de fått frispark på 24 meter.
2: Og den norske målvakten står midt inne på målstreken og dirigerer sine spillere. Og Frankrike har en mulighet. Olise, han klør seg litt i det krusete håret. Og det er to mann i mur for Norge. Og det er nå Olise som skal ta dette frisparket. Og det er Åsgaard og Skjeldrup i mur. Ballen litt ute til høyre. Over 20 meter fra mål. Venstrefot løfter innover i feltet. Og den går til side for stolpen. Men det er en god sjanse det for det franske laget. Og Lacroix som setter den rett utenfor.
3: Ja, den deiser ned på nesten dørlinja. Og borte står det utenfor. Borte stolpen til selve. Den, han var onside Lacroix, men traff for dårlig, og den ble havnet bak dørlinja og utspill fra Selvik.
2: Nå kommer Oscar Bob inne på motstanders halvdel, havner i duell med Frankrikes Hernandez, spiller litt tilbake, og så er det frispark. Og hvem får det frisparket da? Det blir Frankrike. Dommeren synes jeg godt kan markere retningen på frisparket med en gang, i stedet for sånne merkelige, forvirrende bevegelser. Ja, hallo, kan... han får betalt for dette her, Oliver.
3: Ellers kan du spørre meg, så skal jeg, for... skal jeg fortelle deg. Nei, jeg er enig i det. Han peker på ja, det er litt... der frisparket skal tas.
2: Men... ja, og da er det mye bedre faktisk å markere retning for frisparket med en gang.
3: Ja da.
2: Kommer Frankrike langt inn på norsk halvdel, ute til venstre, helt nede ved sidelinjen, på vei ned mot dørlinja. Men Norge får den unna, og de gjør det ved Torsby. Der nede er Doe. Doe på høyre med norsk 16 meter mot Aursnes. Torsby rett bak. Hva gjør Doe nå? Åh, prøver å lempe ballen elegant. Et sirkusnummer prøver han på forbi Aursnes. Klarer ikke helt det, men det er altså noen tekniske, briljante detaljer. Det er altså som det franske kjøkken, virkelig top-notch det Frankrike gjør. De har noen sirkusartister. Det var like før Doe klarte å komme seg forbi elegant med den ballen, forbi Aursnes, men det var nesten. Senegal leder for øvrig 2-0 over Irak, den andre kampen i gruppen. Frispark for Norge etter en duell. Det er fortsatt god stemning på tribunen, og gjett hvordan det er rundt omkring i Norge. Det er vel ikke en nordmann som ikke følger med på dette. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvordan du følger med på kampen. Kom med innspill, kommentarer, spørsmål til eksperten. Kommer Strand Larsen rett ut for 16 meter ned til høyre. Tar med seg Oscar Bob utenfor feltet. Flere nordmenn inne i feltet, der venter Torsby. Kommer Oscar Bob innover i 16 meteren, men slår den rett inn i nevene til keeper Mania. Hvordan tror du kampen vil utvikle seg videre nå?
3: Jeg får jo håpe at det bølger litt. Nå prøvde jo Oscar Bob på en Dembélé, men han er ikke Dembélé forløpig. Han er en veldig god fotballspiller, dro seg inn fra høyrekanten og forsøkte å bøye den i det bortre hjørnet. Men Norge har jo perioder å yppe seg med. Uffa meg.
2: Nå kommer Mbappé som et godstog innover i feltet. Han kan skyte, og den blir blokkert i en norsk spiller i leggskinnet på en nordmann. Og ballen utover i banen kommer Frankrike igjen i noe ny sommerbølge. Mbappé ut til Olise. Alarmen går i det norske forsvaret når Dembélé og Mbappé bestemmer seg for å sette full fart. Kommer Joao Meny, spiller opp på 16-meteren. Der er Shiri Østegård som dunner dundrer den oppover i banen, prøver å finne Strand Larsen. Strand Larsen taper en duell mot Lacroix, forsvarsspilleren innover sentralt til Kone, og er vi snart på 64 minutter. Vi nærmer oss vanning, eller ikke vanningspause, det er skøytespråket, med vannepause, men mange mener jo at dette er jo rett og slett fordi kommersiell TV skal tjene P-E-N-G-E-R, penger, i USA kalt money. Nå kommer Frankrike rett ut for norsk 16 meter, og så bryter Skjeldrup glimrende, tar tak i ballen oppover i banen, men mister den like fort. Ikke bra, da kommer Frankrike, Dembélé ut på 16 meteren, ned langs høyre side, innover i feltet, og skyter den i Åsgaard, blir hjørnespark fra høyre. Jeg øynet håpet om en kjempekontring for Norge, men jeg fikk verden i trynet etter et tidel sekund.
3: Ja, men der viste Dembélé klasse igjen, og Åsgaard med på notene. Han kommer rett mot Åsgaard igjen fra kanten og spissen av 16 meteren, og så er det uforutsigbar da. Denne gangen så prøvde han seg å dra den ned mot dørlinja og innlegg. Så det er ikke hver gang han drar seg inn, men han kunne kanskje med fordel gjort det. Han har skåret tre på den måten. Nå ser det ut til at Dembélé skal få hvile litt.
2: Dembélé kommer vi til å se mer til i dette verdensmesterskapet i fotball. Det kan jeg love. Mesterliga vinner som han er denne sesongen på Paris Saint-Germain, hvor de slo Arsenal og Martin Ødegaard i slutten av mai. Og det er Olise og Dembélé som går ut. Inn kommer Cherki og Barcola. Altså, de har en bredde i den troppen som jeg tenker, er det mulig? Altså, hvordan i all verden er det, går det an å få fram så mange fantastiske fotballspillere? Det er samme bredden som Norge har i langrenn. Blir du nummer 10 i NM i langrenn, så kan du jo bli nummer 3 i verdenscupen. Du kommer over Frankrike med et hjørnespark, innover i feltet ute til venstre, inn på 1 meter, forbi de norske spillerne utover dørlinja. Og vi har passert nå 20 minutter av den andre omgangen. Vi har en kamp der alle målene har kommet i første omgang, og så er det ergerlig, Bengt, at Strand Larsen ikke klarte å score på straffesparket fra 11 meter. Det skal være mål. Det var en svak avslutning som gikk rett til keeper. Han trengte bare å strekke seg litt ut mot stolpen.
3: Ja da, det er ergerlig. 2-3, det hadde vært et veldig flott resultat med tanke på hvordan Norge har blitt kjørt her i perioder. Nå skal Langås inn og Falkner ut.
2: Langås, som ikke har spilt i dette verdensmesterskapet i fotball til nå, til daglig Derby County i engelsk fotball. Det høres å jogge litt ut som tippekampen på 70-80-tallet, som mange er vokst opp med. Og det er nordmenn som har kastet skjorta oppe på tribunen. Og ballen der ut fra norske målvakten Egil Selvik. Og ballen stiger oppover i luften over midtstreken. Rett mot en fransk spiller, så fremover rett i brøstkassa til Shiri Østegård. Så spiller nedover til venstre forbi en løpende Skjeldrup. Det blir innkast for Frankrike midt inne på egen halvdel. Landslagssjef Ståle Solbakken var fresende før pause. Var veldig misfornøyd ved flere anledninger. Og dundret neven ned mot bakken. Nå har Senegal gått opp til 3-0 over Irak. Irak er det svakeste laget i denne puljen. Og da er vi snart halvveis ut i andre omgang. Tiden går fort i godt selskap. Kommer Frankrike ute til høyre, oppover mot midtstreken og vinner et frispark etter at Torsby var litt for tøff. Men det gledelige er at Norge har ikke blitt rundspilt etter alle kunstens regler, slik det ble i store deler av første omgang.
3: Neida, og det er en prestasjon det, og var det vi snakket om også, å stoppe blødningen. Tatt luven av Frankrike noen gang på midten, så vi slipper å havne helt inn i 16-meterfeltet, og så har vi sågar påført dem forsvarsrøbbel i perioder, så det er veldig stigning i programmet mot hva det var de første 20 minuttene.
2: Og kjære radiolyttere, det er også et norsk landslag som mangler Martin Ødegaard i dag. Han får hvile. Så mangler Erling Braut Haaland, som får hvile. Som mangler en rekke av sine antatt beste spillere. Nå, folkens, ligger det an til 16-meterfinale tirsdag

0: gruppespillet. Det er bra. Nå er det viktig å fokusere på den finalen, eller den kampen, som kan skaffe oss ytterligere avansement til åttedelsfinalen, nemlig Elfenbenskysten.
1: Studio.
2: Takk for det, Ola Trond og Bengt Eriksen. Her skal vi ta med oss at det altså er mer spenning i kampen. Norske innbyttere. Det er et sånt håp, føler jeg, som ligger i lufta, Hanna, om at dette her kan faktisk snus til at Norge kan få til noe mer. Denne andre gangen har vært oppløftende, sånn som jeg har fått inn med meg i hvert fall.
3: Absolutt, og det er mye nerver rundt omkring i det ganske landet. I NRK radioappen har vi blant annet fått melding fra Oddvar. Jeg koser meg, men kjæringen har tatt frem strikketøyet, for hun virker veldig stresset, skriver Oddvar. Så er det Olle, heia Norge, den svenske. Vi vil gjerne møte dere i 16-delsfinal.
2: Ja, vi kjører. Det spørs om det blir noe av.
3: Ja, det ligger litt tynt an akkurat nå. Men mange som hører på, blant annet Katrine sitter på hytta i Nord-Østerdalen, når vi nå ser at spillerne begynner å gå ut på grasmatta igjen.
2: Skal jeg si kort fra den andre kampen som pågår samtidig, som vi sender i NRK Jazz og som går på TV på NRK 3. Senegal har greid å score to mål til mot Irak etter at motstanderne altså fikk rødt kort tidlig i første omgang. Skåringa til tidligere eliteseriespiller Abdoulaye Seck var det første etter få minutter i første omgang. Nå har Ismaila Sarr gjort 2-0 og Papegøye 3-0 med kort mellomrom i andre omgang. Så der er det altså en tremålsledelse til Senegal.
3: Vi har også fått en melding fra Vivi som sier at hun ser kampen fra Haro, en liten by i Spania, der vi måtte bestikke bartenderen for å vise kampen. Og det tenker jeg, da er vi der vi skal være også.
2: Ja. Det var 3-1 til Frankrike ved pause etter det vi må innrømme var klar dominans. Ousmane Dembélé 3 mål, Kylian Mbappé 2 assist. Tele Åsgaard skåret det norske målet på et langskudd. Men i andre omgang har Norge tatt opp hansken. Oscar Bob skaffa straffe til Norge etter få minutter. Men Jørgen Strand Larsen skjøt et svagt skudd som Frankrikes keeper Mike Magna parerte lett. Bengt Eriksen og Olav Trond, nå er vi spente på siste del av kampen.
1: Og vi har nå kommet opp mot 70 minutter og 43 sekunder, men det skal jo legges til litt prunn av denne vannpausen. Norge med røde drakter inne på egen halvdel, spiller inn der til den ene stopperen, Leo Shiri Østegård, utover til venstre kommer Holmgren Pedersen, tar med seg Shiri Østegård innover i feltet, og han slår med høyre fot oppover og ned på kanten. Der er Aursnes, Aursnes innover til Patrick Berg, Patrick Berg kaptein driver fremover, men så slår han den ballen ned mot sidelinjen som Oscar Bob ikke har kontroll på. Det blir innkast for Frankrike.
0: Ja, det var dessverre en misforståelse, men uvant sleivet av Patrick Berg. Så er det Frankrike som begynner på den igjen da, 10 meter fra midtlinja. Skal de prøve å spille ut Norge igjen, men de norske utene presser feil. Her er det Oskar som stjerner ballen.
1: Stormer fremover i banen rett ut for 16 meteren. Hamza Bob inn i feltet, skyter Bob! Og keeper redder retur, men der er Frankrike foran Torsby. Får ballen ut av farlig område, 16 meteren. Men det var en glimrende mulighet. Kommer Kjeldrup ut etter venstre, det er ikke ferdig. Innover i feltet mot Kone, og det blir hjørnespark fra venstre. Norge suser av gårde i Trumps USA. Rødkledde Norge viser Frankrike at her er det mulig å få til det helt store. To norske mål er hva vi trenger for uavgjort. Tre norske mål, og Norge vinner kampen. Og gruppen hjørnespark ved Patrick Berg. 72 minutter, venstre armen i været. Patrick går litt tilbake. Norske spillere inne i feltet. Og der med høyre fot slår innover i 16-meteren. Nikkes det ut av en fransk spiller, Thomas Hernandez, mot Oscar Bob. Slår ballen oppover i banen, ned til sidelinjen. Da kommer Kylian Mbappé mot Aursnes inn på norsk halvdel. Nå får Aursnes kjørt seg. Det er Mbappé mot Aursnes. Det er Mbappé mot Hareid. Aursnes trekker inn foran mål via høyrefoten til Patrick Berg, spiller ut av 16-meteren. Kommer nå Torsvedt utover til venstre, Holmgren Pedersen langt inn på egen halvdel, har på seg halve Frankrike og vinner et kast. Det var Paris mot Hareid et lite øyeblikk der, Kylian Mbappé mot Fredrik Aursnes.
0: Ja, men Fredrik Aursnes var klok, han bare holdt Mbappé i sjakk. Hadde han rykket så kunne han kanskje ha fått slitt litt, men det gjorde ikke Mbappé.
1: Men de norske forsvarerne nå mot slutten av denne kampen, de må være enorme, de må være som granitt der inne i 16-meteren og bare rydde unna. Og så trenger Norge et par-tre muligheter for å få mål. Det blir norske målvaktene utfordret inne i feltet. De klarer å få ballen ut av 16-meteren til Shiri Østegård. Spiller ned til venstre, kommer Holmgren Pedersen. Holmgren Pedersen innsender.

0: sentral, tar på seg Doer, slår ballen oppover i banen, opp mot Strand Larsen, utover til venstre til Åsgaard. Åsgaard over midtstreken, tar med seg Skjeldrup. Skjeldrup med høyre fot inn på egen halvdel. Kommer Norge nå med Holmgren Pedersen oppover mot Åsgaard. Åsgaard durder at over ende, men der ser jeg at Skjeldrup er på vei fremover i banen. Hva må gi en fordel da, Mr. Oliver? Så kan du heller gi det gule kortet etterpå. Og rett opp fra lommen med det gule kortet til Oliver. Men jeg mener han fratok Norge en fordel til å storme oppover i banen. Og det ros både på stadion. Man tror hva stjerneroer Olav Tufte sier til dette, der han holder til i Horten i Vestfold. Og ikke bare ros det i basen, men fra Lindesnes til Nordkapp. Og det kysses oppe på tribunen. Norske fans er forelskede. Ja, hvem vet, kanskje kommer det en ny verdensborger om 9 måneder på grunn av fotball-euforien.
1: Ja, de viste frem gifteringer begge to. Kanskje de enten har gifta seg eller forlovet seg på turen. Det så sånn ut.
0: Men jeg glemmer aldri en historie. En kollega som fortalte han hadde vært på oppdrag for NRK til Mesterliga-finale, og de sto filmet utenfor stadion, og da var det en kar fra Tromsø som var veldig fortvilet. Ikke vis meg i Dagsrevyen, og hvorfor ikke det? Jeg får kona tro jeg er i Bergen.
1: Ja, ja. Jeg håper de var overbærende menn da.
0: Kommer Norge opp på midtstreken. Strand Larsen prøver å finne det. Åsgaard, Åsgaard får tak i ballen, men så taper han duellen mot keeper Manja, som slår den utover i solskinnet til et innkast for Norge. Men Norge gløder og trøkker på fremover. Kjære radiolyttere, fatt håp. Det er muligheter for dette norske herrelandslaget i kveld mot Frankrike. Ja, og da skal Frankrike gjøre bytte.
1: Norge er på. De prøver å stjæle det som er mulig å stjæle, disse såkalte herreløse ballene. Men det er litt i tvil om det er Frankrike eller Norge som skal ha tak i det. Her har Åsgaard vært forbilledlig. Nå har han stjert 2-3 baller, hvorav den ene ble en kjempekontring, hvor Bob da hadde en mulighet til å redusere til 2-3 for nylig.
0: Forsvarsspilleren nå på Mekano ut. Innen kommer Konate, uten at jeg tror det svekker Frankrike særlig mye. Vi er inne i det siste kvarteret og den ordinære tiden. Alle målene altså i første omgang. Og det er Dembélé show i kveld for Frankrike. Det er de store stjernene som har skåret flust av mål i turneringen. Harry Kane, jeg tenker på Erling Braut Haaland, jeg tenker på den ene og den andre av virkelige profiler, Kylian Mbappé for eksempel. Nå kommer Norge litt inn på motstanders halvdel, ned til høyre her, kommer Torsby inn sentralt i banen, tar med seg Leo Schiri Østegård, spiller utover til venstre til Åsgaard. Nå er det 4-0 til Senegal over Irak. De leker med det irakiske landslaget som kommer til å reise hjem i morgen etter verdensmesterskapet i fotball. Ståle Solbakken står nede i det tekniske området, ser at Norge kommer oppover mot midtstreken, spiller ned til høyre, her kommer Torsby, spiller forbi en motstander, ned til høyre, Aursnes oppover til Oskar Bob, midt inne på motstanders halvdel, setter fart rett ut for 16-meteren. Hva gjør Oskar Bob nå? Oskar Bob trekker inn sentralt, kan spille utover til Patrick Berg. Patrick Berg får et dårlig touch, og Frankrike løfter den ballen oppover i banen, med rett i beina til norske Lange, og spiller oppover i banen. Frankrike overtar, så kommer Berg. Berg prøver å finne Bob. Bob litt tilbake inn. Kommer Norge der ved Åsgaard. Åsgaard til Torsby. Ja, det er virkelig gøy å se det norske landslaget nå.
1: Ja, og jeg sa at Bob ikke var som Dembélé forløpet, men han er på vei. Nå har franskmennene samme respekt for Bob som nordmennene har for Dembélé. Han er jo så fottrapp, har så lav tyngdepunkt at de tør ikke støte på han når han kommer mot dem med ball her, Bob.
0: Ja, og Norge kommer rett ut for 16-meteren og prøver å finne Oskar Bob på løp der ute til høyre i duell med Theo Hernandez. Spiller utover til høyre til Aursnes. Aursnes som var i den kjempeduellen med Mbappé tidligere. Og nå kommer Oskar Bob, spiller oppover til Torsby. Torsby rett ut for 16-meteren. Torsby nedover til Bob. Bob er rett ut for Frans 16-meter. Spiller innover. Prøver å finne Patrick Berg. Patrick Berg tar tak i den ballen i duell der mot Jargi. Spiller ned til høyre. Kommer Oskar Bob. Nå er det Norge som styrer kampen. Det er ikke tøys. Norge styrer mot Frankrike akkurat nå.
1: De har alt av norske spillere på franske banehalvdel, bortsett fra Selvik.
0: Ja, det er nytelse å si disse ord. Kommer Norge rett ut for 16-meter til Frankrike ved Skjeldrup. Skjeldrup har på seg Kondé, og Kondé får tak i ballen. Og Frankrike er rystet akkurat nå av Norge. Og Frankrike er inne i en forsvarskamp. Det Norge hadde i første omgang. Frankrike kjemper med ryggen mot veggen, mot et Norge uten stjerner. Det virkelig nydelig å se på. Kommer Strand Larsen rett ut for 16-meteren til Oskar Bob. Oskar Bob ned langs kanten, Skjeldrup innover i feltet, ute til venstre. Inn foran mål. Der inne Oskar Bob. Og der også Patrick Berg, som skyter en motstander. Ballen fyker ut til Torsby rett ut for Fram 16-meter. Tar med seg Oskar Bob. Oskar Bob til Aursnes. Nedover til Torsby. Torsby oppover til Bob. Bob har med seg Aursnes ute til høyre. Norge beleirer 16-meteren. Norge kjører på. Det fotball, rock and roll, og det norske herrelandslaget i fotball som gjør Frankrike til statister. Hva skjer her?
1: Ja, man har rett og slett tatt et grundig initiativ. Lave skuldre, korte passninger med ett og to touch. Da går det fort, og da henger ikke franskmennene med. Nå har de tatt kontroll over ballen igjen. Får vi se om de har noe mer å by på. Mbappé da, kort inn på banandelen til Norge. 10 meter, spiller ballen inn sentralt.
0: Han gjør akkurat som han vil. Han en fotballmaestro. Han har det lille ekstra som så veldig, veldig få har i dette vakre spillet. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvordan du hører om innspillkommentarer, og ikke minst fortell om du tror Norge klarer å score et par kjappe mål mot slutten av kampen. Spørsmål til ekspert Bengt Eriksen er også hjertelig velkommen. Kommer Frankrike midt inne på norsk halvdel i solskinnet i USA, ruller ballen til Jameni ned til høyre og inn sentralt, og nå har de fått litt mer ro og orden, men de har rett og slett fått noe å tenke på, Frankrike, nå. For kampen har endret totalt karakter fra første til andre omgang.
1: Ja, og nå ligger Norge i den berømmelige ramma i forsvar, men de virker å ha god kontroll nå, men vi går, altså det her kan det plutselig si pang-pang, og så blikstrøm til franskmennene. Det de gode på, men nå går det litt traltetempo, og det skal vi være fornøyd med.
0: Men vi må glede oss med det som positivt. Norge har to seire til nå i turneringen. Alle visste at det kom til å bli tøft mot Frankrike i dag, særlig på grunn av lagoppstillingen til Norge, og det altså en 16-delsfinale på tirsdag som eksamen for det norske landslaget nå. Kommer Frankrike, løfter ballen ut til venstre, innover i feltet, ned langs kanten, ned mot Ørlinjen, og via keeper, og det blir Jørnes Park fra venstre, og der bare dundrer de nedover langs kanten, det franske landslaget i fotball. Barcola skyter, men Selvik redder.
1: Oh la la, Barcola, men denne gangen nei. Bra, men her var det smalte til igjen, og det kan du jo fortsatt gjøre. Det veldig mange hurtig og gode tekniske spillere på dette franske laget.
0: Ja, plutselig eksploderer de, og da ser det bare pang-pang fremover i banen som en rakett, og kommer ballen ut av 16-meteren for Frankrike, ute til høyre Kondé. Kondé spiller inn sentralt, kommer opp på 18-19 meter, kommer de der nå og forsøker å brodere seg fremover. En Ardangersømmen innover i feltet på vei ned mot Dølinne. Lacroix slår inn foran mål, og Norge får det med nød og neppe ut av 16-meteren. Nå har Frankrike grudd om takten. Nå har de begynt å vise seg frem igjen, og de kommer med korte passninger rett ut for norsk 16 meter. Nå vil de ha prikken over fotballen og gjøre 4-1 her. De kommer 25 meter fra mål, løfter ut over til høyre, kommer rett ut for norsk 16 meter. Holmgren Pedersen prøver å henge på, og de kommer der borte langs siden ved Kondé, og så det Skjeldrup som tar tak i ballen. Skjeldrup fra Bodø, ute til venstre med røde fotballsko, spiller ned langs kanten. Holmgren Pedersen slår ballen oppover i banen, prøver å finne brystkassa til Torsby. Brystkassa støpejern inn til Strand Larsen, til Patrick Berg. Patrick Berg har med seg Oskar Bob. Oskar Bob på midtstreken. Så faller Oskar Bob, men han får et frispark i den duellen med en fransk spiller. 81.30 på klokka for nye lyttere. Norge 1, Frankrike 3 i VM-kamp i fotball. Norge styrer mot andreplass i gruppa. Frankrike gruppeleder.
1: Ja, og Bob falt fordi han ble felt, så det helt riktig. Patrick Berg med ballen sentralt i banen. Det går rolig for seg hos Norge nå, i hvert fall med ball. Østigård bare står inne i sirkelen, og så dytter de litt ball og ser seg litt for. Det dårlig bevegelse foran ballfører, men her en mulighet med Strand Larsen og Oskar, men det lyktes ikke helt.
0: Ballen inn til den franske målvakten, som har ballen der inne på 6-7 meter. Norge står klar til å gjøre et par bytter. Jens Petter Hauge straks på vei inn i denne fotballkampen. Det også Antonio Nusa. Det to karer som kan gjøre det veldig vanskelig for et hvert forsvar. De kan nærmest hypnotisere motstanderne og snurre rundt med de etter alle kunstens regler. For de første minutter for hans del i denne VM-turneringen, Jens Petter Hauge, ut løper Oskar Bob. Det har vært kampen, nesten kampen, for Bob i dag.
1: Ja, og så har vi blitt forært en corner av Frankrike, så vi bukker og takker.
0: Vi går opp mot 83 minutter. Nå Skjeldrup ferdigspilt også. Og Nusa, han ber en liten bønn, titter opp på den amerikanske himmelen, og på vei innover mot mål, og Norge jager en redusering. Shiri Østigård inne I feltet, står ved et par fortvilede franske spillere. De vet hvor god han kan være på hodet. Det Patrick Berg som skal ta dette hjørnesparket. Kaptein I dag, I og med at Martin Ødegaard ikke på banen. Inne I feltet Langås, der inne Strand Larsen. Der Leo Shiri Østigård, langt bak I feltet, ute til høyre. Dommeren gir klarsignal. Nusa på 14-15 meter. Torsby I renne brytekampen inne ved keeper. Høyre fot fra Patrick Berg inn foran mål. Frankrike nikker ut av 16 meteren. Og Norge kommer tilbake ved Ryerson, eller det den gode Stausnes? Stausnes, ja. Kommer Frankrike langt inne på egen halvdel. Hernandez spiller tilbake, kommer det opp på 16-meterstreken, utover til høyre, ned langs kanten. Kommer Frankrike, Ståle Solbakken, står der med armene I kors, og ser at Frankrike spiller korte passninger midt inne på egen halvdel. Kommer det inn sentralt nå, og hva gjør de her? Frankrike blir møtt av Torsby, og så surrer de nesten bort ballen. Åh, det like før Åsgaard får tak I den, og motstanderen må bare trille inn til egen keeper, Magna, spiller fremover I banen, kommer Frankrike, rett ut for egen 16 meter, ut til høyre Strand Larsen, venter, som gjedda I sivet, plutselig kommer det en feil fra motstanderen, og da hugger han til og stikker med ballen inn foran mål.
1: Ja, han har lært av Åsgaard, Åsgaard har vært fenomenal til det I andre gang 3-4-5 ganger, så har han ligget der også rykket fram og stjert ballen noen ganger har det ført til en angrepsmulighet, andre ganger ikke.
0: Kommer Frankrike nå med rolige passninger på egen halvdel. De skal bare spille hjem denne kampen. De har stilt med nesten toppet lag I matchen med både Ousmane Dembélé og Kylian Mbappé I startoppstillingen. Kommer Frankrike med lang ball som triller den lange veien ut til innkast for Norge. Norge skal kaste ute til høyre, og nå skal det gjøres bytter I det franske laget. Det blir et dobbeltbytte, ser det ut til. For Frankrike inn kommer Mateta, han en av de to. Kommer Norge der ved Holmgren Pedersen, venstrebekke på egen halvdel, spiller den I en motstander. Kommer Nusa, tar tak I den ballen. Nusa blir lagt I bakken, fordel, gi fordel til Patrick Berg. Patrick Berg får tak I ballen, spiller ned til høyre. Norge kommer nå på midtstreken inn på motstanders bane. Kommer rolig der borte, og de kommer med Aursnes, spiller inn sentralt til Patrick Berg. Patrick Berg tar med seg Åsgaard. Åsgaard utover til Nusa. Nusa inn på motstanders halvdel, snart 86 minutter på klokka. Det begynner haste nå, hvis Norge skal klare å få to mål som sikrer I hvert fall uavgjort resultat I denne kampen. Det ville jo vært veldig flott.
1: Ja, de røsjer ikke, de maser ikke etter skåringer her, men kontrollerer ballen og veldig fornøyd med det. Skal vi se om de kan stikke litt nå da. Har vi kommet halvveis inn I banen, eller på banen til Frankrike med innkast fra venstre.
0: Og det norsk tribunefest på tribunen. De koser seg der, supporterne, og nyder det hele. Kylian Mbappé virker til å være ferdigspilt for dagen. Han gir kapteinsbåndet til den sortkledde dommer Michael Oliver fra Storbritannia. Og Mbappé, han står fortsatt med 4 mål I verdensmesterskapet I fotball. Han jager toppskårertitlen sammen med Erling Braut Haaland. Og ut går Koundé og Mbappé kommer Riiser og Gusto. Gusto var veldig nær startoppstillingen I dag, men da kan Erling Braut Haaland I hvert fall merke seg at en av konkurrentene til å bli toppskårer har ikke økt, har ikke fått flere skåringer I kveld.
1: Nei, da det bare en mann ved navn Kane og en annen ved navn Messi som han fortsatt må tenke på.
0: Plutselig kommer det flere også. Kommer Norge og blåser den ballen langt til side for mål. Og det Fredrik Aursnes som klinker til. Og det står norske supportere, små barn, godt voksne folk, kvinner. Men de kommer sikkert fra Sørlandet, fra Nord-Norge, fra midt I landet. De har valfartet. Det har blitt den nye norske reisen til USA som I gamle dager. For dette vil folket være med på. Og hvilket jubelår det for norsk idrett. Gullrush I vinter-OL I vinter. I Italia. Det norske hockeylandslaget Bengt, som sikret seg bronse. Meget imponerende. Bodø-Glimt I Mesterligaen fra en liten forblåst norsk by langt nord I landet, nærmere Svalbard enn noe annet, som altså gjorde det godt mot de beste, og så et norsk herrelandslag som videre I VM-turneringen, og ja, hvor langt de kan gå. Dere får svare I Radiosporten. Det blir uhyre spennende tirsdag kveld klokka 19 mot Elfenbenskysten.
1: Ja, når jeg ser på den horden av nordmenn som på tribunene med norske drakter, jeg var I Oslo sentrum rett før kampstart. Det myldrer jo av unge som gamle, gutter som jenter med landslagsdrakt I Oslo sentrum.
0: Ja, men folk jo sulteforet. Norge har ikke vært I et VM siden 1998. Det mange nordmenn som ikke har fått oppleve et stort VM-slutspill. Så det klart, dette spesielt, det føles eksklusivt. Kommer Le France inn til sin keeper Mania. Mania I solskinnet dundrer ballen oppover I banen. Matchen I ferd med å ebbe litt ut. Kommer Frankrike inne på egen halvdel. Spiller litt tilbake, tar med seg den ene midtstopperen. Legger ned til venstre. Kommer her med Hernandez, spiller oppover, korte berøringer. Midt inne på egen halvdel. Vi på 88-30 snart på klokken. De leder 3-1 over Norge. Og de spiller ut til høyre, helt borte ved midtstreken. Der Doe. Doe spiller inn sentralt, tar med seg Gusto med flagrende mørkt hår spiller inn sentralt, og kommer de oppover I banen, og forsøker de her ved Kone, Kone spiller inn sentralt, tar med seg en av sine innbyttere, kommer inn sentralt I banen utover til høyre til Gusto Gusto, hva gjør han? Legger ned langs kanten, det var en passning hardt som et skudd inn til Doe og sånn holder de på, virker ikke meget interesserte I å gløde til fremover nå Frankrike, de skal heller bare la klokka tikke og gå, den går mot 90 den går mot tilleggstid og den går mot 3 poeng og 9 poeng I dette gruppespillet I VM I fotball kommer de helt ned ved sidelinjen langt inne på norsk halvdel, inn sentralt I banen, Norge bare ser på at franskmennene spiller frem og tilbake de legger ned til høyre, kommer innbytter Gusto der borte, Gusto borte ved sidelinjen, trekker inn sentralt, og hva gjør han nå? Tar med seg sine lagkammerater Lacroix, men nå ikke mye sting og fart I det, nå det heller supporterne som står for underholdningen, og showet oppe på tribunen, de norske roerne vel å merke.
1: Ja da, og Norge holder stand, ligger, ja, sleiver Frankrike, og det skal vi boka takke for, ligger I det berømmelige rammet, korte avstander mellom lagdelene og innad I lagdelene, og så må Frankrike plundre og plundre og plundre, og så roter de det til I det helt tatt, så får Norge, det gjør vi ikke, men ballen I spill på Norges banehalvdel, og Patrick Berg av kontroll.
0: Kommer Norge midt på egen halvdel, vil det jo skir I Østegård, trekker nedover til høyre, og inn sentralt lagt til 5 minutter av denne fotballkampen I Boston I Massachusetts, I Foxborough, som ligger like utenfor universitetsbyen Boston. Kommer Norge ute til høyre I banen, spiller fremover I banen, Aurseth får ikke kontroll på den, det kommer Frankrike. Frankrike går inn sentralt på midtstreken, inn på norsk halvdel, ut til høyre. Kommer de der borte ved Gusto, Gusto spiller ned langs kanten, så innover, forsøker de å komme inn sentralt, og korte passninger I dette franske laget. Vi snart ferdig med det første tilleggsminuttet av de 5, og Frankrike med 3-1 altså, om noen skulle være det minste I tvil. Kampen føles litt avsluttet ut nå.
1: Ja, den gjør det. Og hvis vi runder av med 1-3, så synes jeg vi skal være fornøyd. For makan til kjør første 20 minuttene har jeg ikke sett et norsk landslag blitt utsatt for på veldig, veldig lenge. Men det stoppet på 3 da, fra 0 til 33 minutter, alle sto Dembélé for.
0: Ja, jeg var litt redd de første 10-15 minuttene for at Frankrike skulle ta frem den berømte kulerammen og score både 5, 6 og 7 mål mot Norge. Nå kommer Frankrike rett ut for 6 meteren, og blåser den ballen høyt over mål, og har vel nesten mer retning Paris enn den har golden. Men de suser fremover innimellom, de hugger til, de glefser til på sitt beste, og her var det Theo Hernandez som dundret løs, og ballen fyker opp på tribunen til en eller annen supporter som får kjenne på matchballen.
1: Ja, men den mental styrke du utviser franskmennene, de har skutt og skutt og skutt utenfor 16 meter feltet vårt. Det har gått stort sett over eller utenfor, men de slutter ikke å skyte så lenge det riktig å skyte, og det faktisk en styrke.
0: Og nå kommer de på midtstreken inn på norsk halvdel, fremover I banen med Kone, rett ut for 16 meteren, driver oppover I banen, og blir stoppet, og Norge får tak I ballen med Åsgaard, spiller fremover til Nusa, Nusa forbi en franskmann, helt ned ved sidelinjen, la oss trylle litt nå da Nusa, spiller den igjen motstander, og ballen fyker ut til et kast for Norge, Nusa fra Langhus, klar for cupspillet I VM, og han kan virkelig hypnotisere motstanderens forsvarere, så de lurer på hva I all verden var det som traff oss. Holmgren Pedersen skal kaste norske venstrebeken, kaster over midtstreken, ut til venstre på et fransk hode, kommer franskmenn opp på midtstreken, Norge tar tak i den, vinner ballen, kommer Strand Larsen inn på motstanders halvdel, Strand Larsen tar med seg nesten en medspiller, kommer Frankrike ut av situasjonen, vinner tak i lærkula inn på norsk halvdel, nede til høyre, og Norge jager de inn på egen banehalvdel, Gusto spiller forbi, Strand Larsen ned til venstre, kommer Frankrike oppover i banen, opp på midtstreken snart, kommer over midtlinjen, veldig, veldig snart, og de kommer inn på norsk halvdel, Theo Hernandez spiller ned langs kanten, forsøker de der borte, ute til venstre, driver de ned langs venstre side, kan de slå ballen inn i feltet, kommer det nick, og den suser inn forbi keeper, et lite kunststykke av et mål fra Doe, som nick den ballen med presisjon inne ved stolpen, og som kaster seg ned på knærne og lukker øynene og ser opp på publikum og drømmer om VM-titlen og drømmer om jubel og feiring i Paris hele sommeren. Det er 4-1 til Frankrike.
1: Ja, det er innlegg fra rett utenfor 16-meterstreken, og så blir det en slått mot berømtlig bakre stolpe. Der glepper markeringen rett og slett. Der får Doe stå klink alene, og så kan bare styre ballen inn med pannebrasken, og den er uttagbar, eller uttagbar som det heter, for Selvik. 4-1 Frankrike.
0: Han var nede på knærne og strakk armene over hodet da han skulle juble. Nå er det 50 sekunder igjen av den tillagte tiden i denne VM-kampen i fotball. Norge 1, Frankrike 4, tre ganger Dembélé, en gang Doe, straffebom ved Strand Larsen og mål av Telo Åsgaard. Det er de store høydepunktene i denne kampen. Og glem nå ikke at Kylian Mbappé traff tverliggeren allerede etter 22 sekunder i første omgang. Det kunne blitt et enda større tap for dette norske tapre landslaget som har gjort sitt beste. Det er bare det at de møter en gjeng bedre fotballspillere, og det er faktisk helt lov.
1: Ja da, det er det. Det er ikke Norges beste lag. Det er langt på vei Frankrikes beste lag, og de kjørte ut av startblokkene virkelig. Men det er rett og slett et hederlig ok resultat. Norge har stått distansen i store deler av kampen, og i andre deler så har de rett og slett blitt rundspilt, fraløpt og herja med. Men det kunne blitt mye styggere som du var inne på.
0: Og her er det slutt. Frankrike vinner fortjent 4-1 i Boston. Det betyr at Frankrike er gruppevinner i denne puljen. Frankrike kan komme til å møte Sverige. Jeg advarer dere, svensker. Det kommer til å bli fryktelig tøft. Norge skal møte Elfenbenskysten. Den kampen spilles, folkens, tirsdag i neste uke, 30. juni. Avspark er 19.00, og da har dere å høre på Radiosporten. Vær så god, studio.
2: Takk for det, Olav Trån, Bengt Eriksen, som har fulgt oss hele gjennom kampen. Det er 10 sekunder til klokka blir 23 norsk tid. Og Norge er altså da, som Olav og Bengt sier, blitt nummer 2 i pulja. Har du fått pulsen ned ennå, Hanna?
3: Nei, det er grunnen ikke det. Nå begynner jeg å renne inn her med overskrifter om at Norge sløste med sjansene uten Erling Braut Haaland, og Frankrike som herja mot Norge, altså for start. Det kan en rett og slett ikke si noe annet, men i andre omgang så tok de norske herrene seg opp. Men så kom jo det til med et siste mål her til slutt. 4-1 ble det. Akkurat nå kan du også se at Ståle Solbakken har jo åpenbart da ikke hatt sin beste dag på jobb som trener for de norske fotballherrene. Her slår han knyttneven i skjermen, er en sak på NRK.no nå for deg som vil se det. Og du kan også se alle høydepunkter selvsagt på NRK.no.
2: Og du får høre høydepunkt her hos oss om veldig, veldig kort tid når vi går gjennom både denne kampen og kampen mellom Irak og Senegal.

0: The 1975 og deres The Sound. Det er nydelige bilder fra Boston og Hamar.
1: Det er det. En ser de norske spillerne går ut på grassmatta og står mot publikum og applauderer. Og det er jo et hav av nordmenn ikledd røde drakter og røde flagg og alt som er. Nå står altså spillerne og ser ut som de er i godt humør tross 4-1-tap mot Frankrike.
0: Ja, det ser ikke ut som noe deppa gjeng dette her. De vet at de skal spille mot Elfenbenskysten. De vet når de skal gjøre det, og de har kanskje egentlig skjønt det litt allerede. Vi skal til sidelinja i Boston. Og Andrine Hegerberg.
2: Da blir det tungt å stå 90 minutter pluss i den varmen som i dag, men det noen store sjanser Norge skaper, og det kunne vært flere mål til Norges favør.
3: Det ikke litt irriterende å sitte igjen med det at den straffe som hadde blitt satt, så hadde vi vært inne i kampen, og det kunne blitt et helt annet preg på andre omgången.
4: Ja, helt klart. Jeg synes det norske laget spiser seg inn i kampen, og det gir Frankrike en mye bedre kamp i en omgang. Jeg synes de matcher tempo og sakene sikkert bedre og bedre, og da får seg spille seg mer i gang. Og så er det litt kjedelig at vi ikke får den 3-2-skåringen på straffen, fordi at den hadde skapt en annen dynamikk inn i kampen.
0: Det sa Eirik Horneland sammen med Harald Tingnes og Andrine Hegerberg. Litt dårlig lyd fordi det er så mye støy fra tribunen. Det er jo ordentlig amerikansk stemning. Vi får ta sammendraget her fra studio.
1: Nå skal vi ta en titt på Senegal. De trengte en stor seier over Irak for å ha en teoretisk mulighet til å ta seg videre for å tredje plass i gruppa. Det stod 1-0 ved pause, og det løsnet litt etter 10 minutter i andre omgang på NRK Jazz og NRK 3 med kommentator Nora Jonsen.
5: Oh, her tar de litt for stor risiko, Irak! Og så blir det veldig spiss vinkel, men innlegget sitter, og da er det 2-0 for Senegal? Bryter kamp her ute. Senegal vinner den. Skal de få mer umiddelbart da? Åh, se på den fra Senegal! Og fra Pap Gay! Han kom nettopp inn på banen og varter opp med dette her! Og får et øyeblikk! Med blikket, det er godt sett og det er fint spilt. Jakobs holder den i spill. Og så da! Den venstre slegga! Den er ikke ferdig for dagen! Pap Gay med nok en fulltreffer! Og han får så mye kraft i de avslutningene! Og det er fantastisk å se på! Og for noen skåringer vi får servert! Nok en innbytter! Illiman Njai!
0: Som vi hørte, Abdoulaye Seck, Ismail Assar, Pap Gay med to, og Illiman Njai var målskårere for Senegal. Men
1: der, Norge-Frankrike skal det handle om nå da, for et kjør det var mot norske målet i første omgang. Etter 3-1 til Frankrike ved pause og klar dominans, var Norge mer med i andre omgang.
6: Innover i feltet kan de skyte, og det fintes, og skuddet kommer i mål, og den ballen bare blåser inn i mål, og det er Dembélé som finner et ledig hjørne. Mbappé som blir holdt, men får slått den utover til høyre, kommer Frankrike rett ut for 16-meteren, kliner til, og den er limt inn i nettet, og nok en gang er det Dembélé. Norge har store problemer, men nå kommer de innover i feltet, en avslutning, og så er det redusering! Så er det redusering for Norge, og det er Åsgård! Norge må passe på, det kan komme en avslutning når som helst. Der kommer avslutningen som suser inn i målet, og det er 3-1, og det er Dembélé igjen. Norge er borte ved Aursnes, nydelig ned til Bob, glimrende, og innover i feltet med Oscar Bob, som dribler og går i bakken, og vil ha straffespark, og det blir straffespark. Strand Larsen tripper mot ballen, han skyter med høyre fot, og keeper redder, og slår ballen ut til Oscar Bob, som løfter den ut over dørlinja. Ingen scoring på straffespark.
0: Nei, det var kanskje litt sånn det øyeblikket da. Hva om dersom hvis så frem til fall Jon Strand Larsen hadde skåret? Det, hva hadde skjedd da? Det er jo det man kan risikere å bli stående og snakke om. Nå er Ståle Solbakken på TV og fortelle om sitt blikk på kampen.
7: Det blir ikke noe langt VM, og det er det vi er her for. Vi er ikke her for å pynte på det. Vi er her for å gå lengst mulig.
8: Ja, Ståle Solbakken sier her at det rett og slett for kort mellom kampene, for kort restitusjonstid til at vi kan få se en mann som Erling.
2: Ja, de hadde en plan klar for før kampen. Vi så ingen av de spillere som har startet foregående kamp i oppvarming. Erling gikk ut i tennissokken, ikke fått på seg fotballstrømpen en gang, så den var klinkende klar før kampen startet, at de skulle spare krefter. Og utifra den temperaturen som er, så lurer jeg Sørmo på om det ikke er riktig å gjøre, for det er en enorm belastning å spille 90 pluss i denne type veiheten, når sola har nå steiket, og ja, egentlig fra kampen startet av, så var det tunge beinet der.
8: Det veldig interessant at du nevner, for vi snakket med Ståle Solbakken i går, som var veldig åpen på det at de kanskje hadde bommet litt på næringen de fikk i seg i drikkepausen, for det var så høy luftfuktighet. Og det vi møter her i dag, det er jo ikke det spor bedre.
4: Nei, det er helt rett. Og jeg synes spillerne står det fysisk bra jeg i dag, altså, i forhold til de forutsetningene de har. Jeg synes det kaller ganske mange av de over i lang tid, så godt å se at de fikk seg 90 minutter her, og det er jo mange ute på her i dag som kan gjøre seg tellerne videre i slutspillet. Det må vi ikke glemme.
0: Så har Rik Horneland til slutt her, sammen med Andrine Hegerberg og Harald Tingnes ved sidelinja. Det ble jo ikke 3-1 til Frankrike. Det var mange norske forsøk, mye norsk press, men på slutten kom franskmennene tilbake.
6: Kan de slå ballen inn i feltet? Kommer det nikk? Og den suser inn forbi keeper. Et lite kunststykke av et mål fra Doe, som nikk den ballen med presisjon inne ved stolpen, og som kaster seg ned på knærne og lukker øynene og ser opp på publikum og drømmer om VM-titlen og drømmer om jubel og feiring i Paris hele sommeren. Det er 4-1 til Frankrike.
9: Ja, det er innlegg fra rett utenfor 16-meterstreken, og så blir den slått mot berømtlig bakre stolpe. Der glepper markeringen rett og slett. Der får Doe stå og klink alene, og så kan bare styre ballen inn med pannebrasken, og den er uttagbar, som det heter, for Selvik. 4-1 Frankrike.
0: Det var Bengt Eriksen og Olav Trån som kommenterte for NRK. Patrick Berg er også på plass etter kampen.
10: Han har lyst til å prøve å påvirke så mye som mulig i sin egen retning, og det var ikke noe mer enn det.
11: Du fikk ordnet opp.
10: Hæ?
11: Du fikk ordnet opp.
10: Ja da, den var ganske klar den.
11: Hva tenker du nå om veien videre?
10: Nei, vi gleder oss enormt. Vi visste at det kom til å bli en tøff kamp i dag mot det som er ansett som verdens beste landslag, vil jeg si. Så det var vi klar over. Jeg tror det er viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så er det En sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
11: Veldig mange endringer i dag da. Hva tar man med seg fra en sånn her kamp?
10: Nei, jeg tror nok mange sitter igjen, selv om resultatet er skuffende, så sitter igjen med en positiv opplevelse. Det er veldig stort å spille VM for Norge, så nå har alle fått kjenne på det, og det tar vi med oss om ikke annet.
0: Det sa Patrick Berg, som var dagens kaptein for Norge i et lag som vi hørte her og som vi har vært inne på masse i kveld. Det ble gjort 10 endringer på dette laget, og den ene midtbanespilleren som fikk lov til å være med fra Senegal-kampen, han ble satt på høyreback. Men der gjorde Fredrik Aursnes en relativt god figur da, det skal sies.
12: Og en annen som gjorde en god figur, til tross for at han slapp inn 4 mål, er jo Egil Selvik i keeper. Det var jo en fantastisk innsats der, og for noen skuddet kom fra det franskmennet. Så alt i alt en god dag på jobben, for han må vi vel kunne si. Og så noterer jeg meg også det Patrick Berg sier her, da, dagens kaptein. Det er en svolten gjeng før kampen på tirsdag, og det lover jo godt.
0: Ja, det lover absolutt veldig, veldig godt. Vi skal ha mer musikk i NRK Sport, og så skal vi følge VM-studio fra NRK 1 og også følge andre reaksjoner utover kvelden.

0: Gunther og hennes Feather i NRK Sport klokka 23.15.
1: Og det vi har omdøpt til luksuslandslaget tappte altså 1-4 mot Frankrike, og da kalte vi det luksuslandslaget fordi vi tross alt er videre i VM, og da kunne vi hoste opp litt av andre spillere og la stjernene sitte på benken. Det er kommet litt reaksjoner i NRK radioappen fra Atle, som sier at han ser på fra Portugal og er litt skuffet over laget. Han mener at de kunne stilt opp litt sterkere, og de legger tydeligvis ikke vekt på underholdningsverdi for supporterne. Så er det noen andre her som skriver at de er litt skuffet over at vi ikke fikk se Mbappé og Haaland på banen samtidig, men at de skjønner grunnen. Og dette var blant tingene som landslagssjef Ståle Solbakken svarte på i intervjuet rett etter kampen.
2: Vi får kjørt oss kraftig i starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ballen noen ganger. Offensivt skaper jo sjanse gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare i andre omgang vi skaper sjanse, vi skaper store sjanse, 3-4 store i første også. Så det skal jeg ha kredit for, men du kan ikke miste ballen på visse områder her, for det går så fort andre veien. Så slet vi jo litt på høyresiden i forhold til at vi hadde en for dårlig dobbeltdekning, så Fredrik ble for mye alene. Vi må ha både indreløper og stopper mer over der, for det ble for lett.
3: Hva ble sagt i pausen her?
2: Nei, det var jo akkurat som jeg har sagt nå, egentlig. At vi hadde med ball, så var det bra. Vi kan ikke regne med å skape mer enn så mange store sjanser på Frankrike, og en tillegg av straffe. Men uten ball, da det gikk som fortest, så slet vi. Men det er det noen flere lag enn oss som har gjort.
3: Nå er Elfenbenskysten. Hva tenker du om veien videre?
2: Nei, det tenker jeg er mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for vi har krefter, vi har utlignende den hviledagen de har hatt, og jeg tror at de står i et godt sted. Vi hadde mange gode individuelle prestasjoner her i dag som vi har bygget på. Fredrik Sjausen var strålende som høyrebekk, og en del andre også som spilte opp til det jeg håper, så vi har en sterk tropp.
3: Jeg vet at Julian Ryerson sliter litt. Hvor aktuelt kan Aursnes være for å fortsette i den posisjonen?
2: Da har vi i hvert fall dekning, for hvis Julian ikke kommer tilbake.
3: Hva blir viktig nå i de neste dagene nå?
2: Nei, det er jo å lade opp batteriene, altså du husker meg at den pausen vi har hatt fra forrige kamp til nå er den korteste noe lag har i hele turneringen, og nå kommer det en ny kamp allerede om 4 dager, så det er bare en no-brainer. Det eneste argumentet for å ikke gjøre det vi gjorde, det er at fansen rundt omkring i Norge og her kunne fått se til Erling og Martin sikkert, men det blir ikke noe langt VM, og det er det vi er her for. Vi er ikke her for å pynte på det, vi er her for å gå lengst mulig.

0: Det var alt du ville ha. Det var Isa og Maria Mena hentet fra TV2s serie Hver gang vi møtes. Trofast ser jeg der, Hanna, eller?
1: Ja, det har jeg sett på flere ganger. Jeg så jo også den der, og det vi begynte å tenke på noe. Isa lurer på hva han har med stått og sett den kampen her.
0: Det vil han helt sikkert ha hatt lyst til å gjøre det.
1: Ja, det er jo sikkert Maria Mena også, men nå tenkte jeg bare rent sånn lokalmessig, at det er jo for samme Høgge Haaland og Isa.
0: Ja, sånn å forstå. Ja. Men jeg tror Haaland på en måte, han eier vi alle sammen.
1: Ja, det er sant.
0: Og så tenker jeg på Jørgen Strand Larsen.
1: Oh.
0: Jeg tenker på han som tok den norske straffa, og som rett og slett ikke skåret på straffe.
1: Tenn et lys for Jørgen Strand Larsen i kveld også.
0: Jeg tror lagkammeratene virker som om de tar seg av han, sånn som vi kan tolke de bildene etter kamp. Det kunne jo vært, som vi var inne på, tenk om han hadde skåret. Det ble 2-3 tidlig i andre omgang, og med det presset Norge hadde etablert. Altså, det er jo på en måte litt sånn, det er derfor vi elsker fotball også, for det er så lett å snakke om hva som kunne ha skjedd,
1: ja.
0: Og ikke bare hva som faktisk skjedde. Men hva som faktisk skjedde, det har NRKs eksperter i Boston snakket om for et par minutter siden, og du skal få høre en praten på sidelinja, der både Eirik Horneland, Andrine Hegerberg og aller først ekspertkommentator på NRK 1, Kristoffer Løkberg, analyserer 1-4-tapet mot Frankrike.
2: De kjenner nok på at utover i andre gangen så spilte man seg mer inn, at med ball så klarte man å skape litt trøbbel for Frankrike, men det var jo også tidvis klasseforskjell på de individuelle kvalitetene rundt lagene 6 meter, og inntrykket mitt etter hvert var jo at Frankrike jogget seg gjennom det og tillot de norske spillerne å få akkurat denne følelsen. Men det er jo bra da, for fortsettelsen, at spillerne sitter igjen med akkurat den, og at i det Frankrike tok foten litt av gasspedalen, så var det flere spillere som senket skuldrene og fikk mer ut av det de kunne, da, enn spesielt i første gangen.
3: For vi kan ha tapt mot en verdensmester der.
2: Ja, og det er jo det som er Ståle Solbakkens kalkulerte risiko, at vi kunne ha tapt uansett. Altså, vi kunne ha blitt feid av banen hvis vi hadde sendt ut på våre antatt beste menn og vårt sterkeste lag. Og hva hadde man de hadde satt igjen med? Tunge hoder, tunge kropper, som snart igjen må skru på nytt i Dallas. Sånn at det visste jo Ståle det han sendte dem ut på, og det er jo ingen som skal slaktes for det de gjorde utbær i dag, fordi at de fikk en ekstremt vanskelig oppgave å bli kastet ut på med bare ukjente lagkammerater. Jeg sier ukjente, for at en ting er å spille sammen på trening, noe annet er å gå ut på kamp og skal finne relasjonene offensivt, defensivt. Så var det kanskje litt skuffende at det var først og fremst defensivt, det skortet så voldsomt på forflytningskraft, timing, støte, falle, hvem dekker rom for hverandre og så videre, så at det var så lett for Frankrike å komme til sjanser mot oss, spesielt i første omgang.
3: Mm. Det er noen som spiller seg nærmere inn mot en elver, eller den fremleis satt?
4: Den er nok så å si satt. Nå er det friske bein som har blitt kvilt, men her er noen som skriver seg i alle fall på innbytterlista på å komme inn. Bob skulle gjerne ha sett at den traff nettmaskeren, men gjorde en formidabel jobb, spesielt i andre omgang. Også en som kanskje ikke får spille neste kamp, men som kommer til å dra fram, er jo Selvik, som sto fantastisk i mål i dag. Synes han berget en god del gjennomspill som Mbappé nesten fikk en tå på. Og han var en spiller som kom inn fra start her, som er ekstremt viktig at har det mentale i vater, og til tross for å ikke ha spilt et minutt så langt, så synes jeg han var tryggheten selv bak der, og kan ikke belastes for målet. Og så synes jeg Patrick Berg gjør en stabil kamp nok en gang. Er en som kan fordele balla når Norge så absolutt trenger det, og trykket er som størst.
3: Og Eirik Horneland, har vi fått en bekke på høyre bekke nå i Fredrik Ausnes?
5: Ja, eller en start der i 16-finalen for Julian Ryås, som kom jo ikke til å være klar for. Jeg tror det kom for rest fra han, og jeg tror jeg har valgt Fredrik Ausnes på start. Jeg synes at han spiller moden, han spiller voksen i alle oppgjør jeg ser han, så han er en som aldri spiller dårlig, så jeg har en enorm tillit til han.
4: Og en som ikke gjemmer seg.
3: Nettopp.
4: På returløpet mot Mbappé så er det en som tar full pinne hjemmeover, og det er lett å egentlig skjule seg og ta et løp som går mer mot mål, så at neste mann må gå ut og støte, men han tok en hver duell og tok den 100%.
3: Ut med Holmgren Pedersen og inn med Ausnes i 16-dels.
2: Jeg er litt usikker faktisk, fordi at den farta i laget fra Elfenbenskysten er voldsom i overgangsfasen, og Holmgren Pedersen er enda hurtigere enn Fredrik Ørsnes. Det kommer jo veldig an på hvordan Ståle ser for seg at kampen skal være. Da. Hvis han ønsker å kontrollere den med ballen, så er det jo fint å ha Ørsnes inn der. Men akkurat i overgangsfasen så du jo et par situasjoner i dag, og med Barcola, Mbappé og så videre. Der er jo Holmgren Pedersen enda skarper. Men det er jo et mattestykke for Ståle å få til å gå opp, fordi at Patrick Berg har jo også lagt inn en god søknad for å spille på midten. Så hvordan ser han at det beste laget er? Er det med Berg inn og Ørsnes der, eller er det med Ørsnes på midten og Holmgren til Pedersen på høyre? Men det er i hvert fall blitt en del flere gode søknader totalt sett i løpet av mesterskapet, som gjør at man har mange strenger å spille på fra start av kampen og underveis i kampen.
4: Ja, for du skal ikke se for langt frem for tidlig, men for mot EFB-høsten, der er det noen kantspillere som Norge absolutt må se opp for, og det tror jeg kanskje at Ståle har tenkt på i den situasjonen her også, for her trenger man friske bein og folk som kan stoppe kantspilleren til Elfenbenskysten.
3: Ja, hvordan ser du Hundland dette laget, eller ikke dette laget da, men Norge mot Elfenbenskysten?
5: Nei, men det er BTF oppgave det jo. Ingen tvil om det, men det som sa før når vi startet her, at jeg har ikke fryktet Frankrike heller, jeg visste at man hadde stilt med fullt mannskap. Man har noe hemmelig med de aller beste på en toppdag med de, våre beste spillere på maksnivå, og det man har sett fra Erling Brøthåland er fryktenytende. Han kan sende oss videre og langt.
3: Her, hvis vi ser til høyre her, fotograf Geir, så ser vi altså Julian Ryerson. Han er i hvert fall heldigvis oppe og signerer autografer for fansen, så det er jo fint å se at han er der. Og da kan det jo tyde på et eller annet lyspunkt, eller hva du tror, Løkberg, medisinsk her? Er det for langt fram?
2: Nei, det er vanskelig også, fordi at det eneste vi har hørt at det er en skade i låret, og at han tuslet rundt her i dag i barfotene, og var jo ikke i nærheten av å være kampklar. Og så spørs det da, hvor langt frem tør man å tenke, skal man gamble med han i, så skjer det igjen da, etter 15-20 minutter? Eller er det jo sånn at hvis han får stå av helt, så er han klar igjen mot eventuelt Brasil da, i en åttedelsfinale. Det er jo dem her kalkulasjonene Ståle må ta, i godt samråd med dem som har litt mer greie på enn oss, som er sånn hobbymedisinister.
3: Men dere er ikke hobbyeksperter. Tror du vi går og møter Brasil? Klarer vi å forsere neste hinder?
4: Det har vi absolutt muligheten til, ja. Elfenbenskysten er et tøft lag. Fysisk sterk, har tatt mange steg og har egentlig bygd opp landslaget og federasjonen sin på steg for steg, så nå er det et stabilt landslag som møter Norge. Men muligheten er der, og så må vi passe på de enkelferdighetene som visse av spillere absolutt innehar, for de er farlige når de først får sjansen for mål.
3: Norge-Brasil, Hundland.
5: Ja, men det kommer helt annen nerve enn i de kampene som kommer nå. Altså, enten så vinner du, eller så taper du, og da er du ute. Så den nerven som kommer inn i disse oppgjørene her, den er helt annerledes enn den type gruppespill som kvelder oss for på to matcher. Så klarer vi å håndtere det, klarer vi å komme opp på vårt maksnivå, så klarer vi å konkurrere godt med Elfenbenskysten. Og så har vi impact-spillere som kan fikse det for oss.
3: Nå tror jeg vi, ja, siste ordet før vi må ha en matningspeise.
2: Jeg tror ikke brasilianerne skal ta seieren på forskudd ML. De møter et Japan som er meget godt organisert, ekstremt intens, vanskelig å spille mot. Så de har ikke noe walkover dem heller, på samme måte som det norske laget skal først jobbe med å slå Elfenbenskysten.
3: Vi må ha en vattningspause, vi må vri kjortene våre, ekstrem luftfuktighet, og så må vi få i oss næring likevel, så vi også er klar mot Elfenbenskysten.
6: NRK Sport.

0: Norge tappte altså 1-4 mot Frankrike i siste gruppespillskampen. Og i VM-studio på NRK1 så sitter ekspertene Karl-Erik Torp, Jon Karev og Alexander Skau. Og i lag med programleder Eirik Fure så forsøkte Torp å finne noe positivt i 1-4-tapet.
1: Ja, så egentlig jo mer jeg får den kampen her på avstand, så kjenner jeg på en sånn dette var så godt vi kunne håpe på egentlig. Altså vi starter med en elver som aldri kommer til å starte en fotballkamp sammen igjen. Vi benytter 25, altså alle våre utespillere har vært i aksjon i mesterskapet nå, det kjempepositivt. Nå det bare Sande Tangevik som ikke, han var nære på å komme inn da, for...
2: Ja, men han får 100 landskamper.
1: Ja, han får det senere, men dette er veldig viktig, og se liksom litt på tallene med i kampen også, så er det veldig positivt. Vi skaper 4 store målsjanser, Frankrike har 3. Så alle parametre i sånn avslutning på mål, så var jo Frankrike overlegen i første omgang. Vi fikk demme opp ganske mye andre omgang, når kanskje Frankrike skrur litt av, men allikevel, hva kunne vi forvente med den inngangen til kampen? Jeg tror det her er så bra det kunne gått. Ja, vi brenner en straffe. På måltavla så kunne det sett mye bedre ut. Men kampen, sånn som den ble, tenker jeg er helt innenfor, og hva vi kan leve med. Dette her la vi ikke veldig mye viktighet i, så veldig positivt for gruppa, tenker jeg da, at de fikk, så mange fikk kjenne på det.
3: Nå var du, ja du spilte jo hele tiden, Jon. Du var jo solistjerna selvfølgelig, men for de som ikke får spille hele tiden, altså de bor oppå hverandre tett hele tiden, hva betyr det for gruppedynamikken at vær så god, jeg skal nesten alle få spilleminutter?
4: Jeg synes det er veldig fint at alle får prøve seg litt og kjenne litt på VM-fotball for landet sitt, så... Og det jeg tenker jo at det er viktig med en positiv opplevelse da, og sånn sett så var det kanskje ikke ideelt å tape en kamp nå før vi skal inn i sluttspillet. Men for gruppa så tror jeg det var veldig fint at nå alle har fått kjent litt på det, og noen fikk også spilt seg kanskje litt mer inn i en diskusjon også, senere i sluttspillet.
2: Ståle påpeker jo. Det er, offensivt så ser det jo rett og slett ganske ordentlig ut i dag. Det er jo bare at når det går fort andre veien, og vi sliter litt da, både på høyre og venstre side der, så, men... Det er litt sånn som Kalle, vi går ut av matchen, har tapt 1-4, det var ikke en sånn maksfølelse, men sånn i sum nå, så har jeg en ganske god følelse, at dette var et veldig godt valg, fordi det er altså fryktelig kort mellom matchene, og som Andrine vel påpekte, og Tignes på indre band der, i dag har det vært fuktig altså. Dette har vært rett og slett et synkehull for kroppen. Du blir tappet noe så voldsomt for krefter og salter og fuktighet og det ene med det andre, så nei, nå fikk jeg god følelse igjen.
1: Ja, og så er det deilig da, kunne sende Frankrike.
2: Til Sverige.
1: Til Sverige. Vær så god, Sverige.
2: Og ha det bra, Sverige.
3: Ja. Så er det en mann her da, Jon. Mann som ikke klarte å sette straffesparket. Det kunne jo blåst enda mer liv i kampen. Jørgen Strand Larsen, hvilken følelse vil han legge seg med i natt?
4: Nei, det vil jo så klart for han være en ganske stor nedtur. Følte med han der når han mistet på straffen. Og nå har han fått muligheten. VM-kamp fra start. Og så... Du får ikke en større sjanse enn et straffespark til å score, så...
2: Du har jo bommet på noen straffer selv her, og sånn, hvilken følelse har han i det han ser at den tas?
4: Jeg har stort sett bommet i treningskamper.
2: du har fortsatt bommet på straffer?
4: Ja, nei, det er en kjip følelse. Og så er jo det her, så klart, det er VM, det er kjempestort. Så det å få muligheten til å score sitt første VM-mål, det er ting som man kommer til å kjenne på. Men forhåpentligvis så får han muligheten til å score igjen senere i mesterskapet.
2: Ja, altså, alle er populære i den troppen her, de elsker hverandre, men det er ikke mange som er mer populære innad i den norske VM-troppen enn Jørgen Strand Larsen. Altså, det er en sånn nydelig type, og så høyt elsket Herman, så han blir tatt godt vare på inni garderoben akkurat nå.
3: Vi skal ta turen til Boston og se om Mia og Erik blir tatt godt vare på utenfor arenaen.
5: Verdens beste spiller heter Erling Braut Haaland. Verdens beste spiller heter Erling Braut Haaland. Verdens beste spiller heter Erling Braut Haaland.
2: Nå må du opp her!
6: Hvor smart var det å hvile Haaland i dag?
7: Nei, det er riktig avgjørelse, ass.
6: Ja.
7: Vi må spare ham til Elfyn med skytten neste kamp. 100%. Haaland og Elfyn med skytten. 5-0.
8: enkelt.
9: Godt å høre.
8: Ja, men det ikke noe vanskeligere enn det.
10: Det er ikke noe vanskeligere enn det. På de bildene her så skulle vi tro at det var Norge som

0: Ikke som de andre. Det var Sondre Justad. Klokka 23.41 hører du på NRK Sport på DAB eller i appen NRK Radio. Veldig hyggelig at du gjør det. Vi har altså fulgt Norge mot Frankrike. Det gikk ikke så greit. Det ble 1-4. Men i alle fall, den stemninga blant hverken supporter eller lag er noe sånn spesielt dempa, fordi det var noe uansett slik at det blir andreplass i gruppa, og det blir kamp 16-delsfinale mot Elfenbenskysten førstkommende tirsdag 30. juni, og det klokka 19 norsk tid. Som vi var inne på i sendinga for, ja, det er vel nesten 6 timer siden, Hanna.
1: Ja.
0: Da går nok Dagsrevyen på NRK 2.
1: Helt riktig. Altså, 19, det er jo beste tidspunktet til nå i dette VM-et. Et helt fantastisk tidspunkt å se kampen på. Da er det ingen som kan skylde på at det er trøtte dagen etter, eller det spørs jo hvor lenge du heller går ned, da, åpenbart.
0: Altså, det går an å se fotballkamp litt tidlig på kvelden og fortsatt være trøtt morgenen etter.
1: Ja da.
0: Litt avhengig av hvordan det går.
1: Det er sant. Men som vi også så, de norske fotballherrene hang ikke med huet, som det heter, etter tapet mot Frankrike i kveld. De gikk rundt på grassmatta og klappet opp mot publikummerne og var jo fornøyde med at de er videre, til tross for at det ikke ble en soleklar seier i dag akkurat. Og vi skal nå høre hva Oscar Bob sa etter kampen.
2: Jeg tror første gang var det ganske klart at de var overlegne. Men vi vokser inn i kampen igjen og har gode øyeblikk i andre omgang. Så ble det så klart en litt annerledes kamp enn hva man hadde sett for seg for å si 2-3 uker siden. Men positive ting å ta med og ting vi kan jobbe på. Og så gleder vi oss til tirsdag. Er det det? Ja, ja.
3: Så var jo du og laget nære flere ganger, lagde blant annet straffe, og du var jo nære på ditt første VM-mål flere ganger også. Hvor mye motivasjon gir det deg videre?
2: Jo, så klart er det frustrerende at det ikke helt går veien, men det gir, ja, som du sier, motivasjon til å jobbe videre, og så vet jeg at det kommer.
3: Så er det jo faktisk videre, som du sier, og det blir Dallas neste og Elfenbenskysten. Hva er din tanke rundt det?
2: Jo, det blir jo tøft, så klart. Det er et godt lag. Men jeg tror hele gruppa føler seg veldig klare, og vi gleder oss.
3: Hva betyr det for deg personlig å vite at dere er videre i dette VM-et her?
2: Jo, det er utrolig stort. Jeg tror hele familien hjemme er veldig glad. Hele Oslo, hele Norge. Så den støtten vi har her også, den sier alt.
1: Det er jo herlig å høre også Oscar Bobbe, en av spillerne, være sånn, det er på tirsdag neste kamp. Det er liksom ikke, det er ikke lett å holde styret her.
0: Vi skal til Jørgen Strand Larsen.
4: Om en sjanse til Bob der på 3-1, så er det synd vi ikke setter de.
5: Jeg må pirke bort den straffen dessverre. Ta meg litt gjennom hva du tenkte der.
4: Nei, det er skuffende. Det er bare å legge seg flat og beklage til alle som ser på. Jeg har familie og venner som er på tribunen, og først og fremst er det de jeg er mest lei meg for, som kommer hit og ser på meg spille. Og jeg gjør egentlig en god kamp, synes jeg, og det er synd å ikke få satt prikken over i-en med en straffeskåring. Det hadde gjort veldig godt for min del også, men heldigvis så var ikke kampen avgjørende sånn sett, og det er bare læring i det, men det gjør vondt. Det var vondt å fortsette. Man har lyst til å score mål som spiss. Men jeg har bommet straffe før, og jeg har scoret straffe før, så jeg vet hvordan det gjøres, men jeg skulle heller ønske at jeg blåste den ballen opp i nettaket og ga litt mer F, men jeg har selvfølgelig visst at jeg skal skyte straffe i flere dager nå. Jeg har visst startelveren, og jeg har visst at jeg skal skyte, så selvfølgelig har jeg lagt en plan bak det og trodde at sammen med støtteapparatet, og jeg trodde at vi hadde kommet frem til riktig løsning, og nå er det bare å stå i det, og det er synd, men forhåpentligvis, hvis det kommer en ny straffe i VM, så tør jeg fortsatt å stå frem, og det skal jeg ikke være redd for.
5: Så det var mange lagkammerater borte hos deg etter matchen, hva sa de?
4: Nei, altså, alle er skuffet når man misser en straffe, og jeg tror de ville bare, vi er gode kompiser, så de ville sjekke at jeg har det bra, og det har jeg, men jeg er skuffet, og jeg beklager til hele Norge, men samtidig så må vi bare fortsette å jobbe på. Jeg håper at vi kan fortsette å stå sammen, for vi har en kul reise foran oss.
5: Så at det var en del franske spillere borte og prøvde å forstyrre litt, hvordan påvirket det?
4: På straffa? Nei, det tenkte jeg ikke på. Jeg har egentlig aldri vært så rolig og fin som jeg var der, og jeg følte at jeg hadde kontroll over situasjonen, og så er det noen småting som gjør at jeg gjør det jeg gjør, og det er synd. Men man må legge den død nå, og nå er det 4 dager til neste kamp, og så om noen av oss som var på banen i dag får muligheten til å komme inn og hjelpe laget, så tror jeg mange har gjort en OK kamp i dag for å vise seg frem.
6: Det gleder vi oss til.
4: Ja, det gleder vi oss til.
7: Sander Berger, stas at du kom ned fra tribunen her. Din lagkamerat Jørgen Strand Larsen sier «Jeg beklager til hele Norge». Hva gjør dere som lagkamerater med han da, når han sier sånn som det?
8: Jeg synes Jørgen var bra, jeg har sett hvorfor han beklager til hele Norge. Han bommer et straffespark, men hans hold-up-spill og innsats mot trolig det beste landslaget i verden over de siste 8-10 årene, og det viser igjen i dag. I dag har de kanskje sin beste tropp og beste lag noensinne, så det er ikke noe å klage for. Vi kunne skåret flere, og vi kunne trolig sluppet inn flere også, men det her var en bra test for oss, og fint at hele spillergruppa får minutter, og den erfaringen det her er å spille under de forholdene med norske fansen i ryggen, det er mektig.
7: Kan du fortelle om spillergruppa også, at den er raskt borte, så Ryerson, så Haaland bort til Jørgen Strand Larsen, gir han en klem og spør om han har det bra?
8: Nei, men altså, jeg skjønner jo at Jørgen er skuffet over ikke å score på en sånn arena, men jeg tror innerst inne når man ser den kampen tilbake og viser det på benken, synes jeg han gjorde masse bra, så det er bare det du føler som idrettsutøver når du taper 4-1, da føles alt litt tomt og seit der og da, men gjorde masse bra, det er mye å lære, selvfølgelig, du blir knallhart straffet, altså, det går jo 4 sekunder fra via ballen inn i deres 16 meter til den sitter i egen nett, og der er de livsfarlige, men det er mye læring, og vi kommer til å vokse på det her, og man fikk hvile mange i dag, og så fikk mange verdifulle minutter, så det er bare sunt.
7: Ja, hva er hovedlæringen, altså det tar med dere nå inn mot Elfenbenskysten?
8: Nei, altså, nå er det vel ingen annen lag som er på hylla med Frankrike, men det er vel litt av det samme med Elfenbenskysten. De slo vel Frankrike ganske nylig i en treningskamp, og de har jo friske og raske vinger, de og Handi og Manda og Diallo, mye trykk og den afrikanske fysikken der, men Frankrike er jo, ja, de aller, aller største og beste på det, så man må plukke med så mye her, men man må ikke glemme alt det bra vi gjør i lange perioder i dag også.
7: Hva du synes om valget som ble gjort her med det laget dere stilte med, og en total utskiftning bortsett fra Aursnes?
8: Nei, et godt valg, men jeg, altså, at vi kommer inn i siste gruppespillkamp, og at vi, nå er vi videre, og vi har ikke vært med i 26-28 år, så da har vi en slagkraftig tropp, og det er 4 dager til neste match mot en tøff motstander, og nå er det jo win or lose og go home, så det er der fokuset ligger, og så er det jo fett at de som har vært her nå i 4 uker og vært med på landslaget i så mange år, de får spille en så kul kamp mot, ja, verdens beste landslag.
7: Tusen takk for at du stakk innom, så skal du få lov å gå opp igjen til familien.
0: Harald Tingnes var intervjuer ved sidelinja i Foxborough, der Sander Berge kom ned, og før det så hørte vi også da Jørgen Strand Larsen beklage til hele Norge. Han ville altså så veldig gjerne skåret på Norges straffe på stillingen 1-3, men det gjorde han ikke. Kan ikke få alt, se.
1: Nei, han kan ikke det.
0: Klokka nærmer seg midnatt, og vi skal snart følge NRK1s sending videre fra fotball-VM utover natta. Men vi skal gi deg en liten forhåndsprat om hva du kan vente deg først.

0: Rhythm and Dancer, det var Snap du hørte her i NRK Sport. Det er jo flere kamper i vente, som vi var inne på, Hanna.
1: Om det, her er det bare å holde seg våken gjennom hele natta og lenger til. Om cirka to timer så er det Uruguay mot Spania, og samtidig Kapp Verde mot Saudi-Arabia. Så tenker vi med også da at klokka fem i dag tidlig så møter Belgia New Zealand, og det som blir omtalt som Pride-kampen, Egypt møter Iran.
0: Og den skal vi komme tilbake til etter hvert, men vi har Hans Solbakken, kommentator i NRK, med oss i studio. Og ja, sikkert masse folk som spent på hvordan Spania skal gjøre det mot Uruguay. Det lukter jo gule kort og høstfarger. Men du skal kommentere noe helt historisk.
2: Ja, det er visst. Hvorfor mener du at det er så historisk? Det er fordi, må få spørre.
0: Du var jo inne på dette med Kapp Verde.
2: Ja!
0: Kapp Verde som VM-nasjon. Kom med den statistikken, for jeg vet du har forberedt deg.
2: Altså Kapp Verde, som er en liten, liten nasjon med kun en halv million innbyggere, de er fortsatt obeseiret i VM-historia, folkens. De har ikke tapt en eneste kamp i VM i fotball noensinne. Så hadde de spilt bare to kamper, for de debuterte i VM i år.
1: Ikke ødelegge en god historie med fakta.
2: Nettopp. Men det som er imponerende, at de er den første nasjon, første VM-debutanten siden 2002, som har gått i to første gruppespillsrunder uten tap. Senegal gjorde det i 2002, Kroatia i 1998, og Danmark lenger tilbake. Det er mange som gjort det, men ikke siden 2002. Og Kapp Verde med 500 000 innbyggere, de har fått det til, og hvis de vinner mot Saudi-Arabia i kveld, så blir de kanskje nummer to i gruppa, altså, og går videre og skal møte Argentina i neste runde.
0: Det er bare så kult, det.
2: Med uavgjort, så er de også ganske med 99,9% sannsynlighet videre som blant de beste trierene. Så at Kapp Verde skulle liksom være det store landet som vi skal glede oss til skal spille fotball i kveld, det hadde jeg faktisk ikke trodd.
0: Nei, og det er om å gjøre nå etter at Norge har gått på denne smellen mot Frankrike, selv om Norge gikk videre og det var spilt kanskje ikke noen stor rolle, og det spillene, det er liksom, vi skal ikke overspille viktigheten av det, men så er det om å gjøre å ha en god historie nå da. Det må, nå må vi ha noe å glede oss til, Hans, og her gir du oss det.
2: Ja, og skal Helland ikke undervurdere Saudi-Arabia? Hun huksa kanskje for fire år siden, de slo Argentina i åpningskampen, så gikk det litt tyngre i de to neste gruppespillskampene. Ja, de kommer ikke videre. Hvis Saudi-Arabia vinner mot Kapp Verde, så er de videre i VM. Altså, da tar de fire poeng, de klinker videre. Ingenting å tenke på. Så det står så mye på spill for disse to laget her i kveld, og Saudi-Arabia har ikke for vane å drive og gå langt i fotball-VM. De har gjort det en gang før, komme inn i utslagsrunden på de sju forsøkene de har haft. Sju forsøkene de har haft, så uansett hvem som går seirene ut denne kampen her i dag og tar seg videre, så vil det være en enorm prestasjon for disse to laget her.
1: Og da spørs det om i den potten der, om det ligger nasjonal fridag for Ecuador sin president. Og han tok rett og slett og slo på stortrommet og sa, nå blir det nasjonal fridag etter at laget sikret seg en plass i 16. finalen, da de vann over Tyskland i går, 2-1. Tror du det vil skje i natt, hvis Kapp Verde vinner her?
2: Ja, vet du hva det tror jeg.
1: Ja.
2: Og uten at jeg har noe nyhetssak eller noe på det, men de vet at Bobista, treneren til Kapp Verde, han ble hyllet og hedersmedlemskap i alt mulig før de reiste til VM.
1: Oh.
2: Så de er allerede storkare på alle mulige måter, og Vosinha, som sto som en levende vegg i målet til Kapp Verde mot Spania, de greide 0-0 der, han hadde vel en milliard redning også.
1: Det var helt utrolig, nesten rekord.
2: Ikke sant, og han hadde x antall få følgere på Instagram før det, 40-åringen. Nå har han nesten 17 millioner følgere på Instagram bare etter den kampen.
1: Oi.
2: Og så skal det ikke mæle suksess i Instagram følgere, men det er jo gøy.
1: Men vi hadde likevel.
0: Hans Solbakken, kos deg i studio når du skal kommentere i NRK 2 og i NRK Jazz Kapp Verde mot Saudi-Arabia. Den sendingen tar til klokka 10 minutter på 2.
2: NRK Jazz faktisk, det er så rått.
0: Ja, vi leker ikke sport i radioen, og grunnen til at den går i NRK Kajas kan vi jo si til de som hører på, det er rett og slett fordi at to kamper går samtidig i slutten av gruppespillet. Da trenger vi en ekstra radiokanal, og vi låner NRK Jazz. Og vi sier til deg som er interessert i jazzmusikk og hører på natta, at du kan bruke appen NRK Radio og få med deg alt mulig slags arkivinnhold der. Men så var det denne Pride-kampen da, Hanna, den må vi høre mer om.
1: Det må vi, for i natt så avgjøres det også grupper der Egypt eller Iran vinner. De møter hverandre i en gruppefinale klokka 5 i ja, morgen tidlig eller i natt, alt ettersom. Og kampen i Seattle skal markere Pride. Men i begge land er det forbudt å være homofil.
3: Hun driver en bar med inkludering som den viktigste verdien. Jen Barnes er fotballsupporter, initiativtaker og har sittet i en Pride-komité før VM-kampen natt til lørdag.
4: We knew without any question that that is Pride weekend. We want to really elevate the queer community and celebrate Pride for the world. So it is going to be a huge impact in my opinion.
3: Det spesielle er at det er Egypt og Iran som ble trukket til å spille Pride-kampen i Seattle. I begge landene er det forbudt å være homofil. Lagene sendte klager på Pride-markeringen til FIFA, men fikk avslag.
5: We were thrilled when FIFA announced that any flag having to do with sexual orientation and sexual identity would actually be considered a human rights flag and therefore allowed in the stadium. So we anticipate there are going to be a lot of Iranian flags, there are going to be a lot of Egyptian flags, and there are going to be a lot of rainbow flags in the stadium on Friday.
3: Seattle er eneste byen som har en sånn Pride-kamp i VM. Stolt skal supporterne vise fram byens inkluderende verdier til lagenes supportere.
4: It feels maybe a little extra special to be celebrating Pride on behalf of the people who are queer in those countries and don't have the ability to be out openly, so it does feel special. I'm hopeful that we'll see lots of color.
0: Reporter i Seattle, Halvor Ekeland.
1: Når vi nå skal begynne å runde av her ifra oss, Jon Branes og Hanna Kolås har satt i studio fram til nå, men du har som nevnt mye godt i vente utover natta. Det er en hel haug med kamper som skal spilles og som du kan følge med på i VM-studio.
0: Vi sier tusen takk for følge for denne gang. Alt av fotball-VM hører du i NRK Radio. Du ser kamper i NRK TV og på TV 2, og du får lest og sett og hørt alle høydepunkter på NRK.no. Og hver morgen kan du i appen NRK TV finne sammendrag der det ikke står hvordan det har gått.
1: Nettopp, det var det jeg skulle si. Det er spoilerfritt, så det er perfekt til helgefrokosten.
0: Tusen takk for følge. Vi elsker fotball, og vi elsker fotball-VM, og vi håper du gjør det samme.
1: Vi høres.
6: Med andre foten.
7: Med andre foten, og det er dårlig gjort. Og selv Egil Selvik, som har en veldig, veldig god kamp her, har ikke sjans. Men fra avspark så går det altså 14 sekunder. 14 bittesmå sekunder før Telo Åsgård, altså. Får ballen. Han svipper seg kjapt til høyre for en fransk stopper og dunker den i nærmeste her. Da.
6: Iskaldt, og jeg liker den der lille bevegelsen du føler, den er litt sånn. Han finter ut han stopperen der, og så bare setter han kaldt i nærmeste hjørne.
7: For det vanligste er å prøve å køre den i lengste, men han går for nærmeste, og det er såpass frekt at det funker, og det funker også greit for de 35 000 som hadde kommet seg inn på Ullevål stadion i dag. Jeg følte at det, basert på mengden meldinger jeg har fått, så følte jeg at jeg kjente halvparten av dem, men det er veldig, veldig fine bilder å se, og det er også der for alle de kidsa som var der, for det var mye, mye barn inne på Ullevål stadion i dag, så er det øyeblikket her, det er noe som kan definere en sommer.
8: Den fellesskapsfølelsen som mange har kjent på i kveld, selv om det ble en tøff, altså tøft på resultatstavla, så har det på en måte vært en grei gjennomkjøring. Vi skal si her også at det ser jo ut som at Frankrike fullstendig har skrudd her. Da. Må jo ta med det, altså, vi går rett opp fra avspark, og så glemmer vi litt det i dag, men de skrudde på igjen.
7: Ja, Osmanen, den ble skruvel aldri av, det er vel sånn det er, kanskje, Jon?
6: Ja, han skrudde ikke av i dag, og ja, han
7: teller mål.
6: Han teller mål, hat-trick. Og så ser vi litt av problemet som dere nevnte i sted, at vi kommer ikke tett nok oppi. Han får stå der og happe for lenge, og ta seg god tid til å sikte inn og sette den i hjørnet.
7: I andre omgang så er vi frem på.
8: Altså, dette er X-faktoren vi kan sette inn på senere i mesterskapet. Ja. Altså, Oscar Bob, de vendingene vi har sett i før, vi har sett i stort sett bare på Ullevål. Det er så kvikt, det er så fort kjappe vendinger. Altså, Hernandez ikke sjans til å henge med, klar straffe. De vendingene der er det ingen andre spillere. Da mener jeg ingen andre spillere som har altså, den kvaliteten Oscar Bob har inne i 16-meteren på de små avstandene der. Mm. De er ekstreme.
9: Så kommer straffa til Jørgen Strand Larsen, som jo ikke er god nok å reddes av Meunier i det franske målet. Bare lynras, mens vi husker det. Hvis det er noen svakheter i den franske troppen, er det kanskje på backplass. Der er det ikke der de en gang var. Det ser vi på Theo Hernandez, som har sitt daglige virke nå i Saudi-Arabia, blant annet. Når han er andre valg på den bekken der, helt 2006-klasse på backpass for Frankrike. Men Jørgen Strand Larsen bommer. Det er, ja, det har vi vel dekket og snakket nok om nå. En skuffet mann som er meget hard mot seg selv. Men det skal jo komme flere ting fra Oscar Bob.
8: Touchet er litt for tett inntil. Da blir han litt for kort i touchet. Det er hans styrke når han holder på inni. Altså,
6: jeg tenker første touch der, altså.
8: Ja, men det er akkurat det. Han får det for tett til seg, og så er jo ikke det styrken hans avslutninger. Det er der på en måte den siste steget han trenger å ta for å lykkes helt sånn på toppnivå i verdensfotball.
9: Ja. Jeg synes han, Desiree Doué, er ganske ordentlig. For de tar ut Osman Dembélé og så har de har Cherki, de har Barcola. Det er en brutal offensiv rekke.
6: Ja, det er helt vilt. De har noen spillere på benken og tropp der som er, ja.
9: Det er jo denne bredden og disse, hva skal vi si, spissa ferdighetene som gjør at Frankrike er kanskje den største favoritten sammen med Spania til å vinne hele VM.
2: Så var det med Guy Stéphane, som vi så at ga en klem til Ståle Solbakken der, i og med at Didier Deschamps ikke er på plass her og ser Mbappé og Co. Han er i hjemlandet, Frankrike, på grunn av at moren hans har gått bort, så han er i begravelse der. Du kjenner jo godt til Deschamps. Du har vel faktisk vært på rommet han, Jon, til og med, stemmer ikke det?
6: Jo da, hans siste sesong tror jeg det var som profesjonell fotballspiller. Da var jo han i Valencia, og det var jo min første sesong i Valencia. Så vi bodde på rommet, vi var romkompiser da. Han fikk vel kanskje den i oppgave å passe litt på meg også, for jeg var jo nyinnkjøpt for ganske stor sum og ganske ung. Så, nei, en fantastisk fin fyr, og masse selvironi, og en av gutta. Han var jo kanskje den mest meriterte fotballspilleren i Europa da han kom til Valencia. Så for han å være liksom den typen, og ta så godt vare på meg, og være så en av gutta som han var, det jeg skjønner at han har lykkes som trener. I en garderobe med store egoer, så vil en person med hans karakter og personlighet, den vil lykkes.
9: Vil du se skinnet bedrar litt på Deschamps?
6: Ja.
9: Altså, når jeg ser han på TV og intervjuer, så virker han jo litt mutt og litt kjedelig, men du sier at han er det stikk motsatte?
6: Han er det stikk motsatte i garderoben. Og jeg husker han var en person man kunne tulle og tøyse med. Masse selvironi. Og veldig god humor, så
9: men da er det neste spørsmålet. Er det dobbeltseng eller to enkeltsenger?
6: To enkeltsenger. Det var ikke noen sånn store seg lille skje der.
9: Altså. Nei, jeg vet ikke.
2: Ja. Har du i hvert fall gjort en strålende jobb med det franske laget her? Merket du allerede der og da han skulle oppdra unge Jon, at han hadde noen trenergreier med seg?
6: Jeg vil jo si det, når vi hadde jo spillemøter og sånn, og han sto, selv om han snakket sånn brukbar spanskbar, så var det ofte han som tok styring og føring og uttalte seg på spillernes vegne overfor trenerne og tanker rundt hva vi holdt på med, og hvordan vi skulle angripe kamper og hva vi måtte gjøre på trening og sånt. Så han var veldig en ledertype. Han var jo ikke kaptein heller, det var jo Mendieta som var kaptein, men du så at han hadde på en måte den der lederen i seg, så jeg er ikke overrasket over at han har blitt en god trener.
10: Hvordan det for han å komme nå tilbake inn igjen I troppen etter dette her lederlaget mot Sverige etter noe så tragisk som morens bortgang?
11: Nei, det jo veldig vanskelig for meg å si det. Klart, noe sånt jo veldig, veldig tøft. Så han må jo bare styre det selv og gjøre det som mest riktig for han sånn, utover I mesterskap.
10: Men noen trenerkarriere på deg? Du fortsatt ung, alt kan skje, men han tok til franske landslaget. Når får vi se at du lærer og plukker opp de triksene hans?
11: Jeg tror du ser meg som golfcoach oppe på buksa før du ser meg som fotballtrener.
10: Ja, det greit. Jeg tar gjerne en privat time der om du har tid. Nå skal vi ta turen til korrespondent Anders I Paris for å se hvordan reaksjonene var der etter 4-1-seier til Frankrike.
12: Ja, det har vært en fantastisk kveld for franskmennene her. En seier 4-1. Det har vært ulovlig å ha uteskjermer I parkene her, men det har I stedet vært en varm aften I denne hallen. Og franskmennene har virkelig feiret denne seieren. Vi skal få en reaksjon her. Excuse me. Can I ask you, what do you think about the game?
13: Great game from France. Norwegian was all right. But I'd say they were missing Haaland, maybe, today, to score more goals. That's it, yeah.
12: Were you surprised that the Norwegian team was like a B team, in a way?
13: Yeah, I mean, we knew that it was going to be a tough game, but it was great to see that they could score goals as well as us. But we were too good for you, I think. And that's just the rankings and the players we've got. Too much skills.
12: And what do you think about the way further on for your team now?
13: France. Yeah. I think France will go far unless we come along with Portugal or Spain, but we should do all right and maybe go to the final.
12: Thank you very much. Feiringen kommer til å fortsette utover natta I Paris.
14: So, what do you think of the match?
15: I love the match. But I'm so disappointed that we didn't put Haaland. I mean, he's going to lose the momentum. He could have gone. Mbappe didn't score. The French kept Mbappe and Dembele. They kept him on. What happened to our team?
14: You can tell that, you know, Ståle Solbakken, and he's watching this after the match.
15: I'm watching it. Well, please. There were so many people on a serious note. So sad. People came here to see Mbappe and Haaland. The New York Times called it a fascinating match. And what happened? Excuse me, what happened?
16: He started to go last.
15: Yeah.
14: And we have an expert behind you. Hva skjedde? Hvorfor ble det ikke Haaland?
17: Det for meg, vet du, helt ærlig.
14: Ja.
17: Det det dummeste jeg har hørt på hele mitt liv.
15: Ja.
17: Hva faen? Hvor mange nordmenn har dratt hit for å se på dette her? Hvor mange ser hjemme I Norge nå? Klokka 9 I Norge for å se på Norge spille av VM.
15: Okay, excuse me. Age before beauty. I agree. I mean, it's amazing.
18: Gutta skal til Dallas. Gutta skal til Dallas.
15: I have to go. But Haaland lost his momentum. Haaland had momentum. We all wanted Haaland. Okay?
14: Kos dere videre. Are you together in the group?
15: Are you kidding? I'm from Brine. I'm from Brine.
17: Okay. I'm from Norway.
15: Okay. Love you guys.
17: Thank you.
14: Ja, nydelig. Takk skal dere ha. Kos dere videre.
19: Det var nydelig.
10: Ja,
20: det jo med love you guys, ja. Altså, det jo med kjærlighet.
10: Det jeg vet ikke om de tre her skal ut og ta en øl ettergående, eller hva som skjer her, Jon. Fotball følelser, I hvert fall.
11: Det følelser, det ingen tvil om. Utover det så vet jeg ikke helt hva jeg skal si til den her, altså.
21: Jeg skjønner jo den frustrasjonen, ikke sant? Den frustrasjonen som ligger sikkert hos mange der hjemme, og som har gledet seg til den kampen. Jeg så for seg den kampen, tidspunktet var perfekt. Motstanden perfekt. Og så får man et B-lag. Man får ikke se våre største stjerner. Vi får ikke vite hvor vi står mot en så godt lag. Men 100% riktig, altså de som ikke skjønner det, på en måte, da snakker man med andre følelser enn å skjønne hva best for å bli best I den 16-delsfinalen. Så ja, kanskje man kunne gitt Haaland noen minutter her for å få litt gjennomkjøring og kanskje fått en scoring, men det fortsatt Frankrike vi spiller mot. Det kunne vært sett like ille ut med et toppa norsk lag, så jeg forstår frustrasjonen, men kom an.
10: Men hvis Haaland hadde kommet inn siste tid der, og så holdt seg litt tilbake siden av låret, Da hadde vel noen sittet her og der og saga avgjørelsen at han skulle spille.
20: Ja, vi sitter her og kastet på alle mann. Ja. Nei, det kan vi ikke.
10: Det skjedde heldigvis ikke. Vi skal høre mer fra Ståle Solbakken, men jeg tror han skal få lov til å slippe å svare på kritikken fra de supporterne.
16: Hvilke svar fikk du i dag?
19: Ja, vi fikk mange svar. Altså, vi fikk svar at selv at vi skaper sjanser uansett. Vi har et veldig godt spill mot etablert, så vi har noen gode kontringer, og mange av spillerne fikk en god følelse, tror jeg. Altså, begge kantene var gode. Jeg synes også at Telo fikk vist at han er målfarlig. Fredrik Aursnes var fantastisk på Øyrebekken. Det gir oss en mulighet til hvis ikke Julian kan komme tilbake. Så vi fikk med oss mye gode saker, og så fikk vi jo kjent litt på hvordan nivået er på det aller, aller høyeste i en periode i første omgang.
16: Ja, hva lærer man om det å møte topplag? Så nå var det en annen gjeng som spilte på en måte. Men
19: ja, det er jo litt med hvor du mister banen på banen, for eksempel. Altså, det gjorde vi jo mot Marokko noen ganger også. Da gikk det jo fort andre veien, og det gikk ekstremt fort den veien her.
16: Fortell litt mer om det valget dere har tatt. Altså, hva sier det om ambisjonene deres?
19: Det sier at vi er her for å gå lengst mulig, og dette her var en no-brainer. Altså, vi har den korteste avstand, som jeg har sagt, fra den forrige kamp til nå. Vi hadde 6 mann med krampe fra 85. Tenk hvis det hadde vært ekstra omganger i den kampen. Og da kan vi jo velge om du vil spille da med 3-4 av de fra første elveren. Men da får du ikke trent, for da skal du restituere de 3. Nå kan vi trene med den elveren tett på i hvert fall, som skal starte mot Elfenbenskysten. Vi møter et powerhole som er veldig vanskelig å slå, hvis vi i hvert fall ikke har krefter til å gjennomføre det. Så nå er vi et godt sted, så nå må vi bare forberede oss godt og ta dem.
10: Og de forberedelsene er nok allerede godt i gang, kjenner jeg analysemannen til Ståle Solbakken rett. Tipper han har sittet og sett på litt kassetter og DVD-er med Elfenbenskysten fra de siste kampene.
20: Han har sett på kassetter, ja. Han lever på 80-tallet. Men altså, det som er gøy, bare en liten detalj. Det bor fortsatt mye dansk i Ståle. Fordi han omtaler dem som et powerhole. Det synes jeg var gøy.
10: Var det ikke powerhouse?
20: Nei, jeg tror det var powerhole, ja. Som jo da er dansk for lag. Elfenbenskysten. Hvis du hadde spurt meg for 2 måneder siden, så ville jeg sagt at Senegal og Marokko er de 2 beste afrikanske lagene akkurat nå. Elfenbenskysten og Marokko. Pila til Senegal har pekt nedover. Pilen til Elfenbenskysten har pekt rett oppover. Så de ser fryktelig gode ut. De har utrolige vinger i Amad Diallo og Diomande. Defensivt så er de strukturerte. De har en enorm motor på midten. Nei, jeg synes de er de er fryktelig gode, rett og slett. Og selv om vi i dag har sett at Senegal hadde en kjempematch mot Irak og har gått videre, og det synes jeg er veldig hyggelig, for jeg har lyst til å se mer av dem, så er Elfenbenskysten akkurat nå på et helt annet nivå.
21: De tok 6 poeng i en gruppe med Tyskland og Ecuador. Også, ja.
20: Og Ecuador er gode.
21: Ecuador er knallgod, kanskje et av de morsomste lagene, som er litt best å se på, så jeg kan bespille det mesterskapet her. Så de er knallgod, så ordentlig gode mot Tyskland. Så det ble tøft. Ja.
20: Det er liksom teknikk, det er fysikk, det er taktisk
21: sterk. Ja, nå er vi i gang før, sånn samme som for Senegal. Nå bygger vi opp motstanderen.
20: Men de her er bedre enn Senegal.
21: Mye bedre.
20: Ja, men det er jo, ja, de er jo markant bedre, sånn som i den forfatningen de er nå. Og det er jo bare å se på de greiene her. Det er jo et fryktelig nivå, og det går så fort. Ja. Det er vanvittig frekvens i beina på mange av disse spillerne også, så uff.
10: Ja, det er jo fra nattens kamp mot Curaçao, hvor vi ser at Jan Diomande her dribler. Gir han ballen, så blir det skummelt. Han er jo ja, kanskje en av Europas mest ettertraktet spillere akkurat nå, som gir ballen til PP, som blir 2-målscorer i denne kampen.
20: Ja, kanskje til og med den mest ettertraktet spilleren. Så han kommer til å gå for over 1 milliard når han forlater Leipzig, og det er ja, det der blir røft for hvem enn det er som skal spille på bekken til Norge, så vi skal ikke begynne å planlegge en åttendels finale allerede nå. Vi begynner med denne. Og nå skal jeg være han kjedelige fyren som sier en kamp av gangen, men akkurat her så tror jeg faktisk vi må gå for det.
10: Ja. Så er det et veldig sterkt fysisk lag også, men fysisk lag, det er jo
3: Norge også?
20: Vi jo det høyeste laget. Vi har vel en snitthøyde på 1,87, som jo hva blir det? 9 centimeter over gjennomsnittet på menn i Norge. Så vi har et veldig høyt lag. Det vel bare Nederland som kan matche det. Men det laget vi startet med i dag mot Frankrike, hadde vel en lavere snitthøyde enn det Frankrike stilte med. Så vi, også der bytta vi oss nedover.
21: Ja, men det laget startet jo ikke mot
20: Østekyst,
21: og det blir jo like mange forandringer inn til den elveren som skal møte dette laget, som det ble til dagens kamp. Det jo...
20: Men
21: det har jo aldri skjedd før i norsk herrefotball, altså landslagshistorie på herresiden, at man har byttet så mange spillere mellom to kamper.
20: Jeg tror sånn, for den objektive seer da, så kommer Norge Elfenbenskysten til å være en ordentlig sånn druser som folk kommer til å krysse av i den der VM-kalenderen sin. Det kommer til å bli en ekstremt underholdende fotballkamp.
3: Men selv om vi har snakket Elfenbenskysten fryktelig mye opp her nå, Norge favoritter, eller?
21: Er vi det? Hva tenker du, Jon? Er vi favoritter? Jeg står og vipper.
5: Den står og vipper, altså. Ja, tenker vipper, sånn 50-50. Jeg tenker det greit
21: det
5: å si.
21: Det tar vi.
5: Ja, ja.
21: Nei, men altså, når vi skal dytte inn på en frisk, utvilt, sulten Haaland, Ødegaard, jeg er kanskje best i, men altså, Nusa, jeg gleder meg til å se igjen. Vi har ikke sett han på sitt beste heller. Så klart, vi har jo mulighet til å straffe hvem som helst, og hvis de er offensive som de fort kan være med spillerne sine og kantene sine, så er det jo rom. Det alltid rom å ta motstanderne på. De gir alltid fra seg noe, og så jo analysen dypt i gang, så de vet allerede hva de kan ta dette laget på.
3: Du sa 50-50, og tallknuserne våre inne på NRK.no sier 57% 43, så det jo ikke så langt unna tallknuserne der heller, så det viser jo at det her kan bli en fryktelig jevn kamp, men da med et helt annet norsk lag og Haaland i 100, vel?
5: Ja, det akkurat det, og der har vi jo et S i ermet med Haaland, vet du. Så, og han gjør jo egentlig, altså bare han i seg selv på laget gjør at vi kan slå hvem som helst på en god dag. Så der er vi spesielt heldige.
21: Det er nesten motsatt. Altså, med sånne spillere så kan vi slå hvem som helst på en dårlig dag. Det er den tryggheten som sånne spillere gir. Altså, husk tilbake, altså, det å ha spillere som Jon på laget, da, som uansett om man ligger bak og må forsvare, og du stanger, og du får masse sjanser imot. Nei, men hvis vi bare får satt opp han, Jon, Haaland, i en situasjon, så skårer vi. Og den tryggheten gir jo en sånn defensiv trygghet også til å stå i de vanskelige fasene som det laget her har lært seg å kunne gjøre. Da.
20: Vet du hva, jeg skulle gjerne sett deg sammen med Haaland. I en 4-4-2. Holy smokes for en juling!
3: Da blir midtstopper, tror jeg.
20: Det hadde ikke vært en midtstopper igjen i Europa.
3: Du kan klatre opp i turneringstreet vårt for å egentlig bare se hvordan det faktisk ser ut nå. Og da har jo Norge endt oppe til høyre her. Elf Nord, det er Elfenbenskysten Norge hvis du skulle være i tvil. Den kampen spilles tirsdag 19.00. Vises på TV2, kan også høres i appen NRK Radio. Men, ja da, vi skal ta kamp for kamp og så videre. Men ser du et lite hakk opp fra Elf Nord der, så ser du bra JPN. Det er Brasil mot Japan. Så ja, folkens, det kan bli en åttedelsfinale 5. juli. Klokka 22.00 norsk tid mot Brasil, så har vi i hvert fall planta det.
20: Ja, jeg bare sier El Japan, som kanskje den versjonen vi ser av Japan nå, er kanskje tidens beste asiatiske landslag. Så den Brasil-Japan er åpnere enn folk skulle tro.
3: Så ser vi også videre her at det kan jo, nå har ikke de havnet på tablå her i og med at det er helt spikret, men England kan vente i en kvartfinale, Argentina kan vente i en semifinale. Ja, og Spania for eksempel kan vente i en finale, men vi skal kanskje ikke se så langt fram, men Brasil i en åttedelsfinale, hvordan høres det ut?
5: Så det høres ganske magisk ut, faktisk. Ja. Vakrere blir det ikke.
3: Men er vi der at, altså hvis vi anser Brasil som det sterkeste laget her, er det likevel lov å drømme om Brasil, eller vil vi ha en kjedeligere kamp mot Japan? Hvordan vekter underholdning, opplevelser som vil sitte i generasjoner, sammenlignet med det rent kynisk sportslige?
5: Nei, altså, jeg tenker at vi har et så bra lag og skal være så ambisiøse i tankene våre, at vi må slå mange gode lag på veien her uansett, så kommer Brasil. Det er vakkert.
3: Hva sier du, Kalle?
21: Jeg har lyst på Brasil. Av følelsesmessige grunner mest. Men også, altså, jeg kan nå sidestille de to lagene litt i Japan. har gjort så mye riktig i, altså i nasjonalt, altså i forhold til fotball. Fantastisk gode i U20-VM for et år siden som jeg, vi også dekte på NRK. Så det gror så godt. Så de er kule og veldig sånn tydelig spillestil, veldig sånn, uansett hvem de dytter inn der, så har de en veldig sånn felles forståelse av hva de skal gjøre. Så
20: Brasil-laget har mer høl. Ja, men det er jo flere sånn... I den elveren så er det er ikke en gyllen generasjon med Brasil dette her, så det er overkommelig, men det er etter et fryktelig høyt hinder som heter Elfenbenskysten.
10: Er du på kamp for kamp nå? Vi må jo råse litt her,
20: Anders. Ja, det mener jeg at vi må gjøre da, på ordentlig, men ja, Brasil, hva jeg tror om Brasil, det endrer seg jo fra time til time da, så plutselig så har jeg dem i finalen nå, men det er ikke en gyllen generasjon.
10: Jeg ser det svart på hvitt på Norges VM-sjanse mot Elfenbenskysten. 57% seier, 43% sannsynlighet for tap meldes derfra. Den kan du se inne på NRK.no, hvor det er utrolig mye forskjellig statistikk som kan dras fram. Så hvis du har lyst til å titte litt der samtidig som du hører på et intervju med Østergaard, så kan du scanne den QR-koden. Her kommer Norges midtstopper.
0: 4-1. Hvordan opplevde du det her mot de franske stjernene?
4: Nei, altså... De er fort en av de beste landslagene, så det er klart det er ikke lett å få det til å sitte med en gang. Men sånn er
0: det. Du virker skuffa. Er du det?
4: Ja, det er klart det er ikke noe gøy å tape. Og, vi hadde jo håpet at selv om vi vet at de er et veldig godt lag, så hadde jo et håp om at vi kunne gi dem litt mer.
0: Hva tenker du om egen prestasjon i dag? Tror du du har spilt deg inn eller ut, eller hva tror du?
4: Nei, altså, selvfølgelig er jeg ikke fornøyd når du taper 4-1 og jeg kunne gjort det bedre. Andre kunne gjort det bedre, og jeg er ikke fornøyd med det, så må prøve å glemme den her og se videre, men det er som sagt ikke lett når det blir så mange bytte, og så synes du vi får det litt bedre til i andre gang, og kunne ha gått opp i, eller utlignet til 3-2 der, som kanskje kunne gjort det litt mer spennende. Så, men ja, vi prøver jo, og så blir vi straffet brutalt.
0: Hva tenker du om at Ståle bytter nesten hele laget?
4: Nei, altså vi må jo bare ta det som... Altså, når det er valget, så må du gjøre det beste ut av det, og det er selvfølgelig, ja, det er ikke lett, men sånn er det, og så er det klart når du møter det beste landslaget, kanskje, da, så blir du straffet.
0: Synes det var riktig strategi i dag å bytte hele laget?
4: Det får vi se på. Altså, nå er en viktig kamp neste, og så håper at alle er frisk og rask. Men du liker aldri å tape kamper. Og, ja.
0: Jørgen Strand Larsen beklager til hele Norge og legger seg flat. Hva tenker du om det, og har du snakket med han etter straffebommen?
4: Nei, altså, det er sånn som skjer, og det, ja, vi kunne ha gått til 3-2 der, men det er klart at vi slipper inn tre mål i første gangen her på kontringet, som er for enkelt, men de er gode.
0: Siste spørsmål for meg. Dere bytter hele laget, taper 4-1. Det er en kamp hele det norske folk har sett frem til veldig, veldig lenge. Har du en beskjed til de som har sittet hjemme og sett på?
4: Nei, altså, jeg forstår jo at noen skulle ønske å ha sett at vi, ja, kanskje gikk mer for det, men det er nok en plan bak det, og ja, da håper vi at alle er friske og raske til neste kamp.
10: Om kort tid skal vi høre fra hans lagkompis Andreas Schjelderup. Vi skal også se hvordan det gikk med Senegal i gruppa til Norge. Men aller først så er Ståle Solbakken på plass på pressekonferansen, hvor han nok vil bli spurt om det ene og det andre.
22: Yes, Ståle. Du har fortalt om alle de prøvene dere har tatt med urinprøver, ja, og liksom overvåket tilstand på spillerne. Da.
23: Mm.
22: Hvordan har egentlig de sett ut etter Senegal, og hvor mye spilte dere inn på laguttaket?
23: Nei, men altså, ja, dette er litt enkelt. Altså, vi tar jo en oppsummering etter Senegal, hvor vi har 5-6 spillere som er veldig, veldig prege. Og de er prege fra mellom 80, altså passerer 80 minutter, så det 5-6 spillere som preger hele, hele bekkrekka og en midtbanespill eller to. Og så vet vi jo at fra kampen mot Senegal til den kampen her, så har Norge det som har den korteste vinduet før vi skal ut i kamp igjen. Og det kan godt hende at vi med all vår prakt kunne gjort en decent kamp her, eller bedre i dag, men vi må altså vinne. Og da er det jo kalkylen, er vi i den forfatningen at vi kan vinne? Bear in mind hva vi har vært igjennom og hvordan det ser ut og hva så med den kampen som kommer etter da og da var det en no-brainer at både da fra meg fra fysisk trener fra sunnhetssektor og fra en del spillere selv at dette det blir vanskelig for mange av dem, og da er spørsmålet, skal du, for å få trent da foran i neste kamp, hvis tre eller fire spillere fra Senegal hadde spilt fra den kampen, så hadde du kanskje ikke fått trent da, med det laget som du ville spille. Så den eneste grunnen til at vi kunne rotert mye mindre, det er med tanke på fans da, i Norge og her, hvis de da selvfølgelig vil gjerne se Erling Martin med flere. Men vi er her for å gå lengst mulig, og derfor så er det her en no-brainer. Og jeg ville gjort det alle dager i uka, og det var egentlig ikke noe vi brukte veldig lang tid på. Så den er der, og de prøvene du snakker om, det er jo doktor og de som kontrollerer, og det gir jo meg tilbakemeldinger.
22: Selvtilliten som dere på en måte har bygget opp gjennom 12 konkurransekamper i trekk.
23: Nei, hvorfor i all verden skulle det? Altså offensivt så skaper vi offensivt skaper jo veldig mye. Altså mange har en veldig god følelse i spillet mot verdens beste lag og skaper mange sjanser både i første og andre omgang. Vi har jo 5-6 store sjanser, mister en straffe, og så blir vi tatt grusomt på noen kontringer, og så blir vi kjørt litt i karusellen på venstre sida, eller høyre sida, venstre sida vår, fordi vi ikke klarer å hjelpe Fredrik godt nok med indre løper og midtstopper. Men det tar ikke veien noe selvtillit, og de som spilte mot Senegal, de var ikke ute på der heller.
1: Thank you. Go ahead.
7: Samtlige spillere var i dag enten på banen eller i oppvarming, unntatt Martin og Erling. Sist nevnte også sett uten fotballstrømpe på banen etterpå der. Var det noe scenario i dag hvor du hadde satt inn de to?
23: Ja, det visste de. De visste også hvilket scenario det var. Det hadde de fått beskjed om på forhånd, så det scenario visste de.
7: Hvordan tok de beskjeden da, da de fikk den, holdt jeg på å si?
23: Nei, så de er jo lagspillere. De skjønner jo hva som er best for laget.
1: NRK, jeg tror vi hotell. Count igjen til. Ja.
8: Svenske Erik Niva skriver at kampen mot Elfenbenskysten har fått enda større fallhøyde på grunn av dagens laguttak. Skjønner du det?
23: Nei.
8: Hvorfor ikke?
23: Men hvorfor?
8: Nei, det må du spørre han om. Jørgen Sand Larsen sier etter kampen at han beklager til hele Norge etter straffebommen og den store sjansen han må på. Hva tenker du om at han gjør det?
23: Ja, det skal det ikke. Altså, han var jo vår straffeskytter i dag, og noen ganger så mister du. Det var vel kanskje vår, vi hadde en 20-minutters periode der, hvor det var vår beste periode i kampen. Da hadde vi en kjempesjanse til også. Så det kunne jo ha sett annerledes ut i spenningen, men likevel så måtte vi jo score to til for å vinne. Og så vet du jo ikke hvor mye. Altså, de fire frontfigurene der med må jo være ærlig å si, de skrudde jo litt av i hvert fall i perioder så blikste det til på kontringer, men så det skal ikke Jørgen, altså noen ganger mister du på straffe, det gjorde han i dag, og han gjorde en fin kamp og hadde en bra fysisk duell med de to stoppere gjennom hele kampen.
9: Hello here, Franco Calio for Texas Sports Argentina. I wanted to get a word from you about the fans, even today in defeat. They were loud, they were cheering for the team, and they're doing global impact with their Viking row, and they are really strong about the team. What do you want to say about them?
23: Yeah, very good. Very good, and as I said, the only that's not the reason, but the only thing you felt a little bit is obviously they want to see Erling, they want to see Martin, so that's the only thing that that you can obviously the only reason that you can feel something about the way we lined up today, but hopefully because of that we can give them some good summer nights in the next weeks.
2: Over here. Hvilket scenario hadde du brukt Martin Erling I dag, og hvor mange minutter hadde du gitt dem I så fall?
23: Nei, det var visst fra den siste waterbreaken, hvis det var et matchspill og et resultat som tilsier at vi kunne nå det.
2: En TV-skjerm som får gjennomgå litt der I åpningsminuttene. Hva det som gjør deg forbanna I første 20 der?
23: Nei, for det eneste vi snakket om før kampen at de kan godt score hvis de tryller. Og en av målene var trylling, men de skal ikke score på kontringer. Og vi mister ballen to ganger hvor de kontrer oss ihjel. Og det jo det de best på, for de jukser litt grann med de der så fort da, den første passningen da så du ute å kjøre. Og det ble vår bane I et par ganger der.
6: Good, sir.
12: Coach, Pietro, Curiosidades da Bola, Jovem Pan Brasil. I wanted to ask you about Erling's declaration. He said that he sees that it's very hard for Norway to reach the final or to win the tournament. I wanted to ask you if you think the same thing. And in Brazilian media, we are already talking about a possible match between Norway and Brazil in the round of 16 because Norway... actually, because Brazil never won against Norway in history. So it's four games, two wins for Norway, two draws. And after, if Norway passes, if Brazil passes, then we will have this game in the round of 16. What do you think about that? You think there's a big possibility of Norway advancing on this game and reaching the final and winning the trophy? Thanks.
23: I think we have a long way to go before we can talk

0: på siste waterbreaken. Mm. Betyr det at du mener at Sverige og kanskje Tyskland en bedre motstander enn Elfenbenskysten og Brasil?
1: Nei, jeg tror det synes, nei, altså det jeg synes jeg vanskelig å si. Altså, altså Sverige og Norge hadde jo blitt en altså, kan du tenke deg hva det hadde blitt? Så, selv om, ja, Tyskland på sitt beste, Brasil på sitt beste, det helt umulig å vite. Så for meg så handler det om at for meg handler det om å forberede laget på altså, det scenario at du må slå Frankrike, og du har da du vet at du har 4-5 spillere som ikke ville være i nærheten av å spille 90 minutter i det tempo man skal spille 90 minutter i. Da det vanskelig å se for seg at det skulle lykkes noe bedre enn med de som spilte i dag. Og det, så det var ikke noen stor diskusjon for oss. Altså, for oss handler det nå om å være veldig, veldig godt forberedt til 16-delsrunden. Men vi spiller jo alltid for å vinne kampene. Og hvis det matchen hadde vært sånn at uavhengig hvem vi skulle møte og ikke skulle møte, at kampen sto og vippe og resultatmessig helt på slutten eller etter waterbreaken, så hadde vi en plan.
2: Last one up there.
3: Ståle, her oppe. Vi har jo fått ganske mange flere internasjonale fans også i løpet av mesterskapet. Du var litt inn på det, men jeg vet ikke om du hørte når de begynte å rope «We want Haaland». Og hva du tenker om det? Vi møtte mange som var veldig skuffet og hadde brukt opp hele feriebudsjettet sitt.
1: Nei, men det, altså, den der går jeg ikke på. Da, altså, det er... sånn er det. Altså, dette er... altså, skal vi liksom Norge komme hit, og så skal vi sørge for at vi prøver å gi alle tilskuerne alt det vi kan. Det er så gode er vi ikke. Jeg tror mange koser seg med Bob, jeg tror mange koser seg med Skjeldrup. Vi kan ikke ta de hensyn, men det er som jeg har sagt, at vi føler jo for det. Vi skulle jo gjerne gjort det, men jeg ville ikke sitte på et fly hjem og visste at vi ikke hadde gjort alt det vi kunne for å komme lengst mulig. Og de rådene, eller de konklusjonene, var så entydig som den kan få blitt, og var aldri til diskusjon.
2: Right, Louis, we need to catch a plane.
1: Yeah. Right. That's it. Yeah.
4: Det blir mye Niva i monitoren her nå, men det meldes også om en viss irritasjon i Sverige over laguttaket ditt, og en oppfatning at Norge ikke våger å møte Sverige, selv om han ikke nødvendigvis deler det synet. Har du en kommentar til det?
1: Nå har jeg har lest en artikkel i garderoben før jeg gikk inn her, og det er av Niva og Banks anser som de to klart beste journalister i Sverige. Og da føler jeg at du leser det Simon Bank sier. Da har du fasiten.
2: All right, thank you very much.
5: Thanks, everyone.
2: Thank you.
6: Ja, det forsvant den. Det er klart, en ting er å lede laget her, men sikkert vært med på det her etter kamper, Jon.
7: Man får mange dumme spørsmål. Så er man litt kokt i huet og så litt sliten, og så bare kommer det ene teite spørsmålet etter det andre.
8: Men han har rett i at Simon Bank og Erik Niva, sammen med Olof Lund, er de helt, helt øverst av svenske sportsjournalister. Helt fantastisk, alle tre.
6: Hvordan er det etter kamp? Tenker du veldig, nå skal jeg ikke lage noen overskrifter her, eller hvilken modus er du i der? For jeg vil jo tro, nå har det gått litt tid da, men det kan jo være adrenalin i kroppen.
7: En ting er jo trener, og en annen er jo spillere, ikke sant? Vi har en litt forskjellig inngang til et intervju etter kamp, kanskje. Trener vil ofte være litt mer reflektert. En spiller kan være litt sånn ute etter å bare lage litt overskrifter også. Så det kommer an på.
6: Ja, sånn var ikke du.
7: Nei, et par ganger så var jeg nok ute til å si noe som var litt sånn på kanten, men som oftest så var jeg ganske rolig og behersket i det jeg sa. Tror jeg da, i hvert fall.
6: Tror du,
7: ja. Kan jeg ta feil?
6: Ja.
7: Jeg er ikke sikkert Alex er enig.
8: Utifra, basert på de historiene du har fortalt meg, så tenker jeg at du... Nå er du moderat. Jeg drikker litt, jeg, i stedet for å si noe.
6: Ja, gjør det. Da kan jeg snakke med Kalle, det var en annen kamp i Norges gruppe også. Senegal hadde jo kommet voldsomt skjevt ut her før siste kamp.
9: Ja, vi hadde jo den på en av ganske mange skjermer i studio ja. Her, og vi var litt besynnelige, eller glad for at ikke vi møtte den dagens utgave av Senegal.
8: Ja, fordi vi kan si det med en gang. Senegal vinner denne kampen 5-0. Nå skal jeg avsløre resultatet, og grunnen til at jeg gjør det er at de to første målene her trenger vi ikke snakke så mye om. Det kommer et tidlig mål til, til Senegal. De var jo klare favoritter. Allerede her så er de en treer. Men her blir det altså et rødt kort til Iraks...
6: Rebin Sulaka.
8: Sulaka får det røde kortet tidlig. Se på klokka. Det står altså 12 minutter oppe i hjørnet der. Og da er det 80 minutter med, med 10 mann. Mål nummer to. Helt fint det altså. Men heller ikke dette noe spektakulært. Men nå... Nå skal du få se skuddeteknikk i full blomst. Se på disse missilene som fyres av herrefred.
7: Oi, oi, oi.
8: Hva er dette for noe, Jon?
7: Nei, det en rimelig vakker scoring. Det er jo... Altså, det så vakkert å se liksom sånn bananskru i hjørnet. Ja,
8: og så har vi kraft ute og går også. Det er samme mannen, da, Gay, som druser det her. Altså, det her må jo være oppe i 130-135 kilometer i timen på det raskeste. Vanvittig avslutningsteknikk.
7: Ja, vanskelighetsgraden er jo helt vanvittig der, det å ta den på halsbretten der.
8: Ja, men har vi noen flere susere i penalet? Ja, det har vi. Vi har faktisk femmeren også. Tre fantastiske, fantastiske goller der. Ja, det er NDI som skårer femmeren. Det er deilig. Det er dette jeg forbinder med VM fra barndommen. De er suserne fra 100 meter.
9: Det her er et senegalesisk lag som, som fikk litt ut potensialet mot et Irak som var utslått. Hadde mye, mye, altså de overrasket oss mot oss selv, også mot Norge og egentlig mot Frankrike. Klarte seg ganske bra, men kreftene gikk litt tomme. Og jeg er jo glad. Jeg synes det er gøy Senegal videre. Det er et kult lag. De beriker dette mesterskapet, og de fortjener å ta seg videre som en av disse treene. Det kommer de til å gjøre. Selv om ikke tabellen er ferdig, så er de ganske... De er sikre av videre spill.
8: Og det er skuddbeina til Gay og NDI, og det vil vi ha med videre. Det her er, det er helt vild kraft i de skuddene.
6: Og det mest sannsynlige nå for Senegal er faktisk at de skal møte England. Så det kan jo bli en av de aller... feteste 16-helsfinale. Så ser vi jo treer-tabellen her da. Man kan jo mene hva man vil om en treer-tabell. Det er jo... Ja, du må nesten ha en master i algoritmer og det som er, men her er det da 8 av de 12 beste som går videre. Så akkurat per nå da, så ligger jo Skottland rett utenfor her, mens Sverige er jo trygge med 4 poeng der oppe.
8: Ja, og i tillegg så er det jo lag under dette her også, som jo i og for seg ikke nå ligger på en tredjeplass, men som ligger på en fjerdeplass, som kan spille seg opp på en tredjeplass. Det er, så det er mye mer enn disse 12 lagene her som er i spill, så her kan fortsatt ganske mye skje. Og om Sør-Korea skulle ryke ut i gruppespillet, så ikke den helt komme, men jeg har hele tiden sagt at hvis du har 3 poeng og minus 2 mål, så skal du ha en ganske god sjanse til å komme deg videre. Nå begynner jeg å bli usikker.
6: Trere tabeller, er det noe charmerende med å sitte og finregne her, eller er det diggere før i tida, hvor det var to beste smekk videre?
7: Ja, det er greit. Det er sånn er noe mesterskapet blitt. Det er flere lag, og det er flere som skal gå videre, så da blir det jo også interessant å følge med på det også.
6: Ja, vi skal følge nøye med på treretabellen videre, men nå skal vi følge med på Andreas Skjeldrup, som har tatt turen til intervjusonen.
5: Ståle virket ganske hissig til tider på benken. Han klinte til iPaden til Brede Hangeland. Hvordan var Ståle i garderoben etterpå? Var han sint?
10: Nei, altså, han var rolig. Selvfølgelig gjorde vi masse feil som vi ikke skal gjøre, og vi tappte jo. Sånn, og jeg tror han var ekstra pist på det siste målet vi slapp inn, for det var også veldig unødvendig. Men alt i alt så var det en helt ok prestasjon av oss. Ikke godt nok, selvfølgelig, men ja, det er også et veldig godt Frankrike-lag.
11: For din egen del, Andreas, kan du si hvordan du opplevde å møte en motstander av dette kalibret?
10: Nei, altså man har jo spilt mot mange av de spillene allerede i Champions League, så man vet jo kvaliteten og hvor god de er. Men jeg føler vi gjør en ok kamp og gjør mye skade på de og kan score, som jeg sa, mange flere mål egentlig i dag. Så det er litt skuffende at resultatet blir som det blir. Men så klart når man ikke har Erling, Martin og ja, alle de andre, så blir det litt ekstra vanskelig i dag. Sånn er det.
12: Du sa at ja, du var jo litt spesielt å få denne beskjeden, men hvordan er stemningen mellom dere gutta etter kampen i garderoben?
10: Nei, stemningen er fin. Ja, det var egentlig litt som forventet når det er Frankrike stiller så bare sterkt som de gjør. Men vi er motivert som alltid, og det er jo en drøm å få være her og representere Norge. Og vi er så klar for neste runde og for å kjøre på og komme så langt som mulig, så er det en mer for kysten blir en fantastisk kamp der vi blir å gå all in og forhåpentligvis gå videre.
13: Ja, jeg følger opp det. Når dere nå har hvilt da mange i dag, kan vi da regne med å forvente at dere stiller sterkt i seinsel-finalen og vinner?
10: Selvfølgelig. Vi bør gå all ut med det beste vi har og forhåpentligvis kjøre over de og gå videre. Som sagt, det er en lang turnering og nå har de fått hvile litt, så jeg regner med at de kommer ut i 100 neste kamp, så vi er klar.
14: Det var en røff match her. Det var jo en røff match mot Senegal rent fysisk for mange av de som startet. Hva vet du om den fysiske tilstanden på de gutta og hvordan den satt i den kampen der i dagene etterpå?
10: Nei, altså det var jo en del som fikk krampe, fikk han med meg. Men jeg tror egentlig alle var klart til å spille i dag, hvis man hadde stilt med det samme laget. Men vi vet at det blir en lang turnering, og vi håper å gå så langt som mulig. Så det var kanskje bare fint at noen fikk hvile i dag, så vi slapp å få noen flere kramper. Eller det blir jo så klart, det er sikkert det i lange turneringer, men fint å få litt hvile. For at, målet er å gå til finalen, og, ja. Så det var fint at folk ville hvile.
6: Andreas Skjeldrup er jo en av de spillerne som vi har gledet oss ekstra til å se fra start. Hva er dommen over det han leverer i dag?
9: Dommen er at han for meg ikke er klar til å ta en startplass. Det synes jeg man ser i dag, men samtidig man ser at han er en spiller som kommer til å få en viktig rolle, kan få en ekstremt viktig rolle, og kan være den som åpner opp. Dette er tidlig i kampen i dag. Herlig. Dette er Tele Åsgaard som kombinerer med Skjeldrup. Flotte kombinasjoner. Dette har han, kommer seg inn i 16 meter kvikk, men blir litt for lett. Mangler litt av det sluttproduktet i for mye av det jeg ser han. Sliter med defensive aksjoner og involveringer og hjelpe til, være der til stede for spesielt Fredrik Bjørkan. Altså, totalen hans blir jo sånn at ja, vi ser at han er i ok form, han er kvikk, har tro på egne ferdigheter i en del situasjoner, men samtidig blir litt sånn avvent nå. Og er jo en fysisk litt mindre spiller, har ikke de X-faktorene som Nusa har. Han er mer avhengig av et norsk spill hvor vi er høyere i banen, ikke sant? Altså at vi har flere spillere i gode relasjoner rundt han, og et kampbilde hvor vi kan styre litt mer. Så i et kampbilde hvor hvis vi får det da, utover i kampen mot Elfenbenskysten, få han inn på. Hvis vi sliter med, altså vi har snakket om Oscar Bob, som er kanskje den enda mer ekstrem boksåpner, det er en boksåpner dette her også.
6: Ja, det er det. Skjeldrup som spilt mye i Benfica under Mourinho. Det er nesten litt surrealistisk å se at en sånn kvalitetsspiller ikke starter for Norge, eller sier kanskje noe om hvor det norske laget ligger akkurat nå?
7: Ja, det sier litt om hvor mange gode spillere vi har akkurat nå. At vi er i en stor tid i norsk fotball. At vi har sånne spillere som sitter på benken, som ikke er gode nok for elveren.
6: Hadde ikke hatt noe imot at Skjeldrup matet deg litt inn i boksen, er du i gamle dager?
7: Nei, det har jeg flere spillere på det laget jeg kunne tenkt meg å spille med. Selv om jeg hadde gode spillere før, så skal jeg ikke si noe gærent om de.
6: Nei, absolutt ikke.
7: Og de tenker jo sikkert også, hadde vi hatt Haaland da jeg spilte med Karev, så hadde det blitt andre boller også. Så, men veldig mye gode spillere, og vi er privilegierte nå som har så mye å velge.
9: Men for å ta et spørsmål da, hvem av dagens norske landslagsspillere skulle mest ønske at du hadde kunnet liksom spilt med? Velg en, for da kan du ikke
7: komme over det.
9: Ødegård?
7: Ja, han... Ja.
6: Hva tenker du på?
8: Han hadde forstått deg, liksom?
7: Ja, han hadde forstått meg. Mm-hmm. Ja. Han er så flink til å trene med å ha et overblikk og en forståelse av spillet. Jeg tror jeg kunne skåret en del mål med han som dirigent bak meg.
6: Og da må jeg spørre det obligatoriske spørsmålet. Hvorfor ikke Haaland? Fordi dere er for like, eller at han hadde tatt plassen din, eller hva tenker du på?
7: Han hadde tatt plassen min, ja.
6: Ja. Okay.
7: Men Alex sa noe interessant i stad, det hadde vært kult å spille i tospann med han. Jeg og han på topp. Da tror jeg forsvarsspilleren skulle fått svettet litt.
8: Når dere tok rom og ryggen der. Herregud, uffa meg.
6: Men da er vi i gang med å mimre litt, da. Ja. Og det kan jo etter hvert bli. Hvis Norge skulle slå Elfenbenskysten, så er det enten Japan eller Brasil som venter i en åttedels finale. Og ja, vi ser det her 5. juli klokka 22.00. Ja, da, det er langt fram dit, men det er ikke sikkert at selv om det er etter midnatt nå, så er det ikke sikkert at alle som er oppe nå vet hva som er så spesielt med at det er Brasil. Ja, da, Brasil har hatt noen spesielle spillere opp gjennom de, Ronaldo, Ronaldinho og så videre. Men...
8: Pelé.
6: Ja da.
8: Helt kort,
6: ja. Og nettopp her drar du meg tilbake i tid, Alex. Hva gjør denne kampen her så spesiell?
8: Det er jo tidenes beste lag i VM, da. Altså, de som har vunnet i VM flest ganger og har hatt de beste spillerne. Fra Pelé og Garincha, fram til original Ronaldo, Ronaldinho, Bebeto, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos. Og så er det sånn at vi har aldri tapt for Brasil, og vi er det eneste laget Brasil har møtt flere ganger som de aldri har slått. Så de er, altså, man kan si sånn, ja, det er mange år siden vi har møtt dem, og bladdi-bladdi-bladdi. Men de er klare over det. Og uansett, altså alle sånne der, å, det er et spøkelse som lurer, så vil folk si sånn, ja, men det skal ikke ha noe å si. Ja, men det er jo ikke noe å si om det skal ha noe å si. Det har noe å si. Så der har vi et lite sånn psykologisk overtak. Vi skal ta dem hvis vi kommer så langt.
6: Så er det noen som sikkert mener at vi er litt vel ivrige nå, men det kan jo være fordi den kampen også går på NRK, at vi gleder oss ekstra til den. Hvis den kommer, så går 16-delsfinalen hos TV2, men dette Brasil-laget, selv om det ikke har alle de spillerne Alex nevnte her, Kalle, så er det jo et par profiler der som, blant annet da, Neymar, han er der fortsatt etter et lite comeback.
9: Ja, nesten tre år siden sist landskamp da, sånn. Han var jo ikke i sin livsform, det vi så han, men allikevel så ser man litt sånn genialitet, og det er jo noe med å ha han med som gjør dette her til, altså, som gjør at du får den der en enda sterkere VM-følelse på kroppen. Kjenner du at han er der, det er vakre bilder med familien. Han kom inn, det var gledescener da, når han ble byttet inn, og at han fikk noen minutter etter at han var igjen da, hvor mange år på rad har han slitt med skader nå, det føler jeg kan ikke huske sist. Tok jo valget da om å gå fra Barcelona, og altså, Luis Suárez har vel sagt det at, og sa det til han, at hadde du blitt kåret til fått Ballon d'Or flere ganger. Men det var andre valg som styrte hans karriere. Det var nok noen foreldre, eller en far, og litt andre folk rundt.
8: Noen penger og
9: kronasjer.
8: Han er den største stjerna til Brasil, men han er ikke nærheten å være den beste spilleren til Brasil. Det er, kan vel bare med en gang si at er Vinicius Junior, som har en noe ved seg som jeg setter så stor pris på. Det er en ganske stor mangel på jåleri. For det er mange brasilianske stjerner opp gjennom året som har vært litt sånn jålete i spillestilen, og som jo også har gjort oss veldig glad i de brasilianske spillere. Men han er langt mer effektiv. Han kan spare seg for den oversiktsfinta som Neymar koster på seg. Mm-hmm. Altså, det er liksom helt forskjellige innfallsvinkler til fotballen. Og jeg tror Brasil har litt godt av å ha en effektiv spiller på topp, i stedet for en jordet en, i hvert fall i denne årgangen her. Fordi det er ikke en så god årgang som vi er vant til.
9: Det er ikke et brasiliansk lag som virkelig ordentlig sprer frykt i meg, da. Som man tenker at det her, shit, gruer meg, dette her blir helt umulig. Det er det ikke i nærheten av. De har fantastiske spillere, men de er også spillere som er langt over middagshøyden. Bekker, altså med Santos, Danilo, som har gått over 30. Der har de svakheter. Sentrallinja deres er litt treig. Mm. Hvem skal spille spiss? Konya har gjort det bra nå. Det er ikke det stjernegalleri som vi alltid har vært vant til.
8: Den største stjerna og største X-faktoren sitter på benken og går i dress. Og heter Carlo Ancelotti.
9: Ja, det er sant. Det er riktig.
8: Og jeg trener for det laget her, fordi det er en bøtteløfter uten like internasjonalt.
6: Når vi snakker om de profilene her, er det derfor du ikke ble midtstopper?
7: Ja, nei, altså, du snakket om profil i sted. Jeg ville bare, jeg holdt på å kaste ut en ting her. Jeg så, fra 2002, så jeg fronttrioen til Brasil i 2002. Med Rivaldo, Ronaldinho og Ronaldo.
8: Ja, helt sikkert.
7: Vi kan trygt si at det her skremmer ikke like mye.
6: Nei, heldigvis ikke. Har du noe møte eller bekjentskap med noen fra den Brasil-gjengen her opp igjennom?
7: Ja, altså, jeg har jo spilt mot Ronaldo. Du kalte den original-Ronaldo. Ja, vet du hva jeg kaller den? Jeg kaller den for den ekte Ronaldo.
8: Ja, det er den ekte.
7: Ja, så, og der sitter han. En av mine helter. En av de som inspirerte meg i ungdommen. Og han jeg prøvde å kopiere på trening når jeg var i Vålerenga. Til og med da jeg var i Valencia, prøvde å kopiere han.
6: Du spilte mot han?
7: Ja, jeg spilte mot Ronaldo noen ganger, og Rivaldo har jeg jo fått kjenne på.
8: Da sitter han. Ja.
9: Og Roberto Carlos.
7: Roberto Carlos har jeg spilt mot flere ganger.
9: I La Liga.
7: Men det er vel kåret til omtrent tidenes hat-trick. Det var jo, da reiste vi oss opp, jeg reiste meg opp og applauderte jeg også. Det var jo på Nou Camp, når vi spilte siste serierunde etter Champions League-finalen i 2001, hvor Rivaldo skårte på brassespark på overtid, tror jeg.
8: Er det der hvor han bryster ballen opp til seg selv?
7: Ja, den kampen spilte jeg.
8: Ja, du gjorde det, ja.
7: Da var det 98 000 mennesker på kamp nå, og alle sto med lommetørkler etterpå, og vi på benken måtte bare reise oss opp og klappe. Jeg spilte da 85 minutter, ble byttet et siste fem. Så står jeg der og tenker, ok, uavgjort, da har vi kvalifisert oss til Champions League neste år. De må ha en scoring for å ta den plassen vår. Og så har du De Boer som bare smeller ballen opp til, vi har jo alle på riktig side av alt, og full kontroll, bare siste desperate forsøk opp til Rivaldo. Han løfter den opp på kasse og brasser den i
8: fra 16?
7: Fra rett under fra 16-meteren. Ja. Det er det sykeste jeg har sett å oppleve på en fotballbane noen gang. Og jeg måtte rett og slett bare klappe for den. Ja. Det, ja.
6: Gleder meg til Jon Carews bok kommer, for du har jo mye opplevelser og historier fra fotballbanen her.
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, og det kan bli nye opplevelser og kapitler som skal skrives. Først da, så er det eventuelt Elfenbenskysten som må slås. Vi er veldig klare over det. Men dersom det skjer, og Brasil slår Japan, ja, så kan det bli øyeblikk som dette.
15: Det er kjørt for lengst. Og er det straffespark kommer? Ja! Er det straffespark, dere? Er det straffespark?
16: Det er det!
15: Er det straffespark? Skal vi komme videre på slutten? Det er spilt 42 minutter. Norge, så vidt jeg kan bedømme, har fått straffespark her. Det viktigste gjennom idrettshistorien, fotballhistorien. Unnskyld alt, men dette er helt utrolig hvis vi får straffespark av den amerikanske dommer. Kjetil Rekdal går fram. Han har misset pulsen er i 410. Unnskyld alle i Norge. Dette er så stort for alle. Nå Kjetil Rekdal, det viktigste sparket på en fotball i Norges fotballforbunds historie, skal Kjetil Rekdal gjøre. Tre minutter er det igjen. Hva gjør Rekdal? Normalt legger han vel den ballen til høyre for Taffarel.
16: Tror han skyter til venstre for seg selv. Det viktigste er at ballen holder i nett i hvert fall. Og ja. Skyter hvor du vil, og bare han holder der.
15: Vi får se Rekdal. Han er kald som en fisk. Vi har reist oss på plassene våre. Og Kjetil Rekdal fra... Han ja! Skårer! Norge ja! Leder 2-1! Norge leder! Viva la Norge! Og leder Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken, og dette med jeg har fulgt hjertet 2-1 til Norge. Åh, dette er utrolig. Vi har kommet tilbake. Brasil ledet. Brasil har ikke tapt siden 66. Har ikke tapt siden 66. Se her, det går til høyre for Taffarel. Og Norge, i alles hjerter, unnskyld patriotismen, unnskyld alt. Dette må... En 54-åring får lov til å glede seg over. Har ikke opplevd maken.
16: Spark gjerne ballen i middelhavet nå de siste 2-3 minutter.
15: 1 minutt igjen. Norge leder.
6: Ja, vi har sett 15 000 ro i de gatene her tidligere i dag, men de kunne feire og feste i 98 også.
8: Ja, den natta der har vi fortsatt ikke vært i nærheten av siden, altså. Så jeg har hatt noen store øyeblikk så langt i VM, men fortsatt ingenting som har vært marginalt i nærheten av det her. Selv skottene er ute og vifter med kilten når Norge slår Brasil eller da Norge slår Brasil i 98. Så nei, det der er... Som en som da bodde i Oslo, så det er en av de sykeste dagene i Oslo by jeg noensinne har opplevd.
7: Jeg var i Karl Johan, ja, den dagen der. Det var helt vilt.
6: Er det mulig å se det her hvis vi ser nøye etter?
7: Hvis du ser nøye etter, så ser du kanskje at jeg sitter her? På skuldra. Jeg ble satt på skuldra til en, jeg tror det var sikkert en Vålerenga-fan som fant meg oppe i crowden der. Så han bar meg på skuldra rundt omkring og tråkket rundt der, og vi sto, det var noen som spilte trommer, og vi var og dansa. Nei, det var helt... Jeg har ikke sett Karl Johan sånn noen gang.
9: Men du har fortalt, en historie da, for da var du jo ute og opplevde dette sammen med norske folk.
7: Ja.
9: Som en akkurat slått igjennom på Vålerenga, og så Kjetil Rekdal ta det straffet.
7: Ja, inne på sportsbaren så sto jeg liksom på det første bordet når jeg kom inn her til høyre, og da så jeg han score på den straffa. Og så to år etterpå så spiller jeg EM for Norge, og så blir jeg og Kjetil ganske gode venner under mesterskapet, så vi stikker ut og tar en øl etter EM i 2000, og da går vi inn på sportsbaren, så der er det bordet fortsatt, så sier jeg til Kjetil, du, her sto jeg også deg skoet mot Brasil. Og det i seg selv var litt sånn surrealistisk og gøy da, på den tiden der. Så det er et godt minne.
6: Han har reagert og blitt glad for å høre denne historien.
7: Han synes det var hyggelig.
6: Så det er veldig godt. Og Alex, altså, da Haaland skåret mot Irak første mål der, så var jeg sånn, dette er VMs store øyeblikk omtrent, med litt overtenning der.
8: Jeg var litt overtenning.
6: Ja, men du er veldig tydelig på at vi har mye mer godt i vente, og at vi enn så lenge skal...
8: Vinner vi neste gang, så er det jo... Altså, det er på et så mye høyere nivå emosjonelt og i omfang for norsk fotball og norsk idrettshistorie. Da, om vi går videre her, og går vi videre enda en gang, da er det noen synapser i nepa mi som eksploderer, rett og slett. Så ja. Vi er på en stige her. Vi skal oppover, ja.
9: Slå ikke glemme, dette var regjerende verdensmester.
8: Ja.
9: Brasil fra 94, ikke sant? Dette er 98. Så at det øyeblikket står som et øyeblikk større enn det her, men totalen av det vi opplever med det mesterskapet her, mener jeg er på høyde med det vi opplevde rundt VM i USA i 94. Nei, og 90, i Frankrike i 98. Men vi mangler det øyeblikket, og det kan komme mot Elfenbenskysten. Kan komme senere også, vi kan overgå det, men det er det vi mangler, den euforien i det øyeblikket som vi klarte det likevel, å kjenne på det nærmere, at kan vi ryke, eller kan vi gå videre? Det var i det øyeblikket her, for vi hadde noe å tape og noe å vinne. Det har vi ikke kjent på sånn ordentlig. Sendingen av matchen er det nærmeste vi har kommet til det mesterskapet.
8: Og Ståle har sagt at vi skal være i USA lenge. Vi må jo bare stole på den.
9: Vi stole på
8: den. Han har adress så langt.
9: En Ståle vi trust.
8: Ja.
6: Men nå kjenner jeg at jeg er spent på hvordan det ser ut ute i Norge. For ja da, det ble tap mot Frankrike, så er spørsmålet om folk likevel driver og bærer folk på skuldrene, sånn som de gjorde med Jon Carew i 98, og om folk holder koken og humøret oppe.
17: Skjønt at Norge tappte, men veldig god stemning.
18: Til å skåre!

0: finale, finale, du kjører på.
1: Ståle, kjør på. Alle, toppe laget, hele veien.
2: Rolling like the waves that meet the sky. Gutta er såpass klare til tirsdag at hun tar elden den siste.

0: Ja, hvis du hadde tenkt til å gå og legge deg nå og få litt orden på den døgnrytmen, så er det bare å beklage, for det er en nydelig kamp, for ikke å si to, i vente om kort tid. Da skal vi ta turen til gruppe H. Skal ikke påstå at det er det største som skjer dette døgnet, for det er nok Norge, men rett bak der, der er vi altså når vi har Spania mot Uruguay, Kalle. Det er litt av en risare.
1: Det er en skikkelig deilig fotballkamp, rett og slett. Det er... Dette er interessant, blitt en utrolig interessant gruppe. Og så se den tabellen der. Den,
2: for vi trodde ikke at det skulle bli så interessant.
1: Vi var helt sikre på, ikke helt sikre kan andre være helt sikre på noe i livet, men at Uruguay skulle stå med mer poeng. De har vært fryktelige i dette mesterskapet. To gjort kamper, to poeng. Spania, som forventet, i hvert fall mot Saudi-Arabia vel.
2: Også, men de skulle gått inn i denne kampen med 6 poeng.
1: Ikke sant. Og så står vi der. Dette er en så interessant gruppe. Altså, det er alt står på spill. Alle kan gå videre. Spania kan være en slag som ikke kan ryke. De er jo sikre av videre. Men er de sikre av videre som første andreplass? Og det som er interessant her... Eller tredje. Andreplassen her møter førsteplassen i Argentinas gruppe. Det så jo... Altså, man så den trekningen, så tenkte man Uruguay-Argentina i 16-finalen, den ligger til rette. De har rotet det til. Det skal veldig mye tid for at Uruguay tar den andreplassen nå. De trenger minst et poeng, skal de gå videre. Så Uruguay er... Altså, de er i deep shit, altså. De må noe her, og så er det gøy da, at Cap Verde, Saudi-Arabia, uavgjort holder for Cap Verde sannsynligvis, til å være en av treerne, er vi ikke enige om det?
2: Jo, altså, et av lagene som møtes i den andre kampen, Cap Verde eller Saudi-Arabia, skal videre. Mm. Altså, med 95% sikkerhet. Hvis det ender uavgjort, så skal de ha god nok målforskjell. Men får vi en seier i den kampen, så går det vinnerlaget går videre. Hvis vi skal ha Cap Verde eller Saudi-Arabia videre, det er en vanvittig gruppe, altså.
1: Og så er det en interessant ting. Altså, dette er en kamp som mange følger med på. Argentina følger nok med på dette her. Tenk om Spania ender på andre plass. Da blir Spania-Argentina i en 16-delsfinale. En av de store favorittene ryker allerede der. Og så er det alle disse... Vi snakker om disse tredjeplassene, da, ikke sant? Hvor mange poeng trenger man? Hvem er der? Denne gruppa her taper Uruguay, vinner Cap Verde, så ender jo en tredjeplass i denne gruppa her på 2 poeng. Det holder ikke. Da vil jo fort et lag som ligger helt i den der vippepunktet, blir vi med, blir vi ikke med, de kan bli stående der. Så her er det mange, dette er kamper mange i dette mesterskapet kommer til å følge med på, for det kommer til å prege så mange utfall.
2: Og alle treerne heier på Spania. Altså, alle treerne heier på Spania i den kampen her. Men tenk på det, altså, la oss si at Uruguay klarer det umulig da, å slå Spania. Cap Verde har jo sett bedre ut enn Saudi-Arabia, og de vinner. Da er altså Spania på tredjeplass i gruppa. Det er galskap, altså.
0: Og vi har en tidligere Spania-proff her også. Hvis Spania ikke skulle vinne den gruppa her, altså du har spilt med spanske stjerner, du vet vel hvor lista ligger der for den spanske befolkningen?
3: Nei, altså, de tenker og føler at de er verdens beste. Altså, det er liksom, de er den største...
2: Med god grunn.
3: Med god grunn. Altså, så de har gjort seg fortjent i den tankegangen også. Men der er forventningene gigantiske, altså, og det vil jo være en stor skuffelse for dem om de ikke vinner gruppa. Altså.
0: Hvordan har du merket i Spania hva fotballen betyr for de der?
3: Ja, den betyr veldig mye, og det er jo... De har et fantastisk landslag, de har klubblag som er de største i verden, de lever og ånder for fotball. Så det her betyr mye, og det er veldig press på de spanske spillerne.
0: Og en det kanskje er ekstra press på, utrolig nok, det er jo en 18-åring her, Lamine Yamal. Jeg synes jeg ser han i lagoppstillingen her,
1: ja. Ja, og det er jo det som gjør dette ubehagelig for Spania, at de har alle første, andre og tredjeplass. De skal videre, det vet de, men de kan ikke ta lett på dette her, for det har så mye å si for hvem de møter. Det er stor forskjell. Altså, Argentina kan vente motsatt side. Så de starter med et toppet lag. Lamine Yamal tilbake fra skade, så bra ut i forrige match. Nico Williams er ikke inne i laget enda, han er ikke helt der. Men her kan de ikke spare på noen ting. Og det er ganske... Og de møter Uruguay. De er vonde å møte, uansett om dette er en dårlig Uruguay-utgave, så er de vonde å møte. Vi har referansene tidligere i dag, vi har kunnet spare oss i dag. Det skulle Spanias ønske at de kunne gjort, brukt mer av troppen sin i denne kampen her. Men det har de ikke råd til, rett og slett.
2: Det blir vel en 4-3-3 her da, med Oya Sabal i midten mellom Lamine Yamal og Alex Baena. Men den der midtbanetrioen Rodri, han har sett seg ut. Pedri er fantastisk, med Mikkel Merino er jo nydelig på sitt beste, men når de skal ut og møte Ugarte og Bentancur, det skal bli noen gule kort i den kampen her, og de kommer til å være i flertall hos de lyseblå.
0: Ja, det jo stjerner hos Spania selvfølgelig, men vi må også snakke om noen av stjerner som du nevner her hos Uruguay. La oss heller ikke glemme kapteinen Federico Valverde, som er en av Bielsas menn her. Og Bielsa, som kanskje da er under litt ekstra press nå, rapporteres det i diverse medier.
1: Ja, han er en kontroversiell trener og har vært det hele sitt virke, altså hele sin reise. Han er jo et forbilde for Pep Guardiola blant annet, og definert mye av trener, altså retningen og en ekstremt hardt arbeid, men han er svevende, han sier, altså det er ikke så lett å få tak på hva han sier, altså jeg følger jo en del av de pressekonferansene, så det er mye rart, men det er Darwin Núñez spiller og spiss, her har vi ikke fått det helt på altså sånn som det kommer til å stilles opp, men han kommer til å ligge på topp der, Araujo på en kant, Canobbio på den andre kanten, Bentancur, Ugarte sentralt, og så er Valverde, og det er så en sånn studio, spansk studio, og har diskutert hvem på dette uruguayanske laget kunne tatt plass på Spania.
2: Det er enkelt.
1: Det er en, og det er Federico Valverde, eneste spilleren som er god nok til å kunne kommet inn i en spansk landslagstropp, så her er det stor forskjell, og så mangler de jo Araujo, midtstopperen fra Barcelona, mangler de bak der, han er fortsatt skadet, det er han jo alltid, så det er et stort tap for dem, så de har jo ikke den bredden som de hadde før, og vi savner jo altså en fronttrio med, ikke sant, altså med Luis Suárez, så det er ikke et sånt Uruguay lenger.
2: Men Darwin Núñez er jo en sånn kaosagent. Ja, men altså, hvis han lærer seg å treffe mål, så er han jo en av...
1: Men han gjør ikke det plutselig nå.
2: Nei, men han er en sånn fyr som plutselig bare, i dag treffer jeg på tre, og så går det 8 måneder til neste gang han skårer, men det er en voldsom fysisk pakke, og det er masse albur, så han skal jo lage ubehag og furore, og det er jo det jeg kanskje alltid har likt best med Uruguay, da.
0: Han er vel også klubbløs fortsatt, hvis det ikke har skjedd noe mens jeg har vært inne i VM-bobla her, og har sånn sett noe å spille for også, med den galskapen han besitter ikke holder.
2: Ja da, og da Ugarte og Bentancur på midten der, som skal dele ut juling, og Valverde, som vel hadde en 3 ukers periode i vinter, hvor han var verdens beste fotballspiller. Så har vi nå at Sebastian Cáceres fortsatt spiller i midtforsvaret til Uruguay, synes jeg jo er litt gøy, for han blir liksom aldri borte han.
1: Nei, det er noen der muslerer i målet, heller blir,
2: han blir ikke
1: dessverre heller om Nei, han blir ikke, han får ikke lenger armer, og han hopper ikke høyre med årene, men det er en ekstremt stolt fotballnasjon, da. Det her er sårt for dem. Det har vært 2 uavgjortkamper mot svak motstand. At de står med 2 poeng etter Cap Verde og Saudi-Arabia, det er en skandale. Det er en stolt, altså VM-historien deres er unik, ikke sant? Vant det første fotball-VM i 1930. De vant 2 OL før det, derfor de har 4 stjerner over den logoen på brystet. Altså, det har vært diskutert hvorfor de 4, men det er jo, de vant til 50 i Brasil, så de drikker jo denne mate-teen da, som jeg bodde i Uruguay og har mateutstyret alt det på plass hjemme. Det smaker, vi har diskutert, Alex, det smaker som at du går inn i et fjøs, og går inn i den delen av fjøset hvor det er litt sånn rester av høy, så bare legger du deg inn der og puster godt. Det smaker mate-teen.
3: Har du smakt det, Jan? Jeg har ikke smakt det, men når jeg var i Valencia så hadde vi noen argentinske og et par uruguanske spillere, og alle de var på det der greiene der. De satt i bussen, og jeg smakte aldri på det, tørte ikke å smake på det, jeg visste ikke, men det var veldig sånn, de satt med den i timen sin. Hvis vi hadde en busstur på 3 timer, så satt de med den der og drakk av den. Ja. Det er sånn langt metallsugerør. Mm-hmm.
2: Men hvis du har hamster hjemme da, bare gå inn i hamsterburet, ta litt av sponen, og så tar du litt av håret til hamstret, legger oppi, og så bare noen få teblader, og så trakter du det hinsides lenge, så har du matet. Det er en potent greie, ass.
0: Og har du ikke hamster, så dropp å gå i dyrbutikken for å kjøpe det, tenker jeg.
2: Ja, eller ring noen du kjenner med en pony eller bikkje eller et eller annet, men det er en hissig greie, ass. Men Kalle elsker det, så
1: da tøyser vi det litt bort, men det er ja, det smaker kraftig, men det er jo en te, ikke sant? Det er med altså du får te-effekten, og så er det en kult, altså det er et samlingspunkt i hele Uruguay, altså
2: det virker veldig koselig.
1: Det er veldig koselig, veldig sosialt, veldig ofte at man drikker, fyller på nytt vann, og så drikker man opp, og så sender man det rundt. Altså det her er en veldig sentral del av hvem Uruguay er, rett og slett.
2: Det er så kultur.
1: Det er høykultur.
0: Det er en herlig kamp som er i vente i en veldig spennende gruppe. Vi er jo inne i et nytt VM-døgn nå, i og med at klokka er etter 12. Men frem mot nattens kamper som venter i gruppe H, så skal vi få et gjensyn med kampene som ble spilt natt til i dag. Og vi kan jo starte med Japan-Sverige.
4: Skal det svenske VM-eventyret ende her? Skal Japan, en av outsiderne i årets fotball-VM, bli gruppevinner i gruppe F? Vi får svar i løpet av de neste 90. Svenskene rett i angrep ned på venstresiden. Ah, god jobb, han kommer rundt der, får vi innlegg og hjørnespark allerede. Bra jobb av Elliot Straud, allsvenskamester med lille Mjelby. I to siste vi nevnte Ueda fra Feyenoord, bøtte inn mål både på klubb og landslag. Og da er siste mann Ritsu Doan, en fra Frankfurt. Her kommer Sverige, skyter! Det er første skudd på mål, det fra svenskene. Sånn, fra 16-meterstreken, blir tatt rett etter han har skutt. Lappen kommer fremover, nok en gang på venstre, overlappen kommer. Denne gangen blir han brukt ned mot hjørneflagget. Innlegget kommer der, headingen over mål. Det nærmeste Japan har vært, men har nok ganske god kontroll på den. Det er både over og utenfor målet, men det er i hvert fall en halvsjanse for Japan. Men der stikker Japan av med ballen, og så kommer de fremover. Dette er bra. Ueda som blir tatt. Da er det Hien som får det første gule kortet i kampen. Fossa av gårde der, Ueda. Ja, det er bra spill nå av Japan, som nesten klarer å tre seg igjennom. De prøver på ny skudde. Denne setter strømkontroll på. Når Sugawara lader kanonen, glir langs gresset, men stillstand igjen. Men får ballen inn der sentralt, så er det bra spill av Japan. Inn i feltet, skuddet kommer! Redningen av Sattastrøm. Der har vi den store muligheten. Spill får skutt, et rapt skudd i steget her. Og Sattastrøm kom inn på Sverige, det er en god redning. Virker så et smart trekk å sette inn Sattastrøm, for der redder han Sverige, bokstavlig talt. Initiativ, det er Japan best i den første omgang, men her spretter ballen til Gyökeres. Kan du få skutt? Elanga er der, men han skyter. Går vel via en forsvarsspiller ut til et hjørnespark til Sverige. Stikk og fører til at vi må ha større åpninger i den. Og rett før pause, Gyökeres river og sliter, gjør det der bra inne i feltet. Skotthold inn foran! Nesten at svenskene får en skuddmulighet fra 16-meterstreken, men de biter seg fast der oppe nå. Straud kommer nedover med døll inn en innlag. Ja, Suzuki holder den. Kommer for nær keeper det innlegget fra Elliot Straud. Over 45. Fløyten går. Vi er halvveis i Dallas. 0-0 stillingen ved pause. Japan med avspark slår ballen langt oppover mot det svenske feltet. Lindeløf, han vinner den og blir vel, nei, ikke frispark. Inne sentralt nå kan de velge å skyte, så er det en dårlig passning, men klarer å få tak i den og holde den, og skuddet kommer. Ja, godt gjort nok en gang, kanskje den beste spilleren på banen er Otanaka fra Leeds. Skuddet, det var ikke fantastisk, det går godt over målet. Men det skjer i hvert fall noe. Har retning mot krysset, men så stiger han litt for mye, og en halv meter er det i alle fall ned til tverleggeren. Nakamura som spiller altså på Reims. Her kommer Japan, det er bra, her er den enorm mulighet, og skåringen er der! 1-0 Japan, Dyson Meda. Og praktfullt angrepsspill, trer seg gjennom i midten, får en touch, legger han til rette, kontrollert til siden forbi Sattastrøm i det svenske målet. Ja, det er en nydelig spill. Inn i midten, det går på en touch, det er veggspill, stikkeren er praktfull, og så kan en stille spørsmålstegn ved backspillet til Bernhardsson. Henger ikke med når Lark kommer seg imellom to-tre svensker, og rommet er jo meningsløst stort, og det svenske forsvarsspillet holder ikke mål i det trekket der. Den japanske trener Moyasu applauderer begeistret. Og så plutselig så er det mulighet for gruppeseier for Japan. Akkurat nå så er det jo nesten identisk. eller om en skal satsa på å få utligningen og det poenget som helt sikkert vil sikre med risiko på å slappe inn flere. Elanga i angrep nå. Ser at overlappen går innover. Der kommer Skudøy! Mål! Han skrur den inn! Ikke all verdens keeperspill, men Anthony Elanga sender Sverige opp på 1-1, og det poenget de trenger for å avansere. Blå-gul jubel i Dallas. Stolpe der. Elanga. Først ser han etter overlappen, så ser han etter innlegget. Så bestemmer han seg for. Jeg klemmer bare til akkurat fra hjørnet 16 meter, og det nølende keeper Zion Suzuki som lar den gå inn. Han reagerer veldig sent. En touch på veien der, men kan nok være mulig å stoppe den for keeper. Uansett, 1-1 mellom Sverige og Japan. Anthony Elanga med sitt 8. landslagsmål. Japan vinner. Akkurat så de slutter å angripe når Sverige også får Isaks sjansen sin, og denne gangen redder Suzuki. Den får han gratis av Japan. Det ser seg opp her. Alexander Isak fyrer gårde fra 18 meter. Denne gangen er Suzuki nede til sin venstre side, slår ballen ut til hjørnespark. Ja, det langt fra svenske keeper Zetterström, som har hatt et par gode redninger i denne kampen, kunne ikke gjøre noe med målet, og så kommer kanskje det gule kortet til Japan. Fått nok juling nå, Gyökeres, og opp med det gule. Lærte vel noe av den også. Her kommer Japan. Skal de, ja, så er det vel på grensen til et gult kort der av Gyökeres, som er alt for sent inn, og ja, han får det til slutt. Så ut som dommeren hadde tenkt at nei, det er ikke nødvendig å gi noe på den. Så tar Sverige tak i den Elanga. Får du den ned? Her er det Anthony Elanga! Keeper redder, og returen får den vekk Japan. Stor mulighet til Sverige. 2 minutter på overtid. Nok en gang Elanga. Anthony Elanga, han får nok starte neste kamp. Han starter dette inn i sluttspillet. Og fremste stolpe i et tverlegger for Isak. Så er Suzuki der og tar den ballen. Der er Sverige centimeter fra. Møter ballen på fremste stolpe. Headen i tverlegger. Det er mulig at Suzuki spiller gjennom på 7 minutter. Og fløyten går når vi er på 7 minutter. Sverige går videre i VM. Tar tredjeplass i gruppe F. Misfornøyd Elanga, som skårte målet, hadde flere sjanser, men hadde en kjempekamp. Da får en stokker på disse treerne og vet hvem som går videre og hvordan det blir. Jeg tør ikke å spå, men det er mange, i hvert fall flere muligheter for Sverige.
5: Da, nummer 10 er spillesentralen. Han er en lirare, vil jeg sagt, i Sverige. Godt blikk, god teknikk, men er også en humørspiller og kan fort plutselig bare legge. Det mangler ikke, ja, på stil der.
6: Så kommer Tunisia oppe med Mastouri, som er på vei inn i feltet, legger inn, og så får de en kjempesjanse! Garbi, han får en sjanse inn i feltet der, han er jo ikke markert i det hele tatt, og blå minutter spilt.
5: Ja, og nettopp da på en kontring, de drar seg ned på venstre kant, kommer seg inn i 16 meter feltet, får lagt en såkalt 45 graders passning, så Garbi skyter 1 meter til side.
6: I 2 minutter og 50 sekunder kommer det en stikker til Brobby, han spiller en støtte til Malen, og så kan Dumfries spiller inn, og der er det selvmål! Der sitter ballen i mål! Dumfries Bekken fra Inter spiller den inn og prøver å klarere der inne. Og så går ballen rett i mål. Brobby lå og lurte. I stedet blir det selvmål.
5: Innlegget fra høyre kant. Det er, som du sa, sentralt i banen. Og så går ballen ut til høyre kant. Piskes inn foran mål. Der ligger selvfølgelig en nederlandsk spiss, men så skal Skiri da, han skal klarere, og så klasker han ballen i eget mål til stor. Ikke den åpninga Tunisia skulle ha for å ta revansj fra tidligere kamper i VM.
6: Ja, kapteinen Skiri på 31 år som spiller til Eintracht.
5: De har klart det en gang, Nederland, de kan klare det igjen.
6: Nå kommer ballen. Og spiller der og blir tatt, og den kvinnelige dommeren peker på frispark til Nederland.
5: Fra en ball som lempes mot straffemerket.
6: 4 i muren. Det er Reinders som skal slå. Han slår inn, og der er Van Dijk i tilbake, Brøby! Setter sitt tredje dette mesterskapet! Kom!
7: komme inn som midtspiss i forrige kamp. Satte to, og nå skårer han etter 6,5 minutt her også. Han er kanskje spissen Nederland har lengtet etter i de siste kampene. For det har vært målfattig.
5: Det blir stygt, for dem henger ikke med. Skal vi se, er det en offside situasjonen der. Jeg synes ikke det så sånn ut, nei. Men den heddes altså, den slås fra høyre mot venstre, heddes det på med Brobby susen inn, og så bruker han innsida av høyrefoten, og så står det 2-0 til Nederland etter veldig kort tid. Men ikke er det med duellene, ikke er det med de nedfallsfruktene, så Tunisia må...
6: Utenfor hjørnet, 16 meter ut til høyre, og Anis Slimane får lagt inn om siden. Den går langt, det er med skuddmulighet fra 17-18 meter, men det er et elendig skudd. Det er 7 nederlendere som står mot mål, og ballen kommer. Hvem får hodet på den ballen? Det er Van Hekke, men han hedder langt over mål uten kraftigste spillere. Tar med seg Gravenbergs prøver å finne Dumfries. Dumfries vinner ballen tilbake, spiller inn der, og så er det en sjanse for Reinders som vipper ballen. Men den går i dame på veien der, og det er Reinders som skal stå fra venstre, innoverskrudd med sin høyre fot. Spiller han støtte ut til Malen, som prøver seg på et langskudd fra 20 meter, prøver å skru i lengste. Det er liksom. Jonny Rep har 7, og det er en god gjeng som har 6 med Bergkamp, Robben, Van Persie, Sneijder og Rensen Brink. Og så er det en sjanse for Nederland, og det er... godeste Dumfries som får passning. Tar med seg Garbi, som går for skudd fra 30 meter. Kunne kanskje tatt med seg videre. Det er vel optimistisk av Garbi. Mot høyre halvlangt i hvert fall. Så er det en katastrofalt dårlig feilpassning som vinner Nederland ballen. Og da kan de komme, for nå er det rom. Gravenbergs fra 25 meter blåser en himmelhøyt.
5: Veldig mye krefter på å forsvare seg.
6: Kommer igjen. De Jong. Ut til høyre, og Dumfries er inne i 16 meter, får tatt ned ballen og skyter med venstre, midt på keeper, langs tilleggstid. Ballen går over dørlinja, og det var vel det siste som skjedde i denne omgangen.
5: Ja, det var tilløp til noe der også for Tunisia, men det blir litt lite besluttsomt, og mest av alt så er de slite. De trenger rett og slett en pause for å hente krefter til.
6: Nummeret på ryggen hans er ferdig med å løsne, så han må jo snart bytte drakt igjen, allerede bytte drakt igjen gang, men nå klarer i hvert fall Tunisia å få satt i gang denne andre omgangen. Det var ikke noe god start.
5: Nei, det trakk start.
6: Den eller nærmere så... blir kampen utsatt i 30 minutter. Vi håper at ikke det skjer. Hannibal utoverskrudd corner inn i felt, og der skårer Tunisia! For der er spissen Mastouri og legger igjen Tunisias andre mål i dette mesterskapet. Reduserer til 2-1 mot de sterke midtstopperne til Nederland. Så er det Mastouri
5: som har kommet, men her måtte de gi tapt. Han står nesten stille på 6 meter. Mastouri, han gjør et lite hopp, 6 meter, og så styrer styrer han ballen forbi Fær Bryggen, og da lever det plutselig når de har redusert til 1-2.
6: Ja, Van Hekke bommer på ballen rett og slett når han går opp. Reinders passer ikke på. Han
8: har jo hatt sin mest skårende sesong i Liverpool, og så slår dem inn,
7: og en støss, og så går ballen i mål! Og det er Van Hekke, den andre stopperen, som jubler. Men Tunisia er svært misfornøyd med et eller annet her, men Van Hekke jubler sammen med Reinders. Og Ake og får sin scoring her, ser det ut til. Hans aller første mål for Nederland. Gir Nederland 3-1.
5: Ja. Mål for litt siden. Van Hekke på egen spiss, altså, eller på spissen av 16 meter, da, via en uheldig Tunisia-spiller. Det er Slimane, rett og slett, som er Hekke på nærmeste spiss av 5 meter. Så står Slimane rett foran keeper og bukker den videre helt utdagbart for egen keeper.
6: Men ballen er på vei mot mål. Når absolutt han sender den videre, så kan godt hende at Van Hekke får kreditert den scoringen.
5: Ja, jeg holder med deg.
6: Så gjør han antagelig sitt aller første befriende passning og presis passning framover ut til høyre til Valeri, som tar med seg målskåreren Mastouri, som prøver seg på en avslutning fra langt, langt hold. Den var hverken veis i den siste gruppespillkampen. Så lobbes det inn der, og en flyvende keeper stopper den, så får Reinders en mulighet til å lobbe, og den setter han i tverrleggeren, Reinders! Der var det nære, en keeper på ville veier, Reinders med ny mulighet fra spissvinkel, legger inn til Dumfries, som klarer å hedde på tvers av få
5: nederlandske avsluttere. Først er keeper, stuper han ut, og så er det en lob som går i tverrleggeren, så får Nederland en ny mulighet, men det ris av igjen, heldigvis for Tunisias del.
6: Ja, det var nære, en vakker lobb gikk den der fra Reinders.
5: Absolutt.
6: Reinders som var nære sitt åttende landslagsmål der.
5: Felt, der Achouri, men dommeren lar spillet gå videre. De vinner ballen tilbake, kan skyte ved Hannibal, og den går høyt opp på tverliggeren, men
9: det er en tunisisk spiller som kommer inn i straffefeltet. Det er ikke noe straffespark. Det er Achouri som nettopp har kommet ut på. Han klemmer seg inn mellom tre nederlendere. Ja, det er en liten arm der.
6: Dumfries holder i trøya der.
9: Ja, gjør det. Jeg tror ikke det blir noe var situasjon, så runder det da med skitten, så nå er det corner til Tunisia.
6: Ja, Hannibal slår utover inn i feltet. Ingen scoring i første omgang, så blir et langskudd fra Achouri som var i denne straffesituasjonen.
9: Fornøyd med at, eller misfornøyd med at han har tapt en duell som har ført til scoring for Tunisia, så nå tar han ingen sjanse.
6: Det er mange å sikte på inne i feltet. Slår inn med venstre på baker. Stefan Hekke header ut til Ake. Ake kommer ikke over ballen. Nå sender han den løs. Den trener kvinnelige dommeren i et VM-slutspill for herrer. Hva hun gjør? Hun blåser av denne kampen. Da blir det 3-1 til Nederland, som da vinner denne gruppa.

0: er vi i gang. Lang mot Strand Larsen vinner den første duellen. Jules Koundé. Den har Kiri Østegård, men så tuller han litt bort den, og da får Frankrike første mulighet. Skuddet i undersiden av tverlegger. En kjempemulighet til Frankrike, helt umiddelbart. Det er herlig, nettopp av Dembélé. Det er en lur ball, og Frankrike får en ny mulighet. Manu Koundé, og der Egil Selvik. Martin foran, går forbi alle. Desiré Doué. Faulkner til hjørnespark.
1: Ståle Solbakken har snakket mye om lidelse og alarm. Her må begge deler tas i bruk. Heldig på den første. Koné prøver igjen. Selvik trygg og god da han dytter den unna. Men et fryktelig fransk press fra start av her.
0: Mange måter hans gjennombrudd under José Mourinho. Det en flott ball ut til Dembélé igjen. Og Frankrike kommer igjen. Ousmane Dembélé. En finte. Skuddet! Ousmane Dembélé, 6 minutter spilt. Frankrike tar ledelsen i Boston. Også han i ferd med å finne skåringsform i mesterskap.
1: Det har dessverre lugget i lufta, men følg med på Fredrik André Bjørkan. Han tror vi vinner ball, og likevel, da tar han et steg framover i stedet for å stenge det farligste rommet. Det blir skjebnesvangert. Da slipper han Dembélé på passningen på innsida, og derfra ut så er det verdensklasse av Dembélé. Bjørkan tar det steget framover, så den passningen er mulig å slå. Og så kommer de skuddfintene da. Like god med begge ben, Ousmane Dembélé, og banker den bort i lengste hjørne, uttakbart for Selvik.
0: Det var start vi aller helst skulle unngå. Sterkt av Torstvedt i duell med Manu Koné. Får han ikke frispark, han lager Patrick Berg frispark i stedet. Fordi, nei, får han det gule kortet. Det er heller ikke helt heldig det.

0: etter 9 minutter.
1: Ubehagelig det for en sentral midtbane mot det her franske laget å havne så tidlig i dommerens bok. Han er på feil side, og det er jo helt korrekt. Det er riktig gjort da, Patrick Berg, om å bare ta den for laget. Muligheter.
0: Her er det Jørgen Strand Larsen sier Oscar Baum. I skuddet. Ja, det er en avslutning på mål fra Christian Torstedt. Det blir enkelt for Manja. Det er muligheter. Og innlegget går. Og det er godt slått. Heddes ut. Skjeltrup mot Kondé. Fortsatt Skjeltrup. Ta med seg støtte. Innlegget kommer igjen.
1: En mulighet til!
0: Nei! Jørgen Strand Larsen. Så nære for Norge.
1: Ørsle som bare dytter den inn. Får et håp, så detter den jo perfekt ned. Den lille touchen her. Foran Upamecano, så klarer han ikke å få kroppen nok over den ballen og pressa den under tvelliggeren.
0: Da kommer Desiré Doué og Frankrike. Mbappé skjærer inn, skyter, men god redning. Og der skal du ikke miste ballen, Torstvedt. Da kommer Frankrike, Mbappé. Kanskje ikke forbi Østegård. Han finner Dembélé, og Dembélé kan skyte! Og da var det 2. Ja, det går. Fort. Og Frankrike, de er nådeløse når de straffer Norge.
1: Det går så fryktelig fort. Østegård prøver febrilsk å felle Mbappé. Det klarer han ikke. Han dytter ballen videre til Ousmane Dembélé. Og her er en fryktelig, fryktelig god. Køle den ballen bort i lengste hjørne. Og det går så fort fra Telo Åsgaard. Har en god avslutningsmulighet til ballen ligger i nettet på motsatt side. Og dessverre fransk og ikke norsk jubel på tribun.
0: 12 VM-kamper uten mål før Irak-kampen sist. Nå har han 3 på en kamp og 20 minutter i VM hos mann Dembélé. Og hvordan responderer Norge på det? Til Oscar!
1: Situasjonene der, få om ingen på det norske laget er bedre. Og det er så viktig å sette inn rett etter skåringen til Dembélé.
0: 6 mål på 9 landskamper. Det er et helt vilt målsnitt for Telo Åsgaard. Skjeldrup. Flott gjort av Åsgaard igjen. Her kommer Andreas Skjeldrup. Men Norge skaper sjanser på løpende bånd. Tchouameni til Dembélé. Og skyter igjen! Og det er hat-trick. Dalsmann Dembélé. Han er nådeløs.
1: Norsk lag som blir lav og alt for passiv. De franske spillerne får bare dytt ball til hverandre uten ordentlig press på ballfører. Dembélé slippes innover I banen. Der skal det være muligheter for å stenge det lengste hjørnet. Må flytte seg mer over Åsgård og blokkere det lengste hjørnet. La Egil Selvik ta det nærmeste. Hvis du inviterer til muligheten å køle den bort I langhjørnet, så tar Dembélé den hver dag I uka.
0: Skår. Bjørka. Bakke til Stigo. Fint løst av norske laget. Nei, den
1: Vi griseheldig at det ikke så 4 igjen I stedet. Faltner også god I lufta.
0: Innlegget. Og tilbake! Og det en stor mulighet igjen for Norge. Her Kone. Får tilbake fra Mbappé. Og igjen så han der, Egil Selvik. Av fra Gandal til den største scenen I Boston. Så står Egil Selvik frem. Så nære scoring mot Senegal. Aushnes ut til Bobby igjen. Dette flott norsk spill. En finte. Oscar Bob. En finte
1: Straffe.
0: Til!
1: Straffe!
0: Straffespark! Oscar Bob! Ser ut som han tilbake på Ekebergsletta. Holder lekestue med det franske forsvaret.
1: Og det soleklart. Straffespark. Theo Hernandez. Bli dratt I pølsebogen, strekke ut den foten. Michael Oliver har perfekt utsikt, peke selvsagt I straffemerket.
0: Hele Norge I ryggen din nå, Jørgen Strand Larsen.
1: Strand Larsen prøver å stoppe opp. Gir bort den til Manja. Han har reddet 2 I Serie A sesongen her. Men det jo en gavepakke I hendene på den franske keeperen.
0: Åsgård. Kjeldrup.
1: Der da!
0: Her Strand Larsen! Vi så nær!
1: Det viktig å stå etter.
0: Her kommer Frankrike. Desiree Doué. Den vinner Telle Åsgård. Her kommer Norge. Telle Åsgård ser Oscar Bob. Oscar Bob mot Mandia! Det en egen retur! Og så nære Norge en redusering igjen. Innlegget. Heddingen. 4-1. Det ble Sverige I den neste runden.
1: Et vakkert punktum fra det franske laget. Doué har kysset den I det bortre hjørnet. Utakbart for Egil Selvik. Godt gjort av Barcola I forkant. Glimrende innlegg.
0: Og vente på Elfenbenskysten med 16-årsfinale. Den kommer ganske raskt. Og Norge, de kan dra utvilte de. Solbakken tok, da vi også ender med å tape 1-4 mot Frankrike.
2: Skjønt at Norge tappte, men veldig god stemning.
0: Til Åsgård!

0: semifinale, finale, vi kjører på.
1: Ståle, kjør på. Alle, toppelaget, hele veien.
2: Gutt er såpass klare til tirsdag at den tar enden den siste.
1: Guatemala!
3: If football were a nation,
4: elle serait la plus grande du monde. Si el fútbol fuera un idioma.
5: Veterando fodaha vi corro con l'arca nella.
6: Não importa onde estejas.
7: No matter who you are.
8: Se te apaixona al fútbol,
9: perteneces.
10: To the biggest team on the planet.
11: El fútbol une al mundo.
12: Football unites the world.

0: Dette Guadalajara Stadium i Mexico, og dette gruppe H, som vi i natt kan omdøpe til huset med det rare, for dette rett og slett gruppen hvor alt kan skje, hvor strengt tatt alle scenarioer fortsatt tilgjengelige. Vi har et spansk lag som har 4 poeng. Vi har et uruguayansk lag med 2. Cap Verde har også 2. Og Saudi-Arabia har 1 poeng, så vi må holde et øye med matchen mellom Cap Verde og Saudi-Arabia også. Og plutselig så får vi et Uruguay som og et Cap Verde som kan ta seg videre med 3 uavgjorte. Det kan også skje, i hvert fall for Cap Verdes del, om det skulle bli uavgjort. Mens dette laget da fra Uruguay, de har press på seg. De har ikke prestert i nærheten egentlig av der Bielsa ønsker at de skal gjøre i dette mesterskapet. Et spansk lag som de var skuffende i den første kampen mot Cap Verde, men så fant de rett og slett seg selv i den andre med 4-0 mot Saudi-Arabia. Og er det lagene som venter på å komme ut til avgjørelsen i denne gruppa. En match, Jonas, som vi gleder oss stort til, for det et Uruguay som må frampå, og som må vise noe helt annet. Og så det sånn at man gleder seg strengt tatt alltid til å se på Spanien.
1: Spanien var veldig god mot Saudi-Arabia de første, skal vi si, 50 minuttene til 4-0. Var de veldig, veldig gode. Leverte fotball sånn som vi ønsker å se i et verdensmesterskap. Så det ligger jo til rette. De ikke videre. Videre er de vel, men de har lyst til å ta seg en gruppeseier. Med all sannsynlighet så er den mannen her, Lamine Yamal, også toneangivende i dag, for leverte en omgang sist. Både han og Yasabal på topp, som kanskje var de to aller beste i den første omgangen. De kommer uthvilt med masse energi og kraft inn i den kampen her. Og det som du sier, Patrick, det et lag vi gleder oss til å se.
0: Et spansk lag som det sier litt at Lamine Yamal i startoppstillingen, for det kanskje tanken at de kunne tenke seg å hvile han, men de trenger han for å sikre gruppeseieren og for å komme seg videre i dette verdensmesterskapet. Bielsa, han begynner å få litt kjeft i Uruguay. Det noen synspunkter som at han ikke får det til med dette laget. Nå har han en mulighet til, og de har satt seg selv i en alvorlig knipe når de altså må helst ha 3 poeng mot dette spanske laget. Nå det nasjonalsanger i Guadalajara.

Please remain standing.

0: Sendingen sponses av Kia EV5, grillmat fra Gilde, Ris bilglass reparasjon av steinsprut og ruteskift, regnskapsprogrammet Fiken og lavpriskjeden Kiwi.
1: To trenerlegender som hilser på hverandre. Vi skal etter hvert også ta lagoppstillingene, selvfølgelig. Det er ikke mange endringer. Det er to lag som liker å... I motsetning fra Norge, da, får vi nesten si, bruker ganske mye mindre av troppene sine. Hilser på dagens dommer, de involverte. Her Ismail Elfat, som skal... dømme dagens match. Marokkansk født, amerikansk dommer. Litt meget rutinert. Etter hvert 224 kamper har han dømt i MLS, og var også med i forrige verdensmesterskap. Så skal spillerne etter hvert også samles til et minutts stillhet for offrene til jordskjelvet i Venezuela. Mannen med sitt team, han huskes nok kanskje aller best da, for matchen mellom Kamerun og Brasil, og Kameruns Abubakar, han avgjorde på overtid, og da var det fullstendig eufori, og Abubakar han tok av seg drakta, og da gikk denne mannen bort, tok han i hånda, gratulerte han med scoringen, og viste han det røde kortet. Legende, når du tar det på den måten.
2: Det er fantastisk.
1: Teamet selvfølgelig også på plass. Her får vi lagoppstillingene for Uruguay. Egentlig bare ett bytte, og det er nummer 9, nesten nederst der. Darwin Nunes som kommer inn for Vina, så det er et kanskje litt sånn logisk bytte da.
2: Ja, det er et lag som leter litt, som famler litt etter det som fungerer. De har hatt et mesterskap langt under Pavi og går inn i den siste kampen her med stort press på seg. De må egentlig vinne for å gå videre, og da er det den gjengen her som skal ut. Spesielt Valverde da, en av verdens aller beste spillere. Han har ikke fått i gang, han har ikke klart å sette opp på en måte som gjør at han blir så farlig og god som han kan være.
1: Spannet, de stiller også ganske så kjent, men nummer 5 her kommer inn Llorente for Pedro Porro. Ellers er midtbanen relativt lik, men Mikel Merino får sin første VM-start i dette mesterskapet, kommer inn for en Dani Olmo. Det er jo mer defensive krefter i Merino enn det er i Dani Olmo, så det er kanskje litt for å rett og slett få denne midtbanen til å fungere enda bedre sammen.
2: Ja, og så er det sikkert litt for å balansere opp bak Lamine Yamal også, at han skal få lov å bruke og fokusere på det offensive, der han er aller, aller best. Og så er det Pedro Porro, synes han hadde en veldig fin kamp sist. Marcos Llorente som startet den første, var ute nå sist. Så ellers så er det logisk at det spanske laget fortsetter med det laget som leverte tidligvis meget god fotball mot Saudi-Arabia sist.
1: Og så nevnt altså, så blir det en markering nå for å minnes offrene fra jordskjelvet i Venezuela. Et minutts stillhet i Guadalajara.
3: Estimada afición, pedimos a todos los espectadores que se pongan de pie, si pueden, para guardar un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los terremotos ocurridos en Venezuela.

0: Da er vi klare for det som altså skal avgjøre denne gruppa. Det er som vi sa, Jonas, her er alt åpent. Og det er et spansk lag som fortsatt skal levere her.
1: Absolutt, de må ut og prestere en god kamp. Og det tror jeg også for å vise litt for seg selv også. Det har vært et, altså hva er det å vinne 4-0 over Saudi-Arabia? Det er en formalitet nærmest for dette spanske laget som har planer om å hamne opp med de aller, aller beste etter mesterskapet. Men de er av og til og har en tendens til å være litt slow starter. Så her skal de i gang nå med den fotball som de er berømt for. Og på sitt beste så er de ustoppelige.
0: Tredje gang de møtes i et VM. Sist var målløs i gruppespillet i Italia i 1990. Vi får tiki-taka mot Bielsa-ball. Og så får vi se hvem som kommer best ut av de to stilartene. Feier dem bare unna, Unai Simon. Tenk om Uruguay skulle få en drømmeåpning på denne kampen. Det er for den nøytrale, får vi nesten si. Så er det vel det man kan håpe best på for å få mest mulig ut av denne matchen. Aggressivt jobbet av Guillermo Varela. Kanskje det så hele veien tilbake til Muslera. Mange måter nåværende og nostalgi Muslera, og så er det Spania som bryter. Lamine Yamal spiller den videre, og så får den en styring. Caceres som er sist på den. Spania viser med en gang at her kan ikke Uruguay gjøre noen som helst feil.
1: Nei, og Lamine Yamal viser at han er påskudd. Han leser den passningen der veldig tidlig, spiller fint og rører seg ball gjennom, og den, det innlegget der har en god retning. Så er han litt uheldig at han går via, og det blir halvfarlig før han går ut til hjørnespark.
0: Sessions skal legge opp til en kort variant her. Lamine Yamal ute. Den blir slått langt allikevel. Stopperne kommer topp også. Muslera har kontroll på den. Jeg nevnte det. Han er jo en blanding av nåværende, og nostalgi er altså i gang med sin kamp nummer 137 for Uruguay. Det ble også første fra Uruguay som deltok i fem VM da tidligere i dette mesterskapet. Det er en levende legende for Uruguay. 39 år gammel har keeperen blitt. Paul Correa. Tar med seg Paul Cubarsí, denne unge stjerneskuddet som brukte sommeren før denne sesongen til å ordentlig bøffe seg litt opp. Blir litt sterkere. Få litt mer muskler på kroppen. En god sesong. For sitt Barcelona er det fortsatt Spania som triller ball. Pedri og Lamine Yamal. Da stiger forventningene. Du får en stri jobb i dag, Sanabria. Her blir han godt da. Her blir han lekt litt med.